0: God morgon och välkomna till en ny dag med Yle Vega och Yle Nyheter. Klockan är 6, vi skriver alltså onsdagen den 10 juni. Här är dagens första nyhetsöversikt. Det har varit en våldsam natt i Mellanöstern. USA har gjort en rad anfall mot Iran, bland annat mot luftförsvar och radaranläggningar i närheten av det viktiga Hormuzsundet. Enligt USA är attackerna i vedergällning för att Iran sköt ner en amerikansk militärhelikopter, något som Iran nekar sig ha gjort. Och Irans utrikesminister Abbas Araghchi meddelade redan på natten att USAs anfall inte kommer att förbli obesvarade. Nu säger det iranska revolutionsgardet att man har gjort attacker med drönare och raketer mot amerikanska baser i Jordanien och i Bahrain. Även Kuwait har meddelat om fientliga flygangrepp under den tidiga morgonen av allt att döma från iranskt håll. I Belfast i Nordirland upprörs känslorna av ett brutalt knivdåd på måndagen. En man från Sudan med flyktingstatus är gripen misstänkt för mordförsök på en annan man. Angreppet fångades på film. Man ser hur förövaren ger sitt offer flera hugg medan de förbipasserande försöker stoppa honom. Flera hundra människor samlades igår kväll för att protestera i Belfast. Och snabbt utbröt oroligheter där en buss och flera bilar stacks i brand och gator blockerades. Polisen och politiker manade till lugn. Den misstänkte gärningsmannen kom till Storbritannien 2023 och idag så kommer han att ställas inför en domare. Här hemma är en ny barnskyddslag under beredning. Den skulle ge personalen på barnskyddsenheter möjlighet till hårdare tag. Maria blev omhändertagen och placerad på barnhem första gången då hon var 12 år. Hårdare tag och slutna institutioner är inte lösningen på problemen, säger Maria.
1: När jag var i barnhem i Borgå så var jag några månader på grund av att jag rymde så mycket. De måste sluta mig bort för de kunde inte ha mig fast där.
2: Cirka 17 000 barn är placerade utanför hemmet i Finland. Maria, som egentligen heter någonting annat, var en av dem. Årligen är tusentals barn och unga på rymmen från olika barnskyddsenheter. Rymningarna kan variera från några timmar, upp till månader och till och med år. Det är det här problemet regeringen bland annat vill komma åt genom att ge barnskyddspersonal rätt att stoppa och hämta hem rymmande barn. Men enligt Maria är det här inte lösningen.
1: Jag tror att handledaren där förstod inte vad var min problem. Att de såg mig bara som en ungdom som inte var en ungdom med problem, beroende. Eller sen var det bara en ungdom som bara mår dåligt. Att de gav upp. Ingen hade lyssnat på mig så många år att min verk och ledsamhet blev arghet. Och jag tog ut det med genom att göra problem.
0: Det sa Maria och Charlotte Lindros var reporter här. Kenias president William Ruto och hans maka Rachel Ruto kommer idag på statsbesök till Finland. Besöket räcker 2 dagar. President Alexander Stubb med fru tar emot gästerna utanför presidentens slott klockan 10 och publiken kan följa med mottagningen ute på Salutorget. Syftet med paret Rutos besök är att fördjupa de bilaterala relationerna mellan Finland och Kenya. Senast Kenias president kom till Finland på statsbesök var på 1980-talet. Väderrapporten. Regn eller regnskurar är att vänta på i största delen av landet och lokalt också åska. Till imorgon bitti får södra och mellersta Finland måttlig och byg sydvästlig vind. Nu på morgonen är det dimma i söder. Senare är det halvklart i mulet med regn eller regnskurar. I eftermiddag klarare och uppehåll. Nu på dagen som varmast mellan 17 och 21, i natt som svalast 7-13 grader. Norra delen av landet får på dagen måttlig vind mellan syd och ost, mulet i halvmulet och tidvis med regn eller regnskurar, lokalt också åska, ikväll från söder klarare och uppehåll. På dagen är det som högst mellan 16 och 23 och i natt som lägst från 8 till 12 grader. Sjörapporten meddelade för båtförare. På alla sjödistrikt blåser frisk sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. I kväll avtagande på efternatten 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet. sydvästlig vind som avtar från och med eftermiddagen. Först mellan 7 och 13, ikväll och i natt 4-9 meter i sekunden. God sikt. Ålands hav, sydligt i sydvästlig vind upp till 14 meter i sekunden. Från i eftermiddag och ikväll avtar vinden snabbt på eftermiddagen mellan 2 och 5 meter per sekund. Ikväll regnskurar och kanske oska, mest god sikt. Bottenhavet, sydligt i sydvästlig vind 8-13 meter per sekund. Från ikväll avtagande på efternatten 5-9 meter i sekunden. En del regn, mest god sikt. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydost som tiltar. Först från mellan 2-7 meter per sekund. Från i eftermiddag sydligt i sydvästlig vind upp till 14 meter i sekunden. Ikväll avtagande regn och möjligen oska, annars god sikt. Saimen, sydvästlig eller västlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare. Yle Vega.

0: i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller Försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller Försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Jag säger god morgon till Svensk Finland här i Yle Vegas morgonsändning. Onsdag den 10 juni har vi idag, och jag upplevde i alla fall när jag cyklade hit till jobbet tidigt på morgonen att det var som att cykla genom mjölk ungefär här i Helsingfors och till studion i Böle. Dimman låg tät runt omkring och man såg knappt var nästa vägkorsning var. Men minst rösta inte, den här dimman kommer inte i alla fall här i huvudstadsregionen att ligga kvar hela dagen, utan det kommer nog att öppna upp sig senare under dagen, och vi verkar faktiskt kunna få ganska soligt och fint väder den här onsdagen ändå. Här i Yle Vega på morgonen så blir det naturligtvis musik, och sen så småningom tar er egen region över och håller er sällskap under resten av morgonen. Vi ska gå vidare här med Dikter på fel sätt. Det heter låten. Artisten, det är Raymond och Maria.

Raymond och Maria hörde vi där. Svensk grupp, känd för just sin gitarr och stämsång av faktiskt sångarna där. Systrar Maria och Camilla Fredriksson. Gruppen är kanske mest känd för den här låten Ingen vill veta var du köpt din tröja, som kom år 2004. De var faktiskt aktiva ända fram till 2013, men efter det lade de av. Jag har faktiskt många, många goda minnen av dem.

Jag nämnde här tidigare att jag cyklar genom dimma för att ta mig hit till studion i Böle. Och att vi inte behöver misströsta att det kommer inte fortsätta hela dagen. Men någonting som man nog ser med vädret idag är att det kommer att vara lite fuktigt faktiskt längs med hela kusten nu under morgonen. På vissa håll här i Helsingfors så kommer det regna en del där kring klockan 8. Men, och faktiskt Vasa och Österbotten i allmänhet kommer att få en del regn mellan klockan 8 och 9. Men det som faktiskt verkar lovande, eller då för de som inte gillar regn så mycket, så är att det verkar som att det spricker upp sen på eftermiddagen. Att faktiskt vara mycket solsken ändå största delen av den här onsdagen. Speciellt Åbo verkar få väldigt mycket solsken där efter lunchtid ungefär. Faktiskt inga moln på väderkartorna efter klockan 12 i Åbo. Lyckans ostar ni där. Temperaturerna når upp till ungefär 17-18 grader när det är som varmast under den här dagen. Igår så fick jag också en trevlig ny första upplevelse, nämligen det spöregnade ju under gårdagen igår, men min lilla son har börjat på fotbollsträningar, så nu fick han också erfara det där med att vara på fotbollsträningar i ösregnet, något som många föräldrar säkert har fått vara med. Det var som en Premier League-match på 90-talet med stora vattenpölar mitt på planen, men spelglädje fanns i alla fall. I wanna be the only one.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
3: Mr. International, Shackle!

0: Sky flyger lyxigt med Economy Plus, hörde vi där.
1: Yle Vega.
0: Ja, och Yle Vegas morgonsändning håller ju dig i sällskap. Som vanligt den här morgonen, onsdag 10 juni har vi. Klockan närmar sig kvart före sju. Klockan sju blir det såklart nyheter i vanlig ordning. Nyheter hittar du också såklart på svenska.yle.fi. Jag tänkte att vi skulle ta en liten titt på vad de stora rubrikerna är idag. Det som kanske träffar högst på listan den här morgonen är ju det att USA återigen har anfallit Iran med nya attacker. Och det här säger USA att det är på grund av att en iransk drönare sköt ner en amerikansk militärhelikopter. Närmare detaljer om det här alltså på webbsidan. Lite andra nyhetsvägar. Sportmässigt så gick det bra för Finlands damlag i VM-kvalet i fotboll. Det är nämligen så att det blev finländsk seger med 3-1. Det betyder att det var snubblande nära faktiskt att vinna gruppen. Men så långt gick det ändå inte. Men oavsett, en succé där i den senaste matchen. Sen kan jag också berätta att det visar sig att en majoritet av finländarna vill sänka gränsen för roderfylleri. Som det ser ut nu så kan man ju köra båt med upp till 1 promille alkohol i blodet. Men det håller inte de flesta finländare med om, utan de skulle vilja att den gränsen sänks så att det närmar sig det som då gäller för rattfylleri. Och lite andra nyheter som finns den här morgonen också, att det verkar som att den här intresset för att se till att ta in tillräckligt mycket protein, någonting som man har hört mycket om när det gäller träningstrender och dylikt. Så det här kan tydligen skapa en del press, en del prestationspress och leda till svårigheter som inte alltid syns utåt. Mer om det här kan du förstås läsa på svenska.yle.fi. Där finns det mycket färska och intressanta nyheter och aktualiteter att läsa om. Aktuellt blir det kanske inte just nu, istället blir det kanske nostalgi. Vi ska tillbaka till 90-talet. Känner ni igen den här biten? Ja, det tror jag nog att många av er gör. Det här är Ace of Base. Låten heter The Sign. Nu när klockan är kvart.

0: The Sign, Ace of Base, hörde vi där.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Ja, naturväktarna hjälper dig ju såklart att hålla koll på vad som händer utanför ditt fönster ute i naturen. Här på kanalen så börjar klockan närma sig 7 här om ett litet tag. Innan det så blir det ju såklart i andrum innan det blir dags för nyheter på kanalen. Men vi ska höra på lite musik innan vi ger över ordet i andrum. Den här låten heter Hårt regn och den är av Magnus Carlsson.

Hej bästa lyssnare. Välkommen med den tredje delen av serien om lärjungaskap som sänds den här veckan i Andrum. Jag heter Per Stenberg och kommer från Karleby. Jesus tvättar lärjungarnas fötter i Johannes evangeliet och han säger: jag har gett er ett exempel. Det var en uppgift för den lägste tjänaren. Och ändå är det Jesus som gör det. Petrus har svårt att ta emot den här gesten. Han är motsträvig. Men Jesus övertalar honom att låta honom tvätta hans fötter. Att ta emot den handlingen från Jesus. Skapa gemenskap mellan dem. Påven lär ha som en långvarig tradition att tvätta fötterna på 12 personer i samband med påskfirande. Ibland i fängelser, ibland någon annanstans. Påven Franciscus utökade traditionen så att den inte innehöll bara 12 mäns fötter utan också kvinnors och icke-troendes fötter. Vilken kraftfull bild av tjänande ledarskap är inte det här. Vilken fin bild av vad lärjungaskap är. Och så ser lärjungaskapet ut. Inte att söka makt, utan att tjäna. I vår kultur handlar mycket om att bli sedd, att lyckas, att nå fram. Men i Guds rike vänds perspektivet. Den som tjänar är störst. Att vara lärjunge är att se den andra. Att stanna upp. Att finnas där. Det kan vara små saker. Ett vänligt ord. En hjälpande hand. Tid för någon som behöver det. När vi tjänar varandra, då speglar vi Kristus i våra liv. Lärjungaskap och ledarskap hänger ihop. Vi alla delar i en kedja. Där vi följer någon, men där det också oftast finns någon som följer efter oss, som tar vårt exempel. Det är någon som har sagt att vi ser ut som får framifrån och som herdar bakifrån. Som får framifrån och som herdar bakifrån. Att vara lärjunge är att bli sedd av Jesus. Men också att leda andra. Att leda genom exemplet. Inte uppifrån med auktoritet. Utan nedifrån. Ödmjukt och i kärlek. Det handlar om små enkla vardagsting. Att lära sina barn be aftonbön. Att bry sig om sin nästa. Att be för sina nära och kära. Att ge kärlek och omsorg åt en vän som är nere. Jesus gav sig själv i kärlek. Och han kallar oss att ge av oss själva till människor vi möter. Vi ber: Jesus, lär oss att tjäna. Öppna våra ögon för människor omkring oss. Och ge oss villighet att älska i handling. Amen.

0: USA och Iran har igen attackerat varandra under natten. En ny barnskyddslag ska ge personalen rätt till hårdare tag. Det är ingen lösning, säger Maria, som har lång erfarenhet av barnhem. Och vi ska höra hur teaterstuderande försöker stoppa ett lyxhotell i ödemarken. Vädret, det är först blött, men till eftermiddagen klarnar det. Klockan är 7 i nyhetsstudion. Lukas Lindström, god morgon. Först ska vi ändå till USA och delstaten Maine. Där har den skandalomsusade senatskandidaten Graham Platner vunnit det demokratiska primärvalet. Och det betyder att han representerar demokraterna i mellanårsvalet i november. Vi har med oss vår USA-korrespondent Josefin Flemming i sändningen och som är på plats i Maine. Josefin, vad gör du där? Varför är just primärvalet i Maine så intressant?
1: Det är intressant med tanke på att Maine är en delstat som demokraterna hoppas att kunna vinna i höstens mellanårsval. Den senatsplats som står på spel här har innehafts av republikanen Susan Collins sedan valet 1996, alltså i 30 år. Men nu visar opinionsmätningarna att demokraterna faktiskt kan ha en chans här. Det hänger ihop med att man gärna ser en förändring, men den största orsaken är nog ett ökande missnöje med president Donald Trump. Demokraterna hade nog sannolikt hoppats på en mer okontroversiell kandidat för att mer säkert komma hem segern. Men Graham Platner, som nu då är demokraternas kandidat efter nattens primärval, hade egentligen ingen seriös utmanare och han har ett ganska starkt stöd här bland invånarna i Maine.
0: Skandalomsusad nämndes redan där i början. Vem är egentligen den här Graham Platner som nu ska försöka vinna senatsplatsen?
1: Han är en drygt 40 år gammal politisk nykomling som odlar ostron här i Maine. Han har en bakgrund inom den amerikanska militären där han bland annat har tjänstgjort i Irak. Hans kampanj går långt ut på kritik mot den politiska eliten och också inom det egna partiet Demokraterna. Och hans politiska målsättningar har ofta beskrivits som vänsterpopulistiska. Jag var precis på hans valvaka och hans segertal gick ut på kritik mot USAs rikaste, den politiska eliten och Donald Trump. Men han talar också mycket om hur han hoppas på att få en andra chans. Han har alltså dragits med en rad skandaler, allt från en avslöjad nazist-tatuering som han påstår att han har tagit utan att veta vad den står för, till att till exempel ex-flickvänner har berättat om att han har varit hotfull mot kvinnor och också att han ska skicka opassande meddelanden.
0: Vilka är då stämningarna överlag nu inför mellanårsvalet?
1: Ja, det är väldigt tydligt att valperioden nu är igång på allvar. Allt fler delstater håller sina primärval, så runt om i landet börjar de olika politiska spelarna nu klarna. Samtidigt finns det ett stort missnöje med det nuvarande läget och framförallt president Donald Trump och kriget i Iran som amerikanerna inte stöder, men som Trump uppenbart inte kan få ett slut på. Vi ser också att de här kampanjerna redan nu är ganska fula och det här är någonting som antagligen kommer att öka ju närmare november vi kommer.
0: Tack ska du ha, Josefin Flemming i Maine. Och det har varit en till våldsam natt i Mellanöstern. USA har gjort en rad anfall mot Iran, bland annat mot luftförsvar och radaranläggningar i närheten av det viktiga Hormuzsundet. Enligt USA är attackerna en vedergällning för att Iran sköt ner en amerikansk militärhelikopter. Irans utrikesminister Abbas Araghchi meddelade i natt att USAs anfall inte kommer att förbli obesvarade. Och nu säger det iranska revolutionsgardet att man har gjort attacker med drönare och raketer mot amerikanska baser i Jordanien och Bahrain. Också Kuwait meddelar om fientliga flygangrepp av allt att döma från Iran. Så inrikes. Den nya barnskyddslagen som är under beredning vill bland annat ge personal på barnskyddsenheter möjlighet till hårdare tag. Vi har träffat Maria som blev omhändertagen och placerad på barnhem första gången redan när hon var 12 år gammal. Efter många placeringar fick hon den hjälp hon behövde på skolhemmet Lagmansgården i Jakobstad. Enligt Maria är hårdare tag och slutna institutioner inte lösningen på problemen som finns inom barnskyddet.
2: När jag var i barnhem i Borgå så var jag några månader på grund av att jag rymde så mycket. De måste flytta mig bort för de kunde inte ha mig fast där.
3: Cirka 17 000 barn är placerade utanför hemmet i Finland. Maria, som egentligen heter någonting annat, var en av dem. Hon var under tonåren placerad på 7 olika enheter. Numera bor hon i en egen lägenhet och studerar till närvårdare.
2: Och sen blev jag sådär snabbt placerad, sådär akut placerad i en sådär kort tid barnhem eller där i Kallio. Sen fick jag en plats där i en privat barnhem i Borgå. Det berodde i början på grund av min pappas substansaddiktionproblem och det att han var våldsam. Jag har rymt sådär mitt av allt utan att jag har skickat mejl åt någon. Jag har rymt mitt av skolan. Det har kunnat gå jättedåligt.
3: Årligen är tusentals barn och unga på rymmen från olika barnskyddsenheter. Rymningarna kan variera från några timmar upp till månader och till och med år. Det är det här problemet regeringen bland annat vill komma åt genom att ge barnskyddspersonal rätt att stoppa och hämta hem rymmande barn. Men enligt Maria är det här inte lösningen.
2: Jag tror att handledaren där förstod inte vad var min problem. Att de såg mig bara som en ungdom som inte var en ungdom med problem, beroende. Eller sen var det bara en ungdom som bara mår dåligt. Att de gav upp.
3: De statliga skolhemmen i Finland har rykte om sig att vara tuffa anstalter med hårda metoder. Men för Maria blev Lagmansgården i Jakobs

0: tarkoittaa räddningen.
1: Bästa, om jag ska vara ärlig. Bästa av dem alla. Jag fick en möjlighet att leva det livet kanske som jag borde. Bara för att det fanns en person som litade på mig. Och inte så att jag var bara en problembarn som är beroendebarn. Att hon sa att jag var en ungdom som hade verkledsamhet innanför. Men ingen hade lyssnat på mig så många år att min verk och ledsamhet blev arghet. Och jag tog ut det med genom att göra problem.
2: Reporter här var Charlotte Lindros. De olika förmånerna som Folkpensionsanstalten betalar ut väntas i år uppgå till över 18 miljarder euro. Utgifterna för arbetslöshetsförmåner bedöms stiga till 2,4 miljarder euro och det är en ökning med över 320 miljoner från i fjol. Likaså väntas mer pengar gå till grundläggande utkomststöd, studieförmåner och sjukförsäkrings- och rehabiliteringsförmåner. Däremot väntas utgifterna för allmänna bostadsbidrag minska. Planerna på ett lyxhotell helt in vid Enare Träsks strand har än i flera år stött på stort motstånd. Det finns en oro för områdets naturskogar och den lokala renskötseln.
3: Trots lokala protester fortskrider planerna att bygga ett lyxhotell i Nanguniemi i Enare. Projektet, som ursprungligen initierades av skådespelaren Jasper Pääkkönen, finansieras och drivs idag av riskkapitalbolaget Evergreen Capital. Eftersom udden i Nanguniemi består av orörd natur finns det en oro för att hotellprojektet ska få negativa konsekvenser för områdets naturskogar och den lokala renskötseln. Pauliina Fedorov är en finländsk skoltsamisk konstnär och aktivist som engagerat sig i frågan.
4: Det finns massor av olika intressen till det här området. Vindkraft och mineraler och andra naturresurser, men en av de största saken som pågår just nu är turismen. Den ekologiska fotprinten är helt ohållbar eftersom det går inte att kompensera ur naturen. Men den kan inte kompensera något sånt som har varit där liksom flera tusen år. Ur naturen har så viktig roll för alla naturens egna system.
3: Sannings- och försoningskommissionen för samer släppte i december 2025 en rapport om hur man kan trygga samisk kultur. Detta intresserade Teaterhögskolan i Helsingfors som implementerade punkterna i sin undervisning. Som en del av inlärningen gjorde en magisterklass en vandringsresa till Enare för att lära sig mer om kulturen. Bella Paasimäki är en av de studeranden som deltog i vandringen.
5: Det finns liksom heliga platser på det här landet. Det finns urskog, det finns utrotningshotade arter där. Så där träffar vi då olika biologer som jobbar med att liksom kartlägga de här utrotningshotade arterna på den här marken. Konsten kan ju liksom inte ersätta politiska beslut eller så här vetenskaplig forskning. Men den kan ju hjälpa människor att känna en relation till det som står på spel.
2: Det var Cornelia Berg som var reporter. Och jag slutar där jag började, i USA och nu med sport. Carolina har utjämnat finalserien i NHL. I den fjärde finalen tidigt i morse slog Carolina Vegas med 5-3. Matchserien står nu 2-2 och först till fyra segrar vinner Stanley Cup. Vädre, regn och regnskurar är att vänta i största delen av landet, lokalt också oska. Men i eftermiddag blir det klarare och uppehåll och det är mest mellan 17 och 21 grader. Till havs blåser friska sydsydvästliga vindar.

0: Lee Nash hör vi här med Charmed Life. Klockan blir just 14 minuter över 7. Och den östnyländska morgonen kör igång idag onsdag 10 juni. I studion Katarina Lind och Mika Kokkola. God morgon, god morgon.
1: No, hej och god morgon.
0: Hur har din morgon börjat?
1: No, den har inte ens kommit. Ja, sluta. Det vill säga jag har inte sovit så mycket. Landat lite sent efter en trevlig liten resa.
0: Just det. No, ja, ibland går det på det där viset. Mm. Det straffas sen nästa dag. Men du får väl försöka dricka mycket kaffe här nu då, så att du hålls vaken.
1: Det fixar jag.
0: Mm. Och du har inte fått syn på något vildsvin när du kom till jobbet. Jag läste i Osimo att det sprang vildsvin till och med i Borgå centrum nästan igår.
1: Ja, det låter ganska fascinerande. Jag har sett vildsvin på nära håll på utomlands. Komma över vägar och så. De kommer nog med fart. Tur att man inte träffar dem med bilen.
0: Ja, och det här var då faktiskt i Huktis-trakterna då som den här hopen med vildsvin hade setts. Det var kanske 10-12 stycken som där hade var i närheten av Jordtronstigen och tydligen då korsa Mörskånvägen. Och det var en chaufför här i en lastbil som hade fått syn då på de här. Vet du att jag har faktiskt haft vildsvin på min gård hemma på Vässö?
1: Oj, de tycker om dig.
0: Ja, tydligen. De kom upp en gång här från förra sommaren från skogen. Och så stod vi där på terrassen och grillade lite korv. Och mitt i allt så prasslade och hade sig. Och vi tänkte att nu kommer det något, kanske hjort eller något sådant. Mm. Och så var det en hel hop med vildsvin. Och också riktigt små sådana.
1: Ja, de är ganska gulliga.
0: Ja, de är gulliga. Men inte kanske så trevliga sen att ha riktigt nära in på.
1: Nej, men de har inte ändå bökat upp din trädgård.
0: Nej, inte så farligt faktiskt. De får vidare också den här hopen. Och enda gången jag har sett då vildsvin så här i verkliga livet. Så det var en stor överraskning. Sen sprang de alla in i skogen och tog sig vidare, men att ja, de har ju blivit lite vanligare här i våra trakter. Och Leo Gammas, han har kört till Lovisa centrum och jag hoppas du inte har sett något vildsvin på vägen. God morgon, Leo.
2: God morgon. Nej, senast jag såg ett vildsvin så var för flera år sedan och det var i Italien. Så. Men det lär röra sig ibland där vid Massby-trakterna och så. Man säger ju att de flesta vildsvin har flyttat norrut, de som har varit kända här i Lovisa-trakten här var jag befinner mig, så har börjat flytta norrut.
0: Mm. Och du är där egentligen för att berätta om att ett väldigt stort beslut nu skjuts upp till hösten.
2: Ja, så är det. Det är både Kulturhuset och den nya idrottshallen i Lovisa som fullmäktige igår. Mycket enhälligt, det vill säga partiordförande hade diskuterat sig, eller pratat sig samman och bara bestämde att hej, nej, vi vill höra folket, vi vill höra idrottsföreningar, vi vill höra andra före vi fattar något beslut att vi inte gör något dumt, och sköt upp det här beslutet om placering, var man skulle kunna tänka sig ha det, och det är därför jag ställt mig här vid busstationen, för att det var tanken att det möjligtvis skulle komma ett nytt idrottshus här, men det beslutet alltså inte fattat, så att det skjuts upp till september till höstens möte istället.
0: Mm, och det är då inte för att man vill bara skjuta på ett besvärligt beslut, säger Otto Andersson, SFP, som är fullmäktiges ordförande, utan man vill då helt enkelt kunna fatta bästa möjliga beslut.
2: Så är det, och när det är två så här stora investeringar så är det ju bra att höra så många parter som möjligt. Alltså salen var ju, fullmäktige salen var ju full igår. Det var som en VM-fotbollsmatch i Mexiko. Otto Andersson sa att han aldrig sett så mycket människor på ett fullmäktige möte som stod upp för de här frågorna eller ville höra vad fullmäktige skulle diskutera och skulle besluta, och till och med någon banderoll på väggen bakom Rum för kultur stod det på den, och jag kan tänka mig att det var cheerleaders också från idrottsföreningarna som heja på. Men som sagt, det fattas nog beslut i något skede, men här finns en del oklarheter ännu. Med Kulturhuset är det att var ska det placeras, och då tanken är ju där vid Sosis och den här tomten där omkring. Och frågan är sen kanske ska det kombineras med bibliotek. Det här har ju evaluerat liksom många olika så här versioner på det hela, vad allt som ska ingå i ett kulturhus.
0: Och du har lite kollat upp vad idrottsföreningarna säger, för en tidning har skrivit om det här.
2: No, det är våra kollegor här i Lovisa, Lovarin Sanomat, som har pratat med basketfolket, med fotbollsfolket och med innebandy folket. Och det är ju av den åsikten att det här förslaget som nu skulle ha diskuterats igår är egentligen ganska riktat till skolornas behov. För att de här skolornas egna salar börjar bli för små. Och inte kanske så mycket för idrotten som helhet. Tre alternativ var ju på bordet och det var egentligen det, eller tre alternativ har diskuterats och det var det sista. Det minsta alternativet som då egentligen man skulle ta fundera mest på, och det är ungefär lika stor som idrottshallen i dagens läge. Men där säger jag nog de här idrottscheferna kan vi säga, då ordförandena för de här sporterna säger att det är alldeles för litet för dagens och för framtidens behov. Att det behövs ett större, det behövs liksom ett större, lite större för med två salar istället för en. Blir lite dyrare men och det skulle vara en bra lösning. Sen inte nödvändigtvis här vid busstationen utan lite längre utanför centrum, kanske där någonstans kring räddningsstationen, så att det skulle, allt skulle finnas på en plats så att man inte skulle behöva springa mellan olika lokaler och olika hus, salar och hallar. Så det är deras förslag i det här skedet.
0: Vi får se helt enkelt nu då hur det går med hela idrottshallen och kulturhuset. En fråga som politikerna alltså återkommer till på hösten. Bo Kaspers orkester hör vi här med låten Tonårsland. Och idag på onsdag 10 juni så är det Svante som firar namnsdag. Stort grattis!

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland hör vi här. Nu på lördag den 13 juni så ordnas den här stora evenemangsdagen Öppna byar, och det blir 12:e gången man ordnar det här. Och då är tanken att man får bekanta sig helt enkelt med byarna och det lokala livet och kultur och historia och så vidare. Och på över 500 ställen runt om i landet. Och också här i Östnyland, Micke, så bjuder man in till öppet hus så att säga.
1: Ja, det gäller nog att tanka bilen och få in familjen i bilen och säga att det här blir roligt. Nu kör vi omkring i Östnyland och besöker byar och får vara med om ett och annat.
0: Mm. Och här finns en karta nu då där man kan klicka in sig och kolla vad som erbjuds.
1: Ja, det händer mycket i hela Finland. Man får förstora kartan, för annars är det bara massor med orangea cirklar överallt i hela landet. Men sen om man zoomar in där så kan man ju till exempel börja i Pyttis, tror jag det var. Där skulle de ordna en sommarloppis mellan 11 och 14 i kyrkbyn. Strömfors, där är det första hjälpskurs på gång i föreningshuset Ringborg. Det är i form av föreläsning, så man behöver inte vara rädd där för att man måste försöka ge mun mot mun eller någonting sånt.
0: Vi ska hoppas det åtminstone att det inte behövs under evenemanget.
1: Ja, men kartan är full och den hittar man ju nog på nätet om man googlar på Finlands byar och sen klickar lite vidare. Liljendal till exempel, där öppnar de hembygdsmuseet mellan 10 och 14, och där finns intressanta fordon, jakt- och likvagn samt seldon visar de upp till exempel.
0: Ja, spännande om man får kanske åka likvagn då.
1: Det får man bara göra en gång.
0: Ja, det kan nog hända att man bara får göra det en gång, vet du. No, jo, men jag kollar också lite här på kartan. Till exempel då på Kråkö blir det loppisrunda på lördag. Och sen har ju Vässö en sån här stor truckshow på gång, så där kan man kolla in fina bilar. Och i Sibbo så såg jag att till exempel ett sånt här Borgå Katthus välgörenhetscafé har öppet där på Kanan Lentogården, och där får man också bekanta sig lite med gårdens djur och annat.
1: No, där har vi haft en hel lördag redan med en glad familjebil.
0: Ja.
2: Jag tror utan boxning skulle jag vara här, var jag idag. Jag tror troligtvis var en del av, jag vet inte om det är för brutalt att säga, men en del av 6 feet underground eller så fängelse, en del av, för jag var nog på så dålig väg då. Jag ska kunna bli värre om inte jag ska då ha stannat vid gymmet.
3: Kickboxaren Albert Jangde om valet att ta steget bort från stök och slagsmål nu i Sportliv på arenan.
0: Och Micke kommer med nyheter här klockan 7:30. Östnyländska sådana. Före det, Tina Turner.

0: Nu blir det östnyländska nyheterna. Klockan är 7:30. Mika Kokkola är här med nyheterna. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi börjar i Lovisa som skjuter upp beslutet om idrottshall och kulturhus till hösten.
1: Ja, igår på fullmäktiges sista möte före då sommarpausen var det meningen att fatta beslut om den nya idrottshallen och kulturhusen. Dels på vilka tomter de ska byggas och dels vilken storleksklass man skulle då satsa på. Och många Lovisabor hade samlats i societetshuset då för att följa med fullmäktige möte. Men genast i början så konstaterade ordförande Otto Andersson från Svenska Folkpartiet att alla partiers ordföranden tillsammans då har bestämt att man skjuter upp beslutet till fullmäktiges möte i september.
0: Mm, och varför ville man göra det då?
1: Andersson menar att man vill bordlägga ärende för att garantera att det fattas bästa möjliga beslut och att man gjort alla avvägningar. Och man vill nu få mer tid för att höra vad kulturfältet, idrottsorganisationerna och invånarna anser om den här stora frågan.
0: Och så till Sibbo kommun som nu meddelar att byggande av Söderkulla skola kommer igång efter midsommaren.
1: Ja, entreprenören valdes på fullmäktiges möte i måndag så det är meningen att sätta spaden i marken redan om 2 veckor. Snabba ryck alltså. I planeringskedjan beräknas den nya skolan kosta cirka 10,5 miljoner euro. Och just nu tror man ändå vid kommunen att bygget blir billigare än planerat. Söderkulla skola ska byggas mellan bildningscentret Mili och Tastträskvägen så att daghemmet Mili blir norr om själva skolbyggnaden. Och skolan ska få rum för 285 elever från förskolan upp till årskurs 6.
0: Och på tal om Sibbo, Micke, så rörde sig soldater i Sibbo Storskog i natt och imorgon.
1: Gardes jägarregiment övar då i Nyland den här veckan. Och det här sker bland annat i Tjärvo, Helsingfors, Vanda och i Sibbo Storskog. Och i Storskogen övar de i morgon då.

0: på torsdag från 4 på morgonen till 2 på eftermiddagen.
1: Och i Borgå så kommer man att dra in 2 bussturer på grund av ökad rusningstrafik.
0: Ändringen gäller Borgåbussens linje 3 och det här då från och med idag. Som orsak uppger man rusningstrafik som förekommer för närvarande, så det är väl då skäl att anta att det handlar om det att Alexandersgatans bro då har stängts. Turerna som berörs är den som tidigare startat klockan 15.56 från Kungsporten och 15.55 från sjukhuset.
1: Och mycket dagens väder består kanske lite av 2 olika faser.
0: Ja, det blir bättre ska vi säga. Först är det mulet och vi har tidvis regn och på morgonen lokalt också dimma. Sen då på eftermiddagen klarare väder och uppehåll. Dagens högsta temperatur är där kring sköna 19 grader. På Östafinska viken blåser det västligt i sydvästlig vind som tiltar och på eftermiddagen ända upp till 12 meter i sekunden.

0: No ja, om jag skulle då presentera artisten och låten här, Micke, så skulle jag säga att det är Petter och Säkert med låten Logiskt, men sen om det nu är faktiskt det här svenska uttalet så är det ju Logiskt för det första.
1: Det
0: och Petter och Säkert.
1: Säkert så.
0: Ja. Men hör du, det har gått 120 år sedan textilkonstnären Dora Ljung föddes, och Agricolahuset i Pärnå visar nu en omfattande sommarutställning med verk från hennes industriella produktion och också hennes ateljéverk, och du har lite bekantat dig med det här.
1: Mm. Det är människor i Pärnå faktiskt som har en stor del av hennes produktion, så att säga, lite avlägsna släktingar i många led där. Och jag tror att vi, eller många av oss, har hem, i våra hem ett och annat då i textilväg som då Dora Ljung har skapat, bland annat då för Finlayson. Jag kände inte själv, måste jag erkänna, till alls henne, och det var intressant att gå och se den här utställningen. Och Agricolahuset satsar ju på massor med intressanta saker. Det är en riktigt pigg kulturinstans vi har där med Agricolahuset. Ja, sen ännu om henne, hon var en av de få finländska formgivare som har tilldelats den brittiska hederstiteln Royal Designer for Industry, i gott sällskap där bland annat med Alvar Aalto och då. Och i Agricolahuset så är det Elina Mieskolainen som då har utforskat då Dora Ljungs livsverk.
2: Vi är ju i en gammal skola, och det här klassrummet, det största klassrummet som vi använder som sal. Men nu har vi en fin och ganska sällsynt utställning här.
3: Mm, när man kommer in här så blir det lite så här att okej, wow, här finns mycket att se på, och lite var ska man börja? Textilen hänger längs med alla väggar här. Många bord är fulla med fotografier och keramik, säger jag. Och lite så här, och, ja, vad borde man hugga i här?
2: När man kommer in och sen väljer man. Vad liksom lockar först, liksom ögat, och var ögat fastnar, vad vill jag se först? Men så där klassiskt vänder man åt höger och sen går runt i liksom medsols. Och sen får man alla namn fram från katalogen och så vidare. Men vi hoppas att människor kommer hit och hittar saker som finns i deras egna skåp. Och alltså att det är säkert många som kommer för Doras skull och vill bekanta med någonting som de kanske inte har sett tidigare. Och här kan man komma in och dricka kaffe och vistas här, läsa om Dora. Vi har böcker om Dora och information. Och sen bara liksom njuta av det här estetiska upplevelsen.
3: För mig är hon då ett okänt namn nog. Men du menar då att jag borde ha någonting hemma som hon har designat?
2: Ja, nu måste jag erkänna att när vi fick veta om möjligheten att få den här utställningen som är en berättelse sig själv, så måste jag erkänna att jag visste inte heller något om Dora. Att vem var hon? Fast sen senare märkte jag att jo, jag hade Örtagården handdukar i mitt eget skåp. Jag bara inte visste att vem det var. Vi har här i vitrinen egentligen en jätterolig bild om Dora och hennes systers dotters man Christian, som sitter i en roddbåt, och de är på väg till från Espoo-kärren till busshållplatsen. För Dora var sån att när hon ville arbeta, jobba, så måste hon väck från stugan. Och Christian ror henne här nu till busshållplatsen, för hon måste till ateljén och jobba.
3: Och på den där bilden är hon ju ganska gammal.
2: Ja, hon är där närmare. Det är någonting från liksom 1970-talet, tror jag. Och ja, när du frågar att när hon var mest aktiv, så redan på 30-talet.
3: Och nu har jag lite hunnit lite titta mig omkring här också. Och okej, där är en väg med mycket kraftiga färger och så, men annars är det ju ganska så här lätta, ljusa färger, och också mönstren, de är lite så här subtila om man jämför med Marimekko till exempel.
2: Ja. Ja, precis. Hon var väldigt elegant som designer, tycker jag. Och använde i synnerhet i början så där liksom riktigt så där mjuka, naturnära färger. Men sen Vi har här i andra vitrinen en rolig teckning som heter Påskhäxa. Och det är Doras systers dotter Ulrika Kristina som har ritat eller målat det. Och Dora såg det och sa att om ett barn kan använda färg på det viset så kan jag nog också. Och sen efter det märker man att egentligen färgskalan blir mera och mera så där stark och ganska färggrant skulle jag säga.
3: Ja, de här servetterna och de bordslöpare som finns här i den här vitrinen. Oj, de skulle man ju gärna sätta på sitt eget bord.
2: Nå, säg det. Man hittar, det här är kalendula till exempel här. Det finns flera olika färger. Men vi skulle så gärna ha det, men man hittar inte det mera. Så många. Lapuan Kankurit tillverkar nu för tiden Doras, de där liksom industriella tyger och mönster. Men det var tidigare ju, och hon jobbade för Tampella och gjorde de där mönstren dit. De är värda ganska mycket, men också värda att investera. De är så eviga nästan. Vi har här tygen som har varit i användning, tror jag, flera decennier.
0: Så här berättar alltså Elina Mieskolainen som har utforskat Dora Ljungs livsverk. Och Dora Ljung på Agrikolahuset i Pärnå pågår fram till den 29 augusti. Det var alltså Mikael Kokkola som pratade här med Elina. Phil Collins ska dansa in i ljuset. Dance into the light.

0: Phil Collins hör vi här, Dancing to the Light, när klockan är 7:12. En riktigt god onsdagsmorgon. Och vi kan berätta att det är en hel del på gång på Albert Edelfelts ateljéområde i Haikko i Borgå i sommar. Bland annat så ska Walter Runebergs skulpturer flytta in, Micke.
1: Ja, det är ju lite så här. Ja, bra förstås när Borgå museum nu plockar ner alla skulpturer där i Walter Runebergs museum för att ja, möjligen någon packa upp dem igen. Men på Villa Albert där går det nu att ta del av en del av vad Walter Runeberg var och vad han gjorde. Han är då ett av de grejer man kan följa med där den här sommaren.
0: Mm, och också en av Edelfelts vänner, så jag kan tänka mig att de kanske sitter där nu någonstans och skålar utan att vi ser dem.
1: Ja, lite voja sig över hur man behandlar kulturen nu för tiden.
0: Ja, och en hel del annat också, bland annat en hyllning till sommaren blir det där i Villa Albert.
1: Mm, det blir det, ja. Och det är roliga med hela alla de utställningar som finns där, dels i den här sommarateljén, sen då i Villa Albert, är ju det att dels man plockar ju fram så att säga Borgå-konstnärer och Edelfelt förstås där högt uppe på piedestalen. Men sen låter man också unga och nuvarande konstnärer ställa ut där under sommaren också i Villa Albert. Och där är ljust och fint och bra för konst och målningar. Och då till exempel nu i början av sommaren så visas verk av Daniel Enkel och Maretta Kron. Och sen kommer det ännu till exempel Christer Åberg med där på hösten med sin konst. Och också konserter, dramaföreställningar, föreläsningar. Det är ett aktivt ställe på sommaren som besöks av ja, upp till vad tror jag, 10 000 besökare under några sommarmånader. Så ska vi säga, konstvänner har nog hittat Haikko där på nytt i Borgå.
0: Jannike, med låten Vän.

0: Jannike hör vi här när klockan är 8:06. I Nyhetsväg idag så berättar vi ju att byggande av Söderkulla skola börjar i Sibbo efter midsommaren. Och det är ju kanske ett väldigt efterlängtat projekt där på svenska sidan, Micke.
1: Men det är det väl nog, jo, det har ropats och hopats om det där hur länge som helst. Och jag tror en del föräldrar och kanske lärare de har inga naglar kvar på sina fingrar.
0: Nej, men det har kommit också lite kommentarer här till den här nyheten på webben.
1: Vi har en webbartikel om det hela. Där finns också en skiss eller egentligen en karta som visar var det här nybygget nu ska börja komma. Man sätter ju fart på efter beslut. Det här i fullmäktige här i början av veckan så sägs det nu att man börjar bygga eller sätta igång med det hela redan om 2 veckor. Och det kom in kommentarer här, jag tycker att de är ganska bra då. Äntligen, fint att man kommer igång med bygge längre än Söderkulla. Svenskspråkiga elever varit tvungna att vänta lite, det som vi var inne på här. Sen tycker jag den andra kommentaren, den är ganska festlig.
0: Ja, det var en som tyckte att billigare än man planerat, frågetecken, så går det ju aldrig. För vi skriver här att man hade en kostnadskalkyl då på 10,47 miljoner euro när man började planera det här. Och dessutom då skulle det kosta 750 000 euro att möblera byggnaden. Men nu tror man från kommunens sida att det blir billigare än planerat. När händer det här, Micke?
1: No, jag måste fundera en stund, vi återkommer.
2: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
3: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
2: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på 2. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, i senaste politiken på arenan och i Yleväg och lördag 3.
0: Och jag kan nämna att man idag faktiskt får hämta violer om man är sugen på vackra blommor. Det här från parkeringsområdet vid Aeternitas kapelle på Näsebacken i Borgå. Sommaren är här och violerna på hjältegravarna byts nu ut mot sommarblommor. Och då är Borgå kyrkliga samfällighet här generös och erbjuder de här blommorna som tas bort från gravarna till återanvändning. Då får man alltså gratis hämta violer till sin egen gård eller balkong. Och man ska ta med ett kärl för att transportera de här växterna eftersom de delas ut direkt sådana som de är från planteringarna. Och så påminner man också här om att ta nu lagom mycket så att blommorna räcker till så många som möjligt. Kanske ett bra tips det. Bruno Mars, The Lazy Song, hör vi här fram till nyheterna 8. God morgon.

Och jag avbryter riktigt kort Bruno Mars här i The Lazy Song, för jag ska nu nämna klockslaget. Jag glömde säga när man alltså får hämta violerna där från Aeternitas kapelle. Det är alltså mellan klockan 12 och 15 idag. Så vet man det att man inte står där och köar redan den här tiden.

0: I Sverige har en ny skandal blossat upp kring statsministern. Vi får en rapport från Stockholm. I Åbo får serviceboendet Barkbacken kritik. Johan Willner märkte snabbt att något var fel när hans fru flyttade in. Är hårdare tag en lösning inom barnskyddet? Nej, säger Maria som tillbringade en stor del av sin barndom på barnhem. Fotbollsdamerna slog Portugal men missade gruppsegern i VM-kvalet och vädret fortsätter att vara regnigt åskigt. Det här bjuder nyheterna på nu klockan 8. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. Ja, i Sverige är säkerheten kring statsminister Ulf Kristersson igen under lupp. Därefter att Aftonbladets reporter lyckades ta sig in på ett talko som statsministerpare ordna och ta sig ända in i deras sovrum. Och det är inte den enda skandalen kring regeringen och de så kallade Tidöpartierna den senaste tiden. Jag säger god morgon till Magnus Svanjung, vår korrespondent i Stockholm.
1: God morgon.
0: Hur går diskussionen där i Sverige kring det här senaste fallet?
1: Ja, här är två saker som är allvarliga. Det ena är då frågan om säkerheten som du sa. En valraffande reporter lyckades helt lugnt promenera in i statsministerns sovrum förbi en massa Säpo-agenter och helt utan någon säkerhetskontroll. Och det här får nu, förutom Säpo förstås, också Kristersson och hans stab att se ganska klåpig ut. Och det ska ses mot bakgrund av att han har klåpat tidigare när han anställde en gammal barndomsvän som säkerhetsrådgivare. Och det blev katastrof med hemliga papper som lämnades på kurskårar och toaletter och det var. Det andra och minst lika allvarliga ändå att det här pekar på ännu ett fall av misstänkt vänskapskorruption där Kristersson blandar ihop sitt ämbete och sin politiska makt med sitt privatliv. Den här herrgården i fråga Fållökna ägs av Kristerssons fru Birgitta Ed som är präst. Den hyrs ut till en religiös stiftelse som hon driver. Men paret har också en privat bostad där. Och nu visar det sig att de använder frivilliga arbetare som utan lön rustar upp den här herrgården, och det har de gjort mot löften om att få politiska kontakter. Och åtminstone i ett par fall har de här frivilliga arbetarna fått höga tjänster inom regeringen. Vi vet inte om här finns riktiga kopplingar, men experter i Sverige pekar nu på hur det ser ut helt enkelt.
0: Och det här är inte den första skandalen kring högerpartierna de senaste veckorna i Sverige.
1: Nej, man kan säga att det är en rad skandaler som har drabbat den svenska borgerligheten, och det är väl här det stora problemet finns. De senaste veckorna så har det pågått en ganska sorglustig debatt om hur statsministerparet har rustat upp sina olika privata tjänsteboende med märkliga saker för skattebetalarnas pengar. Det har köpts gamla brödspadar för hundratals euron och mattor för tusentals. Och ofta är det höga tjänstemän på statens fastighetsverk som har fått köta de här tidskrävande uppdragarna, som att skaffa höns till statsministerns fru till exempel. Men nu kommer det fram saker också om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Först visade det sig att de har fifflat med kvitton så att han har undgått skatt när han bjuder sina vänner på fester, också för partiets pengar. Nu i morse avslöjade TV4 att partiet har köpt 80 000 böcker från Åkessons privata förlag, också det delvis för skattepengar. Och problemet för högerpartierna är att den här listan kan göras längre om man går lite längre tillbaka i tiden.
0: Det är ju val i Sverige i höst. Vilken inverkan har de här skandalrubrikerna?
1: Ja, både frågan om säkerhet och frågan om att hålla sig borta från skattebetalarnas pengar och fickor är ju favoritsamtalsämnen hos Tidöpartierna, alltså de nu regerande högerpartierna. Och därför är det väl inte sådana frågor de vill svara på det här sättet. Att försvara sig själva när de gång på gång ertappas. De ligger ganska mycket efter i mätningarna nu i opinionen, och mycket tyder på regeringsskifte i Sverige att Socialdemokraterna vinner valet. Det finns såklart skandaler på vänstersidan också. Inte minst i Vänsterpartiet som hela tiden ertappas med terrorhyllande extremister på sina listor. Men just eftersom de borgerliga ligger efter så skulle säkert de partierna önska att Kristersson och Åkesson hellre skulle få tala om sakfrågor än att ständigt försvara sig mot korruptionsanklagelser. Så det här kan nog få betydelse.
0: Tack, Magnus Svanjung i Stockholm. Det har varit en våldsam natt i Mellanöstern. USA har gjort en rad anfall mot Iran, bland annat mot luftförsvar och radaranläggningar i närheten av det viktiga Hormussundet. Enligt USA är attackerna en vedergällning för att Iran sköt ner en amerikansk militärhelikopter. Det iranska revolutionsgardet har svarat med attacker med drönare och raketer mot amerikanska baser i Jordanien och Bahrain. Också Kuwait meddelar om fientliga flygangrepp av allt att döma från Iran. I USA har den skandalomsusade senatskandidaten Graham Plattner vunnit det demokratiska primärvalet i delstaten Maine. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich har besökt hans valvaka och förklarar varför just Maine är viktigt för demokraterna.
2: Maine är en delstat som demokraterna hoppas att kunna vinna i höstens mellanårsval. Den senatsplats som står på spel här har innehavts av republikanen Susan Collins sedan valet 1996, alltså i 30 år. Men nu visar opinionsmätningarna att demokraterna faktiskt kan ha en chans här. Det hänger ihop med att man gärna ser en förändring, men den största orsaken är nog ett ökande missnöje med president Donald Trump. Demokraterna hade nog sannolikt hoppats på en mer okontroversiell kandidat för att mer säkert komma hem segern. Han är en drygt 40 år gammal politisk nykomling som odlar ostron här i Maine. Han har en bakgrund inom den amerikanska militären där han bland annat har tjänstgjort i Irak. Jag var precis på hans valvaka och hans segertal gick ut på kritik mot USAs rikaste, den politiska eliten och Donald Trump. Men han talar också mycket om hur han hoppas på att få en andra chans. Han har alltså dragits med en rad skandaler, allt från en avslöjad nazist-tatuering som han påstår att han har tagit utan att veta vad den står för, till att till exempel ex-flickvänner har berättat om att han har varit hotfull mot kvinnor och också att han ska skicka opassande meddelanden.
0: Vilka är då stämningarna överlag nu inför mellanårsvalet?
2: Är det väldigt tydligt att valperioden nu är igång på allvar. Allt fler delstater håller sina primärval, så runt om i landet börjar de olika politiska spelarna nu klarna. Samtidigt finns det ett stort missnöje med det nuvarande läget.

0: och framförallt president Donald Trump och krig i Iran som amerikanerna inte stöder men som Trump uppenbart inte kan få ett slut på.
1: Sa alltså vår USA-korrespondent Josefin Flemming. I Belfast i Nordirland upprörs känslorna av ett brutalt knivdåd i måndags. En man från Sudan med flyktingstatus har gripits misstänkt för 2 förmordförsök på en annan man. Angreppet fångades på film. Igår kväll samlades flera 100 människor i Belfast för att protestera och snabbt utbröt oroligheter där en buss och flera bilar stacks i brand och gator blockerades. Den misstänkte kommer att ställas inför en domare idag. Inrikes nu åt i Åbo. Där har serviceboendet Barkbacken fått kritik för flera brister. Till exempel har de äldre inte fått mat då de borde och inte heller fått duscha tillräckligt ofta. Johan Villners fru Margareta bodde på Barkbacken tills hon gick bort i maj. Villner märkte ganska snabbt efter att Margareta flyttade in att allt inte riktigt var som det skulle.
2: Det har ju, ibland har ju vården kritiserats för det att man utsätter då patienter i livets slutskede för allt för mycket lidande genom vårdåtgärder som man menar att det är då mer eller mindre verkningslösa och som försämrar livskvaliteten den sista tiden. Där finns då en slags avvägningsfråga. Att hur ska man väga en viss tid av mera liv mot det att det kanske blir försämrad livskvalitet? Och det där är ett val som ju lagen säger ju faktiskt att där borde de anhöriga då konsulteras.
3: Och du upplevde att du inte blev konsulterad kring de här besluten just som anhörig?
2: Två av de besluten meddelades i efterhand. Om det tredje så fick jag egentligen veta först sen långt senare att då avbryta vården med det blodförtunnande medlet Eliquis som används mot förmaksflimmer. Och det används för att förebygga risken för stroke. Och hon fick ju en stroke en av de sista dagarna.
3: Vad önskar du här att Barkbacken skulle ha gjort annorlunda med tanke på din frus vård?
2: Inom ramen för ska vi säga, givna resurser så borde det ju ha alla gånger då respekterat de anhörigas åsikt om de här vårdåtgärderna. Och sen borde ju då själva finansieringen skötas på det sättet att man verkligen kan ge den vård som behövs. Men vi betalar nu för själva vården 1599 var det visst den sista räkningen i månaden och sen ännu då 650 ungefär plus minus någonting för själva inkvarteringen. Den där vårdkostnaden så man tänker på att de viktigaste vårdåtgärderna handlar om att avbryta den vård som hon hade fått medan hon ännu var här hemma och hade mig som närstående vårdare. Så och det liksom fattades de här rehabiliterande åtgärderna. Hon hade ju också behandlat för artros och annat sådant där så att just någon form av fysioterapi till exempel hade ju varit nyttig. Och vi tycker ju kanske att det var inte riktigt motsvara våra förväntningar i en sån situation.
1: Så sa Johan Villner, vars fru alltså bodde på Barkbacken. Maj Lundström intervjuade. Barkbackens vd Susanne Karlsson försvarar den rehabiliterande verksamheten på boendet och säger att hon är ledsen att de inte har kunnat motsvara förväntningarna. Du kan läsa mera på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Nu när klockan är 8:11 blir det barnskyddsfrågor. Den nya barnskyddslagen som är under beredning vill bland annat ge personal på barnskyddsenheter möjlighet till hårdare tag. Vi har träffat Maria som blev omhändertagen och placerad på barnhem första gången när hon var 12 år gammal. Efter många placeringar fick hon den hjälp hon behövde på skolhemmet Lagmansgården i Jakobstad. Enligt Maria är hårdare tag och slutna institutioner inte lösningen på problemen som finns inom barnskyddet.
4: När jag var i barnhem i Borgå så var jag några månader på grund av att jag rymde så mycket. De måste flytta mig bort för de kunde inte ha mig fast där.
5: Cirka 17 000 barn är placerade utanför hemmet i Finland. Maria, som egentligen heter någonting annat, var en av dem. Hon var under tonåren placerad på 7 olika enheter. Numera bor hon i en egen lägenhet och studerar till närvårdare.
4: Och sen blev jag sådär snabbt placerad, sådär akut placerad i en sådär kort tid barnhem eller där i Kallio. Sen fick jag en plats där i ett privat barnhem i Borgå. Det berodde i början på grund av min pappas substansaddiktionproblem och det att han var våldsam. Jag har rymt sådär mitt av allt utan att jag har skickat mellan någon. Jag har rymt mitt av skolan. Jag har kunnat gå jättedåligt.
5: Årligen är tusentals barn och unga på rymmen från olika barnskyddsenheter. Rymningarna kan variera från några timmar upp till månader och till och med år. Det är det här problemet regeringen bland annat vill komma åt genom att ge barnskyddspersonal rätt att stoppa och hämta hem rymmande barn. Men enligt Maria är det här inte lösningen.
4: Jag tror att handledaren där förstod inte vad var min problem. Att de såg mig bara som en ungdom som inte var en ungdom med problem, beroende. Eller sen var det bara en ungdom som bara mår dåligt. Att de gav upp.
5: De statliga skolhemmen i Finland har rykte om sig att vara tuffa anstalter med hårda metoder. Men för Maria blev Lagmansgården i Jakobstad räddningen.
4: Bästa, om jag ska vara ärlig. Bästa av dem alla. Jag fick en möjlighet att leva det livet kanske som jag borde. Bara för att det fanns en person som litade på mig. Och inte så att jag var bara en problembarn som är beroendebarn. Att hon sa att jag var en ungdom som hade verkledsamhet innanför. Men ingen hade lyssnat på mig så många år att min verkledsamhet blev arghet. Och jag tog ut det med genom att göra problem.
1: Reporter var Charlotte Lindros. I Barcelona i Spanien ska påve Leo idag välsigna det nya tornet i kyrkan Sagrada Familia. Mängder av pilgrimer och besökare från hela världen väntas delta. Sagrada Familia är en av världens mest kända kyrkor. Den började byggas för 140 år sedan och har fortfarande inte blivit helt klar. Men den viktigaste fasen är avslutad i och med att Jesus-tornet nu är färdigställt. Tornet är drygt 172 meter högt och gör Sagrada Familia till världens högsta kyrkobyggnad. Så vidare till sporten som börjar med fotboll. Finland slog Portugal med 3-1 i damernas VM-kval i fotboll igår kväll. Nea Lehtola gjorde två av målen i matchen. Resultatet räckte inte till för att passera Portugal i toppen av kvalgruppen och Adelina Engmans känslor var tudelade.
6: Vi spelar riktigt bra tycker jag. Vi skapar jättemycket chanser känns det som. Men det är en kul match, alltså kul match att spela. Det känns som att vi har bra flow liksom. Sen såklart, ja, kul med vinst, men tyvärr räcker det inte. Så då blir det ändå lite, ja, det blir ju såklart en besvikelse ändå att det inte räckte hela vägen. Så jätteblandade känslor ska jag säga. Typ stolt över vår insats att vi ändå lyckades höja oss så mycket från senaste Portugal-matchen. Men såklart besviken att vi inte lyckas bli etta i gruppen.
1: Sa Adelina Engman. Och ishockey och NHL där Carolina Hurricanes kvitterade finalserien till 2-2 efter en 5-3-seger borta i Las Vegas. Sebastian Aho stod för en assist i matchen. Matchhjälte blev Carolinas kapten Jordan Staal som stod för två mål i matchen varav det ena blev matchavgörande. Staal blev samtidigt den första kaptenen i NHL-historien att göra mål i samtliga fyra inledande finalmatcher. Vädret bjuder på regn eller regnskurar i största delen av landet och lokalt också oska med by i sydvästlig vind. Men i eftermiddag blir det klarare och uppehåll. Det är mellan 17 och 21 grader på dagen och i natt mellan 7 och 13 grader. Och till havs blåser friska sydsydvästliga vindar.

0: Army of Lovers är det här med Give My Life när klockan blir 7:20. En riktigt god onsdagsmorgon, 10 juni skriver vi idag. Och jag ska nu upprepa en sak jag pratade om här före klockan 8 så att tidpunkten säkert blir klar för alla. Jag nämnde det här med att man kan hämta violer idag från parkeringsområdet där vid det nya kapellet på Näsebacken. Och det är alltså mellan klockan 12 och 15 man då får hämta sådana här violer från hjältegravarna som nu ska då få nya sommarblommor. Och kapellets namn, ja, det är ju på latino. Där kämpar jag på lite, men Eternitas är tydligen det korrekta uttalet här och namnet betyder evighet. Så tack till den lyssnare här som hörde av sig och berättade exakt hur det här ska uttalas. Och Leo Gammals har tagit sig till Embombro. Hoppas jag uttalar det rätt. God morgon, Leo.
1: No, hej på dig. Hör du Embom?
0: Ja. Embom, just det. Så det får radskogen. Embombro.
1: Ja. Mm. No, ja, men jag är här vid Embomvägens där bron går över Forsby å, och lite för att placera er på kartan så är jag liksom mellan Forsby och Sävträsk. Här finns en grupp byar som heter Drombom, Embom och Garpom. Och de har tillsammans ett väglag som sköter om vägarna här och till det ansvaret med cirka 40 delägare hör också den här bron över Forsby å som dessvärre stängde i september i fjol. Och orsaken är att den är, som man brukar säga, rokot skick. Den är en liten klassificering i nöjaktigt skick. Och det stora, största problemet är kanske brolocket här. Och jag har nyss tittat, de har tagit provbitar här så man ser att det är lite ruttet. Så jag kunde titta ner genom bron ner i Forsby å.
0: Oj då!
1: Och där såg jag faktiskt en fisk. Och det plaskar lite fisk här också. Så att det är ett trevligt ställe att komma säkert och mäta på. Och det är just ungefär det vad man kan göra här. Att det här är ena infarten över bron är täckt med höbalar. Den andra har haft ett plasträck, eller vad heter det nu, sån här band över sig. Men det är nu öppet så att man kan cykla, man kan gå. Men större fordon än så ska man inte röra sig på den här bron. För den är som sagt i nöjaktigt skick. Och det betyder att den nu inte faller ihop helt och hållet. Men den behöver renoveras.
0: Mm. Så man får räkna med nu då att det pågår en tid?
1: Det får man. Jag kontaktar Kim Mattas som är ordförande för väglaget och håller i en del av det här. Och de har kommit så långt att de har begärt en offert men bara på brolocke. Och det är någonting som de ska försöka få betalt eller kunna klara av med väglagets egna pengar. Men sen blir det dyrt. Den här årsgranskningen som gjordes så finns här faktiskt en hel del att göra. Men om den skulle vara i sämre skick än nöjaktigt så då kanske det lättare skulle lossa lite pengar från livskraftscentralerna, den gamla NTM-centralen, alltså statliga pengar. Staten har inte så väldigt mycket pengar. De har 5,5 miljoner euro att dela ut för sådana här projekt som just privata väglag försöker hålla i ordning uttryckligen broar. Det finns lite kommunala pengar för vägar och det här väglaget får ungefär kring 2000 euro för att hålla vägarna i skick här. Men med bron så måste de antagligen gå ner på knäna och fråga om de kan få stöd från kommunen. För det verkar vara så att sen när statliga pengar delas ut så de far snabbt. Behovet är 20 miljoner euro och som jag nämnde årets budget är 5,5. Och det betyder att det är snålt om pengar så att det kan hända att den här bron kommer att vara stängd en längre tid framöver. Och i bästa fall kan de börja på brolocket och räckena. De här metallräckena är också ganska dåligt skick och en del har till och med gått sönder här. Så att det här vill väglaget då kunna köta på egen hand, men det är bara en början.
0: Tack för den här infon, Leo Gammals, och tack också till den lyssnare som faktiskt tipsade oss om att kolla upp det här projektet här på WhatsApp. Det är ett bra sätt alltså att höra av sig, alla ni som kanske har egna idéer på vad som skulle kunna bli en bra nyhet eller Kanske ni reagerar på någonting som vi tar upp här i sändning och vill kommentera, då kan man också kontakta oss på WhatsApp. Vårt nummer är 044 42 11 762. Och sen har vi också telefonnummer hit i studion. Om man tycker att man vill ringa med sitt ärende, då kan man ringa fram till klockan 9 också på 019 523 18 22. Och riktigt långa och krångliga ärenden kan man kanske köta på e-posten ostnyland@yle.fi. Så här lite olika alternativ, och alla våra kontaktuppgifter finns också på vår webbplats på svenska.yle.fi/ostnyland. Du lyssnar väl på Yle Vega Östnyland varje vardagsmorgon? Vi vill ha roligt tillsammans med just dig.
2: Kanske han skulle komma till Lovisa för 30 000 euro.
0: Kanske du får användning ännu för den här glitterbikini som vi har pratat om så många gånger.
2: Oj nej, du återvänder alltid till den.
0: Du kommer aldrig undan.
3: Det tar jag som en förolämpning.
0: Ja, just det. Jag tänkte inte på det sättet. Ja, okej, jag måste fundera på att också smaka på ditt kaffe då helt tydligt.
4: Jag är säkert vid det här laget en av regionens mest karaktärsfasta karar.
0: Har du långkalischerna på nu idag då?
4: Ja, det har jag, men jag har nog ännu byxor sen dessutom.
0: Ja, det är ju bra, det är bra. Annars kommer det så många som fotograferar där tidigt på morgon vid maren.
4: Ja, så roligt vill jag inte att folk ska ha.
0: Ja, han skojar bara. Just så roligt ska vi ha det. Yle Vega Östnyland. Alla vardagsmorgnar efter 7:ans nyheter. Och på tal om nyheter så får vi snart östnyländska nyheter när klockan blir 8:30. Dagens väder kan jag nämna här. Det är lite så här mulet och trist för tillfället, och det kan också bli en del regn och regnskurar här under morgonen och förmiddagen. Men sen mot eftermiddagen ser vädret ut att klarna upp lite, och det blir så där halvklart eller soligt, och på kvällen kanske till och med riktigt solsken ihållande där, och kring 19 grader som varmast idag. Så riktigt trevligt sommarväder. Thomas Höglund, bilder av dig fram till nyheterna.

0: Nu är klockan 8:30 och Mikael Kokkola är här med Östnyländska nyheter. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Lovisa som skjuter upp beslutet om idrottshall och kulturhus till hösten.
1: Ja, igår på fullmäktiges sista möte då före sommarpausen så var det meningen att fatta beslut om den nya idrottshallen och kulturhuset. Något man väntat länge på i staden. Dels skulle man fatta beslut om på vilka tomter de här ska byggas och dels vilken storleksklass man ska satsa på. Och många Lovisabor hade då samlats i societetshuset för att följa med fullmäktige möte. Men genast i början av mötet konstaterar ordförande Otto Andersson från SFP att partiernas ordföranden tillsammans har bestämt att man skjuter upp beslutet i fullmäktiges möte då i september.
0: Mm, och hur motiverar man det här?
1: Andersson förklarar att man ville bordlägga ärende för att garantera att det fattas bästa möjliga beslut och att man gjort alla avvägningar. Och man vill ha mer tid nu då för att höra vad kulturfältet, idrottsorganisationerna och invånarna anser.
0: Och vi håller oss kvar i Lovisa. Det var fel att riva den skyddade byggnaden vid Tullbron.
1: Helsingfors hovrätt har nu fastställt domen där en Lovisa-affärsman dömdes för att riva ett skyddat hus från 1920-talet. Rivningen skedde i maj 2020. Trots då att rivningstillstånd inte hade beviljats. Så om det här skriver nu Lovisan Sanom att straffet är 50 dagsböter. Hovrätten betonar att byggnadens dåliga skick inte berättigade rivningen. Och den här domen den har inte ännu vunnit laga kraft.
0: Och Micke, man kan få syn på soldater i Sibbo Storskog här.
1: Ja, Gardes regemente övar i Nyland den här veckan och de rör sig i Tjärvo, Helsingfors, Vanda och då i Sibbo Storskog. Och där övar de i morgon från 4 på morgonen till 2 på eftermiddagen.
0: Och så kan vi berätta att man igen kan föra farligt avfall till mottagningscontainern i Sibboviken.
1: Mottagningscontainern för farligt avfall den var ur bruk medan servicestationen där renoverades. Nu kan man igen föra dit farligt avfall såsom lösningsmedel, målarfärg, ackumulatorer och bekämpningsmedel. Det kostar ingenting då att lämna sånt där och nyckeln till containern fås från kassan på servicestationens café.
0: Och Micke, hur något väder kan vi vänta oss idag?
1: Först har vi det mulet och det kan komma tidvis regn och på morgon kan det också förekomma lokalt dimma. Men sen på eftermiddagen klarnar vädret upp och vi får uppehållsväder.

dagens högsta temperaturen på 19 grader. På Österfinska viken där det är västlig till sydvästlig vind som råder, den tilltar på eftermiddagen och blåser då upp till 12 meter i sekunden.

0: Martin Stenmark hör vi här med låten Ingen annan när klockan blir 9:22. En riktigt god onsdagsmorgon. Vi ska prata här om Ylikevägen i Sannes i Borgå. Det är en farlig skolväg också för barn över 8 år. Åtminstone anser en rad oroliga föräldrar det här. De bor vid vägen och har barn som går i Sannes skola. Barnen har rätt till skolskjuts under sina 2 första skolår, men då de börjar på 3:e klass så tas skjutsen slut för många av dem. Och för att få skolskjuts från och med 3:an så måste skolvägen vara minst 5 kilometer lång. Så för de som bor till exempel 3-4 kilometer från skolan så gäller det att promenera eller cykla. Och det här är helt livsfarligt, anser föräldrarna. Så nu har lämnat in en skrivelse till Borgå stad där de kräver att tidigare beslut omprövas och att Ylikevägen i sin helhet ska klassificeras som en farlig skolväg. Vi ska höra Marie Lönnros, Jim Bergman och Petra Krauf-Velin Bergman, och de räknar upp vad som är värst.
1: Alla olyckor som vi ser här varje vinter. Man behöver 2 händer för att räkna hur många bilar som är hit i dikerna längs med vägen. Och man är ju rädd varje gång som telefonen ringer på morgonen att vad det nu händer. Liksom då de få gångerna som någon av mina barn har hamnat gå eller cykla till skolan. Så det där, det är det. Man vågar ju inte själv gå här då när det är som värst på vintern. Det är mörkt, här finns ingen vägren. Det är sandbilar, lastbilar och hemskt få kör enligt hastigheten.
2: Vad skulle du säga, vad är det farligaste med den här vägen?
3: No, det är nu att ingen vägren och det där. Och så på vintern alla utkörningar, och på vintern så är det bara 3 spår för bilarna att köra, 3 hjulspår. Ja, och så är det förstås att på vintern så driver det fast vägen här på 2-3 olika ställen på Ylikevägen. Att det ena stället är här nära oss, att det där att det är mitt, och så var det så pass stor drivare hela vägen att polisen måste komma ut hit och dirigera trafiken, att de måste vänta eller så vända om och köra andra vägen för att komma sedan inte i Ylikebyn.
4: Jag har också själv nästan kört en frontalkrock där när det var en det här en fil igång bara, så det är faktiskt farligt. Man ser inte det kommer, när det kommer bilar från det där Borgåhållet, så ser man inte dem när man kommer härifrån, om det just har drivat in.
1: Och det ironiska här är ju det att då när mina barn har fått taxiskjuts till skolan, så taxiföretagaren själv har sagt att den här korsningen är så farlig, han vill inte lämna av och ta på någon här, att kan han komma och svänga här på gården. Och vi har ju förstått gett lov till det, för att det var en vinter som det var så många bilar ut just i den där korsningen, och det är åt både Borgåhållet och tillbaks. Att det är kivat i Gaza där, och sen kommer den här kurvan lite plötsligt och så är där också is och så kör man ut. Och det är ju hela räckan här med Ylikevägen, så här är ju djupa dik på vägarna. Att det är inte bara så där att ställa sig åt sidan, att nu efter ny asfalten så här är en millis vägren, 1 cent. Att när man själv är ute och går med hunden så kommer det något större sandbilar, så du får nog riktigt liksom hopp i diket eller stå bredbent, för att du flyger nog dit. Att så pass hård fart har de på sig när de kommer här. Min son har nog flugit i diket en par gånger på grund av en bil som har farit snabbt förbi, och en gång har vi till och med hamnat fara till Helsingfors dansklinik de jour på en liten operation. Så att jag vet ju hur det går till då när det är riktigt någon som inte följer regler.
4: Jag kan också tillägga här att min son har också fallit i diket och slatt hakan av en bil. Liksom, eller för att han vet för en bil.
1: Ja.
4: Så det är därför vi vill komma fram med det här. Att vi behöver specialarrangemang här i Ylike.
2: Tror ni att det blir en ändring nu då?
1: Man får ju alltid hoppas, men jag har liksom, vår flicka har nu gått 9 år i skolan, och 9 år har jag försökt få ett vettigt svar på att varför ska det vara så här svårt. Så vi får ju hoppas att det nu den här gången kanske skulle ge med sig. Här är ändå redan en handfull barn som vi önskar skulle klara sig med livet i behåll till skolan och hem.
5: Ett par av de här barnen är Emrik Bergman och Julin Lönnros. Och så här säger de själva om sin skolväg.
6: Lång.
2: Och Hur känns det att gå längs med den här vägen?
6: Skrämmande. För när det kommer en lastbil så måste man få typ i diket.
2: Brukar du vara rädd när du går på den här vägen?
6: Ja.
2: Vad säger du, Emrik? Vad tycker du om den här vägen?
6: Det känns lite skrämmande för om man skulle gå på en morgon och plogbilen har inte ännu kommit och tar bort snön, så det blir ju, så man får ju våta sockor och sedan om plogbilen kommer förbi så om den skulle komma det där hållet var det sedan sprutar ut snön så skulle det få på dig.
2: Hur känns det då att tänka att ni nu kanske måste börja gå den här vägen från och med hösten?
6: Inte bra. Inte heller så bra.
2: Skulle du våga gå till skolan då?
6: Nej, inte helt.
0: Och här hörde vi alltså Jolin Lönnros och Emerick Bergman. Och före dem så hörde vi också föräldrarna Marie Lönnros, Jim Bergman och Petra Krauf-Velin Bergman. Och på Borgostad så säger utbildningsdirektören Rickard Lindström att man kommer att behandla olika föräldrarnas skrivelse på ett möte på måndag. Så vi får se hur det här ärendet framskrider. Åsa Thodén var reporter.

0: Rosalia Hämeer Likuja. Och vi ska prata lite om Borgå torg. Det är ju ett ställe som man ofta har efterlyst lite mer verksamhet på. Tycker att det inte händer så mycket grejer i Borgå. Och nu ska det faktiskt mycket bli ett sånt här pop-up-område som det kallas med en hel del verksamhet.
1: Ja, alltså staden vill satsa här på att göra torget ännu mer levande. På sommaren blomstrar ju torget upp jämfört med hur det är på vintern utan förstås under jultiden. Men en hel del roliga saker har man tänkt bygga upp där och sätta igång med allting om en vecka på onsdag.
0: Mm, och sen håller det här pop-up-området då öppet fram till den 2 augusti. Och det ska bli då bland annat möjlighet att spela där och vistas där och kanske lite uppträda och sånt.
1: Mm, ja, och det ska sattas på en omgärdad basketplan till exempel som man kan öva där på sina olika steg. Och kastet tjackbrede kommer att finnas där, tror jag då kanske modellen större. Och sen också försäljningsstånd och sen också möjligheter att sätta sig ner och allt möjligt. Så, och planteringar. Så det kommer nog att synas att det görs något nytt av hela torgmiljön där. Mycket där då genast vid köpcentret Lundi, men sen också i den södra änden av torget.
0: Mm. Och så ska det då vara tydligen ett ställe där som akustiska band och sångare och sångskrivare och amatörteatergrupper kan uppträda på.
1: Mm. Akustiskt låter ju bra då förstås. Det blir inte för mycket musik som man inte kanske tycker om. De äldre tänker jag här på. Ja, det är ju fint det här. Borgå har ju stora planer för hela torget, men de har ju flyttats framåt i investeringskalendern ganska långt framåt där. Men det här är ju ett sätt att lite sätta igång.

0: All for one, I swear, hör vi här. Klockan är nu 8:08. En riktigt god morgon. Sådana här enskilda vägar och väglag i gamla landskommuner som behöver ju väldigt ofta understöd just av kommuner eller städer för att klara av att hålla sina vägar i skick och kanske göra både mindre och större renoveringar. Och i Lovisa stad så har man nu då fått en hel del ansökningar för de pengar som finns reserverade för 2026. Totalt har man då 235 000 euro reserverat för enskilda vägar och det var hela 134 väglag som nu då ansökte om bidrag i tid. Och Leo Gammals, han är nu på en plats som föreslås få bidrag. Leo, den här frågan kommer till behandling här på torsdagen.
1: Det är sant, ja. Jag nämnde ju redan Embomvägen då när jag för en stund sedan var vid Embombron. Det är ett så här projekt som då föreslås få en 2500 euro för att hålla den vägen i skick. Den som förenar alltså Drombom, Embom och Garpom och som nu är ju på det sättet avstängd eftersom bron då halverar vägen i tu över Forsbyå. Jag har gjort så här som den norska Rödna Dal som var på jakt efter professor Drövel och tagit med kanoten norrut längs med Forsbyå och kom med, jag närmare Mikael Spiltom, jag är i hörnet av Kloskasvägen och Mariabergsvägen och det här avsnittet här, det här väglaget föreslås få pengar för att dels bredda vägen, den är ganska smal väg, det är så att man ryms på Kloskasvägen så ryms man en bil i taget och det gäller nog Mariabergsvägen också, så den ska breddas lite. Sen ska man ta bort lite överloppsstenar och förbättra dräneringen här. En kostnad som uppskattas till ungefär 13 500 euro och då står Lovisa kommun står för en dryga 5 000 euro för det här. Och var det en 134 väglag som har sökt om bidrag för att hålla sina vägar i skick och summan är beroende på hur stora projekt det är eller hur långa vägar och vilket skick de är så rör sig kring några hundra euro upp till en dryga 5000 euro för att kunna köta det som de önskar kunna fixa köta.
0: Och jag nämnde här i början den här summan som hade reserverats för de här enskilda vägarna och här i beslutsförslaget så ser jag nu att den här summan har gått till 214 306 som man då totalt beviljar. Men det är en verklig lång lista när man klickar upp den här bilagan här på sådana här olika väglag som behöver då sådana här små, mindre summor för det ena och det andra. Det är helt otroligt egentligen hur många sådana här väglag det finns i en stad eller kommun, Leo.
1: Ja, det är sant. Och emellanåt så är det ju flera byar som har slagit sig ihop. Tikpetesjok i Tavastas och Lappom bildar ett gemensamt väglag och de föreslås beviljas eller få en 5000 euro för sitt projekt. Men så har vi till exempel Österby enskilda väglag. Ett litet som i förslaget ska få ungefär en 300 euro för att köta sitt. Och så att jo, men 134 om jag har nu inte räknat dem med fingret så här, men så står det här i ansökningen och det är frågan om en hel del. Jag försöker titta här om jag ska hitta kilometer antal, hur många kilometer väg som det är frågan om här. Jag tyckte jag sa det. Att det är ganska många kilometer som det har sökt om. Nu hittar jag inte här i ansökan. Men i alla fall, det är ju liksom små och stora vägar och anspråkslösa vägar. Men alla behövs de hålla sig skick. Och i synnerhet just vintertid, möjligtvis skolskjuts, taxin. Men postgången och förstås för de enskilda som bor här. Man ska ju kunna bo på landet också. Att allting ska inte behöva vara motorväg eller asfalterat. Utan en del av charmen är också att kunna ha en grusväg i gott skick.
0: Så är det.
2: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss Och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
3: Yle Vega.
0: Och fram till nyheterna 9 hör vi Thin Lizzy, Don't Believe a Word. Jag heter Katarina Lind. Ha en riktigt bra onsdag.

0: Sverige kastar nya avslöjanden om säkerhetsbrister och korruption skuggor över de borgerliga partierna. Det är fortfarande vanligt med trakasserier inom försvaret och proteinprodukter blir bara vanligare. Vi har talat med gymägare som påminner om den som tränar om att äta kolhydrater och välja rätt proteiner. Vädret, det är först blött, men i eftermiddag klarnar det upp. Bland annat det i nyheterna 9:00. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. Vi börjar ändå i Åbo, där serviceboendet Barkbacken har fått kritik för flera brister. Till exempel har de äldre inte fått mat då de borde och inte heller fått duscha tillräckligt ofta. Johan Villners fru Margareta bodde på Barkbacken tills hon gick bort i maj. Villner märkte ganska snabbt efter att Margareta flyttade in att allt inte riktigt var som det skulle.
1: Det har ju, ibland har ju vården kritiserats för det att man utsätter då patienter i livets slutskede för allt för mycket lidande genom vårdåtgärder som man menar att det är då mer eller mindre verkningslösa som försämrar livskvaliteten den sista tiden. Där finns då en slags avvägningsfråga. Att hur ska man väga en viss tid av mera liv mot det att det kanske blir försämrad livskvalitet? Och det där är ett val som ju lagen säger ju faktiskt att där borde de anhöriga då konsulteras.
2: Och du upplevde att du inte blev konsulterad kring de här besluten just som anhörig?
1: Två av de besluten meddelades i efterhand. Om det tredje så fick jag egentligen veta först sen långt senare att då avbryta vården med det blodförtunnande medel Eliquis som används mot förmaksflimmer. Och det används för att förebygga risken för stroke. Och hon fick ju en stroke en av de sista dagarna.
2: Vad önskar du här att Barkbacken skulle ha gjort annorlunda med tanke på din frus vård?
1: Inom ramen för ska vi säga, givna resurser så borde det ju ha alla gånger då respekterat anhörigas åsikt om de här vårdåtgärderna. Och sen vård är ju då själva finansieringen skötas på det sättet att man verkligen kan ge den vård som behövs. Men vi betalar nu för själva vården 1599 var det visst den sista räkningen i månaden och sen ännu då 650 ungefär plus minus någonting för själva inkvarteringen. Den där vårdkostnaden så man tänker på att de viktigaste vårdåtgärderna handlar om att avbryta den vård som hon hade fått medan hon ännu var här hemma och hade mig som närstående vårdare. Så och det liksom fattades de här rehabiliterande åtgärderna. Hon hade ju också behandlat för artros och annat sådant där så att just någon form av fysioterapi till exempel hade ju varit nyttig. Och vi tycker ju kanske att det var inte riktigt motsvara våra förväntningar i en sån situation.
0: Så sa Johan Villner som intervjuades av Maj Lundström. Barkbackens vd Susanne Karlsson försvarar boendet och säger att hon är ledsen att de inte har kunnat motsvara förväntningarna. Du kan läsa mera på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Fler än var tredje kvinnlig beväring blev osakligt bemött förra året, medan var tionde man upplevde samma sak. Det här rapporterar Hufvudstadsbladet som fått enkätsvar av Försvarsmakten. Med osakligt bemötande menas mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering och penalism. Förra året rapporterade också 20% av kvinnorna att de blivit sexuellt trakasserade jämfört med 1% av männen. Utrikes och till Mellanöstern där det har varit en våldsam natt. USA har gjort en rad anfall mot Iran, bland annat mot luftförsvar och radaranläggningar i närheten av det viktiga Hormuzsundet. Enligt USA är attackerna en vedergällning för att Iran sköt ner en amerikansk militärhelikopter. Iran har svarat med drönare och raketer mot amerikanska baser i bland annat Jordanien och Bahrain. Attackerna kommer efter att USAs president Donald Trump igår sa att ett fredsavtal är nära. Och i Sverige har en ny skandal blossat upp kring statsminister Ulf Kristersson. Det är ett avslöjande om säkerhetsbrister men också vänskapskorruption. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung fortsätter.
3: Jag har två saker som är allvarliga. Det ena är då frågan om säkerheten som du sa. En valraffande reporter lyckades helt lugnt promenera in i statsministerns sovrum förbi en massa Säpo-agenter och helt utan någon säkerhetskontroll. Och det här får nu, förutom Säpo förstås, också Kristersson och hans stab att se ganska klåpig ut. Och det ska ses mot bakgrund av att han har klåpat tidigare när han anställde en gammal barndomsvän som säkerhetsrådgivare. Och det blev katastrof med hemliga papper som lämnades på kursgårdar och toaletter. Det andra och minst lika allvarliga ändå att det här pekar på ännu ett fall av misstänkt vänskapskorruption där Kristersson blandar ihop sitt ämbete och sin politiska makt med sitt privatliv. Den här herrgården i fråga Fållökna ägs av Kristerssons fru Birgitta Ed som är präst, och nu visar det sig att de använder frivilliga arbetare som utan lön rustar upp den här herrgården, och det har de gjort mot löften om att få politiska kontakter. Och åtminstone i ett par fall har de här frivilliga arbetarna fått höga tjänster inom regeringen. Vi vet inte om här finns riktiga kopplingar, men experter i Sverige pekar nu på hur det ser ut helt enkelt. De senaste veckorna så har det pågått en ganska sorglustig debatt om hur statsministerparet har rustat upp sina olika privata tjänsteboende med märkliga saker för skattebetalarnas pengar. Det har köpts gamla brödspadar för 100 euron och mattor för 1000. Och ofta är det höga tjänstemän på statens fastighetsverk som har fått köta de här tidskrävande uppdragen, som att skaffa höns till statsministerns fru till exempel. Men nu kommer det fram saker också om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Först visade det sig att de har fifflat med kvitton så att han har undgått skatt när han bjuder sina vänner på fester. Nu i morse avslöjar TV4 att partiet har köpt 80 000 böcker från Åkessons privata förlag, också det delvis för skattepengar.
0: Det är ju val i Sverige i höst. Vilken inverkan har de här skandalrubrikerna?
3: Mycket tyder på regeringsskifte i Sverige, att Socialdemokraterna vinner valet. Just eftersom de borgerliga ligger efter så skulle säkert de partierna önska att Kristersson och Åkesson hellre skulle få tala om sakfrågor än att ständigt försvara sig mot korruptionsanklagelser. Så det här kan nog få betydelse.
0: Rapporterade Magnus Svanjung i Stockholm. Kenias president William Ruto och hans maka Rachel Ruto kommer idag på statsbesök till Finland. Besöket räcker i 2 dagar. Senast Kenias president besökte Finland på statsbesök var på 1980-talet. Nu ska det handla om proteintrenden. Proteinrika produkter har blivit allt populärare i takt med att tränings- och hälsorelaterat innehåll har exploderat på sociala medier. Alex Winberg, gymägare i Ekenäs och personlig tränare, har lagt märke till trenden.
4: Både på sociala medier och som trendar mycket inom fitnessvärlden att allt ska vara väldigt kalorisnålt men maximerat med protein. Så det förekommer, det är ju jättemycket marknad.

0: marknadsföring som är bakom det där. Protein är ju det som bygger upp kroppen efter en hård träning. Så det har egentligen med återhämtningen att göra. Många tror kanske att protein har med att desto mer protein man äter, desto bättre orkar man träna. Men det är mer för återhämtningen som protein är viktigt. Men ska jag säga det, protein är väldigt viktigt nog för framförallt för tränande personer. Sen om man tänker på vad man behöver för att träna, så kanske kolhydrater är den där främsta energikällan som många ser lite ner på något sätt. För det är kolhydraterna som gör att du orkar träna, det är det som är musklernas energi egentligen. Jag vet framförallt unga människor så vill ha liksom låg fettprocent, stora muskler, vara starka och det är ganska svårt eller nästan omöjligt att upprätthålla liksom någon längre period, framförallt om man har en låg kaloridiet med mycket protein bara, för man orkar helt enkelt inte, kroppen har ingen energi att träna, den får kanske en återhämtning men du orkar inte träna i längden. Så kolhydrater, det är ingen dålig sak.
1: Sa gymägaren Alex Winberg. Ronny Forsbäck, som också äger ett gym i Ekenäs, är kostrådgivare. Enligt Forsbäck är alla proteinkällor inte likvärdiga.
2: För en person som tränar mycket så är en bra strategi att få in majoriteten av proteiner från till exempel fisk, ägg, kyckling och oljeväxter. Att till exempel här med proteinpulver, så det ska ju då användas som ett komplement och inte som en huvudkälla av protein. Många av de här high protein produkterna så kan vara bra proteinkällor, men de kan samtidigt innehålla mycket sötningsmedel och kan vara ordentligt processerade.
1: Det sa gymägaren och kostrådgivaren Ronny Forsbäck. Forsbäck och Winberg intervjuades av Astrid Nurmi. Och vädret idag, regn eller regnskurar att vänta i största delen av landet och lokalt också oska. Men i eftermiddag blir det klarare och uppehåll. Det är mellan 17 och 21 grader. Och till havs blåser friska sydsydvästliga vindar.

0: Stray Cats har vi där med Runaway Boys. God onsdags förmiddag. Här är den nyländska förmiddagen i Vega med mig, Gunilla Jinström. Onsdag 10 juni har vi idag. Klockan är 9:13. Vi ska få morgonens nyländska nyheter i ett sammandrag med nyhetsredaktörerna i Nyland. Bland annat om att 2 personer har hittats avlidna i vattnet i Ekenäs. Det rör sig om en förälder och ett barn som en anhörig hade anmält försvunna. Mer om det här om en liten stund. Den omtalade flytten av daghemmet Fylgia Solhem i Helsingfors, den skjuts upp. Och Lovisa skjuter upp beslutet om en ny idrottshall och kulturhus till hösten. Många Lovisa-bor hade samlats i societetshuset för att följa möte igår, men fullmäktigeordförande meddelar genast att den här storsatsningen får vänta till hösten. Mer om detta också alldeles strax här. Och på musikfronten kan jag säga, Ekenäsbördiga Simon Sion som blev känd i Svenska Idol 2015. Han turnerar i Finland just nu, spelar i Ekenäs ikväll och i Lovisa på lördag. Och Simon Sion, han är med här i förmiddagen efter 10 idag. Vi ska bjuda på både covers som han gjort under årens lopp, men också på helt ny musik av och med Simon Sion. Yle huvudstadsregionens Kristoffer Kaski är med mig här. Nyheter hos er idag. Vi börjar med ett par nyheter från skolvärlden. Först, Finlandssvenska skolungdomsförbund, FSS, vill att systemen bakom studielån och studiestöd ses över.
1: Jo, igår pratade vi om Freja Sivonen och hennes mamma som måste trippeljobba för att finansiera sin dotters gymnasiestudier. Det är alltså så att Freja är från Pargas men spelar handboll till och med på landslagsnivå. Så hon ville flytta till huvudstadsregionen för att kunna kombinera idrott och skola. Och flyttade hemifrån redan i andra stadie och det här gjorde att det blev ganska dyrt och mamma måste trippeljobba. Så nu har vi pratat då med FSS-ordförande Mar Porres som nu skulle vilja stärka de studerandes ekonomiska förutsättningar. Och ett av huvudproblemen som Porres lyfter upp och som också Freja och hennes mamma lyfter upp är att någon som tar studielån för att studera på andra stadie så tar ju det här lånet redan i en ganska tidig ålder och det betyder ju att de får axla rätt så långsiktiga ekonomiska potentiella bekymmer i en ganska tidig ålder redan eftersom lån medför att du ska betala tillbaka lånet och det anstränger ju alltid din ekonomi. Och en som studerar på andra stadier har inte heller samma rätt i den här studielånskompensationen som en myndig högskolestuderande har, det vill säga att staten betalar tillbaka en viss del med skatteåterbäringarna. Så summan och kardemumman är att Mar Porres tycker att det är ganska anmärkningsvärt att studielånet är det enda lån som får ges åt en minderårig.
0: Mm. Och sedan en nyhet för lite yngre barn och föräldrarna. Flytten av daghemmet Fylgia Solhem i Helsingfors, den skjuts upp nu.
1: Ja, det här har ju varit en långkörare i huvudstadsregionen. För att tidigare så var det ju meningen att daghemmet Fylgia Solhem ska flytta från sin nuvarande plats på Bergmansgatan till lokaler i det gamla Gardeslasarettet på Kalevagatan i Sandviken, ganska centrala Kampen, från Ulrikasborg till Kampen. Men nu är det så här, och det skulle ske i höst, men nu är det så här att sprängningsarbete gör att daghemmet på Kalevagatan ändå måste flytta till tillfälliga lokaler från och med augusti. De ska göra en parkeringsgrotta, ett parkeringshus under marken där och några affärslokaler och sånt, så då ska det sprängas och daghemmet måste flyttas. Så daghemmet Sandviken och Päiväkoti Hietalahti som redan har gått samman och fått flytta in till Gardeslasarettet, de får nya adresser, men Fylgia Solhem och Päiväkoti Elias som inte ännu har flyttat, så de får tills vidare vara kvar på sina gamla platser. Och den här tillfälliga lösningen väntas pågå nu till årsskiftet och kan till och med förlängas till sommaren 2027, alltså om ett år. Så vi ringde upp småbarnsföräldern Gabriel Danberg som har haft sin son i Fylgia Solhem och har varit en av de föräldrar som har kämpat emot den här daghemsflytten från första början. Och hon säger att hur kan administrationen vara så undermålig i en stad som Helsingfors. Och staden beklagar att förändringarna har orsakat extra besvär för familjer och personal.
0: Mm. Och sedan ännu, Kristoffer, Esbo stad vill sälja det här gamla skolhuset som finns i Bemböle, också den norra delen av tomten, och det här för nybyggnad.
1: Jo, den här skolbyggnaden är ju skyddad och en ändring av detaljplanen pågår. Och huset skulle till exempel kunna användas som affärs- eller service- eller verksamhetslokal. Och den här norra delen av tomten för nybyggnad betyder att sådana lokaler, alltså affärsservice och verksamhetslokaler, också skulle kunna byggas där på den delen, nya sådana. Och köparen av tomten och skolhuset ska förbinda sig att bygga om huset för den användning som den föreslår, alltså någon av de här. Och i ansökan så betonar till och med staden att planen för användningen och dess lämplighet ska vara lämpligt för den här då kulturhistoriskt värdefulla byggnaden.
0: Tack till dig för rapporten idag, Kristoffer.

0: Anna Bergendahl har vi där med Thelma and Louise. Klockan blir 23 minuter över 9 och vi ska fortsätta med nyländska nyheter. Astrid Nurmi är med mig här. En uppdatering från Västnyland här, och vi börjar med att få höra om de här två personerna som har drunknat.
1: Det var ju på måndagskvällen som en anhörig anmälde dem som försvunna, och det rör sig då om en förälder och ett barn. Och efter stora sökinsatser då på måndagen så hittades de i ett område lite utanför Ekenäs centrum. Men den här drunkningsplatsen var trots allt ingen officiell badstrand. Och polisen utreder händelsen som en dödsorsaksundersökning och kommenterar att det kan hända att personerna hamnade i vattnet av misstag.
0: Och sen en hälsonyhet om protein och proteinrik mat som vi har hört i nyheterna, som trendat på sociala medier de senaste åren.
1: Ja, den här proteinhypen har man också kunnat se i matbutiker bland annat, och har noterats här i Västnyland av gymägare. De har bland annat märkt av att efterfrågan av proteinprodukter har ökat och att fler unga män vill bygga sina muskler. Och trots att det är då viktigt att få i sig protein om man tränar mycket, så kan en för stor fixering på protein leda till att träning och mat går från att vara något roligt till ångestfyllt. Och en expert inom idrott har bland annat märkt av att många unga har prestationspress när det kommer till sin träning. Och det här verkar då vara kopplat till att många exponeras för mycket tränings- och hälsoinnehåll på sociala medier.
0: Ja. Och sen ännu till sist en uppdatering om luftkvaliteten i Nyland.
1: Ja, enligt en mätstation i Lojo var fjolårets luftkvalitet för det mesta antingen god eller tillfredsställande. Vilket då med andra ord betyder att det fanns mindre gatudamm här i luften i Västnyland. Och de här så kallade fina partiklarna som man mäter i luften påverkas främst av långdistanstransport och kan vara farliga för hälsan. Och enligt en expert så har väderleksförhållandena bland annat en stor påverkan på det här gatudammet. Och experten tror att luftkvaliteten har blivit bättre eftersom man har satsat mer på bekämpningen av just gatudamm.
0: Tack till dig, Astrid.

0: Visst är det Magnus Uggla med Trubaduren där. Klockan blir 9:30. Mika Kokkola är med mig här. Lovisa skjuter alltså upp beslutet om en ny idrottshall och kulturhus till hösten, eller hur?
1: Ja, igår var det fullmäktiges sista möte före sommarpausen. Då var det meningen att fatta beslut om den nya idrottshallen och ett kulturhus. Och det här är en fråga som har varit bland de viktigaste i Lovisa under många, många år redan. Och det skulle handla om dels på vilka tomter de här ska byggas och dels vilken storleksklass man ska då satsa på. Och många Lovisabor hade faktiskt samlats i societetshuset då för att följa med fullmäktige möte. Men genast i början konstaterar ordförande Otto Andersson från SFP då att partiernas ordförande tillsammans hade bestämt att man skjuter upp beslutet till fullmäktiges möte i september.
0: Och hur resonerar man här? Varför ville man göra det?
1: Ja, Andersson förklarar att man vill bordlägga ärende för att garantera att det fattas bästa möjliga beslut och att man gjort alla avvägningar. Här har ändå gått många år då det här har funnits på många listor och behandlats i kommittéer och så vidare. Men man vill nu ännu ha mer tid för att höra vad kulturfältet och idrottsföreningar och invånare anser om de här projekten och de olika förslag som finns.
0: Sen berättar ni idag också om att Sibbo kommun meddelar att byggandet av Söderkulla skola kommer igång efter midsommar.
1: Och det här är något som många föräldrar och lärare och barn i södra Sibbo har väntat länge på. Entreprenören valdes då på fullmäktiges möte i måndags och det är meningen att avancera snabbt här och sätta spaden i marken redan om 2 veckor. I planeringskedet beräknas den nya skolan kosta kring 10,5 miljoner euro. Just nu tror man ändå vid kommunen i Sibbo då att bygget blir billigare än planerat. Och Söderkulla skola ska byggas då mellan bildningscentret Mili och Tastträskvägen, så där då att dagen med Mili blir norr om själva den nya skolbyggnaden som ska ha rum för 285 elever då från förskolan fram till årskurs 6.
0: Och sedan lite info som kan vara bra att veta. Det kommer att röra sig soldater i Sibbo Storskog i natt, också i morgon.
1: Ja, Gardes jägarregiment övar i Nyland då den här veckan. Och de rör sig då i Tjärvo, Helsingfors, Vanda och Sibbo Storskog. Och där i Storskogen övar de i morgon då från 4 på morgonen till 2 på eftermiddagen.
0: Tack till dig, Mikael. Sunny.

0: Det är som inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
1: Åbobon Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

Björn Schiffs har vi där med Michelangelo. Har vi med oss i Vegas förmiddag idag Björn Schiffs och flera artister ska jag säga. Här ska ni få en helt nyproducerad låt av Susanne Sontag med assistans av ett par medlemmar i hennes partyband. Stefan Möller vad gäller texten och musikern Uffe Enberg vad gäller musiken. Och det här är ju då en hyllning till Susanne Sontags hemkommun Ingo. Hon säger själv att hon har länge gått och tänkt att hon vill göra en glad låt som hyllar hennes hemkommun Ingo. Och att det var jätteskoj att sjunga in den här låten och med en kombination av humor, olika språk ska ni få höra, glädje, ärlighet, glimten i ögat förstås, lite folkligt och på samma gång i tiden. Så känner Susanne att den här låten har satt henne på just den plats hon vill vara. Så jag säger jiha, du ska lyssna och spetsa öronen här och bonga några kända Ingobor som dyker upp i texten också. Det här är country, det här är glatt med glimten i ögat och perfekt för Susanne Sontags hemkommun Ingo som firar sommar nu med en hel rad evenemang på kommande. Låten heter kort och gott Ingobor.

Nåja, där satt den gjord med humor och glimten i ögat, en hyllningssång av Susanne Sontag till hennes hemkommun Ingå som sagt. Ingåbo släpps officiellt på fredag på olika streamingtjänster. Och mer musik av våra egna musiker ska det bli. Idag, denna onsdag, har jag Ekenäsbördiga musikern Simon Sion som gäst här. Han spelar i Ekenäs ikväll. Simon är alltså ute på en Finlandsturné med sin nya musik som han har skapat hemma i Kalifornien. Jo, för Kalifornien, och närmare bestämt en liten ort utanför Los Angeles. Det är Simon Sions hem sedan ett par år tillbaka. Han bröt upp från livet i Sverige, och den utmaningen syns också i hans nyskrivna musik. Framförallt kanske i texterna. Och visst minns vi ju Simon Sion. Han har regelbundet återkommit till Finland med spelningar, men allra bäst tror jag att ni minns honom från Svenska Idol 2015, där han kom på tredje plats. Klarar sig alltså jättebra. Simon Sion, han är med här i vår förmiddag idag efter klockan 10. Det här är David Strömbäck.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

Hej bästa lyssnare. Välkommen med den tredje delen av serien om lärjungaskap som sänds den här veckan i Andrum. Jag heter Per Stenberg och kommer från Karleby. Jesus tvättar lärjungarnas fötter i Johannes evangeliet och han säger: jag har gett er ett exempel. Det var en uppgift för den lägste tjänaren. Och ändå är det Jesus som gör det. Petrus har svårt att ta emot den här gesten. Han är motsträvig. Men Jesus övertalar honom att låta honom tvätta hans fötter. Att ta emot den handlingen från Jesus. Skapa gemenskap mellan dem. Påven lär ha som en långvarig tradition att tvätta fötterna på 12 personer i samband med påskfirande. Ibland i fängelser, ibland någon annanstans. Påven Franciscus utökade traditionen så att den inte innehöll bara 12 mäns fötter utan också kvinnors och icke-troendes fötter. Vilken kraftfull bild av tjänande ledarskap är inte det här. Vilken fin bild av vad lärjungaskap är. Och så ser lärjungaskapet ut. Inte att söka makt, utan att tjäna. I vår kultur handlar mycket om att bli sedd, att lyckas, att nå fram. Men i Guds rike vänds perspektivet. Den som tjänar är störst. Att vara lärjunge är att se den andra. Att stanna upp. Att finnas där. Det kan vara små saker. Ett vänligt ord. En hjälpande hand. Tid för någon som behöver det. När vi tjänar varandra, då speglar vi Kristus i våra liv. Lärjungaskap och ledarskap hänger ihop. Vi alla delar i en kedja. Där vi följer någon, men där det också oftast finns någon som följer efter oss, som tar vårt exempel. Det är någon som har sagt att vi ser ut som får framifrån och som herdar bakifrån. Som får framifrån och som herdar bakifrån. Att vara lärjunge är att bli sedd av Jesus. Men också att leda andra. Att leda genom exemplet. Inte uppifrån med auktoritet. Utan nedifrån. Ödmjukt och i kärlek. Det handlar om små enkla vardagsting. Att lära sina barn be aftonbön. Att bry sig om sin nästa. Att be för sina nära och kära. Att ge kärlek och omsorg åt en vän som är nere. Jesus gav sig själv i kärlek. Och han kallar oss att ge av oss själva till människor vi möter. Vi ber: Jesus, lär oss att tjäna. Öppna våra ögon för människor omkring oss. Och ge oss villighet att älska i handling. Amen.

0: är nyheterna klockan 10, god förmiddag. En ny barnskyddslag är under beredning och den skulle ge personal på barnskyddsenheter möjlighet till hårdare tag. Maria blev omhändertagen och placerad på barnhem första gången när hon var 12 år gammal. Hårdare tag och slutna institutioner är inte lösningen på problemen, säger hon.
1: När jag var i barnhem i Borgå så var jag några månader på grund av att jag rymde så mycket. De mådde sluta mig bort för de kunde inte ha mig fast där.
2: Cirka 17 000 barn är placerade utanför hemmet i Finland. Maria, som egentligen heter någonting annat, var en av dem. Årligen är tusentals barn och unga på rymmen från olika barnskyddsenheter. Rymningarna kan variera från några timmar upp till månader och till och med år. Det är det här problemet regeringen bland annat vill komma åt genom att ge barnskyddspersonal rätt att stoppa och hämta hem rymmande barn. Men enligt Maria är det här inte lösningen.
1: Jag tror att handledaren där förstod inte vad var min problem. Att de såg mig bara som en ungdom som inte var en ungdom med problem, beroende. Eller sen var det bara en ungdom som bara mår dåligt. Att de gav upp. Ingen hade lyssnat på mig så många år att min värk och ledsamhet blev arghet. Och jag tog ut det med genom att göra problem.
0: Reporter var Charlotte Lindros. Kenias president William Ruto och hans maka Rachel Ruto är på statsbesök i Finland. Besöket räcker 2 dagar. President Alexander Stubb med fru tar emot gästerna utanför presidentens slott nu klockan 10. Senast Kenias president var på statsbesök i Finland var på 1980-talet. I Johannesburg i Sydafrika har 12 personer dödats och 9 skadats i skottlossning. Enligt polisen anlände minst 10 gärningsmän till ett inofficiellt bostadsområde bestående av skjul och liknande byggnader och öppnade eld. Ingen har gripits och motivet är också fortfarande oklart. Inrikes igen, rektorn för Nystads högstadium Vinterskola får sparken som följd av påstådda trakasserier. Det framgår av ett tjänstemannabeslut som YLE fick genom informationsbegäran. Rektorn fick 2 varningar om olämpligt beteende hösten 2025. Som orsak till varningarna anges bland annat trakasserier mot en lärare och också överdriven närhet som personalen upplevde som obehaglig. Vinterskola har ungefär 800 elever. Vädret till en början väntas regn och åska, men i eftermiddag blir det klarare och uppehåll. Det är mellan 17 och 21 grader. Det var nyheterna med Lukas Lindström.

Elvis Presley har vi där med Hound Dog. Här är vår onsdagsförmiddag i Vega. Mitt namn är Gunilla Jinström. Roligt att du lyssnar. Och som jag nämnde här tidigare för en stund sedan, idag denna onsdag så har jag Ekenäsbördiga musikern Simon Sion som gäst. Han spelar i Ekenäs ikväll i Lovisa på lördag. Simon är alltså ute på en Finlandsturné med sin nya musik som han har skapat hemma i Kalifornien. Kalifornien, och närmare bestämt en liten ort utanför Los Angeles, det är Simon Sions hem sedan ett par år tillbaka. Han bröt upp från livet i Sverige, och den här utmaningen syns också i hans nyskrivna musik. För visst minns vi ju Simon Sion. Han har regelbundet återkommit till Finland med spelningar, men allra bäst tror jag att vi minns honom från svenska Idol, där han klarade sig jättebra. Han kom på tredje plats. Året var 2015, så det har gått en tid sedan det TV-spektaklet. Och en hel del har förstås hänt. Det säger Simon själv också. Simon Sion gästar vår nyländska förmiddag idag. Han är med oss genast efter Arvingarna.

Arvingarna har vi där med Sommar igen heter den låten. Och som sagt, Simon Sion minns vi ju från Svenska Idol 2015. Hans fina tolkningar av både gamla och nyare klassiker som gick hem också hos svenskarna, helt klart. Här är han en av de här tv-kvällarna då med My Silver Lining, en låt av First Aid Kit.

0: My Silver Lining och publikens jubel på det. En låt alltså av svenska tjejerna First Aid Kit, tolkad här av Simon Sion, så publiken jublade. Simon Sion i svenska Idol 2015 var det här, och här säger hej Simon.
1: Hallå.
0: Hejsan. Simon hey. Sion på turné i Finland just nu, men jag måste ju fråga, hur känns det att höra låtarna från Idol idag, drygt 10 år senare?
1: Oj, det känns som att det har gått längre tid än jag tänker att det har gått när jag hör liksom och sådär. Och det var ganska lång tid som jag inte typ sådär jättemycket ville lyssna på mina egna tidigare grejer sådär, liksom och sådär, men... Men nu när jag hör det så gör det mig väldigt glad.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Du menar att mycket har hänt, så att säga, på 10 år?
1: Ja, definitivt. Och sådär att man kanske har en bild, man har varit liksom, man är ju sin egna liksom hårdaste kritiker och sådär. Så att det var alltid någonting jag skulle vilja göra bättre eller något sådär någon fredag. Och så då var det som att när det gick bra, men jag var hård mot mig själv, jag lade det sen bakom mig. Så då har man den där bilden i huvudet av någonting. Sen när man lyssnar tillbaka så är nu bara, men fan, jag var ung och jag gjorde det rätt bra.
0: Gjorde ju det. Jag måste säga att nu inför vår träff här så har jag kollat på lite klipp från den här tävlingen då. Och varje gång du står på scen så är juryn Anders och Laila Bagge samt Alexander Bard närmast i extas, och publiken likaså. Jag menar, du var ju otroligt hyllad, var du, i Idol.
1: Ja, det gick bra liksom. Det funkar. Det höll på med det var väl jag som var hård mot mig själv kanske. Mm,
0: men hur stor betydelse hade Idol för dig sist och slutligen?
1: Verkligen stor betydelse. Alltså, inte skulle jag... Jag vet, det är svårt att säga vad som skulle hända annars. Liksom, det vet man ju aldrig. Men den hade enorm... Det exploderade ju bara efter Idol, liksom, eller under och efter. Mm. Så jag har kunnat göra det jag alltid har velat göra liksom, fortsatt, liksom. Även om det är liksom upp- och nedgångar i vilken karriär som helst, liksom, eller sådär, mer hypade moment. Så det är svårt att ha lika hypade moment som när man får vara på flera gånger i veckan på tv. Liksom.
0: Absolut.
1: Och våra nordiska länder har så himla få kanaler att visa sig på som musiker, att det är liksom, det är kommersiellt eller så är det inte alls ungefär liksom i hårda drag, så man får göra det man kan liksom, ja. Och det som finns.
0: Jag förstår ju att för synligheten så var det ju liksom viktigt, ja. Men vad hände egentligen efter den här tv-succén då 2015 för dig?
1: Det som hände var väl att jag hade liksom en sån här otrolig tagg på att äntligen, okej, nu har jag fått göra en viss grej i tv som är typ som en del av mitt artisteri, men fortfarande liksom bara covers och liksom en bråkdel. Jag fick inte, tycker jag, chansen att visa hela artist-scopet typ sådär. Nej. Och det kändes som att nu får jag göra liksom min jotto, och de som har tyckt om mig Idol liksom så kommer tycka ännu mer om det här liksom, och sådär. Och så liksom blev jag signad till Capitol Records, bra liksom stort bolag och så vidare och sådär. Men sen så var det svårare kanske än lättare sagt än gjort att hitta liksom, ja, kanske med skivbolag och så vidare kommer överens. Jag behöver inte göra det, jag kan göra det till en long story, men någon annan gång att liksom att det var svårt att få visa exakt eller få göra exakt min grej, vilket jag hade liksom typ kallt räkna med då liksom sådär. Mm. Att det var det som skulle vara intressant. Så då får jag då första gången till Los Angeles också och började göra annat och började göra liksom mer eget och dra mig undan den biten och gjorde liksom slut med det bolaget där och gjorde andra grejer och sen, starta rockband istället och så vidare.
0: Just det, och sen dess så har du liksom gjort din egen grej och är fri att göra det, din egen chef. Jag kan ju tänka mig på gott och ont, för det är ju inte så lätt det heller vad jag kan förstå.
1: Nej, det har sina liksom, det har som sagt sina stora pros och cons liksom, att jag har ingen sådär, jag har ingen måste. Jag har ju arbetat lite grann med andra bolag och med vårt rockband Oase där som vi hade på sidan om som en rocktrio som med andra bolag och så vidare, att jag tycker om att jobba med rätt folk på rätt ställe och sådär. Att det är ingenting att jag måste göra allting själv. Jag är inte en sån som inte tycker om att samarbeta. Men då krävs det kanske att det är rätt samarbete ändå.
0: Ja,
1: som,
0: jag förstår.
1: Som vilket företag som helst. Ja. Sådär. Ja.
0: Men nu är du då på turné i Finland. Du har spelat i både i Lojum och i Karis i lördags. Vad vill folk ha av Simon Sion idag då? Vill de ha covers som de kommer ihåg att du gjorde då i Idol, eller är de nyfikna på dig som självständig och nyproducerande?
1: jag skulle säga sådär, det är klart att det alltid finns liksom folk som tycker om någonting man gjorde i Idol, men jag tror att de som jag nådde fram till i Idol liksom, och många som fortfarande följer liksom, ännu till idag, var alltid kanske mer intresserade av att vara. Jag tror att jag lyckades ändå med det där budskapet att folk förstår att det finns mer, att det här är nog bara en jotto liksom.
0: Ja.
1: Som är en liten del, att det finns ganska mycket mer musik i personen som,
0: just
1: så
0: det.
1: Att folk är ganska intresserade liksom, även när man har gjort så där massa företagsgig och så där i Sverige, så spelar man en cover och så liksom, så säger man, spela din låt, spela vad du vill spela liksom, och så.
0: Ja, men det är ju härligt.
1: Det är som
0: härligt.
1: Folk vill höra liksom.
0: Ja. Hörde, den här turnén, jag måste fråga dig Simon, den går ju under namnet, säger du vad den går under för ett namn?
1: Ja, nu det där är lite roligt, för att det är ett sånt namn som jag kommer säkert höra många
0: versioner av.
1: Många uttal på. Ja. Men Lonelion, det är liksom det är en ordlek med Lone Lion liksom, till ett namn, Lonelion.
0: Och det betyder ju ensam eller ensamhet, eller hur? Om man översätter det.
1: Precis, i alla fall det första, Lonelion. Ja.
0: Men varför har du valt det här? Ensamma mannen kommer ut och hem till Finland på turné.
1: jag tänker väl, det är första gången jag får frågan.
0: Bra.
1: liksom, eller får svara på den. Kanske inte första gången jag tänker på namnet, men varför jag har valt namnet är väl kanske för att det är, även fast jag har liksom band eller kan ha band i olika länder och sådär och göra collabs, så det är en ganska om man är står under sitt namn eller sitt artistprojekt, så är det ändå en liksom ganska, det kan vara ganska ensamt liksom, att man gör saker ändå liksom själv och så vidare och jag gick också igenom ett ganska så här nytt livskede och sådär och var ganska så där, ganska allting var ganska nytt för mig på ett personligt plan och så där för ett par år sedan liksom. Så 2,5-3 år sedan så ändrade mitt liv ganska mycket och så där, så då blev det nu tar jag nya tagare, så gör jag någonting annat och ändra lite grann också i så där, i musikstilen är väl, det är alltid Simon Sion som står bakom det, och folk kommer att höra som har lyssnat på mina andra grejer att det är liksom, det kanske samma lika, fast ändå inte liksom, att nu har jag flyttat till Kalifornien och det finns liksom nya influenser och liksom, och också det som är coolt med Lonelion, som jag tycker är att jag har kommit, jag vet inte om jag vågar säga det högt för mig själv, men jag tycker att jag äntligen har kommit dit i mitt artisteri, vad jag kan uttrycka, jag kan ro i land produktionen dit jag vill på egen hand på något sätt. Att jag liksom, jag behöver inte lägga det i händerna på andra, liksom, eller vill inte lägga det i händerna på kanske andra producenter. Eller,
0: och du är du med den saken, jag förstår.
1: Ja.
0: Hör du Simon, vi ska tala mera om livet i Kalifornien. Jag är också lite intresserad just när du säger att du är inspirerad av av det livet, och då är jag lite nyfiken på att okej, okay, hur musik blir det av en man från Norden som inspireras av Kalifornien. Men jag skulle vilja bjuda lyssnarna också på ett samarbete du gör med Ville Luukkonen Trio.
1: Ja.
0: Vad är det för ett gäng?
1: Oj, det har varit jätteroligt jätteroligt samarbete med finska trummisen och kapellisen Ville Luukkonen då. Så vi gjorde en jazzplatta, och jag var egentligen till Helsingfors, och bara via en gemensam kompis Andreas Afeni genom, som en gammal vän till mig, så var vi på ett jazzjam, och så får jag upp och sjunga en låt med Ville, och så ville han absolut att han var med, hej, varför är du inte här och sjunga jazz liksom, att
0: ja.
1: Jag känner till finska jazzvärlden ungefär, att vill du inte komma, och så sa han, det är klart jag kommer att sjunga jazz liksom. Det är ju en guilty pleasure för mig,
0: ja.
1: Gamla jazzdängor liksom, sådär att,
0: ja.
1: Sånt som jag har studerat och lyssnat på sen jag var 18 år gammal ungefär,
0: ja. Jag har valt den här Paul Simons Still Crazy After All These Years, och det är ju en av de här låtarna som ni har gjort tillsammans med Ville Luukkonen. Vi ska spela den, sen ska vi tala Kalifornien lite mer.
1: Yes.
0: Och också ny musik, din nya musik på kommande.
1: Yeah.
0: Men här kommer du.

0: Lite jazz här tillsammans med Simon Sion och Ville Lukkonen trio. Still crazy after all these years. Simon, jag måste fråga dig då, vad är det för musik som nu ingår i din turné som du gör här i Finland just nu, Lone Lion?
1: No, nu är det typ egentligen bara ny, stort sett bara ny musik. Jag spelar någon egen låt från min tidigare repertoar, men annars är det typ nya låtar egentligen. Vissa är inte nya för mig, men de är nya för publiken.
0: Just det, inga idol-covers och inte mycket jazz heller, eller? Vad säger du?
1: Nej, alltså jazzen finns ju typ på något sätt alltid med där, men inte vad en jazzpolis skulle säga att det där jazz.
0: Nej, just det. Men när du har sagt så där att nu när du har gjort musik som kommer att släppas här på julisidan, men som vi kommer att få spela en singel av idag här, så är du inspirerad av Kalifornien. Hur blir det då? Hur blir det när en man från Ekenäs och från Norden, ska vi säga, så möter Kalifornien? Vad blir det för musik då?
1: Det är en bra fråga. Det är alltid, jag tycker det är så himla svårt att beskriva framförallt min egen musik. Jag är jättesnabb på att säga allt, vad någonting annat låter som.
0: Ja,

0: mexikanska, vad heter det nu, män och kvinnor med cowboyhattar som bara far förbi på häst ungefär, som ingenting ungefär.
1: Ja, okej.
0: Det är ganska roligt och jag har liksom också, min flickvän har inspirerat mig mycket med att liksom se typ country och förstå countrymusiken som att för mig hade det kanske känts mer som en sån där ganska klyschig stil. Ja. Den har inte, eftersom det inte finns i kulturen alls så där, som någon självklarhet, men där förstår man den på ett helt annat sätt och liksom också ser de här vidderna som de pratar om och har varit på ställena som de sjunger om och liksom så där, så det är liksom det är så, aha, och det är väldigt glad musik också så där. Och det passar mig ganska bra att få någonting glatt in i min nordiska melankolik, så det, ja. Det är någonstans kommer det in något positiva vibbar i det där, men sen så sjunger jag fortfarande om ofta ganska tunga saker eftersom att det sparar på min terapibudget liksom.
1: Ja, okej, okay. Jag förstår. Men hörde du det där, du har också sagt att du gillar storstäder, på tal om det här med LA. Du gillar dem just i den stunden när du drar ut på vischan.
0: Exakt, ja. Exakt, ja. Ja. Ja, jag tänkte att vänta nu måste jag korrigera något här, men sen hörde jag att just när man drar ut på vischan, ja. Exakt.
1: Jag såg också en video.
0: Mer och mer började det bli så, ja. Att LA är inte en riktig skitstad, tänkte jag säga, ja. men det är så fantastiskt utanför, och i Kalifornien runt omkring är så himla, himla härligt och sådär,
1: ja.
0: Men just LA är, Det är coolt och det är häftigt och det är roligt att det finns så stora pompösa grejer man kan åka in på och liksom, och vad man än vill göra finns ju där liksom, vad man än är intresserad av eller vilken en musikstil man vill spela, så finns det ju alltid en,
1: men det är liksom,
0: någonting att göra liksom.
1: Men det är liksom kryddan och själva livet är sen någonting annat. Hörde, jag såg en video med dig,
0: ja.
1: Tillsammans med ett helt gäng kubanska musiker.
0: Ja, ja.
1: Vad var det här för roligt?
0: No, det var spicy liksom, det var så himla roligt. Jag blev tillfrågad av den här trumpetaren, han spelar för Earth, Wind and Fire bland annat och vad heter den, och de gjorde en sån här tribute, han var också, vad heter det, musical director för en sån här stor salsa drottning, Celia Cruz, så de gjorde en tribute konsert till henne,
1: ja.
0: Och så blev jag tillfrågad att komma med och sjunga på en låt och spela på några liksom och så där, och det var 13 manna salsa band liksom och alla kubaner liksom och hela repet, jag var med på en repetition liksom och allting gick på, hela repet gick på spanska,
1: ja.
0: och rytmerna gick på kubanska, så det var så där, jag var så där, oh shit, det svänger så det svartnar liksom, det var,
1: ja,
0: helt,
1: och du lärde dig salsa, du lärde dig salsa omedelbart. Eller hur?
0: Men jag tänkte ju sådär att liksom latin jazz och liksom sådär, det är inget sådär främmande för mig, men sen när de satte igång så var det sådär, oh damn, vad fan är ettan liksom sådär. att jag var verkligen tvungen att spetsa mitt öra för att hänga med när det var liksom, för dem var det som vatten liksom, men för mig var det verkligen sådär att, och nu måste jag verkligen lyssna.
1: Jag,
0: och det var så himla fräscht. Det var så,
1: ja.
0: Så himla fräscht. Och sen så fick jag... Jag var också sådär, var sätter jag mig? Som jag spelat liksom storbandsgitarr lite grann och sådär i Stockholm. Och då vet jag precis var jag ska ligga i, om man säger så. Var är min plats på spelplanen, om man säger sådär. Och jag var såhär, men var ligger jag här? Var är min plats på gitarren i den här 13-manna-orkestern, så att jag inte kliver på någon?
1: Ja.
0: Men sen så fick jag en sån här, nu blir det long story, men sen fick jag bara en sån här vision när jag klickade på rockdisten och så bara säga, okej, men jag kan ta och bara kliva på över alla andra och köra Carlos Santana-grejen. Det kommer funka liksom.
1: Ja, och det var godkänt.
0: Det var godkänt, ja, det funkar. Framförallt så där i USA, alla bara så här,
1: Just det. Men hör du, Simon, Sion, vad händer i sommar för dig nu när du har klarat av dina spelningar i Finland?
0: Det bästa med sommaren kommer att vara

0: att få träffa min dotter. Så hon bor i norra Sverige, så jag ser henne bara på hennes lov. Och så de är värda, värda guld för mig. Så jag kommer att ha tid med henne.
1: Ja.
0: Och mina föräldrar bor nu för tiden på västkusten, så då far vi dit och så... Och så är vi där och far på hennes fotbollskuppa lite grann.
1: Ja, typisk liksom nordisk semester, sommar blir det för dig också då.
0: Ja, exakt.
1: Men ny musik släpper du som jag nämnde här och det betyder väl någonting i alla fall. Betyder det spelningar?
0: Ja, det gör det. Framförallt, liksom, framförallt där borta, att jag håller på och försöka klura på nu någon turné. Mm. Vad heter det nu där, för att kunna, jag har bott där i, det är inte riktigt 2 år nu, men och jag har liksom framförallt skrivit där och liksom det har tagit tid att komma in i hela grejen och få liksom nya vänner och nytt förhållande och liksom och hela grejen, så jag har liksom haft en ganska sådär, kan man säga på det sättet, introvert period där ändå. Men nu när det finns nytt att promota så gör jag det jättegärna där borta. Liksom, för jag tror att det är musik som kommer att funka där också.
1: Som jag nämnde, en låt bjuder på också redan nu för lyssnarna här i Vega.
0: Ja, absolut. Det är så roligt att kunna få, när man får berätta om det här nya och det är inte så ofta som jag känner inte sådär, som jag sa, jag är ganska hård kritiker av mig själv, men jag känner inte så mycket, jag är väldigt dålig på sociala medier och berätta om vad jag gör och promota mig själv och sådär, men det känns faktiskt roligt att få visa den här nya musiken.
1: Vad heter låten?
0: Låten heter Hello Mirror och den handlar egentligen om en en förflyttning kanske till USA och att kriga med delvis hemlängtan och att kriga med en sån förflyttning i där det är inte bara så där glamoröst som det låter utan och så Hello Mirror, då är det liksom jag valde för det jag nämner egentligen bara i första raden att det är som att man pratar med sig själv i spegeln och sådär, så det är liksom en,
1: just det.
0: Och spegeln säger samma sak tillbaka naturligtvis eftersom det är en spegel, men sen så är den lite demonisk också, så den liksom den ibland så håller den inte med utan jag sågar ner den ännu mer och sådär, så det är lite en sån
1: okay.
0: Skitso berättelse.
1: Jag förstår tanken bakom det. Hör du Simon Sion Ekenäs ikväll, sedan Åbo på fredag och så Lovisa på lördagen. Ha så jätteroligt på dina spelningar.
0: Och tack så mycket Gunilla.
1: Vi ska spela Hello Mirror. Tack och lycka till i fortsättningen. Tack ska du ha.
0: Tack så jättemycket. Ha en bra sommar.

Simon Sion släpper ny musik. Här hans låt alltså Hello Mirror. Och de här nya låtarna bjuder han också på spelningarna under turnén Lone Lion som pågår och som landar i Simons gamla hemstad Ekenäs ikväll. Sedan gästar han Åbo på fredag och Lovisa på lördag. Här är Kajsa Stina Åkerström.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu kör vi Roxette.
1: Och Lena Philipsson. Och varför inte Per Gessle? Här kommer alla
0: känslorna på ena samma. På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jenström
1: och Kjell Eko.
2: Ile Vega.

Dirty Fries har vi där med Underwater. Klockan är 9:09. Vi ska få nyheter klockan 11 här i Vega. Och efter klockan 11 i förmiddagen idag, föräldrar vill att Borgostad omprövar sitt tidigare beslut om skolskjutsar. Det här gäller framförallt Ylikevägen som föräldrarna anser vara livsfarlig. Från och med tredje klass så måste skolvägen vara minst 5 kilometer för att eleven ska få skolskjuts, vilket betyder att många småbarn i Sannes skola ska promenera eller cykla längs den farliga Ylikevägen. Mer om det här efter klockan 11 här idag. Vi ska också göra ett besök på den nyaste Finlandsdisken, det vill säga där en hel rad olika myndigheter har samlats under samma tak, helt enkelt för att ge service åt medborgarna ansikte mot ansikte. Många vill köta sina ärenden över disk och det ska de ha rätt till. I Östraböle finns nu Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, Polisstyrelsen med flera under ett och samma tak. Och redan första dagen besöktes den här Finlandsdisken av över 700 personer. Mer om det också efter klockan 11. Poets of the Fall, också Gladys Knight på kommande nu.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: Klockan är 11. Det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Allt fler finländare är i behov av ekonomiskt stöd i vardagen. De olika förmånerna som Folkpensionsanstalten betalar ut väntas uppgå till över 18 miljarder euro i år. Utgifterna för arbetslöshetsförmåner bedöms stiga till 2,4 miljarder euro. Det här är en ökning med över 320 miljoner ifrån i fjol. Planer på ett lyxhotell invid Enare Träskstrand i Nangoniemi går vidare samtidigt som det lokala motståndet växer. Projektet som ursprungligen initierades av skådespelaren Jasper Pääkkönen finansieras och drivs idag av riskkapitalbolaget Evergreen Capital. Riskkapitalbolaget lovar att kompensera för miljökonsekvenserna, men enligt den skoltsamiska konstnären och aktivisten Paulina Fedorov går det inte att kompensera för den natur som förstörs.
1: Det finns massor av olika intressen till det här området. Vindkraft och mineraler och andra naturresurser, men en av de största sakerna som pågår just nu är turismen. Den ekologiska fotprinten är helt ohållbar eftersom det går inte att kompensera ur naturen. Men den kan inte kompensera något sånt som har varit där liksom flera tusen år. Ur naturen har så viktig roll för alla naturens egna system.
0: Det säger Paulina Fedorov. Användningen av artificiell intelligens i arbetslivet har ökat i snabb takt under det senaste året. Nu använder 27% av dem i arbetslivet AI dagligen. Det här är en ökning på drygt 10% från juni i fjol. Det här visar en gallup som företagarna i Finlands arbetsliv gjort. Män använder AI oftare än kvinnor och de mest aktiva användarna är mellan åldern 45-54. Bland yrkesgrupperna är användningen av AI vanligast hos personer i ledande ställning och högre tjänstemän. Ju större organisation, desto mer aktivt används AI. Kenias president William Ruto och hans maka Rachel Ruto kommer idag på statsbesök till Finland. Besöket träcker i 2 dagar. President Alexander Stubb med fru tar emot gästerna utanför presidentens slott. Har tagit emot presidentparet utanför presidentens slott. Publiken kan följa med mottagningen från Salutorget och syftet med besöket är att fördjupa de bilaterala relationerna mellan Finland och Kenya. Senast Kenias president kom till Finland var statsbesöket var på 1980-talet.

0: Alan Perry. Har vi därmed Do the Right Thing. Tack för nyheterna klockan 11. Här ska vi fortsätta med en farlig skolväg för många barn. Ylikevägen i Sannes i Borgå är en farlig skolväg också för barn över 8 år. Det här anser en rad oroliga föräldrar som bor vid vägen och har barn som går i Sannes skola. Barnen har rätt till skolskjuts under sina 2 första skolår, men då de börjar på 3:e klass så tar det slut för många av dem. För att få skolskjuts från och med 3:an så måste skolvägen vara minst 5 kilometer lång. Så för dem som bor till exempel 3-4 kilometer från skolan gäller det att promenera eller cykla. Helt livsfarligt anser föräldrarna som nu har lämnat in en skrivelse till Borgåstad där de kräver att tidigare beslut omprövas och att Ylikevägen i sin helhet ska klassificeras som en farlig skolväg. Marie Lenros, Jim Bergman och Petra Kraufelin Bergman räknar upp vad som är värst.
1: Alla olyckor som vi ser här varje vinter. Man behöver 2 händer för att räkna hur många bilar som är hit i dikena längs med vägen. Och man är ju rädd varje gång som telefonen ringer på morgonen att vad det nu hände. Liksom då de få gångerna som någon av mina barn har hamnat gå eller cykla till skolan. Så det där, man vågar ju inte själv gå här då när det är som värst på vintern. Det är mörkt, här finns ingen vägren. Det är sandbilar, lastbilar och hemskt få kör enligt hastigheten.
2: Vad skulle du säga, vad är det farligaste med den här vägen?
3: No, det är nu att ingen vägren och det där. Och så på vintern alla utkörningar och på vintern så är det bara 3 spår för bilarna att köra 3 hjulspår. Och så är det förstås att på vintern så driver det fast vägen här på 2-3 olika ställen på Ylikevägen. Att det ena stället är här nära oss att det där att det mittar så var det så pass stor driva hela vägen att, där, att polisen måste komma ut hit och dirigera trafiken att de måste vänta eller så vända om och köra andra vägen för att komma sedan in till Ylikebyn.
4: Jag har också själv nästan kört en frontalkrock där när det var en det här en fil igång bara så det är faktiskt farligt, man ser inte det kommer, när det kommer bilar från det där Borgåhållet så ser man inte dem när man kommer härifrån om det just har drivat in.
1: Och det ironiska här är ju det att då när mina barn har fått taxiskjuts i skolan så taxiföretagaren själv har sagt att den här korsningen är så farlig, han vill inte lämna av och ta på någon här, att kan han komma och svänga här på gården. Och vi har ju förstått gett lov till det för att det var en vinter som det var så många bilar ut just i den där korsningen.

0: det är åt både Borgåhållet och tillbaks, att det är kivat i Gaza där, och sen kommer den här kurvan lite plötsligt och så är där också is och så kör man ut. Och det är ju hela räckan här med Ylikevägen, så här är ju djupa dik på vägarna, att det är inte bara så där att ställa sig åt sidan, att nu efter ny asfalten så här är en millis vägren, en cent, att när man själv är ute och går med hunden så kommer det något större sandbilar, så du får nog riktigt liksom hopp i dik eller stå bredbent, för att du flyger nog dit, att så pass hård fart har de på sig när de kommer här. Min son har nog flugit i diket en par gånger på grund av en bil som har farit snabbt förbi, och en gång har vi till och med hamnat fara till Helsingfors dansklinik de jour på en liten operation, så att jag vet ju hur det går till då när det är riktigt någon som inte följer regler. Och
1: jag kan också tillägga här att min son har också fallit i diket och slatt hakan av en bil, liksom, eller för att han vet för en bil.
0: Ja.
1: Så det är därför vi vill komma fram med det här, att vi behöver specialarrangemang här i Ylike.
2: Tror ni att det blir en ändring nu då?
0: Man får ju alltid hoppas, men jag har liksom, vår flicka har nu gått 9 år i skolan och 9 år har jag försökt få ett vettigt svar på att varför ska det vara så här svårt. Så vi får hoppas att det nu den här gången kanske skulle ge med sig. Här är ändå redan en handfull barn som vi önskar skulle klara sig med livet i behåll till skolan och hem.
3: Ett par av de här barnen är Emrik Bergman och Julin Lönnros. Och så här säger de själva om sin skolväg.
4: Lång.
2: Hur känns det att gå längs med den här vägen?
4: Skrämmande. För när det kommer en lastbil så måste man få typ i diket.
2: Brukar du vara rädd när du går på den här vägen?
4: Ja.
2: Vad säger du, Emrik? Vad tycker du om den här vägen?
5: Det känns lite skrämmande, för om man skulle gå på en morgon och plogbilen har inte ännu kommit och ta bort snön, så det blir ju, så man får ju våta sockor, och sedan om plogbilen kommer förbi, så om den skulle komma det där hållet var det sedan sprutar ut snö, så skulle det få på dig.
2: Hur känns det då att tänka att ni nu kanske måste börja gå den här vägen från och med hösten?
4: Inte bra. Inte heller så bra.
2: Skulle du våga gå till skolan då?
4: Nej, inte helt.
6: Så alltså Julin Lönnros och Emrik Bergman. Och före dem hörde vi föräldrarna Marie Lönnros, Jim Bergman och Petra Kraufelin Bergman. På Borgåstad säger utbildningsdirektören Rickard Lindström att man kommer att behandla Ylike föräldrarnas skrivelse på ett möte på måndag. Reporter här, det var Åsa Thodén. Thank you.

0: Escobar tillsammans med Heather Nova har vi där i Someone New. Flera aktuella frågor i Nyland idag. Yle huvudstadsregionen går idag vidare på ett ämne som de diskuterade igår, nämligen Freja Sivonen. Hon är hemma från Pargas, studerar vid Brändö idrottsgymnasium. Men på grund av de ändrade villkoren för boendestöd för studerande och att Sivonen var minderårig så sänktes hennes stöd rejält samtidigt som hyran steg. Sivonen spelar alltså också handboll på elitnivå för Grankulla IFK. Hela den här artikeln kan läsas på svenska.yle.fi. Men situationen med att gymnasiestuderande faller mellan stolarna i och med de nya villkoren för stöd är inte någonting nytt. I alla fall inte enligt Mar Porres som är ordförande för Finlandssvenska skolungdomsförbund. Så här kommenterar Porres Sivonens situation.
1: Jag skulle inte kunna säga att det finns en lösning. Att en sak som vi har länge arbetat är just det här studielånet. Som då hon, Freja, inte lyfte, men som nämndes att den, om jag kommer ihåg rätt, det är så att om man tar studielån som minderårig eller på andra stadier, så då är det ju inte, man får inte samma slags ersättning som när man tar det på tredje stadiet, att det betalas tillbaka. Och då är det ju sådär att det är ju lite lustigt att i ett land som väldigt mycket tar stolthet över att inte ha sådana kostnader på sin utbildning, så sen måste man lyfta lån. Och egentligen enda lånet som går att lyfta som minderårig för att kunna försörja sin den här, att studielånet borde ses över nog för att det ska bli bättre. Samtidigt som den här studiestödsreformen har skadat jättemånga. Vi skulle själv vilja gå tillbaka till den tidigare, för det är ju inte möjligt att just en student på andra stadier som har närvaroplikt och måste vara på plats under skoltiden och också är minderårig, har de inte tillgång på samma sätt till arbete. Och då är det ju så att de kan inte försörja sig om inte är för någon statligt stöd, eller att de har kanske söker pengar på annat håll. Så det måste nog igen ses över och nästan att vi går tillbaka till det systemet vi hade förr, så att man kan få under sommaren stöd.
2: Hur mycket tycker ni att samhället borde stöda studerande just på det här sättet? Liksom att, var ligger ansvaret? Vad skulle du säga?
1: Jag tycker ansvaret ligger lite överallt, lite på alla. Men samtidigt är det nog en väldigt stor grej för politiker att tänka över, att nu ifall vår då förra regering bestämde att man måste delta på andra stadier, så ska vi också ta hand om dem. För det finns väldigt många som är i en väldigt utsatt situation. Så om vi tvingar dem till att delta i skolan, så ska vi kunna stödja dem också. Att vare sig det nu att typ kommuner skulle kunna bygga studiebostäder specifikt designerat för andra stadier, eller ifall det är liksom just att politiker och ministerier ska borde tänka på att där när Kela ger ut pengar, FPA ger ut pengar, att liksom att finansiera dem mera. Men förstås det är ju ett, vi bor i en väldigt svår ekonomisk situation i vårt land, så vi kan ju inte säga att allt ska vara på en. Men samtidigt är det ju också lite att vi har det har ett ansvar på alla lite, att det är också ett ansvar på ungdomen att se över att klara dem av att ta hand om sig. Att vi vill ju inte att någon ungdom, bara för att få en skolgång, det är jättetrist att säga, men bara för att de ska få en skolgång, att de måste bränna ut sig en väldigt tidig ålder och arbeta dygnet runt tillsammans med allt annat som händer. Att det är också ett ansvar på individen att kunna se att klarar jag av det här.
2: Det som ofta sägs i de här sammanhangen tycker jag att det är det här med att de här unga skulle borde ta lån för att få det att gå ihop.
1: Vi ser jättenegativt på det. Vi tycker att det inte ska vara så här, och vi tycker inte att man ska bli i en tidig ålder utsatt för ekonomiska svårigheter, eller liksom så att man ska, bara för att den tillgången man har till utbildningen eller för att få en utbildning, att man ska skaffa liksom långvariga ekonomiska bekymmer genom lån, att man måste ju betala tillbaka lånet i något skede förstås. Och det är ju att man måste tänka, men att i princip, som jag nämnde tidigare, att i Finland är det ju så att studiestöd är ju det enda lånet som man kan ge till minderårig. Det brukar vara så att man kan inte lyfta lån för att skaffa en bostad, man kan inte lyfta lån för att skaffa en bil eller något sånt här. Att hur kommer det sig då att studierna är på något sätt det som man ska lyfta lån för? Men att vi ser det nog jättenegativt, och det är nog något vi lyfter upp väldigt ofta, och vi har flera gånger nämnt det. Men till och med att det har varit olika särlag att utlåtanden inom, när vi har fått någon lagproposition, så har vi nämnt att det här är inte lösningen, att det här ska inte vara. Men och speciellt ifall det nu är den lösningen, så borde det ses över på ett helt annat sätt. Men jo, det är inte enkost någon lösning.
2: Nej, ett sådär argument som ofta brukar föras där är det att lånerna på något sätt betalar tillbaka sig själv, eftersom att man får ett bra jobb sen när man har studerat färdigt. Alltså är de här lånerna ingenting att oroa sig över. Vad skulle du säga till det?
1: Där skulle jag säga att det kanske är så, det kanske har varit så förr. Men att i nuläget ser vi på arbetsmarknaden nu, så är det väldigt svårt att komma in. Du har inte möjlighet att skaffa det där arbetet och betala tillbaka. Men vi måste ju tänka att oftast de som behöver lyfta studielån är ju de mest utsatta.
0: Och det här säger alltså Finlandssvenska skolungdomsförbunds ordförande Mar Porres, som intervjuades av David Fagerud. Klockan är strax 23 minuter över 11. Dagens nyheter på Lätt Svenska är på kommande klockan 11:30 här i Vega. Här kommer Lisa Ekdahl.
3: Öppna upp ditt fönster, slå upp din dörr.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu kör vi Roxette.
1: Och Lena Philipsson. Och varför inte Per Gessle? Här kommer alla
0: känslorna på ena samma. På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jenström
1: och Kjell Ekholm.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Onsdagen den 10 juni. Jag heter Mikael Schurman. God förmiddag. Finland är ett av världens säkraste länder. Det visar den nya rapporten Global Peace Index. Där jämför man hur pass säkra olika länder är. Finland kommer på 9:e plats. Det är ett steg uppåt jämfört med förra året. Det tryggaste landet i världen är Island. Sedan kommer Nya Zeeland och Schweiz. Island har legat i topp på listan i 19 år. I rapporten beaktar man konflikter både mellan länderna och inom dem. Man jämför också samhällets säkerhet i olika länder och hur mycket inflytande militären har. Alla andra nordiska länder kommer efter Finland när det gäller säkerhet. Danmark ligger på plats 11, Norge på plats 33 och Sverige på plats 40. I Nordirland är många människor arga över ett otäckt knivdåd. En man blev på måndagen överfallen av en annan man på en gata i Nordirlands huvudstad Belfast. Dådet fångades på film. Man ser hur angriparen ger sitt offer flera knivhugg och skadar honom svårt. Folket omkring försöker stoppa mannen. Knivmannen är flykting från Sudan. Han är gripen och ska åtalas för mordförsök. Igår hölls det protester i Belfast mot våldsbrottsligheten. En del demonstranter tände eld på bilar och soptunnor. I Chile i Sydamerika har man gjort ett jättebeslag av narkotika. Beslaget består av mer än 100 ton narkotika, mest kokain och ketamin. Narkotikan kom från Bolivia. Den hade gömts i containrar som fanns under ett lass av timmer. Drogerna skulle smugglas till Europa. På marknaden skulle de ha ett värde på nära 7 miljarder euro. Polisen i Chile fortsätter undersökningarna. Det kan hända att man hittar fler containrar med narkotika. Kenias president William Ruto kommer idag till Finland på statsbesök tillsammans med sin fru Rachel Ruto. Besöket räcker 2 dagar. Meningen med Rutos besök är att på olika vis stärka banden mellan Finland och Kenya och utveckla handeln mellan länderna. President Alexander Stubb besökte Kenya i fjol. Fåglarna i vårt land blir hela tiden färre. Det säger forskare vid Helsingfors universitet. De har undersökt alla de fågelarter som häckar här i Finland.

20 år har fåglarna minskat med 6%. Skogsbruket och jordbruket förändrar landskapet så att många fåglar inte trivs. Klimatförändringen är också ett hot mot fåglarna. Bofinken är den vanligaste fågeln i hela Finland, utom i Lappland. Där är det lövsångaren som är vanligast. Det var nyheterna den här onsdagen.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
1: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
2: Mm. En Carl Abraham, så han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Cool and the Gang har vi där med Ladies Night. Klockan blir 17 minuter i 12. God onsdags förmiddag. Här är Vega i Nyland med mig, Gunilla Jinström. Låt oss presentera den nyaste Finlandsdisken. I Östraböle i Helsingfors finns nämligen nu det som kallas Finlandsdisken. En samlingsplats för en hel rad olika viktiga myndigheter som vi medborgare kan behöva ha kontakt med. Allt under ett och samma tak i princip. Det handlar om till exempel Lantmäteriverket, polisstyrelsen, skatteförvaltningen och många fler. Och tanken är att medborgare som vill sköta sina ärenden ansikte mot ansikte över disk fortfarande ska kunna göra det i vårt land. Reporter Ida Sari, hon träffade försäljnings- och marknadschef vid Senatfastigheter Kasper Fabricius, och trots att klockan inte hade hunnit bli öppningsdags, det vill säga 9 på morgonen, så fanns redan folk på plats med könummer i händerna. Starten sedan 1 juni har gått jättebra, säger Kasper Fabricius.
1: Det här börjar riktigt bra. Om man ser på antalet kunder som har kommit in här, så kan man säga att det har varit riktigt succé. Vi hade över 700 kundbesök här första dagen, och det var faktiskt då över 70% av alla kundbesök i hela Finland. Att vi har ju nu då 8 stycken av de här Finlandsdiskarna i hela landet för tillfället.
2: Varför finns sådana punkter eller verksamhetsställen? För vem är de, och vem förväntar ni er att komma hit?
1: Alla de som vill då ha sin myndighetskontakt face to face och av någon orsak eller annan inte ännu kan köta det över nätet. Att i det stora hela så kommer ju mer och mer av myndighetskontakterna i framtiden att ske via nätet, och det har ju redan varit utvecklingen här de senaste 5 åren. Att om vi ser på tiden före pandemin, så hade vi över 5 miljoner sådana här kundbesök på sådana här tjänsteställen hos olika myndigheter, men nu i fjol så var det 1,8 miljoner, så det minskar ungefär med 25% per år. Men det finns alltid människor som av en eller annan orsak ännu då vill köta de här kontakterna på ort och ställe, och för dem så är det här konceptet utvecklat, och på det viset att det ska vara en enkel och behaglig process att köta sina ärenden här.
2: Hur går det då till i praktiken när man stiger in genom dörren här på gården?
1: När man stiger in genom dörren så har vi faktiskt 3 stycken servicekoordinatorer som genast kommer och önskar dig god morgon och frågar att vad för ärende du har, och hjälper dig sen då vidare här. Att här finns en olika zoner för då, ifall det är någon blankett du ska fylla in, eller sen då finns det väntrum för då att vänta för att komma in i det här servicerummet sen, som här finns faktiskt 58 stycken av i den här lokalen. Så, och sen finns det också en liksom self-service-punkter, det vill säga det finns då datorer var du sen då kan på en dator sätta dina saker. Vi har gjort en liksom service-blueprinting-exercis med det här, så att den är uttänkt så att det ska vara som sagt så lätt och behagligt för kunderna att komma hit och få sin tjänst. Och de här fungerar ju på samma sätt i hela landet, att oberoende om går du in i Joensuu, Åbo eller Helsingfors, så ser det likadant ut och fungerar på samma sätt. Lite sådär som McDonald's kanske, att du får din hamburgare på samma sätt på alla ställen. Så samma idé här.
2: Ja, på vilket sätt skiljer det här sig från det som varit tidigare, att myndigheterna har haft sina enskilda verksamhetsställen kanske lite utspritt? Vad är tanken här? Är det att bara samla allt på ett ställe och göra det smidigare?
1: Det är nog tanken, det att göra det helt enkelt lättare för de medborgare att få sina tjänster. Och det är sant, tidigare hade, om vi räknar ihop alla myndigheter, sådana tjänsteställen, så de var över 600. Så nu i och med att vi centraliserar så kan vi bättre erbjuda tjänster åt de som behöver det. Så att det är då en smidigare kundupplevelse och bättre servicekvalitet. Men det är klart, nu är det också en kostnadsinbesparningsexercis.
2: På vilket sätt sparar det här pengar genom att samla alla här?
1: No, det är förstås en aspekt är ju de här lokalerna, att när flera myndigheter delar på en lokal så blir det helt enkelt effektivare. För att om man ser på en enskild myndighets sådana här kundtjänstetillfällen så är de inte så många, men räknar man dem alla ihop så blir det ju en kritisk massa som gör att man, när man har dem då samordnat så blir det helt enkelt, behöver man totalt mindre till exempel kvadratmeter som då ska städas och uppvärmas och ha olika kringtjänster så att det ska fungera så i det stora hela så blir det billigare där, men att förstås själva den här tjänsteproduktionen är ju också blir mer kostnadseffektivt på det här sättet, men ändå så att själva liksom tjänstenivån är högre, så att det här är en sån här, jag skulle säga, en win-win situation.
2: Ja, den här disken här i Helsingfors har då öppnat i förra veckan. Hur ser ni, hur många besökare förväntar ni er här, till exempel varje vecka eller det här året?
1: Vi räknar med 3000 kundbesök per vecka. Och som sagt, första dagen hade vi redan över 700, så att det har varit riktig succé och det där. Det är ungefär det där antalet vi räknar med och det som har varit dimensionsgrunden för den här punkten här.
0: Så Kasper Fabricius som den nyaste Finlandsdisken med överdiskservice av våra myndigheter. Helsingforsdisken i Östra Böle öppnar alltså den 1 juni. Ida Sari intervjuade.

Linnea Henriksson har vi där och Min stad. Nyheter klockan 12 på kommande sedan dagens slaget och därefter dagen och eftermiddagen i Vega. Och ikväll lite klokare om antikviteter den här gången. Mitt namn är Gunilla Ginström. Vi hörs här i Vega imorgon, hoppas jag. Harry Styles är det här.

Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare. Yle Vega.

0: Värdet av nya beställningar och omsättningen för industriföretag ökar. Enligt statistikcentralen var värdet av industrins nya beställningar i april över 13% större än för ett år sedan. Även industrins omsättning har ökat i april med nästan 7% jämfört med i fjol. Omsättningen ökade mest i april inom gruvdrift och stenbrytning. Finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen, den så kallade skuldbromsgruppen, har slagit fast att offentliga investeringar i framtiden inte kan finansieras med intäkter från försäljning av statlig egendom. Det här innebär att staten inte längre kan sälja sina tillgångar såsom aktier eller fastigheter för att finansiera investeringar. Istället ska investeringarna finansieras genom att till exempel skära ner på andra utgifter eller höja skatter. Bakgrunden till beslutet är nya EU-regler som vill förhindra att medlemsländer fuskar med sina budgetar och döljer att man spenderar för mycket genom att sälja tillgångar. Produkter från de israeliska bosättningarna på ockuperad mark kommer till den europeiska marknaden med olagliga metoder. Det visar Global Eco-centrums utredning. Under 4 år granskades över 30 000 exportdokument. Enligt Global Eco-centrum märks produkterna ofta med Israel som ursprung, vilket ger dem förmåner som är avsedda för israeliska produkter. Produkter från bosättningarna ska vara märkta inom EU så att konsumenterna tydligt ser varifrån produkterna kommer. Endast var tionde europeisk medborgare ser USA som en allierad och litar på att det skulle komma amerikansk hjälp om Europa attackerades. Det här visar en ny undersökning som tankesmedjan ECFR gjort i 15 olika länder. Många av de tillfrågade tror också att Europas relation till USA kommer att förbättras den dagen president Donald Trump lämnar Vita huset. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året. I branden dog 168 personer, rapporterar AFP. Totalt handlade det om 25 åtalspunkter. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare via byggställningar av bambu som fanns på platsen på grund av renovering i byggnaderna. Det har beskrivits som den dödligaste branden i Hongkong på över 70 år. Och det blir mera nyheter igen om en timme. Nu är det debatt om det stora datacentren som gäller. Här är slaget.
1: Välkommen till dagens debatt där vi idag ska diskutera datacenter. Ja, de verkar närmast växa upp som svampar ur jorden just nu. Nu senast har datajätten Microsoft tecknat ett förhandsavtal om ett markköp på hela 190 hektar i Vasaregionen. Och avsikten är just att anlägga ett datacenter. Men är de här datahallarna då en viktig satsning som skapar ekonomisk tillväxt, arbetsplatser och skatteinkomster och välfärd, eller är de bara energislukande monster som egentligen inte tillför så mycket ekonomiskt, men kanske hotar trissa upp elpriset? I slaget idag deltar riksdagsledamöterna Martin Paasi från Samlingspartiet. Han är lite sen, dyker snabbt upp. Vi har också med oss Harry Harkimo från Rörelsen nu. Välkommen.
2: Tack.
1: Och så har jag med mig Stefan Damlin här i studion i Vasa. Du är vd på Vasa Elektriska. Välkommen.
3: Tack.
1: Jag heter Mikaela Löv. Men om jag börjar med dig, Stefan Damlin, hur reagerar du på det här med Microsoft, att de vill satsa i Vasa som det ser ut nu?
3: Nu, ur ett Vasa-perspektiv så är det här väldigt, väldigt positivt. Det finns många, många positiva saker att ta fasta på där. Energi och data är ju en kombination som växer allt mer tillsammans och ihop, och det blir allt viktigare att man också ska managera data framöver och managera energi, så där behöver man ha data för att styra det, optimera, överföra och följa med, så att säga. Så det är en viktig kombination.
1: Så det är inte bara kattvideor och TikTok och sånt?
3: Nej, exakt. Sedan så ser vi viktiga kopplingar också till energiindustrin här i Vasa. Vasa har gjort väldigt fina liksom strategiska drag tidigare inom den energisidan. Vi har ett starkt energikluster här. Och det här, alla de här exporterande företagens produkter behöver AI i sina, för framtiden också. Mm. Och att kombinera den här kunskapen med sedan då potentiellt Microsofts kunskaper då det blir av, så är ju en otroligt fin strategisk möjlighet. Sedan ser jag också kopplingar här till universiteterna i Vasa. Jag är helt övertygad att om Microsoft gör den här etableringen som de nu planerar, så kommer vi att se liksom märkbara förändringar också i utbildningsprogrammen i Vasa yliopisto, VAMP, Novia, Handelshögskolan, Åbo Akademi och så vidare. Det är ju en det här trend där på den sidan att de här studieplatserna går ner och kanske finansieringen också är ett problem att få. Och därtill så är det här ett välkommet tillägg på den sidan. Sen finns det ju förstås en koppling också till spillvärme. De här datacentralerna behöver kylning och det här. På det viset finns det en koppling då också till att hur vi i framtiden värmar upp staden. Så här är en del sådana här lokala aspekter av det här som är väldigt positiva. Sen om man ser på helhetsbilden så ser ju nog att om man glömmer Vasa för en stund och ser på helheten, så nu är ju datacentralen liksom en del av framtidens samhälle och en framtida ekonomi. Jag tror inte att vi kommer att kunna klara oss utan dem. Och det här ser man då på elmarknaden, det helt korrekt, hörs det vissa liksom kanske dubier om att stiger elpriset och så här, så är det viktigt att komma ihåg att vi lever i en europeisk elmarknad. Det betyder att om de här samma datacentralerna som vi ändå behöver i Europa etablerar sig i Sverige, Norge, Danmark eller Tyskland, så har det samma inverkan på elpriset. Men de här investeringseffekterna tillfaller då ett annat land.
1: Alltså den här internationella elmarknaden.
3: Exakt. Så på det viset kan man inte se det som en väldigt isolerad fråga, utan man måste se det som en ganska bred fråga.
1: Om vi ser här på kommentarerna som har kommit just på den här nyheten och också när det gäller datacenter, så det är det nog många som inte kanske tycker som dig, utan det är stora hallar som slukar energi och som inte ger så mycket. Men det här, vi ska gå in mer på den här frågan och på just det som du har sagt nu. Men jag ger ordet till Harry Harkimo. Hur vill du kommentera det som Stefan Damlin säger? Har han rätt?
2: No, jag skulle säga att jag har ingenting emot datacentralerna, men om man ser på skattestyrelsens vd när han har gett ett uttalande att skatterna, man får inga skatteinkomster för de här datacentralerna. Han har sagt att det är mera avdrag som görs från beskattningen när man får inkomster. Så det är en sak ren liksom. Och sen finns det 44 datacentraler i dagens läge. Och av dem så är 7 stycken har mer än 20 anställda. Så man vinner ingenting, man får inte mycket arbete till stånd. Och det där. Och sen är det här elektriciteten, att man kan ju säga på det där sättet som han sa, men faktum är ju att det där, vi har inte riktigt elektricitet i dagens läge, och det såg vi förra vintern redan, och om vi inte liksom får atomkraftverk i Finland, så kommer vi inte att kunna lösa det här problemet med elektricitet. Att vi håller på att bygga mycket vindkraft och solenergi, men det är hemskt långsamt, för man får inte lätt de där loverna, och vi gör en plan att vi skulle få tillräckligt mycket vindkraft där, och vi skulle få, men sen finns det ju, sen när det behövs den där elektriciteten som mest, så sen blåser det inte, och sen är det inte solen, och sen är det kallt, och sen går priserna upp, och oftast gör de här datacentralerna gör liksom, de gör ett fast pris på sin elektricitet, och det där, de blir inte lidande av, och så blir liksom människorna som det där, vad heter det, använder elektriciteten, blir mest lidande av det här. Och byggnadskedet, så det är positivt att i flera

0: bästa fall så får vi mer arbetskraft, arbete när vi har byggna, när vi bygger dem, men det finns också som ett kyrkslut till exempel, så irländarna bygger själv det. Mm. Så det är också sådana saker, så nu är det många saker som man ska lösa nu, och regeringen håller på och fundera vad de ska ge åt datacentralerna. De håller på och grälar om det, vad datacentralerna ska få för att man, om de kommer hit och de byggs. Och det där är det säkert att samfinländarna och KKM har olika åsikter, och därför har de inte fått ännu till stånd än. Så det finns nog många öppna saker här som inte ser riktigt så där bra ut som jag fick höra här, att de där datacentralerna kan vara var som helst liksom, och de drivs ju av datamaskiner, om 44 av de där datacentralerna har mer än 20 människor, så inte kommer det mycket arbetsplatser till, men inte har jag något emot att de byggs, men då måste man lösa den här existensfrågan, och då måste man lösa den här skattefrågan så att de hämtar skatteintäkter till Finland också.
1: Mm. Och precis till sin taltur så dök riksdagsledamot Martin Paasi från Samlingspartiet upp. Välkommen med, Martin.
2: Tack, tack.
1: Du får ta ordet. Har du hunnit höra vad Harry Harkimo sa?
2: Nej, jag kom precis in,
1: kom
2: mitt
1: precis
2: i meningen.
1: In. Men är det nu då energislukande monster, de här datacentren, datahallarna? Stefan Damlin ser många goda fördelar med att Microsoft skulle etablera sig i Vasa, till och med att det skulle påverka utbildningslinjer och liksom det här energiklustret som finns här. Och Harry Harkimo är inte alls lika positivt till att det ska ge så mycket intäkter. Vad säger du?
2: Men jag ser så att Harry har på det sättet rätt att man måste ju ha lamporna på, så att säga. Att man måste, när de här datacentralerna centralerna kommer hit, så måste man så att säga se till att vi har liksom vinner på det hela. Nu liksom vi backar lite, så handlar det alltså om det vad heter det, AI kommer. Det är en stor våg som sveper över mänskligheten, och det vad det kräver är datacenters, alltså räknekapacitet.
1: Mm.
2: Och det där, och Finland har på det sättet det bra ställt att vi har, just nu så har vi låga elpriser, vi har bra transformeringskapacitet, vi har projekt för att fördubbla nuvarande elproduktionen från 83 terawattimmar till 160. Vi har alltså en roadmap för det här.
1: Vi har det.
2: Jo. Och det där, och för att då förverkliga det här, så behöver vi ju då elköpare. Och datacenters är ju elköpare. Huruvida det här är lönsamt eller när, så om vi börjar fast i den ändan att vi säger att om fast datacenters inte skulle i sig självt, fast vi talar alltså om fler miljardinvesteringar, så om vi säger att de inte skulle hämta ett enda cent i Finland i sig självt, så möjliggör det då fördubblingen av elproduktionen i Finland, som har ett årligt marknadsvärde på 3,5 miljarder.
1: Det där måste nog förtydliga.
2: Så att om vi fördubblar. Finland har en vägkarta för att fördubbla elproduktionen.
1: Mm.
2: Värdet av fördubblandet av elproduktionen på årsnivå är 3,5 miljarder. Den här vägkartan blir inte till om inte vi får mera el förbrukare till Finland. Mm. Datacenters är sådana.
1: Mm.
0: Får jag säga också?
1: Ja, varsågod.
0: Alltså det finns en vägkarta om det, men att det är inte alls 100% säkert att vi kommer upp till de här mängderna som finns i den här vägkartan, för det finns inte lov till det här, och det kommer, vi talar om att vi ska bygga atomkraftverk. Det finns ingenting ännu klart att det är 100% säkert att vi kommer till de här mängderna av elektricitet som Martin talar om. Jag hoppas att vi kommer till det, men för tillfället ser det ut som vi inte skulle komma det, och det största problemet är vindkraftverk och solkraftverk, att den maximiandelen av vindkraftverk och solverk, så den verkliga potentialen är mycket större än den verkligheten ger, den bara en fjärdedel ut av det. Så det där, så Det är många saker som är öppna här ännu. Och sen en annan sak som vi har inga reglement när man bygger de här datacentralerna. Det ser jag som ett stort problem. Att det borde till exempel finnas ett reglement att spillvärmen måste alltid kunna användas. Nu har vi sådana datacentraler som byggs upp i Lappland som man inte kan utnyttja den här spillvärmen. Och där tycker jag att man inte borde få bygga det. Och sen borde man ha något reglement också att de där datacentralerna måste själv också kunna. Utomlands hamnar de ju liksom och bygga. Därför har Wärtsilä sålt massor av sina kraftverk för elektricitet, för att de har där att man måste bygga en viss del av den här elektriciteten som man måste man bygga själv.
2: Och här håller jag liksom i sak, håller jag helt med Jallis. Och igen liksom betona det här att det liksom finns ingenting är säkert och så vidare. Dock har vi Hanhikivi som är byggnadsplats som jag vet att det finns ett skiljemanna förfarande på gång på. När det reds ut så kommer det att finns det spekulanter som vill bygga ett kärnkraftverk dit fort. Och då är poängen fördelen är då alltså den att där är alla lov färdigt. Så att det som är poängen.
1: Men, det hörde vi om här om ett amerikanskt bolag, men det var kanske närmast en, ja, vet inte.
3: Kan jag få lägga in en kommentar här gällande just den här elmarknaden? Alltså elmarknaden fungerar ju på det sättet att den där byggs inte produktion på förhand, utan den byggs mot ett behov. Och det här, det finns till exempel, vi är en ganska liten aktör i Finland, vi gör 5% av Finlands el, men vi har en lång rad med solkraftverk, vi har en lång rad med vindkraftverk som är färdigplanerade. Det är bara att trycka på investeringsknappen. Jag är säker på att andra aktörer har detsamma. Men här handlar det om det att marknaden för tillfället är inte sådan att det går att bygga. Alltså det är det som är problemet. Då det kommer efterfrågan så kommer det också att komma produktion. Jag är inte alls orolig för det. Att produktionen kommer att komma. Och ur den synvinkeln så är det också viktigt att tänka att de här datacentralerna när de kommer så en stor del av deras konkurrenskraft bygger ju på billig el, konkurrenskraftig el, grön el. Det är ju inte deras intresse att elpriset stiger, utan de vill ju också se en utveckling.
1: Men om de har långsiktiga avtal då liksom och har ett avtal på lång tid, och är det vi då som...
3: Alltså det är ju de flesta av de här stora aktörerna så har ju sitt interna mål och ett eget mål att vara netto noll. Det vill säga att de ska lägga till mera produktion i förhållande till dagsläget, och det betyder ju då att det liksom har en väldigt minimal effekt. Men jag håller med både Martin och Harry om det, att absolut reglerkraften är ju nyckelfrågan här. Det är det som är den...
1: Reglera eller ställkraft eller vad vi kallar det.
3: Och där har vi ju nu som EPV har byggt ett kraftverk. Första kraftverket i Tornio som kom i bruk i marknaden första i fjärde, alltså för 2 månader sedan. Och vi har flera på gång. Och det här, jag är säker på att andra aktörer har det också. Så det betyder samma sak gäller också här, att marknaden liksom ställer den efterfrågan så kommer det också att komma produktion.
2: Samtidigt så tror jag att det är väldigt viktigt att trycka på det att vi kan göra bort oss i det här och vi kan sko oss på det här. Vi ska absolut ställa krav på det datacenter som kommer. Det kan vara då frågan om delägarskap, det kan vara frågan om räknekapacitet eller någonting sånt här, så att vi inte bara blir en lägenhetsuthyrare så att säga.
1: Men det påminner lite om diskussionen kring vindkraftverk det också.
0: Ja, men jag är samma åsikt av Martin. Jag tycker jag är inte av samma åsikt som när han talar hela tiden så positivt om det här, och det finns inga problem i hela den här grejen. Det stämmer inte. Det kommer inga skatteintäkter. Det är ett stort problem. Att du har en datacentral och de gör mera skatteavdrag än de får inkomster. Det är ju ett stort problem. Varför har vi något sånt? Och sen anställer de inte människor. Liksom om det finns 44 datacentraler för tillfället och 7 av dem anställer mer än 20 människor, så de anställer inte mycket människor. Därför måste man lösa de problemen också, som är stora problem. Det där skatteproblemet tycker jag är ett jättestort problem, att de inte betalar någon skatt. De flyttar ju över de där inkomsterna utomlands när de fakturerar sina tjänster, så därför kommer det inga. Och sen har de så mycket avdrag att det blir liksom negativt. Så det nu, inte det riktigt så där enkelt som det.
1: Men regeringen orkar på sig att datacentraler de ger ett högt medvärde till Finland. Gör inte det då?
2: Ja, alltså det är ju så att alla orter som har en möjlighet att få en datacenter så vill ju absolut ha den dit.
1: Ja,
2: så vi kan ju börja med det.
1: Men jag vill
2: påminna om den här grundplåten här, att liksom i och med att vi får efterfrågan på el så finns det ju alltså då en lång räcka produktionsprojekt som står färdig att dra igång. Mm. Och om man då lyckas fördubbla den där elproduktionen så handlar det bara elförsäljningen av 80 terawattimmar. Så det är värt 3,5 miljarder. Men nu är det ju också så att de här datacentralerna kostar en hel del. Vi talar alltså om tiotals miljarders investeringar liksom när man lägger dem på rad. Och så som Mervi Airaksinen, Microsoft VD, sa i Pasi på det här, så är det att för Microsofts del, så varför de kom till Finland, så var det för det första det att det finns liksom ren el, det finns flyttkapacitet, det är ett kallt land och så vidare, men också det att vi är liksom världsledande i att räkna. Vi har världsledande chip design kunskap, vi har Lumi superdatorn, vi har Roihu på kommande in, alltså den här Lumi är vad heter det, världens tredje snabbaste, Europas snabbaste superdator, Roihu ännu snabbare. Finland står för 30% av kvantumdatorkapaciteten i världen. Vi är helt överrepresenterade inom det, särskilt med hänsyn till liksom de pengar som vi har satt ner i det här. Det handlar alltså om att räkna, och AI handlar om att räkna. Och det är liksom så tillvida, så den här megatrenden som vi nu talar om när AI kommer in med bullar och bång, så har vi liksom en sjuhelsikes möjlighet som vi förstås kan torra bort. Men det ska vi ju helst inte göra. Vi ska också lägga det här lite i proportion. Alltså, i Finland finns för tillfället mindre datacenter än i London. Och datacenter som finns i Finland köper 2-3% av elproduktionen för tillfället, och den anses projiceras fördubblas till 2030, det vill säga upp till 6%. Bara så att vi liksom förstår den här dimensionen, för att det publika diskussionen, så kan man få en uppfattning om att det är 80% liksom, men att det är faktiskt, vi talar om ganska lite. Så att, men i relativ bemärkelse så är det ett välskött. Och just med den här Jallis kritiskhet, så kan man liksom kan vi definitivt skapa någonting gott för Finland. Om inte annat, så som sagt, så kan vi be datacentralerna köpa en Wärtsilä diesel och stå på gården, som skapar den här flexibiliteten, och sen finansiera 100 professurer till Aalto-universitetet.
1: Men Martin Paas, vi har inte haft tillväxt på 15 år. Har vi allt där världsbäst på att räkna, eller ska vi bli det nu då?
0: Ja, men får jag säga emellanåt att inte det är sån tillväxt som man talar om här. Att när man investerar några miljarder i någon industri eller något, så borde man nog få lite mer än 20 arbetsplatser. Att som arbetslösheten har den ingen möjlighet, den löser inte på något sätt. Och sen de här datacentralerna, fast vi har vilka datamaskiner här som han talar Martin om, så den där datacentralen behöver inte vara här. Den kan vara riktigt vad som helst. Och nu måste vi komma ihåg att till exempel, vi tar ett exempel, i Holland byggdes det mycket datacentraler. Det byggs inte mer än enda, för man får inte bygga där. Orsaken är inte det existen där. Orsaken är det att de tar för mycket vatten där igen. Och de har inte vatten där. Så det finns många ställen som de har slutat med. De har kommit till det ändan att man kan inte mera bygga där. Och därför kommer de till Finland och Sverige nu. För det här är ett nytt ställe var man kan börja bygga där. Det har blivit förbud på många ställen. Mm. Att den där konkurrensen är nu ganska mycket mellan Finland och Sverige och Norge och sådana länder. Och då tar det ju samma elektricitet som vi tar. Att det där, vi behöver mera, och vi borde få liksom sån elektricitet som atomkraftverk om vi ska lösa de här problemen.
2: Det håller jag med om.
0: För sen när det inte blåser och det är inte solen skiner, så då är vi i blåsten, för då stiger elpriserna. Mm. Och sen kan man säga att Martin sa att de inte har mycket kylsystemen. De bygger här i Vanda eller här ett så stort datacentral som tar hälften av Lovisa kraftverks energi. Ja. Så nu tar de ganska mycket energi.
1: Okej, okay, så är det det vi ska göra då? Vi ska bygga ut kärnkraften,
0: ja,
1: för att jag ska kunna googla
0: tillfälle
1: snabbt och ha mina saker och dokument i moln, och sen får vi då, vad får vi då? Spillvärme.
3: Kärnkraft är säkert en bra lösning. Jag är helt teknologineutral liksom på den punkten. However, är det ju så att om man börjar nu att planera ett kärnkraftverk och bygga det, så pratar vi om ett tidsspann på 10-15 år innan man har det i kraft.
1: Ja.
3: Och i Olkiluoto 3-fallet tog det till och med lite längre. Och det här betyder att vi behöver en lösning som är liksom snabbare än det. Det kräver också ganska djupa fickor av det som ska investera i ett kärnkraftverk i en marknad som man inte vet hur den ser ut om 10-15 år. Mm, och därför så liksom är sådana här lösningar där man pratar solkraft, vindkraft plus reglerkraft som ett paket. Så liksom skulle troligen vara det som skulle vara snabbare och effektivare.
1: Men jag körde hit från Jakobstad till Vasa nu på förmiddagen. Och där är det ju mycket vindkraftverk också. Ja. Men den här ställkraften då har vi, och kan vi lagra, och när kommer det?
3: Exakt, bra fråga.
0: Det är ju det största problemet att vi inte har ett ställ. Yep. Vi kan inte lagra elektricitet. Ja. Det är när vi har löst det problem, så är det mycket lättare. Nu kan de där datacentralerna ju, de har så mycket ställkraft nu att de kan lagra på nätterna, de kan ta elektricitet på nätterna och använda det på dagarna. Mm. Att det finns många saker man måste lösa för att det ska bli en bra grej för Finland.
1: Och dessutom googlar väl, jag ser mest på det här streamingtjänster och grejer just då när det är kallt och solen inte skiner.
3: Jag håller med om det här, och Harry Jallis kanske tänker att jag är för positiv till det här, men jag ser
0: du måste vara, det hör till ditt jobb.
3: Jag ser det här som en möjlighet, jag ser det som en stor möjlighet.
0: Ja, men det hör till ditt jobb att vara positiv.
2: Det hör inte mitt jobb att vara positiv. Jag är
3: exakt,
2: nog också
1: du är bara
2: också
1: en positiv. Då, men ska vi låta Stefan?
3: Om vi går tillbaka i tiden lite då pappersmassaindustrin, metallindustrin med alla smältverk, då kemiindustrin har blivit etablerad i Finland. Om vi då skulle ha liksom sagt att det här är en dålig grej eller det här är något vi inte kan lösa, så tror jag att Finland skulle se ganska mycket annorlunda ut idag.
1: Det skulle vara ännu värre än en tillväxt.
3: Exakt. Och det här är liksom en
0: du kan inte jämföra med det där. Det är ju exportindustri det där. Inte kan du jämföra. De här datacentralerna blir aldrig vår exportindustri. Vi kommer aldrig att göra någon pengar på det. Med den där själva produkten.
3: Jag pratar här mer ur ett sådant energiperspektiv. Det har varit en av de här orosmålen. Det här är ju absolut någonting som man kan lösa.
1: Men har inte Irland satsat ganska mycket just på de här datacentralerna och går 5% av energin till dem? De är väl inte så nöjda och glada?
3: Nej.
1: Och vad har de gjort fel då?
3: Antagligen är det så att de också har problem med ställkraften. Och man tänker nu på de datacentraler som har blivit antingen etablerade eller som det finns beslut på, så är värdet på den investeringen ungefär 90 miljarder. Mm. Den här ställkraftsfrågan så löser vi med att ha 2 miljarder, en 2 miljarders investering. Mm. Så det här är ändå på Finland-nivå nationellt en fullt en sådan fråga som går att lösa. Mm.
2: Det största problemet med det allt det här är faktiskt Fingrid. Att vi har ett bra läge just nu, men om vi radar på och fördubblar liksom datacenter, så behöver vi mer liksom transferkapacitet. Och problemet är det att det tar ännu längre att bygga den än det tar att bygga ett kärnkraftverk. Särskilt när det finns en färdig byggplats så talar vi om 10 år. Men det där, det är som med allt möjligt. Jag menar liksom, nu är det så här, vi är i en sån situation där det finns hundratals miljarder på väg in till Finland, och här sitter vi med en ekonomi som har stått och stampat i 20 år och ingen annan är intresserad att investera hit. Så jag vet inte riktigt, har vi liksom råd att låta bli att se det här kortet?
1: Men borde vi ha då en nationell strategi, i alla fall ett
0: Vi borde göra en plan om det här.
1: Ja. Det är ju samma med vindkraft, alltså det här har vi också diskuterat här. Det är lite samma också där bredden man väl lagar, att hur vi liksom kan dra någon nytta av det. Men hur som helst så vill vi ju ha AI och vi vill se på våra videor. Nu ska jag sluta prata illa om katter. Nu finns ju andra videor också. Och AI-videor med katter finns ju också. Och det tar jättemycket kapacitet och energi helt enkelt. Men om vi ska ha det, är det mer rätt då att vi har det på Irland och använder det? Eller Harry Harkimo? Måste inte vi bara vara med nu på det här om vi...
0: Jag har inte sagt att vi inte ska vara med om det här. Jag har sagt att vi måste reglera det och vi måste göra en plan hur vi ska förverkliga det. Att nu är det så klart att kommunerna vill, alla kommuner vill ju ha det.
1: De får, utom Karleby.
0: För de, no ja, men de flesta för de får skatteintäkter för det. Mm. Så det där, de vill ha det såklart dit. Men vi borde ha någon slags strategi för

0: ändå hit.
1: Sen ska jag kanske vilja lyfta lite på den här nivån när vi talar om AI som nu kommer det tredje vågen då liksom ChatGPT var andra, 90-talet var första och nu kom då Claude och Anthropics och de här generativa AI-na och agent AI. Som alltså innebär det att till exempel jag som inte kan programmera överhuvudtaget så AI kan programmera. Om jag kan tala med AI så kan jag programmera nu för tiden.
2: Så att jag använder också AI mellan varven så vi ska inte säga det.
1: Men jag menar bara det att vi talar alltså inte nu om att googla på ChatGPT utan vi talar om att folk som har en yrkeskunskap kan själva skapa verktyg som fungerar på industriell nivå.
2: Precis. Och det här var ju Stefan Damlin in på då, innan du kom med i diskussionen, Martin, på sen berättade att det är inte bara liksom för nöje utan det finns mycket nytta
3: det
2: med
3: finns
2: det också.
3: Business i det också.
0: Men det har ingenting om var de där datacentralerna är. För de kommer via något annat. Det spelar ingen roll var de är byggda.
1: Som det nu råkar sig så är Samlingspartiets AI-grupps ordförande, vi har lyssnat då igenom här ett kanske 60-tal sakkunniga om den här och vi har då haft en sån här infallsvinkel att okej, vad är möjligheterna, vad är riskerna, vilka är de lagstiftningsknutpunkterna och det där för att liksom då så att säga utnyttja AI möjligast effektivt i Finland och det tokiga är det att den största flaskhalsen verkar vara fast i den finska lagstiftningen, inte ens EU utan den finska lagstiftningen. Ett exempel från Skatteverket. Skatteverket har redan i flera år haft en sån möjlighet att man online så kan du när du fyller i som skattebetalare din skattedeklaration så har det funnits en sån här funktionalitet där AI säger att nej, boka inte så där utan boka det så här så behöver du betala mindre skatt. Men det här har man inte kunnat ta i bruk för att vi har en lag som säger att eftersom man kan också göra sin skattedeklaration på papper och du inte kan ha samma funktionalitet när du gör det på papper så kan du inte ge den här servicen, den här möjligheten åt någon.
2: Okay.
3: Samtidigt så, om man vill se problem i det här och man behöver se kritiskt på den här frågan som jag nu lyfter det är det att man ser på lång sikt så tror jag att vi pratar om ett scenario där databeräkningskapacitet och AI kan förliknas med historiens olja. Det vill säga att den måste bara finnas. Det har en försörjningsgrad aspekt och det är på det viset lite har vi som europeer satt oss i en ganska svår situation i och med att vi har Microsoft, vi har Google, vi har Amazon, vi har Meta. Alla de här bolagen gör 30 miljarder resultat per kvartal och europeerna betalar hälften eller en tredjedel av den vinsten. Och det här är ju som inte i balans. Och fortsätter det här som 10 år så ser jag framför mig att vi kan ha ett läge där amerikanerna är ett större problem för oss än kineserna.
2: Det var det jag ville fråga.
3: I och med det så borde ju nog europeerna vakna till. Det är lite sent att stiga tidigt upp nu som man brukar säga att nu måste vi ju köra det här racet som det är. Men man måste också liksom se på den här strategin på längre sikt på en europeisk nivå.
2: Här, i februari pratar vi om det, början på februari här i slaget också, det här hur beroende vi är av amerikanska techjättar.
3: Ja.
2: Och här också det här då, för det är ju inte bara för videor och sånt här, men också ska man säga den här kunskapen, den här datan som då det här datacentret har tillgång till. Där kan det ju också finnas information. Det beror på vem som, om det sitter någon här och jobbar eller om det sitter någon i USA och jobbar. Mm. Vem som har tillgång till information om oss. Är det Martin Paasi? Ska jag fråga dig, är det ett problem då?
1: No, det är just så här att de här stora språkmodellerna som man har tränat nu så ser man att man har snart tränat dem slut på all publik information som finns. Och det här kommer att resultera i att data mera specifik vad heter det, data är bristvara när vi går liksom vidare i utvecklingen. Och som det nu sen då råkar sig, när liksom allting pekar på att Finland har allting att vinna på den här AI-megatrenden, så är det också så att Finland sitter på helt otroligt värdefulla register, samhällsregister, personregister, hälsovård,

0: kundregister, det ena och det andra. Vi har med andra liksom grymt bra data som vi borde kunna utnyttja själva. Mm. Och jag är inte liksom någon fan av EU-byråkrati, men nu är det ju så att EU har den här projektet med att vad heter det, etablera, alltså genom att man konstaterar då att den här räknekapaciteten finns annanstans än utanför Europas gränser. Så nu har man då slagit fast att det ska byggas 4 AI gigafactories i Europa. Mm. Och Nokia har gått i bräschen för den nordiska modellen. Och det där, och syftet är då att liksom hämta sån räknekapacitet som inte forskare och startups och andra har haft tidigare, så att säga, göra det tillgängligt för olika aktörer, så att vi har en liksom chans att börja, så att säga, ta igen vad heter det, de här amerikanerna. Och så finns det också en massa data som företag inte helt enkelt går med på att skicka liksom till USA, utan då är liksom alternativet det att du bygger en egen, du köper en stor språkmodell och etablerar den på servrar i din källare och kör det på det sättet. Men nu då så vad heter det, vilket som också företag de facto gör när de inte har ett annat val, för det där många dataintensiva bolag, så deras marknadsvärde, deras liksom vad heter det, valgraf för konkurrenterna är just deras unika data som de har. Så de vill absolut inte dela med sig det, liksom börja skriva in på ChatGPT och fråga ha sig. Så det där, då kommer liksom den här AI Gigafactory-grejen liksom att vara väldigt avgörande. Och Nokia och Nvidia är då och dra på det här. Och de har tagit och bjudit med bland annat Danmark och baltiska länder och andra, så att det finns ganska stora, de har ett ganska starkt kort, så vi får nog hoppas att den skulle landa någonstans här i Nordeuropa i alla fall.
1: Vill Harry Harkimo kommentera?
2: Ja, vi kommer ju att kunna, jag tycker att vi borde göra mycket mera, staten borde göra mycket mera och se hur vi ska utnyttja hela det här i framtiden. Mm. Vi gör alldeles för lite och vi är hemskt långt efter. Jag var just på ett stort bolag igår, jag kan inte säga vilket det är, för det är statsägt. Så de har 5000 anställda där och de säger att de kan minska sina anställda med 70% med hjälp av det här. Men det tar tid, för att vi är ganska långt efter för tillfället. Det finns till exempel banker som OP-banken, som de har ju anställt 100 från Indien liksom konsulter för att hjälpa dem att använda allt det här och gå fram emot. För banken kommer att ha hemskt mycket nytta av det, och de jobbar med det hela tiden, att vi måste jobba mycket mer med det. Och jag tycker att staten borde ha implementerat en egen liksom byrå, eller vad ska man säga då, och sätta pengar dit för att hur vi ska kunna utnyttja det här i framtiden, för att vi är nog faktiskt långt efter för tillfället. Mm.
1: Så att vi utnyttjar inte den här möjligheten, det är det du säger, Harry Harkimo.
2: Ja, inte för tillfället utnyttjar, vi måste utnyttja den mycket mer i framtiden. Och sen kommer det andra problem, sen när man utnyttjar den också, det kommer hela vårt samhälle ändras. Vem ska betala skatterna och vem ska, om du tänker att du har haft 5000 anställda och 70% tas bort därifrån, så vem ska betala de här mängderna av skatter som då kommer bort, för att vi har maskinerna som gör de här sakerna. Så det här samhället kommer att ändras hemskt mycket i framtiden, och det kan man jämföra med elbilar och man kan jämföra det med allt, och nu är vi långt efter i det här, vi måste ta ihop i fatt hela den här grejen.
1: Europa är på efterkälken.
2: Ja.
0: Europa är på efterkälken och Finland är det, och jag håller helt och hållet med Jallis här om det här, att vi måste ha en nationell strategi för det här. Vi måste ta tag i det här. Det har också kommit fram i den här utredningen som vi har gjort, att det är för splittrat, och vi måste så att säga fixa en gameplan och köra så det ryker. Att det, vi kan inte fortsätta på det här viset. Det vi håller på att missa en liksom unik tillfälle där vi har alla förutsättningar att liksom skapa ett klusterverksamhet som är i stil med Nokia var på slutet av 90-talet.
2: Jag skulle kunna säga en sak, vi behöver en gameplan på allt vad vi gör i Finland för att klara det här.
1: Ja, vi har tappat,
2: och det har vi inte.
3: Jag skulle hoppas på som en del av den här boomen att också blickarna riktas mot det här elnätet och det reglementet som gäller i dagsläget för elnätet. Hur man kan bygga ut det. För att ser man det ur liksom elnätsbolagens synvinkel för tillfället så bygger vi mot ett behov. Och det är mot behovet som finns just nu.
1: Precis.
3: Vi kan inte bygga, vi har inte möjlighet att bygga mot ett framtida behov.
1: Men bygger
3: behov.
1: Vi, om vi då bygger och liksom tar flera av de här datacentren, bygger vi bara mot deras behov då? Och dit går det. Som Jonne Sandberg säger, utvecklingsdirektör i Kalibö, att för dem, det lönar sig bättre med tillverkande industri. Du tillverkar någonting, du exporterar, du får skatteintäkter, eller ska vi bygga datacenter för pengarna?
3: Alltså, jag är mer ut efter den här frågan från att ha ett reglemente och det som Energimyndigheten har som reglemente, att man kan bygga också mot ett framtida behov. För det tar tid, precis som Martin Sabra här tidigare, det tar tid att bygga det här elnätet. Och det här, jag är inte så orolig för att det inte skulle räcka till, men man borde få mer fram etonoja på den, eller sådana framåtlutande det här perspektivet, att man kan bygga för framtida behov också.
0: Det här är jätteviktigt. Datacentralerna borde liksom koordineras med hänsyn till liksom nätinvesteringar. Så att vi har liksom, så att det inte blir så här flaskhalsar och annat. Exakt. Och det här tar så himla länge med det här nätet att få den här flyttkapaciteten. Att även om vi har ett bra läge nu, så snart är det liksom det här bra läget slut. Så
2: men hur kan vi koordinera det när vi inte har något reglement överhuvudtaget? De får gå vart som helst och bygga det här och de får göra vad som helst.
0: Men jävligt, vi måste bara styra upp det.
2: Ja, men ni sitter där i regeringen, ni borde göra något.
0: Ja, jag håller på.
1: Martin.
3: Det som jag listade upp tidigare här om Holland, så det stämmer säkert med det där med vattnet, jag har inte koll på det, men en absolut säker orsak varför man inte bygger i Holland är att elnätet är fullt.
2: Ja, men vatten var orsaken.
1: Men vatten borde de ju ha, det är ju låglänt.
3: Det går inte att ansluta.
2: Ja, men det var orsaken varför de måste sluta med det. Vatten räckte inte till.
1: Egentligen har vi ju nästan avslutande diskussioner. Jag vet inte om vi är så mycket klokare. Kan vi agree to disagree? Eller ja, i alla fall vi behöver ett reglement. Men jag skulle ännu vilja fråga en riktigt konkret fråga av Stefan Damlin. Den här Microsofts planerade satsning nu då, här i Vasa. Vad betyder det för er, Vasa Elektriska, som lokalt elbolag? Och här sägs också att bolaget, Thomas Häyry, statsdirektören, säger att bolaget kommer inte att använda den el som finns i nätet idag. Tvärtom förbinder bolaget sig att öka produktionen av förnybar el i en betydande grad. Vad betyder det här?
3: Det betyder just det som vi tog upp här tidigare, att det, här, det som Microsoft själva har sagt är att man liksom förbinder sig till en sån netto noll grundprincip, det vill säga man lägger till mera elproduktion till den del som man också behöver konsumtion.
1: Hur? Vad menar vi med det?
3: Vi är just sån här PPA, alltså Power Purchase Agreement, som det här då täcker förstås förnybar det här produktion, men också reglerkraft i den del, det behöver backup för det. Och det här, sedan vad det gäller, om du frågar liksom lokala implikationer, så vi har naturligtvis diskussioner gällande spillvärmen, så det är en intressant diskussion. Och det här, och sedan naturligtvis så kommer det ju också att ansluta sig då till EPA-alueverk, alltså det här lokala elnätet. Och det kommer att bli en stor aktör i liksom det, det nätverket.
1: Men ändå den här spillvärmen, då, den är ju inte så jättevarm. Eller, kan det här då bli liksom ett nollsummespel? Det kan ju inte bli det.
3: Alltså det här, den energin eller den värmen som kommer därifrån, så har ju en viss temperatur och den kan ju sedan primas upp till liksom det som våra kunder behöver på lämpliga tider då till exempel elpriset är lågt eller då det blåser mycket, det vill säga.
1: Vill Harry Harkimo ännu kommentera?
2: Nej, jag vill fara nu för jag har ett möte klockan
1: 1. Tack så väldigt mycket. Tack för att ni deltog i slaget idag, Harry Harkimo, Martin Paas, riksdagsledamöter, Stefan Damlin, vd för Vasa Elektriska. Tack för att ni deltog i slaget idag. Och vi kommer att få återkomma till det här, det är jag helt säker på.
2: Ja, tack så mycket.
3: Jag heter
1: Mikaela Löf och tack till er alla och tack till våra lyssnare.
0: Tack.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinnela för svinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinnela för svinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinnela för svinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 13 och det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Nästa regering kan få det ännu svårare att spara än det är för den nuvarande regeringen. Offentliga investeringar kan nämligen inte längre finansieras med intäkter från försäljning av statlig egendom. Det här har den finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen, alltså den så kallade skuldbromsgruppen, slagit fast. Det här innebär att staten inte längre kan sälja sina tillgångar såsom aktier eller fastigheter för att finansiera investeringar som vi egentligen inte har råd med. Om staten vill investera i någonting måste den alltså spara ihop pengar till det genom att skära ner på andra utgifter eller höja skatter. I Sverige har en ny skandal blossat upp kring statsminister Ulf Kristersson. Det handlar om ett avslöjande om säkerhetsbrister men också vänskapskorruption. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung fortsätter.
1: Ja, här är två saker som är allvarliga. Det ena är då frågan om säkerheten som du sa. En valraffande reporter lyckades helt lugnt promenera in i statsministerns sovrum förbi en massa Säpo-agenter och helt utan någon säkerhetskontroll. Och det här får nu, förutom Säpo förstås, också Kristersson och hans stab att se ganska klåpig ut. Och det ska ses mot bakgrund av att han har klåpat tidigare när han anställde en gammal barndomsvän som säkerhetsrådgivare. Och det blev katastrof med hemliga papper som lämnades på kursgårdar och toaletter. Det andra och minst lika allvarliga är ändå att det här pekar på ännu ett fall av misstänkt vänskapskorruption där Kristersson blandar ihop sitt ämbete och sin politiska makt med sitt privatliv. Den här herrgården i fråga Fållökna ägs av Kristerssons fru Birgitta Ed som är präst och nu visar det sig att de använder frivilliga arbetare som utan lön rustar upp den här herrgården och det har de gjort mot löften om att få politiska kontakter. Och åtminstone i ett par fall har de här frivilliga arbetarna fått höga tjänster inom regeringen. Vi vet inte om här finns riktiga kopplingar, men experter i Sverige pekar nu på hur det ser ut helt enkelt. Men nu kommer det fram saker också om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Först visade det sig att de har fifflat med kvitton så att han har undgått skatt när han bjuder sina vänner på fester. Nu i morse avslöjar TV4 att partiet har köpt 80 000 böcker från Åkessons privata förlag. Också det delvis för skattepengar.
2: Det är ju val i Sverige i höst. Vilken inverkan har de här skandalrubrikerna?
1: Mycket tyder på regeringsskifte i Sverige att Socialdemokraterna vinner valet. Just eftersom de borgerliga ligger efter så skulle säkert de partierna önska att Kristersson och Åkesson hellre skulle få tala om sakfrågor än att ständigt försvara sig mot korruptionsanklagelser. Så det här kan nog få betydelse.
0: Det säger vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Reporter var Lukas Lindström. Vanda stad gör sig av med den skåpsängsmodell som ledde till den olycka där ett barn dog i mars. Barnet hamnade i kläm mellan en skåpsäng och en vägg på ett daghem i Myrbacka. Enligt Vanda stads utredning finns det skåpsängsmodeller som förknippas med allvarliga säkerhetsrisker på stadens daghem. Enligt utredningen är ändå största delen av sängarna på daghemmen trygga. Nu är det dags att börja använda solkräm även under molnigare dagar. Det här beskedet kommer från Meteorologiska institutet. Solens UV-strålning närmar sig sin topp och idag är UV-strålningen kring 5. Det lönar sig att skydda sig mot UV-strålning då UV-index är 3 eller mera. Alltså nästan varje sommardag förutom totalt molning och regndagar. Och enligt väderrapporten så blir det både molnigt och soligt. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland halvkart i mulet och tidvis regn eller regnskurar. I områdets norra del även åska. Under dagen uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 17-22 grader. Nattens lägsta 7-13 grader. Mest måttlig sydvästlig vind som är byig i väster. I Lappland växlande molnighet och lokalt regnskurar, i områdets norra del också åska. I kväll söderifrån mer ihållande regn. I natt uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag 18-23 grader, imorgon 14-20 grader. Nattens lägsta temperatur är 8-12 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Och vindvarning för landområden gäller i landskapet Österbotten. Där är den sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varning för hård vind på norra Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, sydvästlig vind 12 meter per sekund. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 8-12 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden mot morgonen 4-8 meter per sekund. På förmiddagen vind omkring sydost 2-5 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden i morgon på dagen 2-5 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med natten avtar vinden i morgon på förmiddagen 3-7 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig tilltagande vind. Först 5-8 meter per sekund, mot morgonen upp till 15 meter per sekund. Från och med förmiddagen i en avtagande vind 7-11 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden, på förmiddagen 1-3 meter per sekund, god sikt. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, väst-sydväst 10, Mulet sikten 26 km. Kotkaranke 14, väst-sydväst 20 meter per sekund, Mulet sikten 25 km. Orrengrund 15, väst-sydväst 7, Mulet sikten 19 km. Emsalö 15, väst-sydväst 12. Kallbodagrund 13 grader, sydväst 10. Östertokan 13 grader, sydvästlig vind 12 meter per sekund. Gråhara 14, sydväst 11, klart sikten 20 km. Makila 15, sydväst 11. Bogaskär 15 grader, väst-sydväst 12, klart sikten 30 km. Hanget Ulludden 15 grader, sydväst 8. Russarö 15, sydväst 10. Vänö 14 grader, sydvästlig vind 11 meter per sekund. Utö 15, sydväst 10, klart sikten 26 km. Notgrund 14, väst-sydväst 7. Fagerholm 14 grader, syd-sydväst 10. Vilsandi 16 grader, sydväst 6, sikten 50 km. Gotska Sandön 16, syd-sydväst 6. Sikten 37 km. Kumlinge 14 grader, syd-sydväst 9, klart sikten över 20 km. Nyhamn 13 grader, syd-sydväst 10, klart sikten 20 km. Märket 13 grader, syd-sydväst 9. Enskär 14, syd-sydväst 8, halvmulet sikten 20 km. Kylmäpihlaja 14, syd-sydväst 11, nästan klart sikten 20 km. Tahkoluoto 13, syd-sydväst 10, klart sikten 27 km. Selgrund 14, syd 12, klart sikten 34 km. Bredskäret 13 grader, syd-sydväst 9 meter per sekund. Strömmingsbådan 12, syd 10. Valsörarna 14 grader, syd-sydost 3. Kallan 14, sydvästlig vind 8 meter per sekund. Tankar 16, sydväst 8. Mulet sikten 48 km. Ulkokalla 16, ost-sydost 6. Nahkiainen 18 grader, sydost 6 meter per sekund. Brahestad 21, ost-sydost 6, mulet sikten 20 km. Uleåborg 20 grader, ostlig vind 6 meter per sekund, sikten över 20 km. Marjaniemi 20, ost-sydost 4, nästan mulet, sikten över 20 km. Kemi 1 15 grader, ost-nordost 9. Ajos 19 grader, ost 4 meter per sekund, sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 8 cm, Uleåborg minus 10 cm, Brahestad minus 3, Jakobstad plus 1, Vasa plus 3, Kaskö +4, Mäntyluoto +1, Raumo -0, Åbo +0, Fögle -7, Hange -2, Helsingfors +6, Borgo +7, Fredrikshamn +9. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,6 meter. Och så till sist pollenrapporten. Björkens blomning fortsätter i Lappland och björkpollen transporteras till norra Österbotten.

Västerbotten och Jana land. Gräs blommar i hela landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Gran och tall blommar också i hela landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på ytor. Halterna av kladosporium och mögelsporer är förhöjda i de södra och mellersta delarna av landet. Och där sätter vi punkt för nyheterna den här gången. Mer nyheter blir det igen om en timme.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Sjunger han. Klockan är 12:15. Ylvega eftermiddag har sparkat igång den här onsdagen 10 juni. Hanna och Joakim här, hej. Den här eftermiddagen så inleds också med ett härligt besök av Anna-Sofia Nylund från vår eminenta kulturredaktion. Hej på dig.
1: Nå, hejsan.
0: Hördu, vi ska prata lite arenatips och du sa att det ska handla om nunnor idag.
1: Yes.
0: Det känns ju inte kanske sådär som det vanligaste temat för arenatips. Jag börjar gärna tänka på Sound of Music och Climb Every Mountain och sånt här. Men det är inte det som vi ska prata om. Berätta.
1: Nej. Nu ska vi prata om en dokumentär som Maud Nykander har gjort, och den heter Nunna 25 år i kloster. Och det är egentligen faktiskt en uppföljare till samma dokumentärfilmares film Nunnan som kom ut 2007. Och som ni säkert redan har listat ut så handlar det ju då om en nunna. Hon heter Märta och i den här filmen har hon då varit 25 år i kloster. Hon kommer från en katolsk familj där alla är troende och ville då redan som ung gymnasieelev gå i kloster, varav då den här Maud blev jättefascinerad av henne och börja filma. Och hon valde också den strängaste av alla såna här katolska ordnar, karmelitorden. Och den är då känd för att den fokuserar på bön och tystnad och kontemplation. Och i det här nunneklostret så sker allt arbete under tystnad och man får endast prata med varandra 2 timmar per dag. Det är efter lunch och middag. Och man får inte heller ha någon sån här fasta relationer som en bestis till exempel, utan alla ska vara så här jämbördiga. Är det här, Hanna, någonting som du skulle klara av? Vad tror du?
0: Ja, hör du. Jag kan säga att nej, det skulle jag inte göra. Jag tror nog inte att jag skulle klara av det. Det låter ju helt jättestrikt. Jag tror det är ganska få som skulle kunna tänka sig det. Eller, men annars, för du är yngre än vad jag är. Vad tänker du liksom om det här?
1: Jag har nog aldrig gått i så här nunnebanor och jag tror nog att det är precis som du säger att det är liksom ett stort beslut. Och det hade nog också varit för den här Marta som är då huvudkaraktären i filmen. Och trots att hon kommer från en katolsk familj och har växt upp liksom då under ganska, inte vet jag strikta, men i alla fall religiösa, en religiös uppfostran, så är det här beslutet väldigt unikt. Och nu när vi träffar henne i filmen som var i kloster i 25 år, och det var inte helt så självklart heller att den här dokumentärfilmaren skulle få komma in dit och filma henne, men mycket av den här katolska tron så bygger också på bönesvar, och det fick också då Marta när hon frågade helgonet Lilla Teresa om den här filmaren skulle få komma dit och filma. Och jag tyckte det var spännande, för de berättade då att hon liksom, eller hon berättade i den här dokumentärfilmen att hon sa då att Teresa att om det är okej att de kommer och filmar så kan du ge mig ett tecken, och det här tecknet skulle kunna vara 2 stycken rosor.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och så sen så hennes familj får hälsa på 6 gånger endast per år.
0: Ja.
1: Och då kom hennes brors dotter dit och så hade hon med sig en ros. Så då var liksom ett av de här båda rosorna då betryggat. Och sen gick den här brors dottern ut dit på klostergården och plockade en till. Så därför beslöt hon då att okej, okay, fick bönesvar.
0: Jaha. Det är ju en fin berättelse det där. Wow.
1: Ja.
0: Jag måste fråga dig ännu, det blev lite oklart för mig, alltså var bor den här Marta? Är det Finland eller var någonstans?
1: Ja, ursäkta, ja, det nämnde jag inte, i Sverige.
0: I Sverige, ja, men i alla fall lite samma sådär, liksom, kulturellt är det ju ganska ovanligt att folk går i kloster här.
1: Precis, ja, så är det ju.
0: Ja.
1: Och jag tyckte det var jättespännande, för den här dokumentären tar då upp hennes berättelse, den här Martas berättelse, men också hennes syskon. Och just om, när du frågar också om det här att skulle man gå i kloster, så fast de alla varit troende så har det inte varit självklart för dem. Det är ingen annan som har valt den vägen, utan hennes bror, som då var med i den här första dokumentären, och han är nog också med i den här andra, så han bodde länge i Paris och var liksom en drifter som rökte och drack alkohol, och han skulle bli författare, och han var liksom då motsatsen till den här Marta.
0: Mm.
1: Men sen nu då, 25 år senare, så visade det sig att ändå den här Marta har hittat en blivande fru åt honom som han sen accepterar. En katolsk kvinna, och nu så har han en äppelgård tillsammans med henne och flera barn.
0: Jaha.
1: Och så tyckte jag det var spännande för att en av de här syskonen då så har doktorerat i AI. Och just när då dokumentärfilmaren frågar att men brukar det inte vara en sån här konflikt mellan vetenskap och tro? Och då säger hon att alltid när hon jobbar med vetenskap så söker hon Gud i den. Så jag tycker att det är ganska spännande sådana här tolkningar som de sätter på.
0: Och det brukar vara nästan antingen eller, tycker jag. Att man tror på Gud eller på vetenskap.
1: Ja, precis.
0: Alltså för att nu riktigt hårdra, jag vill inte liksom nu trampa dem på tårna, men det brukar ju vara lite så att...
1: Ja, precis. Och det var just det som den här dokumentärfilmaren då också ifrågasatte. Jag tyckte det var som ett intressant svar då, när man på något vis söker Gud i vetenskapen.
0: Ja.
1: Ja. Nå, de andra syskonen, så en bor hemma och tar hand om föräldrarna och väldigt så här hängiven till att hon kan inte lämna dem. Och så tyckte jag det var spännande att en annan bror då, så han bor i USA för att han tyckte att det var så svårt att hitta rätt trogna katoliker i Sverige, och har då hittat en fru åt sig via catholicmatch.com.
0: Men gud, bra att det finns såna dating-sajter också, tycker jag. Men alltså... katoliker finns det ju en del förstås här, men du säger rätt trogna katoliker, och man måste åka hela vägen till USA för att hitta någon som är tillräckligt rätt trogen. Vad menas med det?
1: Förutom då de här olika religiösa riterna och sånt, så syftar han i dokumentärfilmen på just det då, att man tror på att inte ha sex för äktenskap, och att man inte använder kondom, någon alkohol, och sen tror man inte heller på skilsmässa, att hur dåligt man än skulle ha det, och det påstår han då att det här är jättesvårt att hitta någon som tror så i Sverige, vilket jag ju kan förstås hålla med om säkert att det är.
0: Ja. Alltså det låter ju otroligt spännande det här. Och jag älskar dokumentära just för att man får en inblick i en helt annan verklighet. Men jag har ju inte sett den. Du har sett den, du och Anna-Sofia. Vad tyckte du var bra med den här filmen? Vad lärde du dig?
1: Jag tyckte faktiskt att den var fin, för det är ofta också när det handlar om religion och så här, så blir det lite sådär, nu ska vi titta på den här sekten som lever någonstans i någon liten by på landsbygden och inte har någon kontakt med världen. Eller, det blir
0: ja,
1: lite
0: man
1: sådär,
0: kritiserar dem och kanske lite ser ner på dem också, att hur kan de vara så dumma att de tror på det där?
1: Precis, ja, att det blir, alltså det blir så att sensationalisera eller att just lite sådär exploatera, att man gör det som till ett fenomen. Och den här så tycker jag på något vis ändå liksom stryker medhårs, men på ett bra sätt, att man låter liksom karaktärerna lugnt berätta om sin tro och hur de ser på bönens kraft, utan att det blir så där att nu ska alla tro på Gud. Och jag är inte själv troende, men jag tyckte att det var jättevackert och att jag fick en förståelse också att varför man väljer ett sånt här liv.
0: Jag tror inte att det är någonting som man kan, som känns liksom ens som ett alternativ, förutom de som upplever sig vara kallade av just det livet. Det är inte nästan så att man har fått någon typ av kallelse till det. Jag vet inte, jag vet så lite om nunnelivet där. Men du sa att det har alltså gjorts en dokumentär om denna Marta, och nu då 25 år senare så har man gjort en ny. Och det var visst så att man kunde se nu då den här första delen ifall man har missat den, vilket jag har gjort alltså.
1: Jo, jag har inte faktiskt heller sett den här första delen, eftersom det är nu den här andra som finns på arenan. Men jag var just att kika in på SVT Play, och det visade sig att den kan ses i hela världen, så man kan se första delen. Så jag ska faktiskt ta och göra det nu och se dem lite i fel ordning, men jag tror faktiskt inte att det spelar någon roll, för det verkar jätteintressant. Och det jag ännu tänkte på sådär också var att en sån här känsla jag fick av den här filmen som att har vi inte alla lite någon gång någon längtan efter vet du, ett asketiskt liv? Har du inte, Hanna?
0: Ja, alltså jag tror att vi behöver lugn. Alltså, speciellt nu då vi har så här på samtåkar från liksom dygnet runt och våra hjärnor är så överstimulerade. Så jag kan nog inte, jag tror att det skulle vara för lugnt för mig att leva i ett klosterliv. Men då är jag inte heller liksom djupt troende katolik, så det kan ju förklara någonting. Men jag tror absolut en längtan efter andlighet, det har vi ju märkt annars också att enligt forskning och sånt, att det är någonting som den moderna människan längtar efter. Kanske, jag tror inte det är asketiskt liv, det tror jag vi ska ha svårt att vänja oss med, men stillhet tror jag nog, och lugn och ro och reflektion och andlighet, det tror jag absolut är saker som många, vissa längtar efter det och andra skulle må bra av att ha lite mer av det.
1: Och kan man inte få det i sitt verkliga liv så kan man ju alltid titta på den här filmen på arenan, så får man via dokumentärfilmen lite sånt.

0: Mia Fren hörde här i Vega och klockan är sista där 1:30. Love to be found heter den här.
1: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
2: Yle Vega.

0: nordviskta och prata om någonting som kanske inte så jättetippat som någonting populärt bland kidsen. Men om jag säger folkdans, vad tänker du på då? Jag tror spontant så tänker man kanske på lite äldre människor och sådana här knätofsar och folkdräkter och sådant. Och det visar sig faktiskt att det här är någonting som börjar komma tillbaka. Igår så fick vi här i Vega eftermiddag höra om folkdräktens revansch och hur den här har blivit allt populärare. Och unga människor tycker att det här med folkdräkter, att det har ett fint kulturarv och ett kulturvärde. Och nu så finns det också folkdansläger för barn. Och nu så här under sommarlovet så det finns ju en del läger som ordnas speciellt för familjens yngsta. Alltså de som har börjat lågstadiet under de senaste åren så kan behöva någonting att göra dagtid. Och oftast är det ju något som har att göra med sport eller någonting sånt. Men vad säger du om att folkdansa på ett sommarläger istället då för att leka eller dansa eller pyssla eller bara umgås sådär. Ja, det är Finlands svenska folkdansring som arrangerar det här vid Vikingborg i Smesby, Korsholm. Och Peter Falund tittar in där och frågar först 7-åriga Ia Doktor vad som har varit bäst på det här folkdanslägret hittills.
1: Att pyssla.
2: Pyssla. Och vad pysslar du med?
1: Vi pysslar lite namnskyltar och kort.
2: Mm. Och de blev fina.
1: Mm.
2: Ja, det blev de. Vad ser du så där fram emot att du ska få göra nu på det här lägret?
1: Jag vet inte riktigt.
2: Men vad har du själv för intressen då som du ska ha roligt att göra?
1: Pyssla och leka.
2: Mm. Om vi talar leka då, så vad tycker du att är den bästa? Vilken är hitleken just nu som är bäst av alla?
1: Kanske trävar runt huset.
2: Ah, trävar runt huset. Hur gick det där?
1: Det gick bra.
2: Kan man säga att du vann eller laget vann? Eller?
1: Laget vann. Ja.
2: Och varför var ni så duktiga att ni vann?
1: För att alla blev fria så ofta.
2: Just så. Så det var skoj.
1: Mm.
2: Vad tyckte du om maten här idag då?
1: Den var nog god.
2: Ja, och din favoriträtt, vad är det annars då som du hoppas du får ännu?
1: Spenatplättar.
2: Spenatplättar. Jag frågar en av ledarna här, blir det någon spenatplättar?
3: Ja, det står tyvärr inte på menyn just nu, men...
2: Hon ska ändå se vad hon kan göra. Då blir det lyckan väl total, Ida.
1: Ja.
2: No, men hur är det med alla de här kompisarna då? Hur skoj har ni?
1: Jätteskoj.
2: Mm. No, men nu ska ni ha allihop en riktigt trevlig sommar.
1: Mm.
4: Kan du fråga Vilma eller
3: Sabina?
4: Eller Sabina som är där inne.
2: Ja, här råder full aktivitet på Folkdansringens sommarläger som pågår då för fullt. Och när jag kom hit så höll man på med någon sån här trevarv runt huset som väl håller på att avslutas nu småningom. Men jag har två ledare här som jag ska prata med först. Ni heter?
3: Janeta Österberg, Siri Elving.
2: No, men ni måste kanske ha ett drömjobb här nu då, antar jag.
3: Nu är det trevligt att vara här nu.
2: Vad tycker du att det är det bästa med att få hålla i trådarna här?
3: Dels är det ju nog roligt att lära känna alla barnen. Jag är nu andra året här som ledare, så att det är nog, alla är nog jättehärliga på det sättet. Och så är det ju roligt att få just spela och lära ut lite folkdans och så här.

0: sprida lite tradition på det sättet.
1: Mm. Och ni börjar idag då, i morse, med det här och det pågår då en vecka. Vad startar ni upp med då här tidigt i morse?
2: Ja, vi börjar förstås med lite allmän information och sådär, och lite namnlekar så alla lär känna varann. Eller jag tror de känner varann ganska bra redan, men så att vi också lär känna alla. Mm. Och sen har vi pysslat lite och gjort namnlappar och... Och nu ska vi fortsätta med lite mera lek. Och sen så småningom också lite dans.
1: Mm. Ja. Och det handlar om folkdans förstås också. Hur kommer barnen att ta emot det här?
0: No, de allra flesta är först lite skeptiska och sen börjar man dansa och tycker de flesta nog att det är jätteroligt. Och liksom, för det finns ju mycket olika, just mycket ringlekar på det sättet som vi lär ut och just olika så här ringdanser, så att Det är nog vanligt att sända dem fast i det och dansa dem nog gärna.
1: Jag antar ju att ni båda är flitiga folkdansare då. Är det så?
0: No, det beror lite på hur man ser på saker. Vi båda spelar för folkdanslag och dansar väl lite sporadiskt.
2: Ja, jag har en liten folkdansbakgrund nu som yngre, men nu blir det mest att man spelar för dansare.
1: Och vilka instrument är det för er då?
2: Jag spelar dragspel som huvudinstrument, men sen lite fiol och stråkharpa och sjunga. Sådär.
0: Ja, jag spelar fiol som huvudinstrument och spelar jag lite nyckelharpa och allt möjligt sådär på sidan om.
2: Lite kantele nu för tiden.
0: Ja, lite kantele också. Mm.
1: Så det är lite this and that.
0: Ja.
2: Ja, vi är båda där och studerar folkmusik vid Sibelius Akademin. Så. Det blir spela ett och annat.
1: Ja, men då har nog barnen en bra ledare här, misstänker jag.
2: Ja, vi hoppas de tycker det.
0: Hoppeligen.
1: Och vad ska ni två säga att är det allra bästa man får ut om man är med här en vecka på det här lägret?
2: No, jag tycker nog att det är väldigt socialt och alla verkar ha det roligt.
0: Ja, mycket fart och fläng, så jag tror nog att det är väl alla skratt och roliga stunder som är det man får ut av det mest.
1: Och en viktig fråga, vad blir det för mat idag då?
2: No, idag fick vi potatismos med något köttgryta och något rotfrukter.
1: Och det var bra.
2: Nu smakar jag riktigt bra.
3: Ja, både nöjda ledare och lägerdeltagare hörde vi där. Janeta Österberg och Siri Elving är alltså ledare under Svenska folkdansringens första sommarläger vid Vikingborg i Korsholm. Och Peter Falun pratar också med unga lägerdeltagaren, 7-åriga Ida Doktor.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Hör du här i Vega, klockan är 13:45. Du sa Joakim att Bonnie Tyler hade födelsedag här nyligen.
1: Hon fyllde 75 år i förrgår, så vi gratulerar ju henne. Det har ju varit lite dåliga veckor för henne i och med att i maj så hamnade hon in på sjukhus,
0: ja,
1: och försattes i koma. Sen försökte jag desperat hitta färsk hälsoinformation om henne, men det senaste jag hittade var just flera veckor gammalt, eller några veckor gammalt, och sa att hon är allvarligt sjuk, men att det är stabilt.
0: Ja.
1: Det är det senaste, färskaste vi har hittat. 75-åriga Bonnie.
0: Mm. Ja, vi får hoppas att hon kryar på sig så småningom.
1: Det gör vi.
0: Ja. Vi ska gå vidare här i vår eftermiddag tillsammans och prata om någonting som jag tror att de flesta av oss har lagt märke till när vi går till butiken. Nämligen det faktum att det finns protein i precis allting.
1: Mm.
0: Är det här någonting som du själv, Joakim, har märkt? Vet du det? Man kan ju inte köpa, alltså jag såg till och med att de hade sådana chokladstänger vid kassan. Man tänker att nu ska jag köpa, oj här finns en god chokladstång. Och så ser du att det här är någon sån proteinchoklad. Så inte så man skulle vilja ha en chokladstång så får man äta den i fred utan att bli påmind om protein.
1: Det är intressant att du säger det, för de senaste månaderna så har jag sportat med att äta en proteinst chokladstång klockan 14:55 varje vardag.
0: Har du gjort det?
1: Ja.
0: Men smakar den som en vanlig chokladstång eller smakar den sådär mjöl som proteinbars?
1: Jag måste säga, de är ganska bra utvecklade för tiden, så det smakar väldigt mycket choklad nu.
0: Okay.
1: Och sen står det så det snyggt att inget tillsatt extra socker. Och sen känner man inte av proteiner på det viset. Så det är jag väldigt bekant med dem. Plus att jag har en 16-åring där hemma som går på gym jättemycket.
0: Ja.
1: Och håller på med protein och framförallt kreatin. Och sådana pulver. Som
0: jaha.
1: Ja, det är det som unga män sportar med, att ta kreatin.
0: Vet du, jag tror att jag har en påse kreatin i skåpet. För någon sa att mig att jag skulle köpa det. Och lydig som jag är, så gjorde jag det. Jag har aldrig ätit det.
1: Okay. Det är nog pulver som man blandar med vatten och så blir man stor. Men nu skulle det handla om protein.
0: I och för sig så har jag nog blivit större på sistone. Kanske.
1: Men okej. Det är det.
0: Det är nog inte protein.
1: Snart är du 2 meter lång.
0: Jag tror det är mer än de här chokladstängarna kanske, ja, okay, som är problemet. Okay. Jag vet inte. Ja, men vi ska prata nu om den här proteintrenden. Och det är ju som sagt protein i allting. Joakim heter proteinchokladstänger.
1: Mm. Mm.
0: Jag som hade förfasat mig över dem. Och så är du en av dem.
1: Oh ja. Ja, jag har gått över till den sidan.
0: Ja, och du är inte den enda. För proteinrika recept så ser vi överallt på sociala medier. Vet du, du kan inte baka en kaka utan att du ska svänga ner 500 gram grynost i den.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och det har varit tal om just sådana här olika hälsosammare proteinspäckade maträtter.
1: Mm.
0: Och vi ska nu få höra några människor som vet väldigt mycket om det här med protein och hur vanligt det verkligen har blivit. Och vi ska få träffa Alex Winberg som är gymägare i Ekenäs och personlig tränare. Och han berättar att han har märkt av den här trenden.
2: Protein är ju det som bygger upp kroppen efter en hård träning. Så det har egentligen med återhämtningen att göra. Många tror kanske att protein har med att desto mer protein man äter, desto bättre orkar man träna. Men det är mer för återhämtningen som protein är viktigt.
3: Det här, de senaste åren så har det rapporterats en del om att det skulle finnas någon slags proteinhets och maxa proteinhalten i alla maträtter som man lagar och allt sånt här. Är det här någonting som du har hört om eller som du själv skulle ha märkt av?
2: Ja, nu har man ju märkt det. Alltså, både på sociala medier och som trendar mycket inom fitnessvärlden att allt ska vara väldigt kalorisnålt men maximerat med protein. Så det förekommer, och det är ju jättemycket marknadsföring som är bakom det där. Att sälja produkter bara för att få folk att kanske tro att man behöver allt som marknadsförs. Att det är nog en marknadsföringsjotto det där, helt tydligt. Men ska jag säga det, protein är väldigt viktigt nog för framförallt för tränande personer.
3: Hur är det då med de här berikade produkterna? Om man är någon som vill träna eller som tränar mycket, är det också liksom en bra proteinkälla?
2: Om man tänker just en proteinglass till exempel, så den här proteinmängden i glass så är väldigt liten, men det är betydligt mer protein i en proteinglass än vad det är i en vanlig glass, om man tänker på det sättet. Så kanske ett hälsosammare eller sundare alternativ, jo, men som proteinkälla, nej. Så jag menar, vill man ha sitt proteinintag i skick så ska man nog satsa, tycker jag, på helt perusmat med bra proteinkällor. Och sen om man vill kanske ta ett sundare alternativ i form av glass eller någon efterrättspudding, så finns det proteinrika alternativ där också.
3: Era kunder som besöker ert gym, har du märkt att det skulle ha skett en ökning i hur mycket styrketräning som sker. För det verkar som att det finns en liksom koppling mellan den här proteinbetoningen och att man ska få i sig proteinmat och att många vill bygga muskler.
2: Ja, alltså det märker man nog kanske framförallt med yngre generation och kanske yngre män, yngre pojkar som vill ha muskelmassa.
3: Det är intressant det här med de här unga killarna som du nämner, för att det verkar som att det finns ganska mycket innehåll på sociala medier som riktar sig till dem, och det är ju en jättebra sak att fundera på sin hälsa och sånt här. Men det har talats en del om att de här algoritmerna och det här innehållet också skulle påverka dem liksom negativt. Att är det här någonting som du har märkt av, eller verkar det vara ändå främst liksom i formen av positiv bemärkelse som de gymmar och tränar, eller?
2: Alltså det är ganska svårt att säga nu, men jag vet att det förekommer. Helt garanterat just ortorexi, att man tycker kanske att man har allt för lite muskler på kroppen och man är missnöjd med sin kropp, fast man i grund och botten är jättehälsosam och tränar bra. Så det blir lite missvisande för den som man jämför sig med, så oftast en på sociala medier som har alla möjliga andra förutsättningar med Photoshop, och så bilden blir ju väldigt vriden där. Och framförallt kanske unga människor, unga pojkar som det riktar sig till, så får jag kanske en lite snedvriden bild. Alla har ju varit unga. Nu vet jag själv att man gick i den fällan när man var i den åldern. Det är ju jättelänge sedan, så det fanns ju inte sociala medier på samma sätt överhuvudtaget. Men det fanns ju andra, mycket tidningar och sånt som man då gick efter.
3: Det här med ännu den här proteinrika maten, så nämnde du här tidigare om att det verkar vara som att det ska vara liksom kalorisnålt och sen ha hög proteinhalt. Vad innebär det här liksom, om man tänker från ett så här hälsoperspektiv? Kan det ha någon påverkning på hur mycket man orkar träna eller resultatmässigt, eller?
2: Det har absolut har den skillnad. Alltså som jag sa tidigare, så protein så äter du, och du borde äta det för att återhämta dig från träning. Sen om man tänker på vad man behöver för att träna, så kanske kolhydrater den där främsta energikällan som många ser lite ner på något sätt. För det är kolhydraterna som gör att du orkar träna, det är det som är musklernas energi egentligen. Jag vet framförallt unga människor, så de vill ha liksom låg fettprocent, stora muskler, vara starka, och det är ganska svårt, eller nästan omöjligt att upprätthålla liksom någon längre period, framförallt om man har en låg kaloridiet med mycket protein bara, för man orkar helt enkelt inte. Kroppen har ingen energi att träna. Den får kanske en återhämtning, men du orkar inte träna i längden. Så kolhydrater, det är ingen dålig sak.
0: Det konstaterade Alex Winberg, som är gymägare och personlig tränare. Hoppa inte över kolhydraterna om du ska träna effektivt. Vi ska fortsätta att prata om protein och vad det gör för våra kroppar efter nyheterna klockan 14.

Joakim Berg, blindgångare. Vi närmar oss nyheterna klockan 2. Det gör vi med The Bangles som med målmedvetna kliv promenerar framåt i den här dängan som de har valt att kalla If She Knew What She Wants.

0: Klockan är 14 och det är nyhetsdags med mig, Toni Pohjolainen. Vanda Stadios är med en sängskåpsmodell som ledde till den olycka där ett barn dog i mars. Barnet hamnade i kläm mellan ett sängskåp och en vägg på ett daghem i Myrbacka. Enligt Vanda Stads utredning finns det sängskåpsmodell som förknippas med allvarliga säkerhetsrisker på stadens daghem. Det exakta antalet sängar kommer att tas bort och ersättas blir klart senare. Enligt utredningen är ändå största delen av sängarna på daghemmen trygga. Planer på ett lyxhotell helt invid Enare Träsks strand i Nangunniemi går vidare, samtidigt som det lokala motståndet växer. Projektet som ursprungligen initierades av skådespelaren Jasperi Pääkkönen finansieras och drivs idag av riskkapitalbolaget Evergreen Capital. Riskkapitalbolaget lovar att kompensera för miljökonsekvenserna, men enligt den skamiska konstnären och aktivisten Paulina Feodorov går det inte att kompensera den natur som förstörs.
1: Det finns massor av olika intressen till det här området. Vindkraft och mineraler och andra naturresurser, men en av de största sakerna som pågår just nu är turismen. Den ekologiska footprinten är helt ohållbar eftersom det går inte att kompensera ur naturen. Men den kan inte kompensera något sånt som har varit där liksom flera tusen år. Ur naturen har så viktig roll för alla naturens egna system.
0: Det säger Paulina Feodorov. Ukraina har under senaste dygnet attackerat flera militära byggnader och oljedepåer djupt inne i Ryssland. Också en hamn som Ryssland ockuperat i Mariupol har attackerats. Enligt ukrainska myndigheter begränsar attacken i hamnen Rysslands möjligheter att transportera förnödenheter mellan Ryssland och Ukraina. Attackerna mot oljedepåerna har också skapat bränsle- och försörjningsproblem för Ryssland. Ukraina har också attackerat en byggnad där ryska drönare och robotar tillverkas. Benjamin Netanyahu, alltså Israels premiärminister, ställer upp för omval i Israel i höst då parlamentet, alltså Knesset, väljs, skriver regeringspartiet Likud på X. Beskedet kommer efter att den amerikanska presidenten Donald Trump ifrågasatte Netanyahus framtid som premiärminister. Han ska också ha sagt att Netanyahu snart kan bli väldigt ensam i kriget i Mellanöstern. Valet kommer att hållas i oktober. Och mera nyheter om en timme.

0: Coolio, Gangsters Paradise här i Vegas. Eftermiddag med Hanna och Joakim. Vi har inmejt inne vårt proteinspecial, om vi kan kalla det det. Jo. Du erkände, Joakim, här för nyheterna att du sitter och tittar på en sån här chokladproteinstång.
1: Absolut.
0: Och det här är någonting som du tycker att funkar bra som mellanmål.
1: Alltså jag intalar mig själv att det är ganska bra. Ja. Tre tider på eftermiddagen. Ganska exakt 14.55 brukar jag äta den.
0: Ja, det är en bit kvar. Du får hålla det en stund ännu.
1: Ja, exakt.
0: Men jag tänkte, för jag frågade också att vad har du betalat för det här? För jag tänkte också att jag tycker själv att de proteingrejerna emellan kan vara ganska dyra.
1: Ja, men det finns olika. Alltså den här, sådär, alltså lite på 2 euro om man går till en helt vanlig market. Sådär. Sen kan man ju hitta säkert i billighetsaffärer. Vet jag att det finns också billigare.
0: Ja.
1: Sådana här olika. Så att man kan nog lite leta upp. Alltså om man orkar jobba lite för saker så kan man nog hitta sådana, vet du, 1 euro. Lite på 1 euros grejer också. Upp till säkert närmare 4 euros saker också.
0: Men hur noga är du med det? Alltså jag läser ju aldrig någon innehållsförteckningar.
1: Nä,
0: det ska alltså, jag säga. Alltså, det brukar stå ovanpå liksom, att hur mycket gram. Du skickade en bild åt mig här på den här proteinstången som du hade. Och här står det väl, här står 16 gram.
1: Jo.
0: No added sugar.
1: Ja, och det är det som jag brukar känna mig nöjd med. Då, att om det står att det är no added sugar och sen att det är lite protein så är det säkert bra.
0: Vad får du för känsla då? Får du en sån kittlande känsla av en sån här protein?
1: Nej, alltså det är inte något annat än att jag hålls mätt längre.
0: Ja.
1: Alltså säkert vet du lite blodsocker och lite sådär. Alltså, lite mer kräm i kroppen. Ja. Sen går man hem och äter mindre.
0: Lite mer kräm i kroppen, det gillar jag.
1: Ja,
0: ja. Nå, det finns ju förstås en orsak till att vi är bombarderade av en sån här proteinhype i vårt samhälle just nu. Och det är förstås det, jag menar, jag har också använt mig av mycket så proteinprodukter just som mellanmål. Jag tycker det funkar ganska bra. Men vad behöver man egentligen protein till? För jag menar, det är ju inte sådär bara att vi ska, att det är bara som du sa, att vet du, för att man vill gymma eller något sånt här, att unga människor tar det för att bygga muskler tidigt, utan det har ju faktiskt också sin funktion. Och vi ska höra nu vad Ronny Forsbäck har att säga om det här, för han är klokare än både du och jag, Joakim, för han är nämligen personlig tränare och kostrådgivare. Och vi ska få höra honom berätta om varför protein är så himla viktigt.
2: Det är klart, det är viktigt att protein driver ju en hel del kroppsfunktioner. Att till exempel så är det ju viktigt att reparera muskler och vävnad. Och allmänt så är det ju viktigt just för stödjande av immunfunktioner och producera enzymer och hormoner. Och just när man tränar så uppstår ju små mikroskador i muskelfibrerna och sen byggs det ju upp och så blir musklerna starkare än tidigare.
3: Är alla proteinkällor lika bra?
2: Nej, allt protein är inte lika bra om man ser det sådär till muskeluppbyggnad och inte lika hälsosamt om man ser det så långsiktigt hälsomässigt. Och just för specifik muskeluppbyggnad så skiljer sig proteinkällor åt att hur snabbt de tas upp av kroppen och vilka aminosyror det innehåller. Att för en person som tränar mycket så är en bra strategi att få in majoriteten av proteiner från till exempel fisk, ägg, kyckling och oljeväxter. Att till exempel här med proteinpulver så det ska ju då användas som ett komplement och inte som en huvudkälla av protein.
3: De senaste åren så har det rapporterats i nyheterna om en så här proteinhets och det brukar trenda på sociala medier ganska ofta. Proteinrika rätter. Är det här någonting som du själv har märkt av att det skulle vara en trend?
2: Jo, absolut. Det är ju nog svårt att missa hur mycket protein har gått från att vara någonting som förknippas med helt ren bodybuilding eller gymvärlden till att det har blivit helt liksom hört i vardagsmaten. Och för bara några år sedan så var protein och allt det här proteinpulver då främst ganska nischade produkter, men nu finns det ju helt proteinversioner av nästan allt som just yoghurt, glass, bröd. Och sen har ju faktiskt sociala medier en stor roll, att jag ser själv liksom tips på hur man ska tillreda proteinrik mat.
3: Vi var redan inne på det lite, men den här betoningen på att äta proteinrikt verkar ha en ganska stark koppling till styrketräning eller till att många vill satsa på det för att liksom bygga muskler. Är det någonting som ni har märkt av här på ert gym?
2: Alltså styrketräning så det har ju blivit och varit en av de mest populära motionsformerna och nu har det ju

0: gott att, att protein hör till det här vardagligt intag med mat, skillnad från just förut förknippades eventuellt med elitidrottare och kroppsbyggare, så ja, men vi har inte direkt sett någon sån här annan skillnad här än att vi säljer mer proteinpulver och proteinrika produkter här på gymmet nu än för kanske just 2-3 år sedan.
1: Förutom då att man brukar betona, eller nu för tiden att det betonas ganska mycket just att man ska få i sig protein, så verkar det finnas en annan trend här att få i sig lite kolhydrater som möjligt. Vad innebär det här för någon som tränar mycket?
0: Högre proteinhalt så innebär ju inte automatiskt att en kost blir mer hälsosam. Ur hälsoperspektivet är det viktigt att se till att hela kosten och inte bara mängden protein tas in. Många av de här high protein-produkterna så kan vara bra proteinkällor, men de kan samtidigt innehålla mycket sötningsmedel och kan vara ordentligt processerade. Att kolhydrater är ju faktiskt kroppens främsta energikälla och det är väldigt behövliga. Och personer som tränar mycket, som har ett allt för lågt kolhydratintag, så det leder ju nog till sämre prestationsförmågor och sämre och långsammare återhämtning.
1: Det verkar som att i synnerhet så är det unga män som påverkas av de här algoritmerna på sociala medier som talar om att man ska få i sig mycket protein. Är det här någonting som du antingen ska ha stött på här eller som du har hört om? Eller?
0: Ja, så är ju unga män och exponeras liksom för allt innehåll via sociala medier med kroppsideal, kosttillskott, prestationsförmågor. Och sen får de ju såklart av all exponering får de känsla av att man eventuellt tränar hårt, beaktar proteinintaget och strävar efter en muskulös kropp. Och i tidigare generationer så har ju inte blivit utsatta på samma sätt som man blir idag. Att idag, som sagt, så tar man upp telefonen och scrollar sociala medier så kommer det upp bilder på vältränade kroppar och extrema träningsrutiner och snabba resultat.
1: Så tror du att det kan finnas en större press på unga män idag än vad det har funnits tidigare att se ut på ett visst sätt?
0: Ja, visst, tack vare den här sociala pressen på sociala medier, och det är kanske en väldigt låg procent av människorna som syns där faktiskt, men att sen när de väl syns där så känns det som att det är väldigt mycket, och det kan ju skapa en viss press. Att träning ska ju i första hand bidra till en bättre hälsa och välmående, och om kosten och träningen börjar skapa stress eller ångest så är det nog ett tecken på att balansen har rubbats.
2: Konstaterar Ronny Forsbäck. Och vi ska fortsätta att prata om hur just den här inställningen kan rubbas.

0: No Doubt med deras version av It's My Life. Och vi håller på att prata om protein som verkar finnas i både det ena och det andra. Då man går till butiken nu för tiden, det känns som att man borde äta jättemycket protein. Annars är man en sämre människa på något vis. Eller man kanske helt enkelt inte bryr sig om sin hälsa. Ska man laga en kaka så ska det minsann vara sådana jordnötssmör eller grynost eller någonting annat för att det ska vara värt någonting. Så den känslan får i alla fall jag. Att det kan kännas som att man trottar in protein överallt helt enkelt. För sakens skull ibland kanske. Och sen också säkert för att sälja proteinprodukter. Det är väl inte så konstigt egentligen. Vi ska fortsätta att få höra ännu några röster om det här med proteinintresset och hur det syns i olika åldersgrupper. Henrietta Nieminen, hon arbetar vid Finlands svenska idrott och är expert på psykiskt välmående och kost då gällande träning. Och hon tycker att det här proteinintresset märks både hos män och kvinnor, yngre och äldre. Men därtill så konstaterar hon att det faktiskt har skett en ökning av problematik kring kost och träning. Både hos unga tjejer och killar, men hon tycker att det har uppmärksammats mer hos flickor.
1: Tyvärr vet man ju nog att det ökar både just för killar och tjejer. Men just att det inte talas om lika mycket bland killarna. Att det har kanske synliggjorts mera bland unga tjejer, även så för idrottare. Och där tror jag också att det handlar om att färre berättar om sina upplevelser. Och då kan just problematiken också bli svårare att upptäcka och uppmärksamma. Och sen tycker jag det liksom samtidigt att den här typen av utmaningar inte alltid syns på utsidan, vilket kan göra dem ganska lätt att missa. Speciellt inom idrott, och vi pratar om den kontexten, så kan det ibland uppfattas mer som en disciplin eller ett starkt hälsointresse som kan då dölja att någon kämpar just med sin relation till maten och träningen eller kroppen. Och då blir det extra svårt att också missa den här problematiken.
0: Henrietta Nieminen berättar också att ätstörningar eller problematik kring kost och träning kan uttrycka sig på väldigt många olika sätt hos människor. Och det därför kan vara lite svårt att identifiera då det inte finns någon sån här konkret modell. Och trots det här så menar Nieminen att det finns vissa allmänna tecken som kan vara bra att hålla koll på.
1: Personligen ska jag tänka att det är viktigt att fundera just att hur mycket plats tar det här i ens liv. Att ger träning och kost, ger det energi, glädje, mår man bra så är det ofta positivt att man har en bra balans där och mår bra av att hur man äter och hur man rör på sig. Men om det börjar skapas en med sån ångestkänslor, stress kanske eller känslan av att man inte gör tillräckligt så kan det vara ett tecken på att den här balansen har rubbats. Och kanske så här varningstecken, det finns ju såklart många och igen det ser individuellt ut för alla, men att en sån här kanske typisk grej kan vara just att man får dåligt samvete om man inte ser far och tränar eller tankar just på mat och träning eller kroppen tar super mycket plats i vardagen. Och sen kanske ett ganska så här klassiskt varningstecken är just att man börjar kanske isolera sig mer och tacka nej till saker för att det kanske inte passar ens kost eller träningsplan eller man vill inte vara med och äta i sådana här sociala liksom tillsamlingar.
0: Säger Henrietta Nieminen, expert på psykiskt välmående och kost. Och hon sa också här i den här intervjun som vi tyvärr inte hinner lyssna på nu, men hon berättade också att ifall det är så att man känner att hej, att det här börjar kanske gå lite överstyr, jag märker att jag kan inte gå på den här festen för jag tänker att då måste jag äta det här och det här och det passar inte ihop med min matplan, att då behöver man ta sig en funderare. Och sen speciellt om man är ung och tränar mycket, att det är klart att man behöver mycket mat, men att man behöver rätt sorts mat. Och sen också att till exempel där på Finlands svenska idrott så kan man ju det här väldigt bra. Det finns också människor som jobbar med det här och hon uppmanar också speciellt unga, men varför inte oss vuxna också, att ta kontakt med någon som kan hjälpa en lite på rätt köl igen så att det inte går i överstyr. För att för mycket är för mycket helt enkelt. Det var vårt proteinspecial för idag. Reporter var Astrid Nurmi. Vi ska ta och smälta alla de här intrycken med Jackson Browne.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Miss Li med komplicerade klockan har blivit 2:30.
1: Hanna Norena, Joakim Runt i Ylevega eftermiddag. Vad trevligt att ha dig med. Mm. Jag skulle vilja hävda att allting går i cirklar. Och sen när det kommer tillbaka så kommer det ofta tillbaka på ett lite konstigare sätt än senast man såg det. Det här gäller också, alltså du vet bussar.
0: Ja.
1: Du vet en buss.
0: Ja.
1: En stor bil, bussäten och så transporterar man folk. Det har vi ju haft länge i detta land. 2011 så öppnades bussmarknaden i Finland. Man ville bli lite sådär modernt. Så att man öppnade upp för att flera bussbolag skulle få komma in i landet. Och då dök de här billighetsbussarna upp.
0: Jaha.
1: Onnibus var först.
0: Ah, just det. Ja.
1: Ja, och Onnibus körde ju då enligt alltså det här lågprisflygkonceptet. Det vill säga, du har inte ett flygplan men en buss och så smättar du in så många säten du bara kan i den här bussen. Och sen säljer du de här bussresorna för otroligt billig peng.
0: Mm.
1: Och businessidén är ju det att okej, du reser alltså dubbelvikt. Men man får, det är billigt och på det viset kan man locka många människor, kanske framförallt unga, som kan fysiskt sitta dubbelvikta i 3 timmar och åka en bussresa. Och så cashar man in på det här viset.
0: Ja.
1: Orsaken till att vi pratar om Onnibus, Yle har pratat med Onnibus nya vd. Vi talade ju, vad det igår talade vi om, att i Finland så det är en ganska liten pool av chefer som återanvänds.
0: Ja.
1: Onnibus nya chef, så det är Foodoras gamla chef.
0: No, ja.
1: Ja, för att Foodora lägger av i Finland.
0: Från en slavdrivare till nästa.
1: Ja.
0: Vinsten.

0: börja erbjuda en ny grej. Premiumseten.
1: Jaha.
0: Och chefen berättar att man har lyssnat in kundbehovet.
1: Mm.
0: Och man inser att här finns en nisch, här finns ett kundsegment att mätta.
1: Ja.
0: Och premiumseten, det kommer att vara att du betalar lite mer. Och vad får du? Jo, alltså du får alltså det här som vi hade från första början. Det vill säga alltså normal plats
1: för benen. Ja, man kan sitta på i vanlig ställning.
0: Ja, precis. Alltså det som, deras premium alltså är helt det här vanliga gammaldags bussäte som ja. Man hade före 2000.
1: Är det premium?
0: Och nu är det premium, ja. Och det är, för, jag menar, om man drar bort det i 10 år så hinner ganska många glömma det. Och sen kan man introducera det på nytt.
1: Ja, så känns det lyxigt.
0: Som är det lite lyx. Jag sa en annan grej apropå det här om posten som berättar att man kommer att testa ett helt nytt koncept under de här månaderna i utvalda köpcenter i Nyland. Och det här konceptet går ut på att man lägger ut en slags låda dit folk kan lägga sin post och sina paket och sen postar posten det här. Det här är ett pilotprojekt som man ska testa i några månader.
1: Postlåda.
0: Och sen ska man utvärdera det. Precis som du säger, jag tror att det här konceptet heter postlåda.
1: Ja.
0: Och det uppfanns på 1600-talet. Ja. Men nu har alltså posten gått också ett sånt varv att man nu har ett nytt pilotprojekt.
1: Nä.
0: Som är en postlåda.
1: Hur täcks de?
0: Så här är det, så här rullar vi. Allt går i cirklar. När det kommer tillbaka är det samma sak, bara lite underligare.

0: Mm, visst är det Joey Tempest som vi hör här i sprillans ny musik av Europe. One on one, vad var det, 40-årsjubileum tror jag att de firar i år.
1: For final countdown.
0: Ja, vad det sa jag. För jag, de är ute på en, ska ut på en sån här final, the final countdown-turné.
2: Ja.
0: Och jag blev så chockad av det här vad du sa, att posten lossas med någon sån här pilotprojekt, att de sätter ut lådor dit man kan sätta det man vill ha postat.
2: Mm. Alltså postlåda.
0: Ja, alltså det var ju, det fanns ju en romantik i det där med att gå och posta någonting. Jag minns att jag ibland jag hade brevvänner, alltså på den tiden, man ändå använde postens tjänster. Ja, alltså det var ja, i skolåldern.
2: Ja.
0: Då hade man ju sådana brevvänner som var runt om i världen. Och sen så, man väntar ju, man cyklar hem för att hinna och titta att han hade kommit någon, och så försökte man kanske rafsa ihop någonting för att hinna skicka det då samma dag, och så cyklar man snabbt i posten för att få det dit med, jo, innan posten får.
2: Jag förstår.
0: Det fanns ju liksom en tid då det där var sånt som kidsen roa sig med.
2: Ja, att penfightas.
0: Ja, det var väl så.
2: Ja, liksom, ja. I Sverige talar man om penfightas. Ja, vi hade någonting, alltså att man i lågstadiet, vi tvingades ha brevvänner.
0: Var det så, ja?
2: Ja, man måste ha någon vänklass och sen måste man skriva brev åt dem. Det var inte alls så roligt.
0: Var det inte? Tycker du inte om att skriva brev?
2: Jag har inte skrivit
0: brev
2: på 100
0: år. Hur mår du? Jag mår bra.
2: Ja.
0: Nej, skriver man ju brev något mer. Alltså jag hade sån här, säkert många kommer ihåg, alltså det här måste ju ha varit på 80-talet typ, så fanns det sån här formulär som man kunde fylla i att man önskar brevvänner och från vilka länder. Och så fick man skicka in det, så var det någon sån här, för någon organisation som sen gav en förslag på brevvänner då. Mm. Och så började man skriva med dem. Jag skrev jättelänge med en som var i Australien och en som bodde i Umeå.
2: Ser du, okej. Okay.
0: Men att det där, det liksom blev en grej det där.
2: Du
0: att
2: borde skriva
0: post.
2: Dem igen. Hej, minns du mig?
0: Jag skulle göra det om jag skulle ha. Alltså ena så jag stötte jag på faktiskt på Instagram.
2: Där ser man
0: hur det kan gå. Men liksom det finns någon romantik i det där. Kanske det är det som vi behöver för att bli lite lugnare i själen. Att vi just cyklar till en postlåda och så sätter vi ett litet handskrivet brev med frimärken. Men vet du, då måste de nog skärpa sig, för att vad var det, de höjde den ut till 3 euro för att posta ett brev.
2: Ah, okej. Okay. Portot.
0: Portot, ja.
2: Ja, okay.
0: Det är ganska mycket.
2: Men alltså, det är just som du säger, det är ju bra. Jag tänker på mängden, till exempel oönskade dickpics. Och hur den skulle sjunka om man måste skicka det fysiskt. För det finns så många moment där,
0: ja,
2: där avsändarna kan fundera. Vill faktiskt den här mottagaren ha en bild av min snopp? Medan ja, man paketerar in det i kuvert.
0: Du ska fota den och printa den.
2: Skriva in och gå till brevlådan. Det finns många moment där den här personen kan hinna ändra sig.
0: Ja.
2: Så det skulle ju vara bra på det.
0: Det skulle kanske vara det. Kanske man borde ta bort alla telefoner och folk
2: jo,
0: då också.
2: Ja.
0: Men jag tycker det skulle finnas någonting fint. Eller man skulle skriva kärleksbrev.
2: Ja.
0: Inte bara just skicka dickpics, utan att man skulle skicka en dikt. Eller någonting, att man förklarar varför man tycker att den andra är så fin.
2: Ja.
0: Skulle inte kunna vara någonting.
2: Visst kan det
0: för den moderna personen.
2: Visa, vad heter det? Visa vägen du.
0: Ja, ska jag visa vägen?
2: Ja, gå och skriv en dikt åt någon.
0: Okej. Okay. Kanske jag borde göra det, jag bara tycker inte om någon så mycket. Men jag kan skriva en dikt till... Ja, det var svårt. Kanske till Jesse Puljojärvi. Någon snodde ju hans guldmedal. Kanske han behöver lite uppmuntran.
2: Absolut, rimma på pokal.

0: Danny Saucedo eller Danny Saucedo som du kallar honom någon Joakim. Det var kul. Du kommer aldrig, du kommer alltid att få höra om det där.
1: Ja, jag vet ju. Jag borde återuppta det igen.
0: Saucedo.
2: Saucedo.
0: Det låter coolt. Hej, vi ska prata om någonting helt annat än Danny Saucedo och han har ingenting med det här att göra. För att nu ska vi prata om någonting som berör hälften av befolkningen, åtminstone i något skede av livet, nämligen mens eller menstruation. Mm. Det som flickor och damer hamnar att utstå en gång i månaden. Och trots att det är året 2026 så pratas det ändå ganska lite om mens, speciellt då det handlar om mens i kombination med prestation. Alltså, kvinnor och flickor ska ju hålla på som vanligt fast de har mens och kanske har jätteont eller rikliga blödningar eller någonting sånt. Men hur funkar det om man vill vara framgångsrik inom idrott och ändå har mens?
1: Mm.
0: Ja, för att råda bot på det här så valde gymnastikföreningen Vasa Unique att bjuda in en gynekolog för att prata med gymnastikflickor i åldern 10-12 om mens ur olika synvinklar. Och tanken var då att det här skulle bli så pass heltäckande och ingående att flickorna inte då skulle behöva känna sig, vet du, nollo för att ställa frågor.
1: Mm.
0: Och jag tycker att det här är så fint på det vis, att det kan finnas en sån här, ett sån här tillfälle.
1: Jo, absolut. Jag bara slår mig. Jag har ju själv ingen erfarenhet med min flickväns yngsta dotter, så hon gick ut högstadien 9 här tidigare.
0: Ja.
1: Hon hade berättat att hon hade sagt åt sin jumpalärare en gång att jag har sån mensvärk, att jag kan inte jumpa idag.
0: Ja.
1: Och då hade den manliga läraren sagt, shh, inte så att alla hör.
0: Va?
1: Ja.
0: Okej, just
1: så att
0: det.
1: Där fanns det också lite behov av att kanske diskutera saken.
0: Det kanske behövs det lite.
1: Mm.
0: Någonting, det är hälsningar till Peffan bara. Jag har hört också om sånt här, alltså, nu tror jag också att flickor har utnyttjat det där. Jag vet bara själv att jag har en dotter nämligen, och hon sa att det är nog, speciellt när det ska simmas med hela klassen, så har alla flickor mens.
1: Så det råkar sig?
0: Det råkar sig, och så sitter de där då alla på en rad eller går ut på en promenad. Ja, vi ska i alla fall få följa med nu till ett ställe där det inte är konstigt att prata om mens. Alltså det här tillfället, den här workshopen som gymnastikföreningen Vasa Unique ordnar. Sofie Nordmyr från Yle Österbotten fick hänga med på den här. Och helt förståeligt så ville ingen av de här flickorna som var med på de här workshopparna prata om det här i en intervju. Jag menar, du 10-12 så inte vill du prata på radion om mens.
1: Kanske lite privat, ja.
0: Det kan man förstå. Men på plats fanns också lite äldre och Sofie fick en pratstund med 18-åriga Ida Laine och 16-åriga Amelia Caselius som välkomnar satsningen och själva hade velat ha någonting liknande när de var yngre.
3: Hur var det när ni själva var i 10-12 års ålder? Pratades det då alls om mens och idrott till exempel i omklädningsrummet eller med tränarna?
4: Nej, vi pratade inte. Tränarna bara sa att man eller det skulle vara bra om man skulle ha någonting med om det händer.
5: Joo, munkin mielestä olisi ollut ehkä niinku hyvä, että oltaisiin puhuttu siitä, mutta ei siitä oikein silloin puhuttu. Ja se oli ehkä silleen, että kuuli vanhempien puhuvan siitä, mutta ei itse ikinä puhunut siitä.
3: Är det svårt då, eller vilka utmaningar finns det att vara en flicka i den här åldern, en ganska känslig ålder och idrotta mycket och sen kommer den där mensen? Är det svårt?
4: No, om man får magen jättesjuk till exempel när man får mens, så det kan vara lite svårt. Men oftast så hjälper det att idrotta lite.
5: No, mä en itse koe, että se on niinku este, mutta se kyllä niinku vaikeuttaa. Ja voi olla just epämukavaa treenata, jos on esim. Maha kipeä kovaa.
3: Nu har er förening ordnat workshoppar för flickorna i åldern 10-12. Vad tänker ni om den satsningen, alltså workshoppar kring mens?
4: Jag tror att det är nog jättebra som man lär om man inte har hört så mycket av mens och så.
5: Joo, munkin mielestä on just tosi tärkeää silleen tuoda sitä niin kuin esille, että siitä puhutaan enemmän ja tuoda siitä niin kuin enemmän normaalia asia.
3: Mm. Hade ni hoppats det här själva när ni var i den åldern?
4: No, joo, den skulle kunna ha varit bra.
5: Joo, musta tuntuu, että se olisi ollut kiva olla silloin siinä iässä.
3: No, om ni skulle få ge ett råd till en flicka, ett gott råd till en flicka som är 10-11 år gammal, som tycker det här med mens är jättepinsamt och jobbigt att gå på träning eller idrotta, att vad skulle ni säga?
4: No, man behöver inte vara rädd, man kan alltid säga till tränaren och det händer till alla flickor. Så Se on ihan normaalit.
5: Mä muistuttaa just, että se on oikeasti niin kuin normaali asia ja sille, että se tarkoittaa kuitenkin, että on niin kuin terve, niin että ei siinä ole mitään hävettävää ja se on hyvä juttu.
0: Amen, se on normaalt, että tecken på hälsa och ingenting att skämmas över, så sa 16-åriga Amelia Caselius. Och hon sa också att det skulle vara bra om det hade pratats lite mer om det här också då hon var yngre. Att hon ser inte ett mens som hinder, att det kan till och med vara bra att träna då man har mensvärk. Vi hörde också Ida Laine här och Sofie Nordmyr hade pratat med dem. Och vi ska också få höra lite mer om dem som har ordnat den här workshopen för jumpagruppen Vasa Unique här efter Himner och Alessandra. Nobody's Fault heter den här.

0: Ja hur ska det vara med en mens workshop? Jag tror inte att det är bara flickor i åldern 10-12 som skulle behöva det här, utan kanske många andra också. Och Sofie Nordmyr fick besöka just en sån här, och där så fick hon prata med verksamhetsledaren Henrika Hellund och föreningens träningsansvariga Hanna Multanen. Och vi ska få höra lite varför de valde att satsa på en sån här mens workshop.
1: Henrika Hellund, vi är nu här i er arena i Smäsby, Vasa Unix Arena. Vi är här för att ni har gjort en satsning på era flicklag 10-12-åringar för att prata om mens. Och mens och idrott tycks det pratas ganska lite om, trots att det är 2026. Vad var det som fick er att känna att nu måste vi göra någonting konkret?
2: Ja, no, vi är ju en relativt ung förening, vilket har gjort att vi har haft möjlighet och också behövt bygga upp föreningen liksom från början. Och då har vi velat satsa på det här helhetsvälmående hos våra gymnaster och idrottare, att inte bara fysiska välmående men också psykiska och sociala. Och det är ju där som det här med pubertet och mens och allt det kommer in.
1: Har ni gjort det tidigare år också?
2: Nej.
1: Varför är det då just i sådana här idrottssammanhang som det behövs? Jag menar, det här pratar man ju också om i skolan.
2: Ja, vi spenderar ju ganska mycket tid här i både hallen, och det görs tävlingsresor, det är läger, veckoslut och så vidare, vilket ju gör att våra idrottare är ganska mycket med varandra. Och då tycker vi att det behöver också tas upp i det här sammanhanget, så att det känns naturligt för våra gymnaster att åka på de här olika grejerna till exempel.
1: Mm. Ni har haft gynekolog på besök här. Vilka tankar eller frågor hade flickorna på de här workshopparna?
2: Vår tanke bakom hela workshopen så var just att bjuda in någon som faktiskt är professionell inom det här ämnet. Och Päivi Kivelä gjorde ett jättebra jobb och lyckades just skapa den här positiva och trygga atmosfären som vi ville åt. Och hela tanken och idén var just att hon kommer med så mycket information som på det sättet svarar på alla de här kanske frågorna och funderingarna som finns från tidigare, så att inte liksom gymnasterna behöver uppleva att det är de som på det sättet behöver ställa en massa frågor, utan mer att den här infon kring allting kommer ganska mycket.
1: Hanna Multanen, vad hade flickorna för frågor, och du får svara på finska?
3: Olivat kysyneet tamponin käytöstä, mutta ihan hirveästi ei ollut kysymyksiä tullut, koska itse luento oli suunniteltu niin, että se oli tarpeeksi kattava ja vastasi jo sellaisiin kysymyksiin, mitä gynekologi tiesi, että nämä voimistelijat haluavat tietää.
1: Så att det kom främst frågor om tampongeanvändning, men egentligen var den här föreläsningen så heltäckande så att det behövdes inte så mycket frågor. Henrika Hellund, hurdan respons har ni fått av andra föräldrar och föreningar?
2: Jag tycker att feedbacken har varit jättepositiv, att flera föräldrar från den här åldersklassen så hörde av sig efteråt och tyckte att det var en jättebra grej som hade gjorts. Sen fick vi också en del frågor att kan vi dela kontaktuppgifter vidare. Och så fick vi i efterhand sen höra att det som vi la ut på sociala medier så hade också skickats och delats vidare till andra grenar och föreningar, och det känns ju jättefint att det blev så.
1: Var det er tanke också att utmana andra föreningar?
2: Ja, eller kanske jag skulle vilja säga i alla fall uppmuntra, alltså att vi tillsammans kan normalisera mens och idrott.
1: Det är ju fortfarande ett liksom tabu på det här ämnet, mens och idrott. Hur märker ni av det inom gymnastiken?
2: Det är kanske svårt att säga, men kanske delvis det där att nu upplever vi att det ännu kanske finns en tröskel att prata om mens, eller att säga till sin tränare hur det eventuellt påverkar en, eller att överlag bara berätta att nu har man fått mens, nu har man kanske mensvärk när man kommer till träningen och så vidare.
1: Förut var det ju ett tecken inom elitidrotten att om man blir av med mensen så då går det bra. Nu är kroppen i bra skick, och det är ju helt tvärtom. Anledningen till att man blir utan mens är ju det att det är brist på energi helt enkelt. Är det här någonting som ni stöter på ännu idag?
2: Det tycker jag inte. Nej, det känns nog som en väldigt liksom gammalmodig tanke.
1: Nå, hur utbildar ni då era tränare för att snappa upp de här varningssignalerna som energibrist eller utebliven mens hos flickorna? Hanna Multanen.
3: Ei olla vielä tähän asti koulutettu, mutta se on meillä seuraavaksi listalla, eli meidän ensi kauden, eli kesän jälkeen kauden avauksessa ollaan suunniteltu, että tämä gynekologi tulee pitämään myös meidän valmentajille koulutusta aiheeseen liittyen.
1: Så till nästa säsong kommer gynekologen också att prata med tränarna om det här ämnet. Men om en annan idrottsförening i Österbotten hör det här, och du nämnde redan att ni uppmuntrar. Vad har ni för sån här bästa tips för att våga lyfta det här och sänka tröskeln att prata om det?
2: No, kanske helt enkelt att just do it. Och det där att bjuda in personer som är professionella. Att man behöver inte som tränare eller föreningsaktiv uppleva att, eller liksom kunna allting, utan ta hjälp av sådana som gör det här på daglig basis. Säkert finns det i många föreningar föräldrar eller andra aktiva som är professionella inom hälsovården. Så ta hjälp av dem. Kanske om föräldrar har också företag som kan stöda sånt här, så ta hjälp av det. Prata om sakerna vid deras riktiga namn, prata om mens, prata inte om kringämne. Och ja, det är väl kanske bästa tipsen.
0: Det är några handfasta tips av verksamhetsledaren Henrika Hellund och träningsansvariga Hanna Multanen från gymnastikföreningen Vasa Unique. Det var Sofie Nordmyr som hade varit att träffa dem. Säkert kan fungera som inspiration också för andra idrottsföreningar runt om i Svenskfinland.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Norge där Marius Borg-Höjby, alltså kronprinsessan Mette-Marits vuxna son, inte kommer att släppas ur häktet på grund av sin mammas hälsotillstånd. Det framgår av ett färskt beslut från Borgarting-hovrätt, rapporterar Norges rundradiobolag NRK. Höjby hade bett att släppas ur häktet eftersom han vill vara tillsammans med sin mamma efter att hennes kroniska lungsjukdom har förvärrats och hon nu står i kö till lungtransplantation. Hovrätten anser ändå att det finns en stark sannolikhet att Höjby kommer att begå nya brottsliga handlingar om han släpps. Höjby står åtalad för flera sexualbrott, våldsbrott, hot och trakasserier med mera. Domen i fallet väntas den 15 juni, alltså på måndag. Här hemma har finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen, den så kallade skuldbromsgruppen, slagit fast att offentliga investeringar i framtiden inte kan finansieras med intäkter från försäljning av statlig egendom. Det här innebär att staten inte längre kan sälja sina tillgångar, som aktier eller fastigheter, för att finansiera investeringar. Istället ska investeringarna finansieras genom att till exempel skära ner på andra utgifter eller höja skatter. Bakgrunden till det här beslutet är nya EU-regler som vill förhindra att medlemsländer fuskar med sina budgetar och döljer att de spenderar för mycket genom att sälja tillgångar. Vi fortsätter i industrin. Värdet av nya beställningar och omsättningen för industriföretag ökar nämligen i Finland. Enligt statistikcentralen var värdet av industrins nya beställningar i april över 13% större än för ett år sedan. Även industrins omsättning har ökat i april med nästan 7% jämfört med i fjol. I april ökade omsättningen mest inom gruvdrift och stenbrytning. Även användningen av artificiell intelligens, AI, ökar i vårt land. Av dem som är i arbetslivet använder 27% AI dagligen. I juni i fjol var andelen betydligt lägre, 15%. De här siffrorna kommer från företagarna i Finlands arbetslivsgallup. Enkäten visar också att män använder AI oftare än kvinnor. De mest aktiva användarna är de som är mellan 45 och 54 år. Tittar man på olika yrkesgrupper så är användning av AI vanligast hos personer i ledande ställning och högre tjänstemän. Ju större organisation, desto mer aktivt används AI. Och med det är den här nyhetssändningen slut. Men mera nyheter blir det längs med dagen och kvällen.

The Killers, When You Were Young. Tack Sara för de nyheterna. Längre nyhetssändning sen klockan 16.00. Hanna Norena och Joakim runt i Ylevega eftermiddags onsdagspaket. Mm. Som vi kanske kunde kalla det. Onsdag, säger jag. Onsdagar brukar vi kasta oss dammiga och spindelväviga och blicka bakåt och kolla lite vad som har hänt den här tiden förr i världen in i ett segment som vi kallar för arkivrundan.

0: Och idag så är det den 10 juni 2026. Och så börjar jag fundera, undra vad Rundradion gjorde idag för 50 år sedan. Mm. Det vill säga den 10 juni 1976. Saker och ting som hände i världen i juni 1976, då gjorde man de största sökinsatserna någonsin efter Loch Ness-monstret.
1: Jaha.
0: I Skottland. Ja, det var ett amerikanskt.
1: Man
0: hittade tyvärr inte. Det var ett amerikanskt team som alltså kom dit med kameror och med radar och med sensorer. Och så höll de på och dök och filma och genomlyste Loch Ness-sjön i Skottland. Man hittade inte Nessie den gången.
1: Det är speciellt, så jag har inte tänkt på Loch Ness odjure sen.
0: Nej, inte heller,
1: jag vet inte när. Men jag minns nu när du säger det, så minns jag att det här var väldigt populärt att rita det då jag var barn.
0: Ja, just det.
1: Då ritade man ju alltid en sjö och så var det liksom sådana ringar som stack upp, vet du, sådana halvcirklar, typ som att det skulle vara en lång orm, och så var det alltid ett glatt monsterhuvud.
0: Ja.
1: Som såg lite ut som ett troll. Så brukar jag för eviga Loch Ness odjure. Det var så nära som man kommer, tror jag.
0: Jag var på Loch Ness faktiskt för 20 år sedan, tror jag.
1: På riktigt?
0: Mannen som körde den här båten, det var en sån där turistbåt som man kunde åka ut på. Jättefint skotskt sånt här landskap där. Och den här chauffören, jag pratade lite med honom, och han visade ett foto av Loch Ness som han själv hade tagit. Ja. Det var liksom vattenbryn och så var det såna pucklar som stack upp där då. Han visste förstås att Nessie finns där, men jag menar, hej, han sålde resor ut på sjön.
1: Ja.
0: Men i varje fall, då letar man efter Loch Ness. 1976 i juni så tillåter Spanien politiska partier igen, för första gången sedan 1939, när general Franco förbjöd alla partier i Spanien. I juni 1976 gifte sig svenska kungen med sin Silvia.
1: Just det, ja.
0: Och i juni 1976 så sänks myndighetsåldern i Finland från 20 år till att man nu kan vara myndig redan som 18-åring.
1: Var det bra eller dåligt?
0: Det där är en väldigt bra fråga faktiskt. Den diskussionen kan vi återkomma till någon gång. Om vi tittar på musiklistorna i juni 1976, så en av de som toppar är Vicky Rosti.
1: Minst, var det Sata Salamaa?
0: Tuolta saapuu Charlie Brown.
1: Oh, Charlie Brown.
0: Exakt det. Vi ska återkomma till en annan låt som toppar listorna 26 juni sen senare. No, men som sagt, arkivet, då brukar vi titta, vad har vi här på Rundradion gjort? 10 juni 1976, det var en torsdag, och det som jag kunde konstatera, det var väldigt tunt den dagen med sparade saker. Det fanns några grejer där. Det fanns lite radioteater på finlandssvenska.
1: Okay.
0: Och jag började lyssna på den, och det verkade vara alltså en finlandssvensk pjäs som skulle vara så där alltså tidsenligt väldigt socialrealistiskt. Det var alltså 70-tal. Det handlar om en ensamstående tonårsmamma som har träffat Erik, och sen börjar saker och ting hända. Så här börjar den här finlandssvenska radioteatern.
2: Hej, upp med nu! Stina! Väck Anders!
3: Nu
2: upp med nu bara!
4: Hej.
2: Innan du dricker bara en kaffe med oss.
4: Jag ska vara på jobbet först klockan 10.
2: Mm, jag undrar just hur sent ungarna var ute igår kväll. Jag har försökt få upp det, men det är omöjligt.
4: Borde vi inte tala med Anders och Stina om att jag äntligen ska flytta hit med er?
2: Ja, det är bara så svårt.
4: Men det måste ju inse att det ska vara mycket bättre för oss alla. Mer ekonomiskt och så om jag bodde här med er.
2: Jo, det är ju klart.
4: Så här kan vi inte hålla på i åratal, eller va?
2: Ibland tycker jag att jag inte riktigt förstår att jag också måste ha ett eget liv. Det är som jag skulle finnas till bara för dem.
4: De är stora nog att förstå, ja, om de vill.
2: Men när det är så svårt nu med Stina och allt, när hon är i den åldern och inte ens vet vad hon vill.
4: Du skulle inte låta henne sluta skolan.
2: Man kan ju tvinga en människa i den åldern. Kan inte du gå och väcka det?
4: Anders och Stina, upp!

0: med klockan är 9.
1: Ja, det var hårda toner där av Erik, som alltså är mammas nya boyfriend. Mm. Och hennes tonåringar ligger där och vill inte stiga upp fast klockan är 9 än.
2: Brukar du låta så där också?
3: Anders och Stina.
1: Nej, men jag borde inse. Naja, det var kanske lite långsamt.
2: Jag tycker det, alltså, vet vad jag satt och tänkte när jag lyssnade på det här? Jag tyckte det var underbart. Ja. Och så tänkte jag här för mig själv att jag är ju själv också ensamstående mamma till 2 tonåringar.
1: Precis det.
2: En flicka och en pojke. Ingenting har förändrats. Nej. Förutom att det finns någon Erik liksom i närheten, men annars så är det precis samma grej.
1: Okej, okay, ja.
2: Samma upplägg som vi hör i relationspodden, vecka ut och vecka in.
1: Precis, just det. Det här var alltså en 20 minuter, alltså lite sån där finlandssvenskt radiodrama. Jag hoppar till slutet för att kolla om det skulle komma något saftigt där på slutet. Vi lyssnar på slutet av den här pjäsen om ensamstående tonårsmamman som har träffat Erik.
4: Mamma gråter.
5: Nej, hon slutar nog. Vart ska du gå?
6: Erik.
5: När kommer du då?
6: Här.
4: Vad är det där? Mani.
6: Det är åt er. Pengar till mat och sånt.
4: Ska vi själva köpa mat?
6: Sen när ni har ätit upp det som finns i kylen. Jag flyttar till Erik.
5: Men kommer du tillbaka då?
6: Eftersom ni är stora nog att bestämma att Erik inte ska bo här fast vi kommer överens om det, så flyttar jag till honom. Ni klarar det säkert själva.
4: Men inte kan du nu så där bara gå?
6: Kan jag inte, och varför?
5: Men du är ju vår mamma.
6: Oberoende av hur ni uppför er.
5: Men man ska ta hand om sina barn.
6: Jo, så länge de är små. Men när de är stora nog att bestämma över hur deras mamma ska leva, så är de stora nog att klara sig själv.
4: Kommer du aldrig med tillbaks?
6: Jag skulle gärna bo tillsammans med er allihop.
1: Och där gick hon. Hon lämnar ungarna dit bara.
2: Alltså vilken boss move. Alltså, det här är ju. Alltså, jag tycker det här börjar vara liksom så där parenting goal. Så kan den här kvinnan hålla kurs?
1: Mm. Tyvärr var det 1976. Det kan hända. Hon var kanske 90 år gammal nu idag. Men månne inte hon skulle ännu kunna. Tyvärr vet jag inte vilken skådespelare det var, för det fanns inga namn listade i det här arkivet. Men att...
2: Det där var ju så bra. Alltså det där var nog helt... Jag borde göra sådär åt mina barn också. Ja.
1: Här är lite pengar. Vi ses någon gång.
2: Någon gång.
1: Hej då. Hej, vi ska fortsätta hålla oss kvar i 10 juni 1976. Och kolla vad annat jag hittar i det finlandssvenska radioarkivet. Här är Katy Perry, Last Friday.

0: Katy Perry från 2011, Last Friday Night.
1: Katy Perry, hon är ju lite speciell på många sätt. Alltså hon är ju en jättestor popstjärna, det är ju inte frågan om annat. Mm. Och det har också gjorts en sån här konsertfilm av hennes senaste turné. The Lifetimes Tour, Live from Paris. Och i samband med premiären av den här så har hon också berättat om sin nya kärlek. Kanadas före detta premiärminister, vad han visste, Justin Trudeau. Mm. Och hon säger att hon liknar sig själv vid en regnbågsdrake som flyger högt och att hon i Justin Trudeau äntligen har hittat sitt ankare.
0: En regnbågsdrake med ankare nu för tiden. Okej, det är intressant symbolik.
1: Ja.
0: Suomi Arena ordnas varje sommar. Det är väl våra konkurrenter på MTV, alltså på Maikkari, som har startat den här tillställningen, pågått i många år. Vet du vem som är huvudtalare på årets Suomi Arena?
1: No, jag tänkte att det är Katy Perry eller Justin Trudeau.
0: Katy Perrys boyfriend Justin Trudeau kommer hit 23 till 26 juni pågår den här. Så det kan hända alltså att han tar med Katy Perry.
1: Tänk om Katy Perry skulle passa på att sjunga på Porry Jazz samtidigt som Jonas det i samband med det. Det skulle vara jättebra. Tänk om de skulle kunna dela på resekostnaderna. Vet du, de skulle kunna bo i samma hotell. Ja. Det skulle bli billigare för dem båda.
0: Sen kan hon starta upp ett finländskt rymdprogram. Eftersom hon är ju gammal astronaut.
1: Ja, hon tappade nog förståndet där hon var uppe och sjöng It's a Beautiful World tillsammans med Gail King och Jeff Bezos fru.
0: Ja, 1000 meter upp i luften.
1: Ja.
0: Nu ska vi lämna paret Perry och Trudeau. Vi ska hoppa tillbaka ner i spindelväven igen. Vi håller alltså på och gör arkivrundan. Jag har tittat i arkivet 10 juni 1976, Rundradions arkiv, för att kolla vad man hittar för finlandssvenska saker där. Jag hittar Ungdomens gåva i toner.
1: Mm.
0: Det vill säga ungdomarnas musikprogram, kanske det enda som fanns då. Och jag vill tro att det är en väldigt ung Benny Törnros som drar det här avsnittet. Och tydligen så räknar Ungdomens gåva i toner av redaktionen avsnitten i tusental. Ni får själva höra här när han introducerade sen. Här är Ungdomens gåva i toner från juni 1976.
2: Hej igen på er alla och hjärtligt välkomna med än en gång i Ungdomens gåva i tornet 2001. Och så ska jag väl börja bläddra i mina kort. Den första hälsningen, den lyder så här. Med anledning av födelsedagen den 13/6 gratuleras Anneli av hela familjen vars skivönskemål är All Around My Hat med Steel Eye Span.

0: Och det här var gruppen Stilare Spänningen, låt som hette All Around My Hat. Ciao alla Vino Bruno fantaster. En hälsning åt er önskar vi två från rum nummer 56 på Corona. Ha det så roligt under sommaren och glöm inte bort Salto Mortale. Mika från Tusby och Christian från Mortensdal. Ni var på samma danskurs med Kati och mig för ett par veckor sedan. Ta del i ungdomens gåva i Tuna med priset av 3 liter bensin. Christian, obs, jag tror att du har missförstått mig. Med många sommarhälsningar undertecknad Kiki. Och önskeskivan, den är viktig, står det Billy Swan och låten Ways of a Woman in Love.
1: Det var lite vykort från ungdomens gåva i toner. Kiki, alltså hade, Christian hade missförstått Kiki.
2: Men sen så hade hon ändå den där sången, vet du, Woman in Love.
1: Ja,
2: något, alltså är det,
1: mycket
2: det här,
1: på gång där.
2: Det här alltså, är inte härligt det här också. Det här är ju mystik, det är romantik, det är frågetecken som svävar omkring i luften. Det här är annat än att man vet, typ printar ut sin dickpic som vi pratade om här tidigare.
1: Nej, eller sociala medier där man alltså allt gnuggas i face,
2: ja,
1: på dig.
2: Jag tycker om det här.
1: Ja, nej. Bara att gå in på arkivet, i arkiven, den som kan. Jag var inne tidigare på att Vicky Rosti toppade musiklistorna i Finland i juni 1976, som vi har pratat om här. En annan som toppade var Danny, vet du med vilken låt? 1976.
2: Nej.
1: Kuusamo.
2: Nyt Kuusamo.
1: Och det här var ju den tiden när finländska artister eller skivbolag älskar att importera ganska mycket italienska låtar och översätta dem till finska. Och den här Kuusamo är egentligen en fransk låt. Originalet heter Le Été Indien Afrika. Originalet är sjunget av fransk-amerikanska Joe Dassin eller Joe Dassin. Nu ska vi höra på originalet av Kuusamo.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Jag tror utan boxen skulle inte jag vara här varje dag. Jag kan troligtvis vara en del där. Jag vet inte om jag är för brutalt i sig, men en del där 6 feet underground eller så i fängelse, en del där. För jag var nog på så dålig väg då. Jag ska kunna bli värre om inte jag skulle då ha stannat vid gymmet.
1: Kickboxaren Albert Jangde om valet att ta steget bort från styrkoslagsmål nu i Sportliv på arenan.

The Chicks med Gaslighter. Trevlig onsdag. Den här veckan så besöker vi Lövega eftermiddag tvillingstäderna Torneo och Haparanda. Det vill säga Sverige och Finland där på gränsen norr. Med ungefär 30 000 invånare tillsammans. Torneo är lite större än Haparanda och det är ju jättevanligt att man bor i ena stan och ena landet och så jobbar man i den andra stan och det andra landet. Och hur funkar det riktigt det här att pendla över land?

0: Så har jag fått tillfälle att sätta mig ner över en kopp kaffe med Anu Ritjärvi. Hej.
1: Hejsan.
0: Du är en av dem, många, som bor i ett land och jobbar i ett annat. Så vardagslivet blir att förflytta sig över gränsen. För din del så är det Torneå som du bor i och jobbar då i stadshuset i Haparanda.
1: Ja.
0: Hur är det att kryssa på här över gränsen varje arbetsdag?
1: Nej, men det faktiskt är inget man tänker på sen när man kommer in i det. Det är klart, när vi också flyttade hit så tänkte man att hur det funkar oss där. Men jag tänker att det som är kanske det mest som betyder, jag tänkte, dit skillnad. Att jag får varje dag sån här sovmorgon, kan jag tänka mig.
0: Ja. Du vinner en timme.
1: Ja, det gör jag. Samtidigt är det ju sen när man och hem då är det ju en, men samtidigt jag tänker, ja, vi bor så nära nu, alltså det är pendlings, alltså det är 5 kilometer, så det är liksom, förut jag har pendlat mycket mycket längre tider och så att den tidskillnaden faktiskt gör ingenting, tänker jag.
0: Är det här någonting du funderar på ibland då, att ja, men här åker jag över gränsen 2 gånger per arbetsdag, eller är det så vanligt nu?
1: Det är klart, det är ganska vanligt. Det är som sagt, okej, ibland det visar i bilen att tiden liksom antingen plussar sig på eller blir det minus där, men liksom tidsskillnaden, att det är kanske det som är, alltså det är ju som en och samma stat, tänker jag.
0: Mm. Det är så att du faktiskt inte hade svenska med dig i bagaget, utan du är född i Keuruu och kunde väl ingen svenska när du var ung?
1: Nej, det kunde jag inte. Det är klart, man börjar ju sen studera på när man går på 7:an. På den tiden, det här var ju 80-tal. Så att, och sen som sagt, jag hade på ett gymnasiet också. Men nej, efter det har jag inte faktiskt, utan det blev ju så att när jag flyttade till Sverige i början av 2000-talet, så jag har lärt mig på jobbet, kan man väl säga. Då är jag bara i Stockholmsområdet då, inom vården faktiskt på den, i början. Så jag lärde mig svenska där.
0: Och familj har du grundat då också, eller hur?
1: Jo, eller ja, make har jag. Så att han är också från Finland, men var 2 när de flyttade till Sverige då med sina föräldrar på 60- eller 70-talet då. Så att Sverige-finne kallar man väl då att man är. Så men vi bodde ju ganska länge där i Stockholmsområdet och Mälardalen.
0: När du tänker på det här arbetet då, att du gränsöverskridande arbete som det är för dig, så tycker du att det känns bra städerna emellan, Torneå och Haparanda, att underlätta för dig

0: Eller är det byråkratiskt? Eller hur har du det?
1: Alltså egentligen det är ju det här med skatten och det där som är det mest byråkratiskt. Annars tänker jag att inte så mycket. Alltså jag har ju, i och med att jag har jobbat i Sverige tidigare också, så har jag alltid haft svensk bankkonto och bank-ID där också. Mm. Samma som jag hade i Finland. Så att allt sånt där har ju varit ändå redan. Så att där har jag inte haft något problem alls. Men det är ju det här att man ska ju göra varje år sin ansökan och så att man betalar skatt endast här i Finland då. Mm. Och så vidare. Så att det är sånt som är förstås det lite mer administrativt. Men när man har gjort det några gånger så för sig en gång också jag nästan missade det, men det gick bra sen till slut så att jag inte behövt att betala dubbla skatt. Men det är ju sånt man måste göra.
0: Och kanske jobbigare med deklarationen också.
1: Ja, alltså det är ju det egentligen. Jag hade ju, när vi flyttade hit så ungefär 5 år sedan, så då jobbade jag kvar i Stockholmsområdet faktiskt. Jag jobbade mycket distans, så då var det lite krångligare. Då betalade jag även skatt de dagarna jag var där på plats och sen även här i Finland då. Men, så där var det lite mer, men nu är det ju ganska så att man betalar skatten i Finland då. Mm.
0: Om du skulle få önska någonting då, så där som skulle göra det ännu lättare och smidigare, så vad skulle det vara?
1: Nej, men kanske det att man jag tänker att man skulle ändå bara man skulle inte behöva kanske göra det här varje år om man nu liksom hade som standard liksom, så att man kanske skulle bara då berätta sen om det blir förändringar eller så att det, man skulle få den här per automatik, om vi säger så.
0: Jag tänker inte släppa iväg det riktigt. Nej. Ännu, för du råkar ju dessutom jobba på Stadshuset i Haparanda med kulturfrågor, och det är ju intressant. Vad är på gång där nu? Vad jobbar du allra mest med just nu? Där.
1: No, just nu kanske arbetar vi mest inför sommarens evenemang som vi har tillsammans med Tornio, kallas Vid samma hav, och kulturdagar, och det har vi ju även Kemi med där, så att det har Haparanda, Tornio och Kemi gemensamma dagar, och det är på grund av Oulu 2026. Så att de dagarna, programmet är ganska så klart, men nu börjar marknadsföringen och allt sånt där, så det är sista helgen i juni.
0: Så nu är ni inte bara tvillingstäder utan trillingstäder med Kemi då?
1: Ja, exakt. Vi samarbetar väldigt mycket med, även Pride har vi tillsammans numera med Kemi. Och sen har vi sån här Sommar i parken-program för barnfamiljer som börjar också där i slutet av juni i Haparanda. Så det är också vi programmet. Det är nu nästan klart då marknadsföringen börjar, så det är såna bitar kanske först och främst. Lite skolteater har jag på gång fortfarande, några stycken innan skolavslutningar och så vidare.
0: Hur skulle du karakterisera den här speciella kulturen som finns då mellan Haparanda och Tornio? Att om du riktigt tänker till, så vad är essensen och kärnan i det?
1: No, jag tänker ändå att det är den här gemenskapen, att vi tillsammans kan ju, och sen jag tänker att det känns ibland att det är så, vad ska man säga, att man tar lite det för givet också på något sätt, att man har ju alltid haft den här gemenskapen också, eller länge i alla fall, så att jag tänker det, och sen ibland kan jag tycka att vi borde vara ännu duktigare och lyfta oss liksom själva, att jag tänker att vi gör så häftiga grejer här och det här är så unik plats, tänker jag. Så att lite den här att no, ej se nu kannata, ja den attityden lite, att vi ännu lyfter det ännu mer, att vi, det faktiskt är så himla fint och den här kulturen också lyfts fram.
0: Det brukar ju vara det finska lynnet som är så där att inte vi är något speciellt vi. Men menar du att Haparanda också lite åt det hållet?
1: Jo, jag tänker, eller det kanske är det här tornedalska, jag tänker det kanske det framförallt. Men samtidigt som jag säger, alltså jag tänker gemenskapen, viljan att ändå jobba tillsammans och göra de här, och kulturen är oftast en sån som kan bryta just de här fördomarna och allt sånt där. Det är det som ska driva ännu kraftigare, tycker jag.
2: Anu Ritjärvi jobbar alltså i Haparanda och pendlar dit varje morgon och hem igen sen på kvällen till Tornio. Och vi ska stanna kvar vid det här fenomenet att pendla och jobba över landsgränserna. Ingrid, om datorn vill.

0: trevlig onsdag. Hanna Norren och Joakim runt i Ylevega eftermiddag. Vi pratar om de hundratals som pendlar varje dag över gränsen mellan Sverige och Finland, det vill säga från Torneo till Haparanda eller från Haparanda till Torneo. Det här är ett så pass stort fenomen, det här pendlande, att man har tillsatt en egen chef för fenomenet. Hanna-Leena Ainonen leder utvecklingen när det gäller kommunalt samarbete över gränsen mellan Torneo och Haparanda.
1: Den som sitter i förarstolen när det gäller konsten att jobba i ett land och bo i ett annat, så är du Hanna-Leena Ainonen. Hej på dig.
2: Hej.
1: Ja, vi pratar här just med Anu. Hon var egentligen ganska nöjd över möjligheten hon har, hon och många andra, att just jobba och bo i olika länder. Vad ser du som utmaningar för de här som har det så?
2: No, jag skulle säga att det är byråkratin. Lite olika system, till exempel när det gäller skatter eller sen om man får lönen i en annan valuta. Och sen måste jag också nämna den här tidsskillnaden som kan vara lite utmanande ibland, men också en fördel.
1: Ja, det är ju fördel på morgon.
2: Jo, precis.
1: På kvällen sen.
2: Jo, och jag kan också vara på ett möte klockan 11 två gånger om jag vill. Bara på andra sidan av gränsen. Mm. Men det är väl, jag tror att skattefrågan är den största. Det orsakar otroligt mycket byråkrati för de som jobbar över gränsen.
1: Åtminstone vi har hört det mera i mellersta södra Finland att det är jobbigt om inte man får den här bankförbindelsen snabbt att fungera.
2: Jo, den är också en stor fråga. Bank-ID, det är ju nästan omöjligt. Ja. Att man måste ju ha adressen i det landet där man ska ha det. Jo, och sen är ju Swiss Mobile Pay som inte funkar över gränsen.
1: Men det är nog saker som gör det lite jobbigare alltid.
2: Jobbigt. Såna här helt praktiska varjedagssaker som är lite krångliga för oss här.
1: Har du något tröst då, inför framtiden att det här kommer att bli lättare eller det ska fixas?
2: No, man jobbar ju hela tiden för det att det, vi har ju gränshinderrådet också, att de får alltså ända till Helsingfors så får de information och till Stockholm att hurdana gränshinder kan det finnas. Mm. Och när jag tänker på gränssamarbetet här mellan kommunerna som jag jobbar med, så det är nog det är administrativa saker och olika tider för val och såna här saker. Att när man är igång med gränssamarbetet så blir det val i Sverige. Då jobbar man effektivt cirka två år, blir det val i Finland och olika folk hela tiden. Så att man måste, det är lite utmanande ibland.
1: Men någonting ska man ju jobba med. Och för.
2: Någonting ska man jobba med, jo precis. Och sen om man har något större projekt på gång här så det är ju alltid dubbelbyråkrati. Ska du bygga en bro så måste du söka tillstånd från båda länder.
1: Hur säger jag?
2: No, nu finns det Espoo-avtalet som gör det lite lättare. Men jag måste säga att tekniska grupper arbetar väldigt tufft med såna här.
1: Har du någorlunda koll på hur många det gäller här i dina städer så att säga, Torneo och Haparanda som bor på ena orten och jobbar på andra?
2: Någon siffra hörde jag, för det finns ju inte statistik över gränsen. Mm. Att man måste liksom lita på vad man hör från respektive stad. Men nu var det nog att någonting 400 personer totalt från Finland till Sverige här i Tornedalen.
1: Och så har vi ett antal andra vägen också.
2: Jo, vårdpersonal och lärare. Mm. Till exempel.
1: Nå, det var utmaningarna det där. Men vad är fördelarna med att ha två städer så här?
2: Oj, fördelarna. Det är ju till exempel EU-projekt, sådana här gränsöverskridande som är ganska bra att söka när man har liksom den här grunden färdig. Och sen när man lever här så det är ju valfriheten. Du kan välja om du vill till exempel handla någonting från grannlandet eller du har två städers utbud inom kultur och fritid. Och det är lite spännande. Och sen har vi ju någonting unikt här när vi har samma kultur och tre språk egentligen. Svenska, finska och meänkieli. Vi har en speciell fiskekultur i Kukkolaforsen, hovningskultur. Och sen kanske den här mentaliteten att när man bor på gränsen så att det är en fredlig gräns. Många har familjer över gränsen, vänner, hobbies, såna här saker.
1: Kommer du själv från den här trakten?
2: Jag kommer från Ylitornio. Alltså det är ju 60 kilometer norrut.
1: Och kunde du från barnsben redan svenskan också då, eller?
2: Nej, jag kunde inte. Jag har lärt mig i skolan. Och sen efter gymnasiet så åkte jag till Uppsala och jobbade där. Så där fångade jag språket på riktigt. Men jag har alltid haft släkt i Sverige. Jo, man åkte till mosten och hälsade på Juoksengi, svenska Juoksengi.
1: Och hur står det till med meänkieli då?
2: No, jag kan, men jag kan inte prata på riktigt, men jag förstår allt. Ja. Men jag, när jag själv pratar på finska så det är den här dialekten som man pratar här uppe i Tornedalen.
0: Berättar Hanna-Leena Ainonen som jobbar med samarbete över gränsen mellan tvillingstäderna Torneo och Haparanda i Sverige respektive Finland. Peter Falund är reporter här.
3: Ugglor, spindlar, ödlor, varg och en hel del annat i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Mimma Ekblad och Niklas Fritzén. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Nyheter på kommande på kanalen Supergrass med Moving genast efter Panetos.

0: Mellan hägg och siren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Riksdagen är överens om att regeringen inte får sälja statlig egendom för att finansiera investeringar. Social- och hälsovårdsministeriet har kommit med förslag om hur man kan skydda unga mot de skador som sociala medier för med sig. Polisen i Petalax utreder ett ovanligt fall om människohandel. Det kan förekomma regnskurar i stora delar av landet. Det här är 16 nyheterna med Toni Pohjolainen. God eftermiddag. Och vi börjar i riksdagen där alla partier förutom Vänsterförbundet är överens om att staten inte får sälja statlig egendom för att finansiera investeringar. Istället måste investeringar finansieras genom att till exempel skära i andra utgifter eller höja skatterna. Det slår den finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen fast.
1: Den finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen, eller den så kallade skuldbromsgruppen, har kommit överens om att framtida investeringar inte kan finansieras med att staten säljer aktier eller annan egendom. Det sa arbetsgruppens ordförande Ville Valkonen från Samlingspartiet tidigare idag.
2: Yhteinen johtopäätöksemme on, että tulevaisuudessa omaisuustuloja ei voida käyttää laajamittaisesti julkisten investointien rahoittamiseen.
1: Det blir alltså inte möjligt för framtida regeringar att snygga till siffrorna i den offentliga ekonomin och finansiera investeringar inom till exempel infrastruktur eller forskning med försäljning av statlig egendom. Bakgrunden till den här överenskommelsen är EU-regler. Och att Finland sedan januari omfattas av EUs underskottsförfarande för att vårt offentliga underskott är för stort. Om Finland bryter mot EUs regler är det möjligt att kommissionen kan ge Finland sanktioner. Det sa arbetsgruppens vice ordförande Jonna Räsänen från Socialdemokraterna.
3: Jos Suomi rikkoo tätä nettomenopolkua, eli kasvattaa julkisia menoja enemmän, niin tarkoittaa silloin sitä, että komissiolla on mahdollisuus lähteä sit juridisiin toimenpiteisiin, jossa sitten aivan viimeisimpänä on tämä kuuluisa sakko.
1: Vänsterförbundet, som inte godkänner skuldbromsens målsättning men ändå sitter med i arbetsgruppen, lämnade in en reservation till överenskommelsen. Vänsterförbundet vill inte begränsa kommande regeringars möjligheter att använda statens förmögenhet till investeringar. Partiet anser också att Finland bör arbeta aktivt med att förhandla med EU om mer flexibla tolkningar av reglerna.
0: Och reporter här var Jenna Emte. Polisen förbereder sig på att flera drönare kan komma till Finland också i framtiden. Enligt polisen är det i första hand försvarsmakten och gränsbevakningen som har hand om att skydda Finland mot möjliga drönarhot. Men trots att ansvaret i första hand inte ligger hos polisen måste vi ändå vara i beredskap, det säger polisöverinspektör Sami Hätönen. Enligt Hätönen utvecklar polisen sin beredskapsenhet och försvarsberedskap. Hätönen betonar också att olika myndigheter måste kunna samarbeta oavsett vem som bär det slutliga ansvaret. Och polisen i Österbotten utreder en misstanke om människohandel och grovt ocker i Petalax. Polisen gjorde igår husransakan i ett egnahemshus i rivningsskick där 16 vietnameser hade bott trångt i fuktskadade utrymmen. Vi har träffat en av kvinnorna som bodde i husets källare.
4: När jag bodde där var vi 16 personer i huset, männen på första våningen och kvinnorna i källaren. Det fanns ingen värme och det stank ofta från källarens WC, berättar Ching Tikeo Nuyen. Bilder från källaren visar ett mycket provisoriskt kök, betongväggar och madrasser direkt på golvet. Enligt köpebrevet var huset i rivningsskick med läckande tak och en fukt- och mögelskadad källare. Polisen i Österbotten utreder nu en misstanke om människohandel och grovt ocker. Enligt kriminalkommissarie Fredrik Byman finns det en huvudmisstänkt som inte är gripen. Polisen fortsätter nu med förhör och teknisk bevisning. Ching flyttade in i egnahemshuset i Petalax i september i fjol. Hon berättar att hon betalade flera tusen euro till den misstänkta mannen både för att få arbetskontrakt och för att få förlängt uppehållstillstånd. I höstas plockade hon bär i skogen och sedan var det meningen att hon skulle börja jobba i växthus, men det fanns inget jobb. Svenska Yles granskning visar att den misstänkta mannens företag köpte 3 växthus i Petalax i fjol. Han har haft för avsikt att odla blommor, sallad och örter, men verksamheten har inte kommit igång som planerat. Enligt Ching var alla vietnameser i egnahemshuset beroende av den misstänkta mannen. Han tog bland annat hand om vietnamesernas ansökningar om uppehållstillstånd mot betalning. Stämningen i huset var ofta spänd och det fanns misstänksamhet mellan invånarna, berättar Ching.
0: Då jag bodde där var jag under hård press och det kändes som att jag var isolerad, sa den vietnamesiska kvinnan. Svenska Yle har pratat med mannen som nu utreds av polisen och han förnekar alla anklagelser. Han säger att han följer finländsk lag och att han inte har något att dölja, att det är bra att polisen nu gör en utredning. Reporter Linda Söderlund. En arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet har kommit med förslag för hur man skulle kunna skydda barn och unga för de skador som sociala medier för med sig. Vår reporter Milena Hackman har bekantat sig med dem.
5: De åtgärder som arbetsgruppen presenterar är en åldersgräns för sociala medier, ändring av dataskyddslagen för att höja åldersgränsen för barns samtycke, satsningar som ska göra barn och ungas digitala färdigheter bättre med fokus på säkerhet, riktlinjer och rekommendationer för användning av mobiltelefoner, surfplattor och datorer och en åldersgräns för smarttelefoner. Det här är alltså inte åtgärder som nu ska införas utan det är bara förslag. Arbetsgruppen har också frågat barn och unga vad de tycker att man borde göra. De säger att de förstår att det finns problem med sociala medier och att man behöver skydda barn, men tycker inte att en åldersgräns skulle vara ett bra sätt att lösa problemen på.
0: Och om du vill veta mer om vad barn och unga tänker kring det här kan du läsa på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Dima Slobodenjuk är ny överkapellmästare på Nationaloperan och Nationalbaletten. I valet betonade hans kunnande i att utveckla både orkesterns och operasångarnas talanger. Den tidigare överkapellmästaren Hannu Lintu tackade nej till uppdraget och då blev platsen ledig. Slobodenjuk är finsk men född i Ryssland. Han och hans musikerfamilj flyttade till Finland då han var 16 år. Han har tidigare varit musikalisk direktör i Spanien en längre tid och överkapellmästare för Lahti stadsorkester. Förutom det har han också arbetat med symfoniorkestrar i USA, London och Berlin. Och nu är det dags att börja använda solkräm. Det här är beskedet från Meteorologiska institutet. Solens UV-strålning närmar sig nämligen sin topp och idag är UV-strålningen kring 5. Det lönar sig att skydda sig mot UV-strålning då UV-indexet är 3 eller mera. Alltså nästan varje sommardag förutom totalt molniga regndagar. Huden kan brännas också när det är svalt. Största delen av hudmelanom kan förebyggas genom att skydda huden mot för mycket UV-strålning. Och nu sport. Den första deltävlingen i friidrottens inhemska GP-serie arrangeras i Lahtis ikväll. Till tävlingens finländska affischnamn hör bland annat Oliver Helander i spjut och Krista Tervo i slägga. Tervo har tendens att trivas i Lahtis där hon tidigare slagit det finländska rekordet 2 gånger. Hennes nationsrekord ligger på 77,35 meter som hon kastade i Norge för ett par veckor sedan. Helander däremot får slå ur underläge när han utmanar regerande världsmästare Keshorn Walcott. Helander, som i de första tävlingarna har varit rätt så långt från EM-gränsen 83 meter, får i Lahtis sällskap av bland annat den nya finländska spjutstjärnan Topi Parviainen. Tävlingarna i Lahtis börjar klockan 18 och sänds direkt på Yles kanaler. Nu väder. Det förekommer regn eller regnskurar i största delen av landet, lokalt också åska. I landets södra och mellersta delar blir det klart och uppehåll med början i sydväst. Temperaturen är idag och imorgon mellan 17 och 22 grader och på natten mellan 7 och 13 grader. I norr blir det mera ihållande regn mot kvällen och i natt klarnar det upp. Idag är det mellan 18 och 23 grader och imorgon mellan 14 och 20. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 12 grader. Varning för vindområden i landskapet Österbotten är den sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: En bastrumma som är signerad Avicii i ett samarbete med Aloe Black. Låten heter Wake Me Up. Vilket det säkert gör om du just har öppnat dina ögon, knäppt på radion och konstaterat att sabla vad jag sov i länge. Klockan är 4:15. Så kan det gå ibland.
1: Så kan det gå ibland och i så fall behöver man antagligen få sova lite mer.
0: Ja, exakt. Hanna Norrena och Joakim Runt säger i så fall god morgon eller trevlig morgon. Eftermiddag om du kanske håller på att avsluta en arbetsdag småningom. Den här kommande minuterna, ganska många minuter dessutom, ska vi koncentrera oss på en enda sak, nämligen man kan säga så här, det mänskliga reviret. Alltså djur har ju revir, det vet vi. Vissa djur behöver mer, andra djur behöver mindre. Människan har kanske inte samma revirbeteende, eller så har vi det. Åtminstone när man börjar studera människan, för det finns ny forskning som visar en tydlig trend när det gäller barns revir. Och den trenden är nämligen följande. Kolon. Barn har mycket mindre utrymme att springa runt och leka på idag jämfört med för sig 60 år sedan till exempel. Barnens revir har krympt.
1: Ja.
0: När du, Hanna, var liten så sprang du omkring överallt och hit och dit och så här. Men nu för tiden så är barn får inte göra det på samma sätt.
1: Nej.
0: Kan du känna igen det här i dina egna barn? Och hur du piskar upp dem om de går utanför gården?
1: Ja,
0: okay, ja.
1: Nu är det ju faktiskt 14 och nästan 18. Så, det var en annan värld. Alltså jag är uppvuxen i Gamla Vasa som var ett sådant här villaområde. Det här var på rätt sida inom citationstecken om järnvägen. På andra sidan fanns det fruktade korsnäståget där alla farliga människor bodde.
0: Precis.
1: Även det med det stora citationstecken. Vi fick gå väldigt fritt för det var ju väldigt tryggt där.
0: Ja.
1: Men jag måste säga det att sen jag haft småbarn i Esbo i en stadsdel där och då är det kanske inte riktigt lika lätt eller
0: nej, just det.
1: Vet du, sådär att, jag har nog varit mer ängslig nu än vad mina föräldrar var då, men jag tror också att tiderna har förändrats. Men att om du bor i en stadsdel där folk blir nedslagna så då blir du nog som förälder också lite oroligare för att släppa iväg dina barn.
0: Ja, absolut, och sen säkert också alltså tidsmiljön om man är uppvuxen på 80-talet så ut med ungarna så blir man av med dem.
1: Man kommer hem typ då det blir mörkt så
0: ja,
1: får man
0: precis,
1: hem.
0: Exakt. Men nu så ska alla gå omkring och vara kanske till och med överdrivet nojiga över vad som helst eftersom man har läst någonting hemskt på nätet.
1: Ja,
0: och på den tiden, för 40 år sedan läste man inte så många hemska saker på nätet som skrämde upp en på samma sätt heller.
1: Nej, och sen var det också, nu för tiden så är ju många att de har att man måste kunna se på sin telefon var barnet är.
0: Ja, just det.
1: Att man ser då att vad det rör sig ungefär. Mm. Jag tror ju nog att det är bra för barn att ha en viss frihet, alltså att de lär sig att ta hand om sig själva och lösa situationer själva.
0: Absolut, och du tar nästan orden ur munnen på forskaren som vi ska prata om gällande precis just det här. Sara Larsson, och sen ska vi titta närmare på hur mycket barnens revir faktiskt har krympt under de senaste decennierna. Den här låten heter Midnight Sun.

0: Ja, vi ska prata om barn och motion och hur de rör sig. Visste du att finska barn vanligtvis har kortare skolväg än svensktalande barn i detta land? Så det betyder att finska barn oftast går till skolan eller cyklar till skolan. Svenska barn skjutsas. Så barn som går i svenskspråkiga skolor får automatiskt mindre vardagsmotion än finskspråkiga barn. Och utöver det här så kommer ett annat faktum till. Barn idag har en krympt rörelsefrihet jämfört med barn förr i tiden. Alltså barn idag rör sig på mindre områden än tidigare. Så också där blir det mindre vardagsmotion för dagens barn. Vi ska återkomma till den forskningen alldeles strax. Nu ska vi prata med Helena Sandström Snickars. Hon var barn på 1960-talet och hon minns det här med att röra sig så här.
1: Vi flyttade till Vasa till jag började i skolan på första klassen. Då var jag 6 år och det var ju ganska stort. Och det var ju 62 här så började jag på första klassen. Men och då bodde vi ju på Klemötsögatan 3. Så jag gick ju då ensam efter Fredsgatan och till Handelsesplanaden. Då var jag ju nästan fram. Så jag gick ju som bra av sig själv. Mm. Och då var ju jag började på järnvägen så vi bodde ju i det järnvägarhuset och det var ju som viktigt och tradition. De hade ju skidtävlingar varje vinter och hade vi egen skrinskobana på gården.
2: Helena Sandström Snickars växte upp i Vasa, men även om hon gick på egen hand till skolan så var hennes rörelsefrihet i övrigt begränsad. Hon skulle hålla sig hemma på gården.
1: Inte fick jag fara någonstans från gården inte. Nej, och jag skulle så vilja börja scouterna, men det fanns bara finska scouter, sa de, och ingen kom med mig tid.
3: No, men du har ju barn och barnbarn också. Om du jämför med hur du rörde dig och hur du fick sällskap, hur har jag varit med barn och barnbarn?
1: Mm.
3: Deras rörlighet.
1: Ja, det var ju på 60-talet och så var ju barnen föddes på 80-talet, så var som vid 90 ungefär. Men då bodde vi ju på landet, så det var ju som lite svårare då, så då skulle det ju nog skjutsas. Det fick ju cyklar förstås, men inte cyklade till skolan, för vi var som 3 kilometer från skolan till oss, så det fick ju skjuts både till dagis och till skolan. Och ja, men så skulle det ju nog skjutsas till stan. Emma gick i friidrott, så tid vart hon skjutsa. Så det var nog som bara kompisarna till de fick nog far själv. Det var nog ungefär inom en kilometer radie som de hade skolkamratet då. Så.
3: Nå, barnbarn då? För du har ju barnbarn också. I vilken ålder är de då?
1: Nå, Theodor är 28 år fylldan och Elsa är 4. Fyllde hon 5. Och de bor också som på landet. Att där är ju nog också att de ska vara skjutsa. Men nu på något vis tycker jag som att det är lite synd att barnen ska skjutsas.
3: Vad tror du att det skulle göra nytta för då om man skulle kunna få röra sig lite mera? Eller tror du att riskerna skulle vara större än fördelar?
1: Det är ju som sådär, aktiviteter för barnen i den där åldern så börjar ju när de börjar i skolan. Som jag tänker på klättring just och fotboll och friidrott och sånt där inte. Så, men ja, jag vet inte om jag egentligen tar bort så mycket, för att det är ju som föräldrarna är ju nog som lite i skymundan där, att det är ju nog barnen som skapar sina kontakter med de där jämnåriga där och som får den där lite feedbacken, ser hur andra gör och sådär.
3: Så du tror att det finns ändå utrymme för att utvecklas fast man skjutsas?
1: Jag tror nog det, ja. Det är ju en liten trygghet att föräldrarna är med också. Så nej, jag tror inte, och då man tänker ännu som om jag tänker på min mamma och min pappa som var född då på 30-talet, så inte tror jag, inte får de någonstans heller inte, eller mest, de var ju mest liksom med familjen och släkten, de höberga på sommaren och körde med traktorn med pappa sin och häst hade de och kor hade de och ofta var det ju som pappa, de var 10 syskon, så de hade ju det sällskapet, så de behöver inte fara någonstans inte.
3: Men vad tänker du på det här med motion då? Sån här vardagsmotion som ju den här att cykla till skolan, så då skulle du direkt från morgonen få motion och så skulle du bli pigg i knoppen och sådär. Vad tänker du med det här skjutsande i förhållande till det då?
1: Jag vet inte. Jag tycker nästan att barnen är nog små till 7 år och cykel 3 kilometer på morgon. Jag minns bara jag cyklar ju själv in till stan 10 kilometer, så man är ganska slut när man kommer fram nu.
3: Som vuxen jag.
1: Ja, som vuxen jag. Och nu är jag så trött på morgon så jag ska aldrig kunna tänka mig att börja cykel för 9-10-tiden.
0: Helena Sandströms Nickars intervjuar av Jessica Morney. Vi ska titta närmare på det här med den krympta rörelsefriheten för våra barn. På 1950-talet så hade en medel 7-åring ett lekrevir på ett par kilometer. Idag är det här reviret nedkrympt för samma medel 7-åring till den egna husgården. Det här visar ny svensk forskning. Trafiken är den vanligaste orsaken till att dagens föräldrar inte låter barnen fara längre iväg än den egna gården. Och det här försämrar barnets möjlighet till vardagsmotion och i längden barnets hälsa.
4: Rekommendationen för fysisk aktivitet som WHO och också de enskilda ländernas organisationer går ut med, det är 60 minuter om dagen. Och av allt möjligt, man kan gå till skolan, man kan vara ute och leka på rasten, man kan klättra i snöhögar och så vidare. Och ungefär 20% av barnen i Sverige och även globalt uppnår den här rekommendationen. Så det är en förfärlig mängd barn som inte får tillräckligt stor mängd fysisk aktivitet.
2: Anna-Karin Lindqvist var tidigare simmare i svenska landslaget. Idag är hon professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet och sysslar huvudsakligen med forskning. Hon och ett antal andra undertecknare gick för en tid ut sedan med en debattartikel i Aftonbladet om hur lite barn rör på sig idag och hur liten rörelsefrihet 7-åringar har jämfört med tidigare generationer. Rubriken löd: mindre rörelsefrihet än en betande ekologisk ko. Men egentligen är lösningen på det här problemet enkel, konstaterar Anna-Karin Lindqvist.
4: Och ett sätt att få ihop några sådana här minuter, det är då att använda sig av aktiv transport, att gå och cykla dit man ska, till exempel till skolan eller andra målpunkter. Så det har varit fokus för den forskargruppen som jag har lett nu under 10 års tid. Och det kan ju då glädja er med i Finland att ni är bättre än Sverige. Ni är inte bäst i världen, men ni ligger bra bättre till än vad Sverige gör. Och ändå delmängd av det här, då pratar man om barns möjlighet till fri mobilitet, det vill säga att få röra sig utan vuxen övervakning. Och då finns det en studie som är från en engelsk kontext som jag brukar lyfta fram och beskriva. Det är en kartbild där man får se över 4 generationer hur den här ytan har krympt. Och när jag visar den här bilden då får jag ofta frågan, ja okej, men hur ser det ut hos oss då? Så då tog vi oss för att ta fram då en lägesbild i Sverige. Det här är en pågående datainsamling, så att vi samlar fortfarande släkter och sitter ner och gör de här kartbilderna. Men vi tog fram då en bild som egentligen då mest är för det pedagogiska resonemanget, och för en bild säger ju mer än 1000 ord. Och det här brukar väcka känslor. När man ser på den här bilden då, det är jämfört från 1950 och så sen ner då till dagens 7-åring, så är det alltså under 1% av den ytan som farmors mor fick röra sig på. Så det här har skett en dramatisk minskning över 4 generationer.
3: I meter, kilometer, vad talar vi om då med de här generationerna?
4: Ja, vi har pratat om kvadratmeter här, och det är egentligen, alltså, det är svårt att greppa de här siffrorna. Så nästan så det är lättare att förstå att när farmors mor var 7 år 1955, så fick hon röra sig, jag menar, liksom till skolan, till affären, till kompisar på en ganska stor yta ändå. Och nu är vi nere på den egna gården. Man får i princip inte gå utanför tomtgränsen. Och det här får såklart betydelse för barns möjlighet till fysisk aktivitet, men det får kanske också andra konsekvenser. Om jag blir upphämtad och nedsläppt och liksom aldrig får ta mig emellan för egen maskin, hur ska jag då förstå min omvärld? Hur ska jag kunna få öva mig att ta ansvar för sånt som klockan? klockan, riktning, höger, vänster, nord och syd. Det kan handla också om, jag menar, att i ett socialt sammanhang umgås med barn utan vuxen övervakning, att lösa konflikter utan att vi ständigt ska vara där som en överrock och så fixa det åt dem. För den första reflektionen man får då när man visar den här bilden, det är att ja, men det är ju såklart, det är ju så farligt. Inte kan vi släppa dem från gården. Och det man är mest orolig för som förälder, det är trafiken. Och då brukar jag direkt visa nästa bild som är en graf där man kan se liksom hur antalet trafikolyckor, det är nästan obefintligt. Alltså på 50-talet så var det betydligt farligare att ge sig ut och cykla och gå. Medan idag så det är ett sånt glapp mellan vad man som förälder känner i sitt hjärta och vad vi kan mäta rent statistiskt. Så ett sätt att diskutera det här, till exempel som vi gör nu, det är att kanske börja liksom vända och vrida på det och komma till rätta med att ska vi nu oroa oss för någonting, så kanske det inte är trafiken, utan det kanske är den långsiktiga konsekvensen av att barn inte rör på sig.
2: Resultat av det här, alltså...
5: Är det bara fysiken som påverkas eller är det också psyket som påverkas?
4: Absolut, absolut. Vi har ju dels, vet vi, det är ett välbelagt samband mellan den alltså fysisk aktivitet och det mentala måendet också. Och även till akademiskt. Alltså, går man och cyklar till skolan till exempel, så är man mer redo att lära när man kommer fram. Man har större koncentrationsförmåga, man får bättre minne och så. Så det här går långt utanför bara det fysiska.
0: Anna-Karin Lindqvist är professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Vi ska hålla oss kvar vid det här ämnet och du ska få några goda råd. Bästa förälder gällande det här med barn och hur de ska röra på sig.

0: Vi pratar om dagens 7-åringar som har ett mycket mindre lekrevir än till exempel 7-åringarna på 1960-talet. Trafiken och den växande trafiken har gjort att barn idag ska helst bara hålla sig på husets egna gård, medan förr så fick barnen tillåtelse att springa mera fritt. Och det här är ju inte bra för vare sig kropp eller knopp hos dagens småbarn. Vi funderar lite på hur det var förr. Här lite erfarenheter från 1980-talet.
1: Jag heter Magnus Lind, född på 79, det här alltså barn på 80-talet. Jag gick i skola i Malax, Köpings. Och ja, man hade väl taxi första åren, det här var kanske 1-2 år. Men sedan var jag nog cykel, och inte var jag frågan om att en förälder kom med, utan nog var jag i väg det här. Och inte fanns några cykelvägar heller, så jag var tittade så långs med stod vägen. Mm-hmm. Och ju vid korsningarna som ju sedan har varit sån där cykeltunnel, ja. Men jag inte var jag någon frågan om det, utan det var jag nog bara ut. Man funderar nog ibland det här att föräldrarna vågar släppa iväg igenom en. Så det var jag.
2: Du minns inte att det ska vara någon diskussion att köra försiktigt nu och fundera på att cykla hjälm, sådana saker på den tiden?
1: Ja, nog säkert uppmanade jag inte att vara försiktig det här, men cykelhjälm var jag nog inte, var så jättevanligt inte. Jag hade faktiskt en gång då jag var en av de här barndomskamraterna som var med om en olycka då vi får på morgonen till skolan och blev påkörd. Och då var jag nog, jag minns nog, jag var diskussion i skolan det här om trafikregler och hjälmar faktiskt. Säkert blev det lite diskussion då.
2: Men hur är det idag då? I vilken ålder är dina barn?
1: Ja, yngsta är 9 det här och mellersta är 11 och äldsta fyller 14. Och nu är det ju annorlunda idag nu. Nu är det här med säkerheten nog helt annorlunda och det gör ju nog att ja, minst när vi som föräldrar är nog mer restriktiva hur man låter barnen far.
2: Mm. Hur stort revir har dina barn?
1: Ja, 9-åringen har nog typ 100 meter ungefär var ute i Söderfjärdsvägen. Äldsta så rör nog sig mer. Men det är ju lite, ja, är ju en bedömningsfråga då förstås lite deras egen mognad. Men nu har det varit kring då, det har varit 11, de här två äldre då de har varit 11 år så har de börjat röra sig länge.
2: Mm. Och den vägen, en sån väg där är ingen cykelbana och ganska mycket tung trafik. Så
1: att... Mycket tung trafik och dålig sikt och inga cykelbanor.
2: Har du varit orolig och är du orolig?
1: Ja, jag beror på, nu är man orolig nu. Alltså, speciellt det här om det är lite skymt eller om det är tider då är med i trafik eller höst, vinter speciellt. Ja, då är inte aktuellt heller att vi ska röra sig längs med vägen.
2: Då skjutsar du?
1: Jo. Mm. Alla tider.
2: Om du jämför med då din uppväxt och de här barn, dina egna barns uppväxt, alltså just det här med hur stort område man rör sig över och rör sig över idag. Alltså vilka tankar får du kring den jämförelsen?

0: Ja alltså, som direkt kommer det här, alltså, det här med bilar och säkerhet. Jag menar, om man tänker på, inte hade ju bil stod det på samma sätt. Och så säkerhet överlag, det här har man nog annorlunda, tror jag. Eller man tänkt annorlunda. Jag vet inte, kanske begränsar eller gör att barnen inte kanske på samma sätt exponeras och läser. Jag vet inte. Men revir är ju nog det här definitivt mycket mindre. Men är ju säkert och väldigt beroende på var rör man sig.
1: Magnus Lind intervjuad av Jessica Morning, som också har pratat med fysioterapiprofessor Anna-Karin Lindqvist vid Luleås tekniska universitet. Lindqvist forskar mycket just i barn och det här med rörelse och hur mindre de får röra sig, mindre områden barn har att röra sig på idag. Och här har fysioterapiprofessor Anna-Karin Lindqvist ett tips och en hälsning till dig, välmenande föräldrar. Se dig lite i spegeln.
2: Vi är inte ute efter att skamma Fanny, som är mamma till Frej, som säger att nej, du får inte lämna gården. Hon gör ju det av kärlek. Och jag brukar lite spetsigt säga att det är inte barnen som är problemet här, det är föräldrarna. Och problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn. Och de tänker så här: jag älskar dig, så nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram. Och det vi lite grann med det här resonemanget kanske vill ändra på, det att man istället kommer till insikten: jag älskar dig, nu får du gå. Att i unga år få börja öva sig på de här lite små utmaningarna gör ju att man så småningom kan liksom kanske komma till större utmaningar. Jag menar, vi som har levt livet, vi vet att de kommer. Och jag tänker i den, liksom den värld vi har idag, så alltså det, jag tänker det är inte lätt att vara människa, och det kanske inte kommer att bli lättare heller. Vi måste ge dem en chans att liksom öva upp sin resiliens, som man pratar om, sin motståndskraft, sin möjlighet att faktiskt hantera vardagens utmaningar.
3: Mm. Men där tänker jag att på 50-talet till exempel, och ännu kanske på 80-talet, som också är ett fall där en av de här generationerna ni tittar på i det här som vi pratar om just nu, att på den tiden så rörde sig barn i olika åldrar tillsammans. Mm. Idag tror jag att man umgås mera med 7-åringar, umgås med 7-åringar, men på den tiden kanske det var 10-åringar, 12-åringar med. Så att på det sättet var det kanske tryggare att låta en 7-åring gå iväg, för du visste att det var äldre barn med. Mm. Hur gör vi med det?
2: Ja, men absolut. Och jag tänker vi kanske också, det som har hänt nu, vi vet att skärmarna och det digitala, alltså vi kanske inte umgås, vi har helt nya umgängesformer här. Man kanske sitter hemma och spelar med kompisar, man träffas inte och klättrar i snöhögen. Den här spontanleken har ju mycket liksom försvunnit, den som vi ser liksom rent ute fysiskt. Så det kan absolut ligga någonting i det. Det vi också vet, som vi har sett i våra studier, det är att det som styr föräldrarnas beteende, det är mycket social norm. Det vill säga, vad är den goda föräldern? Och social norm, det styrs dels av hur andra gör. Och då är vi inne på det du pratar om nu. Alltså visibility, vad ser vi? Ser jag andra barn vara ute och röra sig? Alltså då blir det en signal om att jo, men det här är okej, det här, så här ska man göra. Om det är så att alla andra i grannskapet skjutsar, ja, men då får jag också en bild av att jo, men det är det här, så här gör en god förälder. Det är det ena. Och det andra är, hur gör andra tummen upp eller tummen ner på mitt beteende? Om jag låter mina barn vara ute och leka själv på lekplatsen, ses det som att jag gör någonting gott eller ses jag som en oansvarig förälder? Så social norm och visibility är jätteviktigt här. Och kan man då hitta liksom en, du beskriver det här med att man faktiskt ser barn av olika åldrar ute, så blir det en signal om att ja, men det här är okej, det här är tryggt, och det blir ju också mera tryggt, man är inte ensam.
3: Men som förälder, var ska man börja då för att bryta det här till sist då? Att om du ger ett råd till föräldrar.
2: Då ska jag säga så här, varje steg räknas. Om vi nu pratar om de här 60 minuterna, det kan ju tyckas liksom oöverstigligt. Liksom. Men varje minut, varje steg räknas. Och varje litet steg, om vi nu pratar specifikt om det här med den fria mobiliteten. Det kanske kan handla om att jag låter mitt barn gå iväg till lekplatsen själv. Jag kommer på en stund. Eller jag vet, jag hade en mamma som beskrev här när hon skulle... Alltså i ett projekt där vi jobbade just med aktiv mobilitet, att de skulle gå och cykla till skolan. Så kände de, okej, om min son gör det tillsammans med sin kompis, då är det okej. Och sen tog hon själv bilen till skolan och parkerade där och väntade på att de skulle komma fram. Och det gjorde hon någon gång. Sen kunde hon släppa på det. Så jag tänker lite grann att man får ta det i det lilla. Och tänk inte att det ska bli perfektion, utan tänk att det är progression. Ett litet steg. Om alla gör några få steg var, så gör det en väldig skillnad för folkhälsan och för miljön.
1: Professor Anna-Karin Lindqvist, intervjuad av Jessica Mårning. Det här är Fuji's.

0: Is ready or not, väldigt trevlig onsdag eftermiddag. Jag heter Joakim Runt och är med dig här ännu fram till klockan 5. Nu ska vi prata om det nya svarta, nämligen datacenter. Nu senast aktuellt i Vasa, där datajätten Microsoft vill köpa 190 hektar för ett datacenter. Talar vi om en viktig satsning som skapar allt från tillväxt till arbetsplatser till skattemiljoner, eller talar vi om en energislukare som sen står och surrar för sig själv och servas på distans från Indien? Det diskuteras i slaget idag med Vasa Elektriskas vd Stefan Damlin och med Samlingspartiets riksdagsledamot Martin Paasi och Rörelsen News dito Harri Harkimo.
1: Det där, att jag har ingenting emot datacentralerna, men om man ser på skattestyrelsens vd, han har gett ett uttalande att man får inga skatteinkomster för de här datacentralerna. Han har sagt att det är mera avdrag som görs från beskattningen när man får inkomster. Så det är en sak ren liksom. Och sen finns det 44 datacentraler i dagens läge. Och av dem så är 7 stycken har mer än 20 anställda. Mm. Man vinner ingenting, man får inte mycket arbete till stånd. Och det där. Och sen är det här elektriciteten, att man kan ju säga på det där sättet som han sa. Men faktum är ju att det där, vi har inte riktigt elektricitet i dagens ände. Och om vi inte liksom får atomkraftverk till Finland, så kommer vi inte att kunna lösa det här problemet med elektricitet. Att vi håller på att bygga mycket vindkraft och solenergi, men det är hemskt långsamt, för man får inte lätt de där loverna. Och vi gör en plan att vi skulle få tillräckligt mycket vindkraft där, och vi skulle få, men sen när det behövs den där elektriciteten som mest, så sen blåser det inte, sen är det kallt och sen går priserna upp. Och oftast gör de här datacentralerna gör ett fast pris på sin elektricitet, och det där, de blir inte lidande av, och så blir liksom människorna som använder elektriciteten blir mest lidande av det här, och byggnadskedet, så det är positivt.
2: Men är det nu då energislukande monster, de här datacentrarna, datahallarna? Stefan Damlin ser många fördelar med att Microsoft skulle etablera sig i Vasa, till och med att det skulle kunna påverka utbildningslinjer och liksom det här energiklustret som finns här. Och Harri Harkimo är inte alls lika positivt till det, att det ska ge så mycket intäkter. Vad säger du?
3: Men jag säger så att Harri har på det sättet rätt att man måste ju ha lamporna på, så att säga. När de här datacentralerna kommer hit, så måste man så att säga se till att vi vinner på det hela. Nu liksom vi backar lite. Så handlar det alltså om det att AI kommer. Det är en stor våg som sveper över mänskligheten, och det vad det kräver är datacenters, alltså räknekapacitet. Och Finland har på det sättet det bra ställt att vi har, just nu så har vi låga elpriser, vi har bra transformeringskapacitet, vi har projekt för att fördubbla nuvarande elproduktionen från 83 terawattimmar till 160. Vi har alltså en roadmap för det här.
2: Vi har det.
3: Jo, och för att då förverkliga det här, så behöver vi ju då elköpare. Och datacenters är ju elköpare. Huruvida det här är lönsamt eller när, så om vi börjar fast i den ändan att vi säger att fast datacenters inte skulle i sig självt, fast vi talar alltså om fler miljard investeringar, så om vi säger att de inte skulle hämta ett enda cent i Finland i sig självt, så möjliggör det då fördubblingen av elproduktionen i Finland, som har ett årligt marknadsvärde på 3,5 miljarder. Den här vägkartan blir inte till om inte vi får mera elförbrukare till Finland. Datacenters är sådana.
1: Alltså det finns en vägkarta om det, men att det är inte alls 100% säkert att vi kommer upp till de här mängderna som finns i den här vägkartan, för det finns inte lov till det här, och det kommer, vi talar om att vi ska bygga atomkraftverk. Det finns ingenting ännu klart att det är 100% säkert att vi kommer till de här mängderna av elektricitet som Martin talar om. Jag hoppas att vi kommer till det, men för tillfället ser det ut som vi inte skulle komma det, och det största problemet är vindkraftverk och solkraftverk, att den maximiandelen av vindkraftverk och solverk, så den verkliga potentialen är mycket större än den verkligheten ger, den bara en fjärdedel ut av det det är många saker som är öppna här ännu. Och sen en annan sak som vi har inga reglement när man bygger de här datacentralerna. Det ser jag som ett stort problem. Att det borde till exempel finnas ett reglement att spillvärmen måste alltid kunna användas. Och nu har vi sådana datacentraler som byggs upp i Lappland som man inte kan utnyttja den här spillvärmen. Och där tycker jag att man inte borde få bygga det. Och sen borde man ha något reglement också att de där datacentralerna måste själv också kunna. Utomlands hamnar de ju liksom och bygga. Därför har Wärtsilä sålt massor av sina kraftverk för elektricitet, för att de har där att man måste bygga en viss del av den här elektriciteten som man måste man bygga själv.
3: Och här håller jag liksom i sak, håller helt med Jallis, och igen liksom betona det här att det liksom finns ingenting är säkert och så vidare. Dock har vi Hanhikivi som är byggnadsplats som jag vet att det finns ett skiljemanna förfarande på gång på. När det reds ut så kommer det att finns det spekulanter som vill bygga ett kärnkraftverk dit fort.
4: Kan jag få lägga in en kommentar här gällande just den här elmarknaden? Så elmarknaden fungerar ju på det sättet att där byggs inte produktion på förhand, utan den byggs mot ett behov. Då det kommer efterfrågan så kommer det också att komma produktion. Jag är inte alls så orolig för det, att produktionen kommer att komma.
0: Det tror Stefan Damlin som är vd på Vasa Elektriska, deltar i slaget om datacenter, yay or nej, med i diskussionen Samlingspartiets riksdagsledamot Martin Paasi och Rörelsen News riksdagsledamot Harri Harkimo. Mikaela Lööf leder den här diskussionen. Det som du hörde här var ju bara en liten del av det. Om du går in på arenan, letar på slaget, hittar du hela debatten. Om du letar efter Markus Lytz så är han här. Wreckage of Goodbye.

0: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
1: Och inte alltså nästa onsdag utan onsdag ikväll, det vill säga om en halvtimme.

Maja Ivarsson, Grymlings, mitt bästa för dig. Jag heter Joakim Runt, förälskar dig en fortsatt fantastisk onsdag. Kommer att bli nyheter, lite nyhetspodd. Sen blir det lite klokare, fråga om antika ting. Bernt Morelius i studion tillsammans med Milla med start klockan 17:30. Missa inte!

0: Forskning tyder på att oljudet från fritidsbåtar påverkar havet negativt. Staten ska inte kunna sälja sina tillgångar för att göra investeringar. Trump funderar på nya attacker mot Iran. Klockan är 17 och det är nyhetsdags med mig, Toni Pohjolainen. God eftermiddag. Det forskas allt mer i oljud under vattenytan och hur det påverkar livet i våra hav. Ellen IS fortsätter.
1: Hittills har följderna av oljud från handelsfartyg undersökts, men nu tyder forskning på att även oljudet från fritidsbåtar påverkar havet negativt. Ljudet från fritidsbåtar bär sig nämligen genom vattnet också till skyddade områden, och där störs då arter som egentligen behöver tystnad. Följderna av det här kan liknas med det då vi människor störs av oljud hemma eller i restaurang. Det säger marinbiolog Johannes Sahlsten vid Åbo yrkeshögskola.
2: No kyllähän melu vaikuttaa ihan kaikkiin lajeihin, että sitä voi ihminenkin miettiä, että jossain meluisessa ympäristössä, lounasravintolassa tai baarissa tai jossain, niin juttelu on tosi vaikeaa, koska se ympäröivä melu peittää sen, niin ihan se, että se melu häiritsee kommunikointia, ravinnon etsintää ja sit voi vaikuttaa myös ihan, on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu, että vaikuttaa ihan solutasollakin.
1: Oljud och buller från fritidsbåtar stör alltså kommunikationen mellan arter. Det här gör det svårare för dem att hitta mat. Det har dessutom konstaterats i tidigare forskning att oljud under havsytan påverkar organismerna också på cellnivå. Det här påverkar beteendet hos arterna i skyddsområden.
0: Och nästa regering kan få det ännu svårare att spara än det för den nuvarande regeringen. Offentliga investeringar kan nämligen inte längre finansieras med intäkter från försäljning av statlig egendom. Det här har den finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen, alltså den så kallade skuldbromsgruppen, slagit fast. Det innebär att staten inte längre kan sälja sina tillgångar såsom aktier eller fastigheter för att finansiera de investeringar som vi egentligen inte har råd med.
3: Bakgrunden till den här överenskommelsen är EU-regler och att Finland sedan januari omfattas av EUs underskottsförfarande för att vårt offentliga underskott är för stort. Om Finland bryter mot EUs regler är det möjligt att kommissionen kan ge Finland sanktioner. Det sa arbetsgruppens vice ordförande Jonna Räsänen från Socialdemokraterna.
4: Jos Suomi rikkoo tätä nettomenopolkua, eli kasvattaa julkisia menoja enemmän, niin tarkoittaa silloin sitä, että komissiolla on mahdollisuus lähteä sit juridisiin toimenpiteisiin, jossa sitten aivan viimeisimpänä on tämä kuuluisa sakko.
3: Vänsterförbundet, som inte godkänner skuldbromsens målsättning men ändå sitter med i arbetsgruppen, lämnade in en reservation till överenskommelsen. Vänsterförbundet vill inte begränsa kommande regeringars möjligheter att använda statens förmögenhet till investeringar. Partiet anser också att Finland bör arbeta aktivt med att förhandla med EU om mer flexibla tolkningar av reglerna.
0: Och reporter här var Jenna Emte. USAs president Donald Trump överväger nya attacker mot Iran. Enligt Trump har Iran tagit för lång tid på sig att förhandla om fredsavtalet. Nu får Iran betala, skriver Trump på sociala medier. Han säger också att ett avtal mellan USA skulle ha varit utmärkt för Iran. USA attackerade Iran under natten som svar på att Iran sköt ner en amerikansk helikopter i måndags. Iran svarade på de här attackerna genom att anfalla amerikanska baser i Mellanöstern. I Teheran hoppas iranier på fred men stöder att Iran försvarar sig mot amerikanska attacker.
5: Dusaram che Iran ba Amerika irtibat begire vali na be ye nahvi bekhad irtibat begire bekhad in vasat sukht bede ya bekhad in vasat kheli.
0: Jag skulle önska att relationen mellan Iran och USA var bättre, men inte så att Iran måste böja sig för USA:s krav, säger Aref Ramezani från Teheran. Polisen i Österbotten utreder en misstanke om människohandel och grovt ocker i Petalax. Polisen gjorde igår husransakan i ett egnahemshus i rivningsskick där 16 vietnameser har bott trångt i fuktskadade utrymmen. Vi har träffat en av kvinnorna som bodde i husets källare.
6: När jag bodde där var vi 16 personer i huset. Männen på första våningen och kvinnorna i källaren.
3: Det fanns ingen värme och det stank ofta från källarens WC, berättar Ching Tikeo Nuyen. Bilder från källaren visar ett mycket provisoriskt kök, betongväggar och madrasser direkt på golvet. Enligt köpebrevet var huset i rivningsskick med läckande tak och en fukt- och mögelskadad källare. Polisen i Österbotten utreder nu en misstanke om människohandel och grovt ocker. Enligt kriminalkommissarie Fredrik Byman finns det en huvudmisstänkt som inte är gripen. Polisen fortsätter nu med förhör och teknisk bevisning. Ching flyttade in i egnahemshuset i Petalax i september i fjol. Hon berättar att hon betalade flera tusen euro till den misstänkta mannen både för att få arbetskontrakt och för att få förlängt uppehållstillstånd. I höstas plockade hon bär i skogen och sedan var det meningen att hon skulle börja jobba i växthus, men det fanns inget jobb. Svenska Yles granskning visar att den misstänkta mannens företag köpte tre växthus i Petalax i fjol. Han har haft för avsikt att odla blommor, sallad och örter, men verksamheten har inte kommit igång som planerat. Enligt Ching var alla vietnameser i egnahemshuset beroende av den misstänkta mannen. Han tog bland annat hand om vietnamesernas ansökningar om uppehållstillstånd mot betalning. Stämningen i huset var ofta spänd och det fanns misstänksamhet mellan invånarna, berättar Ching.
0: Då jag bodde där var jag under hård press. Det kändes som att jag var isolerad, sa den vietnamesiska kvinnan. Svenska Yle har pratat med mannen som nu utreds av polisen och han förnekar alla anklagelser. Han säger att han följer finländsk lag, att han inte har något att dölja och det är bra att polisen nu gör en utredning. Reporter Linda Söderlund. En arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet har kommit med förslag för hur man skulle kunna skydda barn och unga för de skador som sociala medier för med sig. Vår reporter Milena Hackman har bekantat sig med dem.
6: De åtgärder som arbetsgruppen presenterar är en åldersgräns för sociala medier, ändring av dataskyddslagen för att höja åldersgränsen för barns samtycke, satsningar som ska göra barn och ungas digitala färdigheter bättre, med fokus på säkerhet, riktlinjer och rekommendationer för användning av mobiltelefoner, surfplattor och datorer och en åldersgräns för smarttelefoner. Det här är alltså inte åtgärder som nu ska införas, utan det är bara förslag. Arbetsgruppen har också frågat barn och unga vad de tycker att man borde göra. De säger att de förstår att det finns problem med sociala medier och att man behöver skydda barn, men tycker inte att en åldersgräns skulle vara ett bra sätt att lösa problemen på.
0: Och om du vill veta vad barn och unga tänker kring det här kan du läsa mer på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Så vädret, det förekommer regn eller regnskurar i största delen av landet, lokalt också oska. I landets södra och mellersta delar blir det klart och uppehåll med början i sydväst och i norr klarar det upp i natt. Temperaturen är mellan 14 och 22 grader och på natten mellan 7 och 13 grader. Varning för vindområden i landskapet Österbotten är den sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Och nu blir det nyhetspodden som idag handlar om energidrycker. Institutet för hälsa och välfärd, THL, vill nämligen införa 18 års åldersgräns på energidrycker.
7: Det här ljudet, det vill Institutet för hälsa och välfärd, THL, få ett stopp på. Eller okej, inte ljudet i sig. Låt mig förklara. Det jag gjorde var att jag öppnade en energidryck. Och så länge jag som 28-åring gör det så har THL inte något desto större invändningar. Men problemet enligt THL är att det finns en hel del unga, ja till och med barn, som också gör det. Alltså dricker energidrycker. Och det här det vill institutet få ett stopp på. Till den grad att de vill förbjuda försäljningen av energidrycker för unga under 18 år. Eller de föreslår det i alla fall. Men hur illa är det att unga dricker energidrycker? Hur illa är det att jag gör det? Och vad är det som gör det hela så illa? Allt det här ska jag fråga allmänläkaren Jan Selenius den kommande kvarten. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Alexander Bejar. En av de sakerna som är absolut roligast i mitt jobb enligt mig är att när jag kommer på en fråga eller ett ämne jag funderar på så har jag mandatet att ringa upp människor som vet mer. Därför har jag idag tagit kontakt med dig, Jan Selenius. Du jobbar som allmänläkare och idag fungerar du som nyhetspoddens husläkare. Hej Jan.
8: Hej, hej.
7: Och vi ska alltså tala om energidrycker idag. Det här eftersom enligt en undersökning av Institutet för hälsa och välfärd, THL, så säger nästan 7 av 10 unga i åldern 12-20 att de dricker energidrycker i alla fall ibland. Och det här har nu då fått THL att se rött och de föreslår nu att energidrycker ska ha samma åldersgräns som till exempel öl, alltså 18 års åldersgräns. Jan, du är läkare. Hur ser du på den här frågan?
8: Här är det där, det som jag fäster mig vid det här är att ungdomar dricker det ibland, åtminstone 7 av 10 dricker det ibland, och ibland är ett ganska brett begrepp. Det betyder ju, det som det där betyder är att det är ganska lättillgängligt och att ungdomar får tag på dem lätt och det där och kan dricka ibland. Men som vi kanske kommer senare i programmet att tangera är det att problem blir det när det är regelbundet. Så att om det nu är ibland så det är ganska brett begrepp, så att jag kan inte säga att jag nu skulle vara jätte chockerad över att de dricker det ibland.
7: Ja, nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år säger i THLs undersökning att de dricker energidrycker åtminstone ibland. De flesta av dem säger till och med att de är beroende av det. Och drygt 6% av de här 12-20-åringarna säger dessutom att de dricker energidrycker dagligen eller nästan dagligen. Och det här, det är inte bra, enligt Jan.
8: Nej, inte det bra. Det måste vi konstatera att bättre skulle det vara om de skulle vara utan. Nu är det ju sen att hur illa är det är ju liksom relativt, men att visst är det någonting att fästa sig vid när det gäller ungdomar. Mm. Att konsumera ett beroendeframkallande ämne dagligen så är ju illa för vem som helst, men extra illa för ungdomar.
7: I energidryckerna finns ju då koffein, och det är kanske det primära användningsmålet är att dricka det för att känna sig pigg. Så om vi tittar närmare på det här koffeinet, vad är det som händer i hjärnan när man får koffein i sig?
8: Koffein hör till det är nog ett, alltså det är en stimulant. Det hör till det är en aktiv substans som alltså påverkar oss på något sätt, och det är en stimulant. Och bland stimulanter finns också kokain, amfetamin, den här sortens tyngre droger. Men koffein är ju liksom en stimulant, lite av så att säga lindrigare klass, men det oaktat så är det en stimulant, så man blir man

0: blir piggare. Det har att göra om man går ner på molekylnivå så har, eller biomedicinsk nivå, så har det att göra med våra signalsubstanser i hjärnan, och speciellt ett som heter adenosin, som det här koffeinet då påverkar. Och det där, man blir piggare och vakenheten ökar, och samtidigt då går kroppen lite på, ska vi säga, högre varv än vad den annars skulle gå. Man får lite högre blodtryck, pulsen stiger lite. Men att framförallt så är det ju den här uppbyggande effekten som man är efter. Det slår klang sen på vårt sånt här system som vi kallar alltså belöningssystem, så det känns kiva att använda eller få i sig koffein. Och det är en på det sättet, om man är trött så är det liksom någonting som hjälper mot det och som känns behagligt kanske. Så det är en aktiv substans på det sättet. Och sen som andra sån här sorters ämnen, så kroppen vänjer sig och skapar en sån här tolerans, så att till slut blir man på det sättet beroende, att för att det där få den här effekten, så måste man få det där ämnet, och sen blir man utan det, så då får man liksom abstinensbesvär.
1: Energidrycker innehåller stora mängder koffein, och det är bland annat det som THL oroar sig för, eftersom en energidryck kan innehålla upp till 200 milligram koffein per burk. Det här kan vi jämföra med en kopp kaffe som innehåller ungefär 70 milligram koffein. Om det är så att både energidrycker och kaffe innehåller koffein, varför är energidrycker så mycket värre än kaffe då?
0: Nå, egentligen, det där är en ganska bra fråga, och det är kanske det som har också lite, hur ska vi säga, dämpa den här viljan att förbjuda de här i den här energidrickan. Så det är praktiskt taget, så är det där mycket söt, ganska sur läsk som innehåller koffein, och andra ämnen också, men deras betydelse är ringa. Alltså när det gäller de marknadsför sig som innehållande av taurin och vitaminer, men att det som är liksom den aktiva substansen är koffeinen. Och då kopplar man ju ihop ett beroendeframkallande, uppbyggande ämne, en stimulant, med någonting som i grund och botten inte heller är hälsosamt, alltså då läsk med hög det där sockerhalt och surt för tänderna och så vidare, så att vi har två, vi har en liksom någonting som inte är så hälsosamt som vi det där gör beroendeframkallande, och sen marknadsför vi det till barn eller ungdomar, så att det är liksom det här som är grejen. Jag har inte hittat varför det skulle vara annars någon skillnad att ta man ett koffeinpiller och dricker en Coca-Cola liksom. Nå, Coca-Cola innehåller också koffein, men det där, men någon jättestor skillnad på det här, varför det nu skulle vara liksom i det här själva formen som man intar det, någon stor skillnad, koffein som koffein, men att sen den här kombinationen som vi gör liksom problemet, att om vi gör ungdomar beroende av att dricka läsk dagligen. Det är det som vi inte vill göra, och inte liksom inte beroende av koffein heller.
1: Institutet för hälsa och välfärd kom nu då med en rekommendation, eller ett förslag, ska vi, var det kanske rent ut sagt, om att man skulle lägga en åldersgräns på 18 år för att få köpa energidrycker. Om det nu då skulle leda till en lagförändring, om det skulle komma en åldersgräns på 18 år, vad finns det som skulle stödja det här? Alltså, finns det någonting som händer i kroppen och i huvudet när man fyller 18 som skulle göra att det här nu då, att det skulle vara okej att dricka energidrycker?
0: Ja, jag kan ännu komplettera den här förra frågan, att det där ungdomar tycker i regel att kaffe smakar ganska illa, att det är lite av en sån här acquired taste, så att därför är kaffe lite vuxnas drycker, för att det smakar helt enkelt som det smakar. Men att nu med de här energidryckerna så packar vi det in i en välsmakande läskformat, så att säga, och marknadsför det till ungdomar, och det här liksom är problemet. Ungdomar är överlag, det gäller liksom många ämnen, eller många det gäller mediciner och rusmedel överlag. Ungdomar är känsligare för dess påverkan, och också långtidseffekter, om det finns sådana, så är ungdomar känsligare för dem än vuxna. Och det där, de blir lättare beroende, de får en högre kick av liksom att ta det. Och det där, de har också svårare att kontrollera det där bruket. Och det här liksom begäret som kan komma. Nu talar jag så där i allmänt om beroende framkallade substanser. Så att ungdomar är utsatta. Det finns liksom inget tvivel om det att ungdomar är utsatta på grund av att deras hjärna inte riktigt är fullt utvecklad ännu. Den är inte tillräckligt, så att säga, utrustad att tackla den sortens ämnen och problem. Och ingalunda händer det någonting just då när man fyller 18. Det händer när vi fyller ungefär, eller liksom vid 25 års ålder. Men vi har en så att säga en social och juridisk gräns där vi är 18 års ålder, att då anses vi vara vuxna och då kan vi bestämma själva. Och sen att förbjuda det där vad som helst för när jag är alkohol, stark alkohol, så får man ju köpa först när man är 20, men det där att gå ytterligare liksom över 18 års gräns för att förbjuda någonting, så det är liksom sen stöta på juridiska och sociala frågor. Men det där, helt klart är det att ungdomar är liksom mera utsatta för koffein och andra ämnen än vuxna är. Men ingalunda går gränsen vid 18, utan den går vid närmare 25.
1: Nu måste jag kanske då medge någonting för dig, Anna. Jag måste kanske bikta mig, ska vi säga. För du talar här om mycket koffein förpackat som en välsmakande läsk. Och jag blir ju kanske lite törstig av det. Hjärnan, sa du då, att utvecklas tills man är 25. Och min hjärna har sedan dess haft 3 år till på sig att utvecklas. Jag är 28 år gammal och jag måste medge att det finns dagar då jag är extra trött. Då jag kanske väljer att sova en liten kvart, 20 minuter längre på morgonen och resulterar i att jag väljer att skippa frukosten och ersätta det med en sväng via butiken där jag sen då köper kanske mer eller mindre oftast en energidryck som jag dricker på väg till jobbet. Vad är läkarens diagnos på det här?
0: Nå, här är det igen fäste med vill ha ordet ibland, att om det här nu inte händer varje dag så är det kanske inte så farligt. Det där att ta en väldigt sockerhaltig dryck som är sur med koffein på tom mage på morgonen, ur liksom hälsoperspektiv så är det nu liksom ingalunda den bästa tänkbara lösningen, men det där, om det händer någon gång så må det nu vara hänt. Jag tror det medför inga långtids skadeverkningar förutom kanske på dina tänder då, men att i den där åldern så har du ju nog liksom all kapacitet att förstå vad som är bra och mindre bra för dig.
1: Och då tolkar jag det som så vår diskussion, att om det sen då händer sig ibland att man behöver knäppa en energidryck för att pigna till lite extra, så är det helt okej att synda så länge det inte blir en vana.
0: Nu dricker vi ju läsk också då och då. Många av oss dricker dagligen, och inte det är ju heller bra. Och så dricker man kaffe på morgonen liksom varje dag, och så tar man en läsk till det där mellanmålet. Och liksom, om man nu summar ihop det här, så inte det så jättestor skillnad. Grejen är ju, nu talar vi ju liksom om vuxna, att det där om vuxna tar då och då en energidricka, så nej, jag kan ju absolut inte säga att det skulle vara världens synd. Nej, det här är det ju liksom, det är ju just ungdomarna nu som är liksom, så att säga, i vad heter det, THL:s sikte, så att säga. De vill liksom begränsa tillgängligheten för ungdomar, för att även om största delen tar bara ibland, så finns det de som liksom blir lättare beroende och sen använder det dagligen. Av de här tidigare nämnda orsakerna så är det skadligt. Det påverkar ju nog kroppen på ett negativt sätt på många sätt, och liksom ännu mera för ungdomar, men det är ju ungdomarna som THL vill åt, och just de som utvecklar liksom ett problem, en problemanvändning. Och den här åldersgränsen på 18, så som läkare inte tycker jag att det är på något sätt fel, det är inte liksom på något sätt heller så att säga för mycket förmyndande där, utan det är nog liksom helt välmenade åtgärder. Men att det som man vill låta, det som man vill begränsa, den här tillgängligheten som nu är liksom lite så här, den är kanske lite för lätt att få tag på. De marknadsförs ganska kraftigt just i ungdomar, den här sortens drycker. Nu finns det ju värre substanser man kan bli beroende av, så att det där man måste ju sätta problemen i perspektiv, men att visst det är ju liksom speciellt om nu de blir väldigt populära, om bruket eller hur ska vi säga åtgången i samhället blir liksom stiger väldigt mycket, så är det ju värt lite uppmärksamhet åtminstone.
1: Tack för det här, Jan Selenius.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Jan Selenius som jobbar som allmänläkare. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden, det hittar du faktiskt nästan varje vardag direkt från morgonen på Yle Arenan. Om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen så hittar du oss lättast. För slutmixar dagens podd står Max Kivivuori.

0: Onsdagen i Yle Vega fortsätter nu med programmet Lite klokare. Faktiskt det sista programmet för den här säsongen, sedan blir programmet på sommarpaus. Jag heter Camilla Andelin och fortsätter med Lite klokare också i höst. Och har du något tema som du tycker att vi ska ta upp, så skriv gärna och berätta. Och har du någon som är insatt i temat, så tar vi också gärna emot namn. Du kan skriva alla de här tipsen till liteklokare@yle.fi. Temat kan vara allt mellan himmel och jord. Vi har ju pratat allt från relationer och medicin och... ja, bilmekande och hur man ska hålla sin båt i skick. Så det kan vara lite vad som helst. Och idag ska vi prata om gamla saker, om antikt och om vintage. Om du inte är insatt eller intresserad av tema, så lovar jag att du kan bli lite klokare om du lyssnar på programmet. I timmen mellan 6 och 7 då kommer jag att ha legenden Bernt Morelius här på andra sidan studiobordet, och du kan skicka in frågor till honom. Gör det via en webbartikel som finns på svenska.yle.fi, eller också kan du skriva till liteklokare@yle.fi, alltså via mail. Vi har fått in en hel del frågor och bilder på alla möjliga antika föremål, så jag hoppas vi hinner gå igenom dem alla. Men nu ska jag prata med en kvinna som är inredningsfotograf, men framförallt är en människa som är passionerad av antika föremål. Jag åkte för att hälsa på henne längs kilometrar av sandvägar och gröna åkrar i Raseborg, närmare bestämt i Karis.
1: Yle Vega.
0: Vanessa Forsten, jag har kommit till ditt hem som är långt ute på landsbygden i Karis, eller vad heter det här området?
1: Nyby Sannes.
0: Och det var lite svårt att hitta hit, men nu är jag här i ett fascinerande gammalt rött hus. Berätta kort om det här huset som ni bor i.
1: Vi har då köpt det här huset i november i fjol. Och det är ursprungligen ett gammalt torp som har varit byggt någon gång i början av 1900-talet, 20-talet. Och sen har det då för 20 år sedan restaurerats och renoverats, och det har byggts till en liten del. Men att här var vi nu sitter, så det är i gamla delen, att här är det här härliga gamla trägolvet som knarrar.
0: Mm.
1: Men den här själva tomten har nog, det är en gammal historisk tomt, att det finns sådana konfirmationsbrev från 1800-talet, att det är en gammal tomt, att här har alltid nog bott folk.
0: Mm. Var det en drömmarnas uppfyllelse att få flytta i ett sådant här gammalt hus?
1: Absolut. Jag har alltid tyckt om ett sådant här eklektiskt sätt att inreda och kombinera nytt och gammalt, och ha en ganska sån här fri och ett fritt sätt att inreda. Jag tycker att i ett äldre hus så på något sätt rymmer det mer tidsepoker. Att jag skulle inte själv vilja bo i ett nybygge personligen, fast jag har fått jättemånga sådana, och jag kan uppskatta den arkitekturen och de där nya vindarna alltid, men jag själv personligen så drömde jättelänge att hitta ett stort gammalt hus var jag får, var alla mina loppisfynd och vintage ägodelar får slå rot.
0: Du är inredningsfotograf. Det här med vintage och antikt, hur länge har du hållit på med det? Är det hela livet?
1: Vintage och antikt och loppisar har jag fått nog via modersmjölken, och också i min familj så har vi allt. Man har haft släktklenoder och man har inrett med gamla möbler. Och det är någonting som är jättebekant för mig, och jag har alltid tyckt om vackra saker, och jag har alltid tyckt om inredning. Och sen har jag då utbildat mig till fotograf när jag var yngre, och sen har jag på något vis hamnat in på inredningsbranschen, och det har ju bara satt så här bensin på elden, så att säga, att jag har liksom ännu mer rotat in mig i inredning, och ännu till nu när vi lever i en sån värld var det jätte, att sån här hållbar livsstil är viktigt, och det är också jätteviktigt för mig, men jag ändå har ett sån här konsumtionsintresse, och jag tycker om att inreda och hitta saker och kombinera möbler, så det här att inreda

0: att det kan vara någon sån här arkitektbyrå eller designer som har då inrett eller planerat renoveringen av ett hem, och så vill de ha det dokumenterat. Och sen har jag fått arkitektur också för olika städer. Om vi säger som så att när jag fotar hem för tidningar, så det krävs alltid en liten sån här styling, och det är någonting som jag också är jättebra på, i och med att jag ändå inreder själv. Så om jag fotar då till några av de här finländska inredningstidningarna, så jag tar alltid med mig, om jag har då pratat med husets eller hemmets ägare, så kan jag ta med mig några vaser eller några små prylar. Så där kommer också det här loppis och vintage-intresse in, att allt det som jag hämtar med mig, så är nog fyndat på det sättet att ingenting är liksom nyproducerat.
1: Men vad är det i gamla saker som rör dig så starkt?
0: Jag skulle säga att den där estetiken och kvaliteten i synnerhet, alltså saker och ting gjordes bättre förr. Och också, jag är en väldigt sån här nostalgiker och sentimentalist på något sätt, att jag tycker om den där känslan att jag hittar någonting gammalt och jag börjar genast fundera att oj, vem kan ha haft det, och ett så vackert föremål har måste ge jättemycket glädje till många andra än mig själv, att jag på något sätt känner av den där energin också, att den har liksom varit liksom värd mycket för många människor. Men mest är det nog alltså, jag tycker att föremålen var vackrare förr och kvaliteten var bättre, eller är bättre.
1: Nej, men hur känns det när du går på ett loppis och när du hittar en sak att yes?
0: Alltså det är helt, alltså jag skulle säga att ingen känsla är bättre än den, att den är så beroende framkallad, alltså det är nästan som en drog. Det är en helt fantastisk känsla, i synnerhet nu för tiden när loppis och vintage ändå är ganska trendigt och många springer på de här loppisarna, så det var inte så för till exempel 10-20 år sedan när man kunde hitta på riktigt liksom värdefulla saker för en ganska billig peng. Så nu när man hittar någonting vackert och fint för en bra slant, så alltså det är ju som att hitta en skatt.
1: No, men hur vet du? Ja, du har förstås hållit på det så länge, så du liksom känner igen olika föremål. Men så där, om du hittar ett helt främmande föremål, om vi säger så, hur vet du att det här är värdefullt?
0: No, där kan man se det lite så att för vem är det värdefullt? Att är det värdefullt för mig, så då spelar det ju liksom ingen roll på det sättet. Men jag har nu varit så pass länge ändå på branschen och det här intresset är så stort, så jag har nog fått ett sånt här öga, som man säger, att i synnerhet då det kommer till handblåst glas, är det då sen en servis eller vasar eller några andra föremål, så det kan man ganska lätt nog känna igen, bara att du tar i det där föremålet och tittar att finns det någon lite skavankar och några bubblor någonstans, och du liksom känner att det är liksom bättre kvalitet. Och sen en sån här liten hjälpande hand nu för tiden, och ett tips till alla som också vill fynda på loppis och som inte besitter en kunskap, den här Google Lens-appen. Så du tar då bild på ett föremål, och så den är lite missvisande ibland, att man ska inte förlita sig på den helt, men att den kan vara en sån här ett hjälpande verktyg. Jag själv använder mig av den om jag vill kolla att är någonting äkta, att om jag hittar fast någon designglas vas till exempel, så vill jag kolla att är det här en liksom riktig, men att den kan man inte heller alltid förlita sig på, men för det mesta så alltså jag kör med intuition och min kunskap, att jag har hållit på med det här så länge.
1: No, jag tänker, jag är inte alls insatt i den här världen, så jag tänker så här att det ibland far så att säga huti, att man tror att det var något dyrt och sen kommer det fram att nej, men det här var bara skräp. Hur ofta händer det åt dig?
0: Nu händer det oftare för en tid sen, att för kanske 5 år sen så kunde jag nog ha en mer sån här, inte en så analytisk inställning när jag gick på loppis, att nu har jag lärt mig mer och nog så här gallra, att jag köper inte kanske allt som jag tycker om. Men har jag någon gång gjort något, alltså absolut att jag kan ha köpt saker.

0: saker som jag sen när jag har hämtat det hit hem inte tyckt att det passar här. Men då är det ju lätt att liksom sälja det vidare då. Men nå, kanske en lampa. Den kostar nog inte jättemycket och jag gissar lite att det här kan nog inte vara en äkta, det var då en Murano-lampa, den visar sig nog inte vara riktig, men priset jag betalade för den var så, det var så okej, okay, att det var helt liksom, att det var inte en så farlig miss. Och så tänker jag också att man ska ta det lite med en klackspark, att det behöver inte vara liksom så seriöst, att om du nu gör en liten miss så det är inte så farligt, att du lär ju dig av det sen.
1: Men du köper åt dig själv eller köper du också åt andra, liksom för andra?
0: Alltså faktiskt nu har jag börjat göra så att folk har märkt, jag lägger alltid upp på Instagram när jag går på mina loppisrundor och auktionsrundor och så här. Så ibland har det faktiskt varit så att hej, att hittar du en sån här så jag kan liksom göra en beställning, men inte på någon sån här jätteseriös nivå. Men det var jag ibland brukar göra, att jag samlar åt mig saker som jag vet att hej, att det där har nog ett värde för någon, så kan jag sen själv beställa ett loppisbord och sälja. Och i synnerhet nu när jag bor i Raseborg och jag springer på loppisar i Lojo och Ekenäs och Hangö och här då i Karis, så att sälja det sen i Helsingfors så är helt nog lönsamt.
1: Ja, men i dagens läge finns det ju också annanstans är riktigt fysiska loppisar, det vill säga om vi nu tar sajten Tori, handlar du där också?
0: Jätteofta, alltså verkligt ofta, för att där kan man hitta helt otroliga fynd. Jag skulle säga att nästan mina bästa sådana möbelfynd, för att möbler kan vara svårt att hitta på loppis, för att vi har nog en vän, men vi far inte alltid med den, och så hittar man några möbler så kan de inte bara rymmas med. Men i Tori och i synnerhet när det finns nu för tiden den här Tori-deali av att du får det liksom hemlevererat, så det är helt utmärkt. Och sen auktionshusen i Sverige något helt annat, att mångfald, Sverige är ju ett så mycket äldre land och deras kulturhistoria är så mycket rikare och de har inte varit i krig på 200 år och så vidare, så deras loppisar är något helt annat. Så jag har faktiskt varit på många loppisar i Sverige, men också handlat på deras auktionshus och deras motsvarighet i Tori, alltså Tradera och Blocket, att där kan man också hitta jättefina saker.
1: Jag ska fortsätta prata med Vanessa Forsten. Vi ska bland annat prata med henne om vilka tidsepoker som hon speciellt mycket tycker om när det gäller att köpa inredningsföremål och sånt. Det ska vi göra efter att Nina Åström har sjungit sin sång.

0: Finns det några vissa epoker eller stilar som du är extra dragen till för tjusti?
1: Då det kommer till möbler så gillar jag sekelskifte ända fram till, alltså sekelskifte 1800-1900-talet och Art Nouveau och Art Deco. Det gillar jag jättemycket, men jag tycker jättemycket om just italienskt 70-tal. Men jag kan tycka att inreder du med en sån här någorlunda ändå sån här neutral bas, att det fast till exempel inte liksom bara 1700-tal eller 1800-tal, så kan man blanda ganska mycket. Att jag tycker till exempel att italienska 70-tals Murano-lampar passar jättefint med till exempel Art Deco och Art Nouveau, att det är sådär smälter samman trevligt. Och så kan jag också tycka att för mig ett vackert hem så är ett hem var det ser ut som att man har bott där länge och att det har den här tyngden i just äldre saker. Och det att du inreder med eller att du kombinerar olika stilar, så det också säger ju att okej, att den familjen har bott där en tid, att man har plötsligt kunnat, hej nu kom 70-talet, att vi vill ha en sån lampa, och hej nu kom 80- eller 90-talet, men om vi säger så att det nyaste föremålet jag har är i så fall nog liksom finskt glas, men jag skulle säga att det stannar där vid 70-talet för mig, att allt mellan liksom sekelskiftet till 70-talet så gillar jag.
0: Det här i ert hus, vi har nu inte gått omkring så hemskt mycket ännu, men finns här överhuvudtaget någonting som du har köpt som nytt?
1: Då det kommer till möbler, hej, faktiskt en designstol. Det är ett sånt här finskt märke som heter Made by Choice. Och det är faktiskt där en finlandssvensk kille som har grundat det. De hade en sån här sample sale. Så, och den här stolen heter Kolho. Och den fick jag tror att det var nästan liksom 80% rea. Och då tänkte jag att det här är liksom för bra deal för att vara sant, att de är helt jättevärdefulla, de där stolarna. Så en sån köpte jag, och de sa också att den färgen, så den produceras inte mer. Så där gjorde jag det igen i ett sånt här investerande syfte, att det kanske blir om några decennier ett samlarobjekt.
0: Det här som vi sitter vid mat, borde här du en präktig lampa. Jag ser ju att den är dyr. Berätta om den.
1: Det är då en Lamurina takkrona från Italien som är blå, handblåst av Murano-glas. Och den har en sån här, den kallas också för tulpanlampan. Den ser lite ut som en blomma. Den här är en sån här ljusrosa nyans och en mässingsked. Den är från 70-talet och den har jag fyndat på ett auktionshus i Sverige. Mm. Och den är värdefull. Jag tycker att lampor och mattor är sånt som att vill man lägga en extra peng så det kommer att lyfta ditt hem. Men fast de är värdefullare så är det jätteviktigt för mig att de ändå är gamla. Att jag har inte vilja köpa nyproducerad design.
0: Nej, men när du fångar eller när du fotograferar i ett färdigt hem då som är inrett, vad är det du vill fånga där?
1: Stämningen. Och personligen så tycker jag då själva om sådana eklektiska hem var det finns mycket loppis och vintage. Att för mig är det mycket viktigare att få fram den här hållbarheten, eller den här att du kan med en mindre plånbok ändå få till stånd ganska alltså fina och värdefulla hem. Att har du bara den där tiden och orken att du vill liksom scouta på nätet då, alltså torg och de här sidorna, eller att du springer fysiskt på loppis. Alltså jag har fått i synnerhet jättemånga unga människors hem som har varit, de har sitt alltså dyra ut, värdefulla, och allt har varit på loppis och det har varit så här, vet du, 20 euros lampor och helt så, oho. Och det kanske är någonting som jag brinner för och vill föra fram, att du behöver inte liksom ha alltid en så jättetjock plånbok för att ha stil. Att stil går inte att köpa.
0: Om du skulle få välja en enda antikvitet att ta med dig i framtiden, 100 år, vad skulle det vara?
1: Oj, vad svårt. Nu skulle jag säga att det är antingen finskt glas. Alltså det ska vi också inte sticka under stolen med, att finsk design och finskt glas är någonting vi ska på riktigt vara stolta över. Att jag skulle säga att någonting sånt eller sen då italienskt Murano-glas.
0: Om vi tänker en sån hemsk tanke att det här huset skulle börja brinna och du skulle få springa in och ta något föremål med dig. Vilket skulle det vara?
1: Ja, jag har ibland tänkt på det att när jag är så här materialistisk, att jag är en sån här skata, att jag tycker om liksom glimmande föremål och vackra föremål. Men sen har jag också förberett mig att hej Vanessa, det kan komma inbrott, det kan hända vad som helst, det kan bli krig. Att jag måste ändå på något sätt ha en liten sån här känslomässig distans så att jag ändå klarar mig utan alla de här föremålen, men att de ändå ger bara en liten bonus i mitt liv. Men den här lampan skulle vara svår att skruva ner och man måste liksom ta varje sån här blomblad bort, så jag tror att den tyvärr skulle få bli kvar, men jag tror nästan att det skulle kanske bli något konstverk. Mm. Oj, vad svårt. Alltså, hoppas det här inte kommer att hända. Jag skulle säga så här att ett otippat föremål i så fall. Någonting som kanske inte är så, så här flashy för det objektiva ögat, men som har ändå ett sentimentalt värde för mig och som inte skulle vara värdefullt för någon annan. Säkert något sånt.
0: Mm. När jag träffade din man här just när jag kom också. Hur med på noterna är han med det här? Eller tycker han att du är fjomsig?
1: No, det gör han nog helt säkert. Som tur så har vi en sån här bra dynamik i vårt förhållande, att han ger mig ganska så här fria tyglar att nog få inreda. Att han i början när vi började att dejta så var det lite svårare, men sen har han insett att okej, hon kan ju. Så sen har han liksom låtit mig köta det, men och han är jätte också nyfiken och komma på loppisar, att han letar efter vinyler han själv, att han har nog också sina sådana liksom petitessar som han är intresserad av, men sån här inrednings- och designintresse så det har han nog inte, men att och ibland tänker att hur skulle man vara om man skulle vara tillsammans med någon som har exakt samma intresse som jag, men sen har jag kommit fram till att då skulle jag inte få bestämma så mycket, så det skulle kanske inte bli så bra.
0: Sen måste jag ju ännu fråga, hur är det med bruksföremålen här i ert hem? Ni är nu tänker kärl och så här, är det också sånt som du har köpt på loppis eller?
1: Faktiskt vår sån här servis som vi använder till vardag och till fest så har jag faktiskt fått i färdigblivningsgåva. Det är den här Arabia Paradisi och den önskar jag mig då för att min farmor hade den på vår sommarstuga, så den har ett sånt sentimentalt värde och den är fortfarande i bruk. Vissa tallrikar har jag då hittat på loppisar så att vi har fått en liksom större servis, men annars alla sådana, alla glas, alla sådana större liksom festkär som man har vid julbordet och mindre tallrikar och skålar så är nog alltså loppis nog. Så om vi säger så att sånt som jag har kunnat få i gåva av någon, det har jag ju inte kunnat ha liksom kontroll över att varifrån det är köpt. Men den är faktiskt, nu är den ju redan över 10 år gammal, har varit här och vi kommer antagligen att ha den liksom livet ut. Så att där kan jag också tycka att ska man köpa nytt så ska man köpa det med en jättesån här stor eftertanke att ska vi nu ha det här matbordet då hela livet, så då kan jag tycka att det kan vara en sån här investering och det är ju hållbart det också att du har det sen hela livet. Kan man hitta det second hand eller vintage så tycker jag att det har ett ännu större värde för att naturen tackar.
0: Men om du skulle förklara för någon som aldrig har köpt en antikvitet varför de borde ge det en chans, vad skulle du säga?
1: Materialet, träslaget och glaset var bara annat för att jag skulle säga att en antik möbel, har den hållit tills idag så håller den nog ännu liksom flera decennier, om inte till och med hundratals år om man tar väl hand om den. Men jag skulle säga att mest kanske det där ekologiska tänket och att du liksom sparar på naturen och du får ändå en vacker sak. Att jag tycker också att det var bara bättre för på alla sätt och vis. Också det är också förmånligare. Mm. Såklart finns det jättevärdefull och dyr antik och vintage, absolut, då det kommer till samlarobjekt och sånt, men att nu hittar man på i dödsbon till exempel, på torg och loppisar, så vet du, folk vill ju bara bli av med sina stora träskåp och möbler.
2: Yle Vega.
3: Vanessa Forsten var det som jag pratade med. Klockan närmar sig 6 och det blir nyheter här på kanalen med Sara Thorvalds. Fram till nyheterna för oss Daniel Ainasoja. Och efter nyheterna då får jag Bernt Morelius med mig här i studion. Då ska vi fortsätta prata antikt.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar på andra sidan östgränsen där Ryssland bygger en större garnison för marktrupper. Satellitbilder visar att kasernbyggnader för flera tusen man byggs utanför Petrozavodsk som ligger drygt 160 kilometer från Finlands östgräns. Tidigare har Ryssland inte haft större mängder armétrupper i ryska kalären, men Jyri Lavikainen vid utrikespolitiska institutet är inte oroad.
1: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä.
0: Man kan se det som att Ryssland sänder en politisk signal, säger Lavikainen, men enligt honom handlar det ändå om en väntad utveckling efter att Finland gick med i försvarsalliansen NATO. Ukraina har under det senaste dygnet attackerat flera militära byggnader och oljedepåer djupt inne i Ryssland. Enligt president Volodymyr Zelensky har Ukraina använt både drönare och sin inhemska robot Flamingo i angreppen. Bland annat har Ukraina anfallit en fabrik i Cheboksari som tillverkar antenner för den ryska krigsmaskinen. Ukrainska myndigheter uppger också att det senaste dygnets attacker mot en hamn vid Svarta havet begränsar Rysslands möjligheter att transportera förnödenheter mellan Ryssland och Ukraina. Attacken mot oljedepåer skapar fortsatta bränsle- och försörjningsproblem för Ryssland, konstaterar ukrainarna. Här hemma förbereder sig polisen på att flera drönare kan komma till Finland också i framtiden. Enligt polisen är det i första hand Försvarsmakten och gränsbevakningen som har hand om att skydda Finland mot möjliga drönarhot. Men trots att ansvaret i första hand inte ligger hos polisen måste vi ändå vara i beredskap, säger polisöverinspektör Sami Hätönen. Enligt Hätönen utvecklar polisen sin beredskapsenhet och försvarsberedskap. Han betonar också att olika myndigheter måste kunna samarbeta, oavsett vem som bär det slutliga ansvaret. Och så kan jag konstatera att de olika förmåner som pensionsanstalten betalar ut i år väntas uppgå till över 18 miljarder euro. Utgifterna för arbetslöshetsförmåner bedöms stiga till 2,4 miljarder euro, vilket är en ökning med över 320 miljoner från i fjol. Likaså väntas mer pengar gå till grundläggande utkomststöd, studieförmåner samt sjukförsäkrings- och rehabiliteringsförmåner. Däremot torde utgifterna för allmänna bostadsbidrag minska med nästan 180 miljoner euro från i fjol. Den slutsumman väntas landa på drygt 1 miljard euro. Mer nyheter blir det igen om en timme.

0: Yle Vega.
1: Trevlig onsdagskväll, här fortsätter programmet lite klokare och idag pratar vi om antika föremål. Och idag blir det nostalgi. Jag har bjudit in legenden Bernt Morelius. Välkommen med i sändningen.
2: Tackar.
1: Hörru, det här är nog lite nostalgi för oss båda tror jag. För jag tror att vi har suttit i samma studio för typ 15 år sedan.
2: Stämmer väl. Alltså den bara att komma till hela rundradiohuset var en sån här. Oj, här har det byggts nytt, här allt annorlunda. För att ni talar om att nu har ni ju flyttat på alla ingångar och allt är lite roddigt.
1: Men då när vi satt i studion tillsammans så var det faktiskt i studion här bredvid. Men det här, allt har ju lite ändrat här. Men roligt att ha dig här, hör du. Och vi har en massa saker som vi ska hinna prata om innan klockan slår 7. Du har utbildat dig i tiderna till farmaceut och ekonom. Men så slår du in på banan som antikhandlare. Hur blev det så?
2: No, jag jobbar med sjukvårdsprodukter. Och så var det ett olyckligt chefsbyte. Och jag insåg att det här kommer inte att sluta lyckligt. Att nu håller jag ett sabbatsår. Och nu har det gått lite längre än beräknat, det vill säga inne på mitt 39:e år som antikhandlare.
1: Oj, herre. Du har en butik i centrum av Helsingfors.
2: Så är det, ja. Och ja, den har hållits ungefär på samma adress hela tiden, så att
1: beundransvärt.
2: Ja.
1: Vi har fått in en hel del frågor och bilder på föremål av våra lyssnare. Och du som sitter och lyssnar, så du får gärna skicka en fråga och en bild till Bernt Morelius. Skriv till liteklokare@yle.fi och vi ska hoppas att vi hinner gå igenom dem alla. Vi ska alldeles strax ta i tur med dem. Men hur är det så här lite på allmänt plan, Bernt? Värdesätter folk antika föremål nu för tiden, eller vad är liksom läget år 2026?
2: Det är ju lite ojämnt, för man köper begagnade kläder, man köper begagnade skor, väskor. Det är kö utanför de här second hand butikerna. Det är helt galet hur populärt det är. Och så har man inte insett att det finns ju faktiskt föremål som har varit med ännu längre och som kanske dessutom det här inte har utsatts för någon större katastrof, helt i skick renoverade, som ändå kommer att hålla hur länge som helst. Och de här kläderna är ju ändå kortvarigare och det är lite förbryllande. Och sen är det naturligtvis, folk lever ju lite på annat sätt. De där stora middagarna man hade för hela familjen och alla släkter och vänner och så, det är inte heller lika aktuella, utan nu beställer man mat från ett bud som hämtar det och så sitter man med den där skålen i famnen. Vad är det för tillvaro? Det ska vara lite vardagselegans, så då blir det så mycket trevligare. Men jag tror att här nog är, så småningom kommer det att lite vända mot att man inser verkligen att det här är återanvändning och att det är kulturarv och det är något som man ska respektera. Också lite släktforskning, att veta varifrån kommer familjen och vad har man varit med om och föremålen och hur det är kopplat till onda tider och så vidare. Allt det här stärker ju upplägget.
1: Ja, och det här just med gemensamma måltider, det är ju sånt vi behöver i sådana här tider, att inte folk sitter ensamma utan vi är tillsammans.
2: Jag brukar säga att jag har mottagning mellan 11 och 17. För det här behovet finns i och med att butiker inte längre har någon disk för fisk och kött och ost. Och kassan inte heller finns. Så någon måste man ju få prata med. Och vi är alla pratsjuka flockdjur. Så att det är en stor lucka.
1: Men om vi talar om antika föremål, köper folk i investeringssyfte? Eller vad är liksom motivet att de kommer att köpa av dig?
2: Det med investering är ju alltid en väldigt svår sak. För hur ska man veta riktigt vad som blir? Skulle jag veta det, så skulle jag ju också naturligtvis vara kräkrik. För det kommer väldigt plötsligt. Nu till exempel har det varit väldigt aktuellt att bara dricka champagne ur de här breda glasen. Ingen vill ha den här strutformade.
1: Aha.
2: Varför vet jag inte. Sen ska man ha tunnellampor. Men de blir nu så dyra att ingen har snart råd med dem. Förut i Europa så säljs det sen för 200 000 euro och sådär. Och när det är som värst, till och med lite mera. Och det kunde man ju aldrig drömma om. Men vi kan också se på konstsidan, till exempel Tove Jansson. Målningarna kostar kanske 3-4 000 och nu kostar de kanske 50-60 000.
1: Oj nej, jo, just det.
2: Och den här utvecklingen kan man inte veta. Att va, men det är lite som mode. Och i fridens namn ska man veta vad som händer. Alla gick omkring i smala byxor och nu ska de plötsligt vara jättebreda.
1: Mm. Men köper folk kanske ur så här som Vanessa Forsten sa här för nyheterna, att tänk dig ur hållbarhetssynvinkel?
2: I viss mån, och jag tror att det kommer att utveckla sig just lite mer. Mm. När det här mode och den sidan är så stark, så kanske man får en ha-upplevelse att det behöver inte enbart vara det man har på sig, utan det är också det som man har hemma och så.
1: Mm. Hur är det med dig då? Du är alltså antikhandlare. Köper du eller säljer du mer?
2: Jag är lite rädd för att jag köper mer än vad jag säljer. Det vill säga, jag har väldigt många lager som alla är smockfulla. Och det handlar lite också nu om att möbler är väldigt tröga. För bostadsmarknaden står lite stilla och folk är väldigt försiktiga. Förvärvsläget är nu inte riktigt till vår fördel inte.
1: Mm. Några benämningar, då får du förklara. Vad är det för skillnad på antik och vintage?
2: No, antikt är enligt lag och ordning så är det 50 år gammalt. Men från början så var det egentligen så att man ville särskilja det som är handgjort i förhållande till maskinellt gjort. Men sen blev det ju naturligtvis så att det inte riktigt stämde överens. Så då fick man den 100-årsregeln och nu har man gått till att det är 50 år. Så att flyttar man utomlands så är riktigt lagordning och har fina saker, så ska man ansöka om exporttillstånd och då är det 50-årsregeln som gäller. Men det betyder ju att till och med ett armbandsur kan vara ett sånt. Det är ingen som bevakar det här, men tankemässigt 50 år är då gränsen. Men sen har vi då det här med vintage, som tänker vi på vin. Vissa vin när blir bättre av att lagras, men inte alla. Och här är det att de är inte 50 år nödvändigtvis, utan de är någonting däremellan. Men de har ändå kvalitet som håller och som är tidstypisk och som på det sättet bär. Retro är ju sen då det återkommer stup i kvarten. Och där finns det, det går inte att säga att det här är just det året och det här tiden.
1: Just det. Okej. Men kort, kan du säga, hur kan en amatör känna igen kvalitet och riktiga antika fynd? Eller kan man, eller måste man komma till en Bernt?
2: Alla yrken förutsätter ju att man har lärt sig saker och ting. Ja. Och det lär man sig genom att gå på museum, på utställningar,

0: gå läsa. Det finns faktiskt en hel massa riktigt god litteratur. Allt finns ju inte på nätet, men litteratur finns. Och sen nog också att gå på auktionsvisningar i den mån det finns sådana. Och antikhandeln, väldigt mycket så är nog människor som kommer och tittar, lär sig. Och lite försök och misstag så blir man ganska duktig på slutrakan.
1: Mm. Vi ska ta itu med saker som bilder och sånt som har skickats in. Men jag tänkte att vi börjar med en konkret sak som jag hämtar med mig. Den är från min mans mammas hem i Petsamo. Vi använder den som sockerskål. Vad skulle du säga om den?
0: Alldeles rätt och riktigt. Det är inte helt uteslutet att du faktiskt haft ett lock.
1: Okej.
0: Men sånt brukar ibland hamna på villovägar, och vänder man och svänger på det så ser man en stämpel som inte är en silverstämpel utan som är en produktionsstämpel, och tittar man riktigt noga så kan man se att det lyser lite mässing här vid foten. Och sen vikt och känsla, men det här är ju nu sånt som man lär sig när man har hållit på ett antal år, att det här silver skulle inte kännas så här, utan det här är för silvrat. Och ofta brukar man kalla det då för alpaka. Det är egentligen inte riktigt, för det är ett firmanamn, så att det är nysilver skulle okay. vara benämning. Och skulle det vara ett engelskt föremål så skulle det stå EPNS, Electroplated Nickel Silver. Men det här betyder att det är ett tunt lager av silver, nickel och någon annan metall som elektrolytiskt har lagts över det hela. Men det kan också vara pletar, och då är det en kopparskiva som valsas ihop med en silverskiva, mycket tunn i och för sig. Och sen gör man föremål. Och då brukar koppan lysa fram, för Hulda har varit i farten och putsa lite mer än nödvändigt. Och då säger man att det är bleeding plate i England, och det är hemskt mycket finare än den här typen.
1: Okay.
0: Sockerskål tidsmässigt säkert någonstans 1910-1920, någonting sånt. Mm. Lite ampir över det hela, men en typ historism, alltså sånt som tar upp intryck från tidigare perioder.
1: Mm, och så har jag en sked.
0: Sockerskeden, ja visst, den duger också bra för karameller, franska pastiller som gjort för det här. Lite hygientänkande är inte alls fel. Och den är silver, Helsingforsstämplad då, det 50-tal. Men sitter nog alldeles bra. Och framförallt strösocker så är det ju nog inte så att man tar till fingrarna.
1: Vad skulle jag få för en sån där skål?
0: Det här med värde är ju, vi brukar mera jobba med att är försäkringsvärde. För värde är väldigt många olika värden. Handlar det om bouppteckningsvärde, handlar det då kanske om att man säljer ut väldigt snabbt för att men handlar det igen om att få tillbaka någonting som då försvinner eller annars bara behöver ersättas. Så en tavla till exempel är ju väldigt svår att sätta värde på, för konstnären är död, och är det ett porträtt så är också motivet förbi, och då betyder det att man kan inte få det istället. Och där brukar jag tycka att porträtt, så där får man tänka på vad skulle det kosta att göra en fotostatkopia. Man kan göra ganska bra sådana och ha en ram som stämmer överens. Men sen när det gäller möbler, så ett försäkringsvärde är en bättre benämning för det hela, för det är inte vi på väg att sälja ut allt, och det här är också som du sa, det här är användning. Och då struntar vi i att vad skulle du få, för den går vidare i familjen. Men ett försäkringsvärde, silver har ju nu haft ett uppsving med de här att köpa skrotsilver. Företagen är rätt många, och de köper in enorma mängder saker som sannolikt nog borde ha gått för att återanvändas. Hantverk, kvalitet. Jag är jätteorolig för en massa guldsmycken som har hamnat på skrothögen. Så att smyckesförråden, och nog också bestick på i silver och så har nog minskat i volym, och det är ju lite synd. Men ett försäkringsvärde på den här skeden, så skulle du ge dig ut och köpa den, så skulle den kanske kosta en 40 euro, någonting sånt. Men däremot så blir det här lite haltande, för du borde ha en gräddsnäcka och och en kaffekanna. Men det har sekretarskiftet delat på. Det är inte helt ovanligt.
1: Nej. Okay.
0: Men det betyder att försäkringsvärdet för det här kanske är då en 30 euro, någonting sånt.
1: Ja,
0: så det är ju inte fråga här om att du skulle bli mångmiljonär på de här objekten.
1: Nej, den får nog komma hem med mig tillbaka till skåpet och så sätter jag fin, för det är strösockret tillbaka i den.
0: Men det som också är viktigt är att hålla igång de här produkterna, att den yngre generationen lär sig att jo, det här kommer med den bakgrund det har. Mm. Och det ska man upprepa många gånger och kanske till och med teckna ner, för att unga människor har ett kort minne och den stund då de plötsligt sen är värd och så kommer jag, det var nog någonting. Ja, det där någonting skulle vara jättemycket relevant om det är så att det finns någonstans nedtecknat. Och då får det en betydelse och då använder man och inte bara sätter det in i skåpet.
1: Mm. Naja, sen har Solveig skickat in en bild åt oss och hon skriver så här: vi har ett röksätt som består av en bricka i björkfaner plus en askkopp, en burk för cigaretter och en ställning för tändsticksask. Alla tre i björk vril. Inga stämplar, märken eller initialer. Är detta frontslöjd eller något mer professionellt? Om det inte är frontslöjd så är det väl, så är det då från början av 1900-talet eller till och med slutet av 1800-talet. Om det inte är frågan om frontslöjd från andra världskriget så måste sättet ha tillhört antingen vår farfar eller farfars far som då levde i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Har ett föremål av det här slaget något penningvärde? Brickan har en liten skada i kanten som kan ses på det bifogade fotografiet.
0: Ja, här kanske vi lite delar på det. För brickan är den som jag mera fascineras av. För den är ju helt modern. Den skulle ha kunnat vara 60-talsprodukt, men den är säkert någonting från 30-talet. Och sedan har vi då de här skålarna för cigaretter och tändstickshållaren i masurbjörk. Det kunde ha varit sådana här frontmannarbete, men då skulle man inte ha klarat av att svarva så här jämnt i den här tobaksburken. Och tobak, ska vi också komma ihåg att cigaretter är ju ändå relativt nytt påfund. Så att här tror jag väl att det här är industriellt producerat på 30-talet. Och det är lite roligt med den här hållande för tändstickor. För tändstickor är också en ganska ny sak.
1: Mm,
0: då måste man visa upp för omvärlden att man hänger med i det som är modernt och aktuellt. Nu får vi ju konstatera att rökande har ju förlorat sin betydelse. Det anses vara mycket olämpligt och väldigt få rökar, och då finns det inte heller en riktigt marknad för den här typen. Så att här blir det ju inte. Men brickan är den som jag nu får lite känsla för, att den är riktigt bra och den kan man ju faktiskt använda om man nu inte då behöver rökavdelningen. Så att...
1: Mm. Ja, hon frågar något penningvärde. Kan du säga
0: ett försäkringsvärde på det här sättet så kanske det skulle vara en 70 euro.
1: Just det, okej. Okay. Sedan går vi till Majvor och Sture som har skickat in... Väntas nu ska vi se om jag får upp det här. Det är en tavla. Vi funderar på tavlans ursprung och eventuella värde. Är det en tavla som massproducerats? Min mans morfar fick den från sitt hem 1921. Får du upp den där bilden där?
0: Ja.
1: Yes.
0: Jo, alldeles riktigt. Det här är alltså en allmogeinteriör där en fiolspelande herreman och så sitter en dam med en liten baby i famnen och så här ungdomarna som dansar och det är full aktivitet. Det här motivet är säkerligen målat någon gång 1800-talets slut. Nu hittar jag nog inte konstnär. Det kan mycket väl vara en svensk konstnär och jag har inte så mycket litteratur att jag hittar allt. Men dessvärre så är det här ju då ett tryck. Det var väldigt vanligt, för man hade ju inte möjligheter att pynta sitt hem med riktig handmålat. Så då kunde man köpa tryck. Det kan ju naturligtvis vara grafik, och då är det ju mer unikt, för då har ändå konstnären godkänt. Men den här typen av verk, så alla stora, tunga konstnärer har fått ut permar. Edelfelt, det är en sån här röd stor som har säkert ett 60-70-tal svartvita bilder på hans främsta verk. Kärbäck, de går i och för sig för att Kärbäck är så populär och det är så orimligt höga priser på det, så att du kan till och med en sån här ett tryck vara till nytta. Men här blir vi nog inte inte så. Den hade visst också någon vägledning om att den hade givits någon gång i början på 1900-talet.
1: Jo, 1921 står här bakpå.
0: Ja, och då tror jag att den nog var ungefär köpt då eller så. Så att det ändå. Men nu ska vi ju inte nedvärdera det här, för att det här är bättre än de här tomma vita väggarna som alla inredningstidningar sysslar med. Så njut av det. Och skulle den här igen ha varit en original, så skulle hemförsäkringen ha blivit väldigt, väldigt hög, och det skulle inte ha varit realistiskt. Så att nu är det här mycket blygsamt. Det är en kanske under 100 euros sak.
1: Mm. Sen har vi fått mejl av Per-Olof Rosendahl som skriver: denna lilla gosse har jag i min ego, cirka 30 cm hög, nummer 6HTKT. Vem är tillverkaren och hur gammal kan den vara? Har den något värde? Har du?
0: Ja, här är det nog uppenbart så att den här gossen har en syster och hon har hamnat på villovägar. För det var väldigt vanligt att man hade på en skänk på varsin sida någon dekorationer. Det kunde vara vasar som var fullt dekorerade med blomstermotiv och så. Inte alls avsedda för att ha blommor i, för de är ganska tunna. Eller så är det då sådana små statuetter där de ibland så att säga tittar på varandra eller har någonting gemensamt. Och jag är nog rätt övertygad om att den här gossen har en syster, för det hör liksom till. Och det var ju ett behov av att lite dekorera i slutet av 1800-talet. Då kommer industrialismen, man har råd. Man tidigare boende var ganska trångt och det fanns inte plats för något sån här skrytföremål. Men den här skänken var en sån här typisk grej som behövde de här två sakerna. Materialet kan vara gips eller någon sån här massa, så det gör inte. Och varifrån kommer gossen? Kan vara engelsk, men kan också vara tysk, men den är inte gjord i Finland, inte, eller Norden, utan här. Och det här är ju sånt här som tidigare var mera populärt, just för att inredningen tillät så mycket mera sånt här dammsamlande. Men den har nu sin historia, och där är jag en tillbaka till det här att hur det än är, så nu skulle det ju hjälpa upp om man vet att det här har farmor eller farfar fått som bröllopsgåva, och av vem det nu var som gav det och så. För då får det ju en jättemycket bättre betydelse.
1: Men som alla andra frågar den här också, att har den något värde?
0: Här är det ju också lite det här att de här har en tendens att vara lite skadade, och så fort det finns en skada så blir det ju inte så. Nu vågar jag ju inte säga, för att en bild berättar inte allt, men ett försäkringsvärde där ligger på en 50 euro. Men fortfarande är det också pengar, men låt gossen då bygga upp omvärlden.
1: Ja. Sen har Kalle skickat in en bild på, här är sex, det ser ut som sådana tavlor, och här står: hej, den här kollektionen är en julgåva min far fått som julklapp. Det är av Axel Gallen Kallela, en Kalevala 6-serie av Arabia. Blev nyfiken nu och passar på att fråga vad experten tycker om det här. Jag tycker det är rätt fint.
0: Ja, det här hänger lite ihop med att tidigare så fanns tavlor av de kända konstnärerna på lite olika museer, och då var det ju inte så lätt att hitta dem. Nu i dagens läge så finns allt på nätet, så att om man vill plötsligt se att vad gjorde Gallen Kalle, så är det bara att knappla in det på apparaten och så vips har man det. Så det här är en sån här mellantid då man ville på något sätt ta del av det här kulturarvet vi har i Finland. Och Gallen Kallela är ju nog ett av de tyngsta namnen när det gäller konst. Och de här tavlorna finns på diverse museer. Och det var en period här på 60-70-talet. Tidigare i och för sig gjorde mycket jultallrikar. Och det var ju naturligtvis då ett sätt att säkra framtiden med att varje år kommer det en ny. Sen kom det årstallrikar. Och sen kom det just de här konstmotiven. Schärbeck finns avbildad, och Edelfelt och Gallen Kallela. De här är ju alltså tallrikar, det är klart man kan nyttja dem, men nu är det ju lite främmande att äta en smörgås från Kullervo eller Lemminkäinens död eller någonting sånt här. Så att det är kanske inte det mest praktiska. Sen har det också ändrat sig. Dagsläge så finns det ju inte riktigt matsal längre. Men förut så hängde man ju upp det som man hade av stekfat som hade lite skador och gjorde sådana här stilleben med blåa tallrikar och matsal finns ju egentligen inte heller, för nu är kök och vardagsrum allt samma sak och köket får ju inte ha någonting, det ska ju se ut som ett laboratorium, vara tomt.
1: Ja, precis.
0: Och då gör det att de här har gjorts i relativt stora volymer. Och i och med att marknaden och förändringarna kommer så är det här inte så, det erbjuds väldigt mycket av den här typen, men mest alla, både inhemska och utländska företag har gjort sådana här. Så att men klart att skulle man sedan ge sig iväg och köpa en sån så inte det är ju gratis, men det är ändå inte riktigt det som utlovades. Det var lite samma med de där silverpengarna, 10 mark för några olympiska spel eller presidenter som fyllde år. Det lovade man också att det var, men det var bara att det gjordes väl 500 000. Så det räcker liksom, det finns för mycket av det för att det någonsin ska kunna bli värdefullt. Jo, de har materialet. De här har ju inte material som är återanvändbart. Men det här är nu kulturhistoria och behöver man inte åka och titta på Ateneum så kan man ju titta på sin vägg och se Gallen Kalla som nog ett bra namn och en tung konstnär och på allt sätt tillförlitlig.
1: Mm.
0: Och sätter vi nu någonting här så kanske vi sätter en 30 euro per tallrik. Men det är som sagt lite blygsamt. De var mera för, men så här går det.
1: Mm. Sen har Gunborg skickat in en bild på en tavla som hon skriver om så här. Har en halvmodell Ilmatar 1929. Aha.
0: Ja,
1: har du den där?
0: Ja, den har jag här. Ja. Det där med teknik är inte mitt starka område. Okay. Jag är en fossil.
1: Här står Finlands ångfartygs AB passagerarfartyg SS Ilmatar byggdes 1929 i Köpenhamn. Fartyget gick bland annat mellan Helsingfors och Lübeck, var ett av de många skadeståndsfartyg som Finland hamnat överlåta till Sovjet 1945. I Sovjet döptes fartyget om till Emba. Fartyget skrotades 1963. Men Gunborg frågar här att vad månne den här är värd?
0: Ja, här är ju, jag blir så glad när det finns så här ordentlig dokumentation där man har tagit reda på. För då är det ju återigen det här att följande generation verkligen inte behöver spekulera och minnas någonting som inte riktigt stämmer överens. För här finns allt angivet och det här är ju en berättelse om vår historia, om sjöfartens historia. Nu har det också funnits ganska mycket samlingar och Norminen till exempel har ju en jättekollektion av föremål, och så har vi sjöfartsmuseer både i Kotka och Åbo. Så det är i och för sig nog ett område som intresserar för alla vi. När det är sommar så är det nog ganska trevligt med lite färd till havs. Men det här är ju då någonting lite annat. Det som naturligtvis alltid är hur marknaden förändras. Här har det lite förändrats med det att tidigare så fanns det flera affärer som sysslade enbart med maritima föremål och de har lagt ner och sen var det en jättesamling som har sålts ut här under det här senaste året. Så det gör att marknaden är lite mättad och inte på det sättet. Men den här är definitivt är ju en jättesympatisk sak. Så att här sitter nog ett försäkringsvärde på 1500 euro, så att just inte fyskan. Och här är uttryckligen just att man vet vad det är och bakgrunden som stärker upp det hela. Och sen finns det faktiskt folk som har jobbat på FOA och som har lite nostalgiskt samlat på, för de hade glas och de hade bestick och de hade tallrikar och sånt här, och det rör på sig i viss mån och det är lite nostalgi.
1: Okej. Sen har Charlotte skicka in här ett bild på ett glas och hon skriver: har detta glas något värde? Foten tyvärr limmad för länge sen, men det måste ju vara G111 i dekoren. Det är 12,5 cm högt. Här är bild på ett glas med fot.
0: Skulle bilden vara väldigt suddig så då skulle jag ju kanske imponeras lite mera. Men det här G, 3 betyder alltså Gustav den tredje. Och man dricker ju ibland kung och fosterland till. Och i Sverige är man ännu mer royalistisk. Så att väldigt mycket det som hänger ihop med dryckeskulturen så har kopplingar då också till brännvinskaraffer och glas. Och det här var ju då på 1700-talet som Gustav den tredje verkar. Men det har ju fortsatt med att det är Oscar och det är alla de här svenska kungarna som det finns glas och flaskor som har det här monogrammet. Den här traditionen lever vidare och de här görs fortfarande. Så att det är inte ett unikum på det sättet. Men tanken tycker jag är lite sympatisk att den här royalismen finns så att man dricker. Och det här glaset är dessutom då 12 cm så det är inte en vanlig sån här restaurangportion för att den är 4 cm tidigare

0: Det finns några små nubbenglas som klarar den delen. Men här är ju naturligtvis det att i och med att foten är limmad så är det inte riktigt samma sak. Och då har då nog dessvärre, jag menar, ska man köpa ett, men det går inte att köpa ett limmat glas, för det är ingen som säljer ett sånt. Men som nya så kostar det ju nog en del, vad kan det nu vara, kanske en 50 euro stycken och sånt här. Men det är då i Sverige. Att mera sällan har vi dem hos oss, men man ser dem nog, och framförallt också just de här brännvinsflaskorna, och de var ju ofta så att de var förpackade tre stycken i ett chatull, och när man reser så måste man ju kunna trösta sig, och det var kryddat lite som akvavit, och sen fanns det med annat, och så fanns det en citron och lite socker, den var då avsedd för damer, men herrarna fick nog dricka det också.
1: Ja. Sen har Alice Lillas skickat en bild på ett smycke, ett halssmycke. Hon skriver: jag har fått ett Kalevala hängsmycke av min mor. Hon hade fått det av sin syster på 1940-talet. Också hon frågar vad är det värt. Vad skulle du säga om det här?
0: Ja, Kalevala koru så var ju ett sätt att samla in pengar, och man gjorde då repliker eller sedan versioner av fornsmycken som man hade hittat då i gravar och så. Och det här blev rätt populärt, och från början så hade man ju just bronssmycken, men sen började man ju också göra de här i silver och i en mycket liten skala då också i guld. Och de här finns det i rätt många hem för den nationella stämningens skull. Det som kanske inte är så praktiskt längre är ju det att de här bronsmässing så färgar ju lätt av sig och är ganska tunga. Och så har vi en sån underlig period att damer inte alls dekorerar sig med smycken så mycket som tidigare. I och för sig, under 1700-talet så hade man i smycken, och så att målar man ett porträtt så då kunde man låna av släktingar så att det ändå såg bra ut. Och det kunde vara vaxpärlor och det kunde vara väldigt enkla saker. Men användningen av smycken skulle man ju gärna hurra för att lite mera, så då skulle det vara lite mer spännande att se. Men det här, det finns en del, men ett försäkringsvärde där ligger kanske på en 50-60 euro.
1: Just det.
0: Jag är rädd för att går man och köper ett nytt så kan det vara dyrare, så därför lönar det sig att titta till återanvändningsgraden.
1: Sen har Mia Andersson skickat in en bild åt oss här på en vas. Hon skriver: den här vasen är 15 cm hög, graverad i botten. Nominen frågetecken Notajärvi Notsjö 56. Något repig i botten, men annars hel. Väldigt tung för att vara så liten. Tacksam för historien och värdet.
0: Ja. Konstindustriprodukter. Från början så var man inte så angelägen om att sätta ut vem som har gjort det, för att man fick inte ut någon extra betalning för det hela. Så det räckte ofta med att det enbart var glasbrukets namn. Sedan småningom började det dyka upp, och sen finns det konstnärer som har varit mycket angelägna om att det finns liksom alla namn och alltihopa. Sen finns det konstglas som inte är signerat, men som ändå är sådana som brukar vara. Och är det sådana, så då är det i andra klasser. Då finns det där någon bubbla eller någonting. Ibland kan det vara mycket obetydligt, men det var ett sätt att då sälja till lite lägre pris och fick det ut. Och det är ju inte så att konstnären själv har suttit där och graverat, utan det är gravören. Och materialet är ju kristall, så att därför är också vikten helt annan än en läskeflaska eller brännvinsflaska. Och den har ju lite annat lyster. Men här är nu en konstnär som inte riktigt kommer upp till samma nivå som de här våra stora namn som Sarpaneva, Virkala, Gunnel Nyman, Göran Hongel, Kai Frank, alltså. Och sen har vi ju naturligtvis modern tid, Oiva Toikka och så vidare. Nu listan blir väldigt lång, men här faller vi lite. I och för sig har jag aldrig sett den här tidigare, så det blev genast plus. Och ändå har jag ju sett mycket under årens lopp. Och den verkar ändå vara i hyfsat gott skick, så att lite kuriosum, men en 150 euros vas där. Och de här var ju ofta sådana också att de var inte ens så praktiska för blommor, utan det var mer ett konstföremål som...
1: Ja.
0: Och tar vi nu till exempel då den här Timo Sarpanevas orkidé, som är en sån här oval

0: som har ett litet bo. Så det, är ju inte, det var ju för sig världens vackraste föremål, men det är nog inte dugligt sådär för blomster.
1: Mm. Sedan ska vi ta här signaturen Urled är tiden som skriver så här. I vår familj finns denna över 100 år gamla mekaniska bordsklocka. Den är cirka 35 cm hög och 20 cm bred. Den verkar vara gjord av olika trädslag, vet inte vilka, och den har fina mässingsdetaljer. Urverket är rent och fint och en liten fingerbord med olja finns i urverksskåpet, antagligen för att det inte ska torka, eller vad tror ni? Är klockan av intresse i ett digitalt tidevar? Förr var klockor en värdesak som gavs vidare i arv, men har antika klockor mera något värde?
0: Den här klockbranschen har haft ett uppsving, men det har varit av de här märkesvarorna som är gjorda i modern tid. Och det är en sån här stor internationellt, det finns en massa folk från främmande länder som kommer och frågar efter armbandsur. Och det ska inte vara de här strandversionerna som säljs på semesterorten. Och det betyder att det är trendigt och bra, men sen är det mindre framgångsrikt med gammaldags ur. Och det kryllar av också då fickur. Guldur har naturligtvis materialvärde, och är rädd för att också mycket av de urerna åker på nedsmältning, vilket är ju synd. Men samtidigt så, ja, vi kan ju inte stoppa utvecklingen. Silver finns det mycket av, och sen för silvret finns det nu ännu mer av. Och de här har inte riktigt någon marknad, för man samlar inte på sånt, för att det just den här har blivit överkört. Och så gäller det då ytterligare att bordsur och väggur och golvur. Golvuren är nu riktigt jobbigt med, för de brukar vara sen då 3 meter höga eller så, och de ryms inte inne i moderna bostäder, och sen tar de mycket plats och så får de mycket ljud. Men det här är ju då ett litet bordsur. Nyrenässans, 1800-talets slut, formmässigt, har inte heller sett, här är nog tonat innan med besked, nästan lite som Ospenski katedralen, så där i förenklad form med de här knopparna. Sen kan man alltid se att hur ser liksom maskineriet ut, och det här ska man ju då vrida upp med en nyckel, och där kan man till spela också när det gäller armbandsur, se en stor skill eller fickur, att är det med nyckel eller är det så att man har den knoppen där uppe över som man vrider på, och fickuren så byttes ut i armbandsur i och med krig, för att om man ska skjuta något visst klockslag så kan man inte plocka fram sitt fickur och titta när ska jag skjuta och skjuta samtidigt, så då är det bra med ett armbandsur, för då kan man ännu liksom sätta många upplägg på samma, så krig får nu med sig också produktutveckling.
1: Just det.
0: Men för att gå tillbaka till det här, det att det finns olja, det är alldeles utmärkt, och det ser man ofta att oljan har torkat för att man inte har haft ur i skick och inte låtit det rulla runt. Sen är det ju också så att det finns nog damm i de flesta hem, och det har också en tendens att ramla in här, och då kan det bli såna här klumpar som låser det hela. Så att har man ur, så ska man nog alltid nu och då låta en urmakare putsa till det hela, och så ska vi hålla liv också i ett yrkeskrå som annars dör ut, och det skulle vara synd.
1: Mm.
0: Och ska vi då ännu sätta ett försäkringsvärde på det hela, så kanske 200 euro skulle vara rimligt.
1: Sedan har vi fått in ett mejl av Camilla som inte har skickat bilder, men hon skriver så här: min fråga gäller 12 stycken Werner West Hugging Chair stolar till färgen bruna och senapsgula. Undrar vilka vägar man kan sälja dessa och vad det kan vara värda. En del är aningen skamfilade, vissa är helt ok skick. Borde de restaureras för eventuell försäljning, eller lönar det sig att sälja dem till ett lägre pris?
0: Det är definitivt inte värt att restaurera någonting som man vill sälja, för smaken är olika, och det är inte sagt att köparen uppskattar det som man själv tror. Så att, och där kan vi väl säga att det som för tillfället är ju väldigt, väldigt populärt är ju relativt moderna danska teakmöbler, svenska Bruno Mattsson, sedan också våra egna. Det finns alltså en stor marknad för det här. Och det är också så att säga de här nu yngre kretsen som ser tillbaka på, vi som redan har sett det tidigare, så är inte alls lika imponerade, för det är liksom det här kan vi. Och jag minns själv när jag började med antikhandel, så var jag jätteförvånad att ingen tyckte om Jugend och funkismöbler, men det var en kundkrets som alla hade sett det redan en gång, och då ville de ju inte på nytt uppleva det hela. Så att med den unga publiken är väldigt fascinerad av det hela, så där finns det en stor marknad, och där kan det väl nog vara så att också, nu var det lite osäkert vem som hade gjort det, men jag är inte så det är jättebra på de här modernare möblerna, men auktionshusen brukar igen nå en lite större marknad, för att där finns det, om det är ett internationellt hållbart namn, men låt bli att renovera.
1: Okej. Sen satt jag en bild åt dig här framför näsan, ja. Bernt. Här står, denna praktpjäs ropades in på auktion på 00-talet. I auktionsannonsen stod att läsa att föremålen härstammade från en antiksamlare från Lahtis. Denna Arabia Jardinier blev en smärre sensation på auktionen och priset blev därefter. Efter undanböja mig att nämna hur mycket jag betalade för den. Efter auktionens slut kom folk fram till mig och en del ville bara titta närmare på jardinären, sägs det så?
0: Jardinären.
1: Och andra var beredda att köpa den av mig, naturligtvis behöll jag den. Jag har aldrig sett en annan, varken före eller efter auktionen, och skicket på jardinären är mycket gott. Nu undrar jag, hur sällsynta är dessa Arabia jardinjärer och naturligtvis värdet på den i dagsläget? Eventuellt annan information är också av intresse.
0: Ja,
1: skriver Kenneth.
0: Det är majolika, och majolika låter som Mallorca, och det är alldeles riktigt. Det vill säga, det är glasyren som är tennbaserad och som har lyster lite mer än normalt. Och det här var väldigt populärt i slutet av 1800-talet. Då gjorde man pedestaler för blommor, krukor och fat, och det var ganska häftiga, för det var ödlor och ormar och blommor och blad och väldigt intensiva färger, väldigt spännande. De här är ju nu kanske också så att säga lite, dels ser man inte så mycket av dem, för att det är ändå fajans som inte har klarat av alla flytt, och sen är smaken just i och med att dagens inredning är ganska återhållsam, så ligger inte riktigt, men samtidigt ska vi också komma ihåg att har man en gammaldags inredning, så kan ett nutidskonstverk sitta jättebra, och tvärtom igen då också, så att man har lite olika tidsperioder, och på ett supermodernt bord så kan den där bli riktigt spännande som komplement till det hela. Nu är jag rädd för nog i och för sig att den här investeringen kanske inte riktigt nu är så lönsam, men nu ska vi också komma ihåg att vad vi köper kläder, och inte ökar det i värde heller, inte, utan det slits ner, lever vidare, så att men nu har jag inte riktigt koll på storleken, var den angiven?
1: Nej, den var inte angiven.
0: Och det som gör att väldigt många också nu köper saker via nätet, och det står kanske till och med måttet, men man är inte klarar av att bedöma att är det så här eller är det så här. Och sen om man går och tittar på visningen, så blir man jätteförvånad, oj då, det var också en sådär liten, för man, och storleken avgör alltid att det är det. Och den här kan vara en sån här stor, men den kan också vara sådär, så att jag är lite försiktig här nu att sätta ett värde på det, för att man borde se lite mera. Och sen ska vi också komma ihåg att är det skador, så då är man ju inte i samma situation.
1: Sen har Lena L. skickar in en bild på en lampa. Hon skriver här, hej, bordslampan är bordslampan från 60-talet. Vad är priset idag? Var kan de säljas? Och det är en sån här grön lampa.
0: Ja, som en liten svamp. Och här är det väldigt trendigt, som jag nu nämnde redan, så den enorma internationella marknaden för. Det finns mycket, mycket intresse kring också våra inhemska. Lisa Johansson Pappe till exempel är inte helt fyskam. Gunnar Nyman har, alla de tunga namnen har gjort lampor. Men det här är ju då i metall. Och här hade jag inte tillgång till att kolla upp, men de affärer som sysslar just med mera moderna saker, som det ju finns ganska mycket av, och som också är en sån här marknad som växer för att folk gärna vill ha den här tidsperioden. 60-talsprodukter är inne, det är entydigt. Så att den där måste man lite efterforska, och det brukar läkare också ibland vara tvungna att låta frågan gå vidare till en kollega eller att forska i det, att man ska inte genast utdöma och ge vägledning. Så tyvärr, här klarar jag mig inte.
1: Mm. Sen har Maria skickat här in under programmet, hon skriver: fick denna dukningsdekoration i tiden av min mamma. Hon fått detta av sin syster, kanske 1965-talet. Vad kan du säga? Jag måste klicka upp bilderna åt dig här.
0: Ja, det var miniatyrer, men vi ska se. Ja, alltså överhuvudtaget ska vi komma ihåg att traditionsenligt så har man alltid haft föremål på matbordet för att underlätta diskussionen. Och när det riktigt begav sig på sin tid, när drottning Kristina abdikerade och åkte ner till påven, så då måste man ju ha någonting som skulle hjälpa upp diskussionen, för de hade ju ingenting gemensamt, tyckte man. Och vad gör man då? Jo, man gör Kristi lidandets historia i svart marsipan, så ställer man ut det hela. Och det betyder att man tidigare då var tvungen att använda marsipan, för man hade inte porslin. Sen har man ju haft en massa sådana figuriner som är jobbrelaterade eller har plats, och de är sådana som underlättar konversationen under den middag. Så att, men det här verkar nu lite mer förenklat, för det är glas, platå är ju också ett sak som fanns i dukningen. Under empirtid till exempel så kunde det vara en sån här med brännförgyllda kanter och speglar, så att man fick ljussättningen var ju väldigt mörk tidigare, och då behövde man ta vara på ljuset, och sen fick man då den här effekten av att det var glans och glimmer och så. Så att här fanns den lilla detaljen. Sen de här glasdjuren, det här tyder nog på att vi får åka till Italien. Det skulle kunna vara något venetianskt. Jag har nog inte heller stött på det här. Varför har man kommit bara med sådana här frågor jag inte har sett förut?
1: Ja, men Bernt vet inte riktigt allt, men det tycker jag är också helt mänskligt.
0: Det är så riktigt. Jag tror att det, vilken bransch det än gäller, så måste man vara ärlig och säga att man inte vet genast, utan måste driva lite efterforskning. Men det klarar vi inte riktigt av i så här i direktsändning.
1: Nej, men sen ska jag plocka fram en bild åt det här.
0: Ja, teknik är så där förunderligt, men det kommer. Men jag tänker ännu på den här stackars Kristina, som det var dessutom ett stort problem i det sammanhanget, för hur sitter en påve och en ex-drottning? De kan inte sitta i samma bord, för där är ändå en nivåskillnad, inte bara kön utan också position. Och det löser man med att påven har ett lite större och lite högre bord, och bredvid ett lite mindre och lite lägre.
1: Just det.
0: Ingenting har förändrats, men nu får vi veta mer.
1: Här är Peter som skriver: vi eller vår familj har en ikon som är ganska gammal, redan åtminstone över 70 år, och troligen är den från vårt östra grannland. Så skulle vilja få någon spekulation om värdet och från vilket år det är den månne, och varifrån kan den vara ursprungligen ifrån. Skicka lite bilder med här. Ikonen borde restaureras och metalldelen har lossnat från trädelen. Så här är en bild på, ja.
0: Ja, alltså ikoner är ju alldeles klart hör ihop med den ortodoxa kyrkan och har olika storlek. Ikonostasen som fyller kyrkan hela väggen till att vara då ganska stora, och sen ännu små reseikoner som ibland kan också vara då i mässing för att tåla resa lite mera. Och de har en risa som, om det är riktigt exklusiva, är i silver, men det kan då också vara i mässing eller sen för silverat. Och sen har det ju då plats för de här målade delarna, och här ska man inte tro att om man bort risan så får man en jättetrevlig målning. Man får bara just de här områdena som syns genom risan. Och Sen tittar man på baksidan så ser man ju ofta lite, för trä torkar ju och blir ofta böjt, och då finns det de här tvärslåna som ska försöka förhindra det hela, men där kan man också lite se ålder på det hela. Det här spontant ser ut så att vara någonstans där sekelskiftet 18-19, rysk, och en till motiv är ganska regelrätt, men det är ju alldeles trevligt att den har den här lilla hållaren för det lilla ljuset, eller egentligen är det olja som då brinner där. Sen är ju frågan, måste allt vara så restaurerat? För jag tycker ibland ska det få lite synas att det har varit med. Också vi människor har lite ärr och vi har lite skavankar. Skulle det vara silver så då kan det ju hjälpa om man putsar, men det är inte riktigt säker på att det där är silver, för det syns inte riktigt från bilden, men jag tycker att den nästan klarar sig sådär, så då sparar vi in där en, för den vill inte heller alldeles lätt att hitta någon som kan rätta till det hela. Jo, moderna ikonmålare finns det, ja, men de ska inte få klotta där, utan det är ju nu då metalldelen som Så att jag tror att den får leva vidare så här.
1: Sen har vi 1 minut och 15 sekunder på oss. Och då har jag en sån här bild som jag vill visa. Det är en samovar som Henrik har skickat in. Han skriver...
0: Oj, det är ingen samovar, det är en kylare.
1: Okej, här står... Ja,
0: jo, nu tänker jag blomma upp här.
1: Brännvinssamovar står här som...
0: Men samovar är för varmt vatten, en kylare är för att servera kallt brännvin. Och den har 3 kranar fram till, för att man då har 3 olika sorter. Som jag sa, att när man reser så har man chatull med 3 sorter. Sen finns det en baksida som det finns is för att kyla det hela. Och det här var någonting som fanns på restauranger under 1800-talets slut, 1900-talets början, men sen kommer hela den här förbudslagstiden, och det här var en del av smörgåsbordet. Man kunde gå till den här, i Sverige kallar man den för Fritz, för att där fylla på brännvin, kanske 3 gånger, sen var det lite tveksamt om man var, och det var ett mycket fördelaktigt paket, och då kom nykterhetsrådet sen och tyckte att nu får det vara stopp på det här, att tvinga folk att dricka brännvin. 1800-talets slut för silverad, troligen svensk. Jättetrevlig. Man blir ju riktigt glad här.
1: Kan du sätta något pris på det?
0: Där får vi nog räkna med 2 000 euro.
1: Oj, den är faktiskt ett vackert föremål.
0: Den är alltså en halv meter hög, så det är inte någon liten sak, för att den har just funnits på restauranger, och det här var uttryckliga restaurangprodukt som man hade framme. Sen hade ju försvunnit och ute på Grythyttans museum, så där är uppenbart operakällans brännvinskylare, så att det är museala men också användbara, och vissa av finns i Helsingfors som till och med används i vissa sammanhang.
1: Tusen tack Bernt Morelius. Klockan börjar bli 7, så vi måste avrunda. Vi hann inte riktigt med alla frågor och bilder som hade skickats in, men många hann vi med, och jag tror att det är många som var nöjda över att få ett svar på alla frågor som de hade till dig. Du är hjärtligt välkommen en annan gång, för intresset för antika föremål verkar ju vara stort på basen av alla frågor som vi har fått.
0: Det gläder mig, och jag kommer gärna. Tack.
1: Vi går mot nyheterna med Vasas flora och fauna. Vi köper era gamla grejer, heter sången. Jag heter Camilla Andelin. Jag önskar dig en god fortsättning på onsdagen. Och i höst återkommer vi igen med lite klokare. Nu blir programmet på sommarpaus.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Mellanöstern där Irans statliga nyhetsförmedling uppger att USA idag har angripit vattenanläggningar i landets södra del. Det ska handla om 2 vattenförråd i betong och tusentals invånare uppges har blivit utan vatten. Nyss meddelade president Donald Trump att USA med kraft kommer att slå till mot Iran idag om Iran inte går med på ett fredsavtal. Trump sa att han inte avslöjar om han tänker att slå till mot broar eller energianläggningar, men det hela uppges vara ett svar på att Iran i måndags sköt ner en amerikansk helikopter. Så sent som igår sa Donald Trump att en överenskommelse mellan USA och Iran är nära förestående. Den senaste utvecklingen i konflikten har igen fått oljepriset att stiga. Idag har vi också fått USAs senaste inflationssiffror och de visar att inflationen i maj var uppe i 4,2%. Det är den högsta siffran i USA sedan april 2023. I april i år var den amerikanska inflationen 3,8%. Som jämförelse kan jag säga att i euroområdet var inflationen i maj 3,2%, mest på grund av de höga energi- och bränslepriserna som också är kopplade till kriget i Iran. Så till Norge, där Marius Borg Høiby, alltså kronprinsessan Mette Marits vuxna son, inte kommer att släppas ur häktet. Det har Borgarting hovrätt beslutat, rapporterar norska medier. Høiby hade sagt att han vill vara tillsammans med sin mamma eftersom hennes kroniska lungsjukdom har förvärrats och hon nu står i kö till lungtransplantation. Hovrätten ansåg ändå att det finns en stark sannolikhet att Høiby skulle begå nya brott om han släpptes. Bonusprinsen står åtalad för flera sexualbrott, våldsbrott, hot och trakasserier med mera. Domen i fallet väntas den 15 juni, alltså på måndag. Och från Norge fortsätter vi till Petalax i Österbotten, där polisen igår gjorde husrannsakan i ett egnahemshus i rivningsskick. I huset har vi 16 vietnameser bott trångt i fuktskadade utrymmen.
1: När jag bodde där var vi 16 personer i huset, männen på första våningen och kvinnorna i källaren. Det fanns ingen värme och det stank ofta från källarens WC, berättar Ching Tikeo Nuyen. Polisen i Österbotten utreder nu en misstanke om människohandel och grovt ocker. Enligt kriminalkommissarie Fredrik Byman finns det en huvudmisstänkt som inte är gripen. Ching flyttade in i egnahemshuset i Petalax i september i fjol. Hon berättar att hon betalade flera tusen euro till den misstänkta mannen både för att få arbetskontrakt och för att få förlängt uppehållstillstånd. Enligt Ching var alla vietnameser i egnahemshuset beroende av den misstänkta mannen.
0: Svenska Yle har pratat med mannen som nu utreds av polisen och han förnekar alla anklagelser. Reporter var Linda Söderlund. Och så kan jag hälsa från Meteorologiska institutet att det nu är den tid på året då man ska använda solkräm, även mulna dagar. Den rekommendationen ges för att solens UV-strålning är stark när vi närmar oss midsommar. Man kan bränna huden även när det är svalt och till och med genom ett tyg om det är fråga om tunna kläder. Det lönar sig att skydda sig mot den ultravioletta strålningen när UV-indexet är 3 eller högre. Och den nivån nås nästan alla sommardagar om det inte är helmulet och regn. Till exempel idag var UV-indexet 5. Och så ska vi ta en titt på hur vädret ska bli. I väderrapporten ingår varningar. Det förekommer regn eller regnskurar i landets norra del. Lokalt kan det också bli åska. I landets södra och mellersta delar blir det däremot klart och uppehåll. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och mest uppehåll. Imorgon på dagen söderifrån ökad molnighet och mot kvällen söderifrån regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 14 grader. Dagens högsta är mellan 17 och 23 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I Österbotten är vinden först byig. I landets norra del blir det halvklart till mulet och på många håll regn eller åskskurar. Söderifrån tidvis mera ihållande regn. I natt klarnar det upp från sydväst och blir uppehåll, men i västra och norra Lappland blir det också imorgon på dagen molningare och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 12 grader, dagens högsta är mellan 14 och 22 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost och imorgon måttlig eller frisk samt byvind omkring syd. Och så en vindvarning för landområden. I landskapet Österbotten är den sydvästliga vinden kraftig till en början, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Så har vi en femdygnsprognos fram till och med den 15 juni, alltså till och med måndag. Vädret är rätt ostadigt de närmaste dagarna. Molnigheten varierar och regn eller regnskurar förekommer nästan dagligen. Tidvis kan regnet vara rikligt. Även åska förekommer. Det finns också enstaka uppehållsdagar med sol och vinden kan vara byig. Dagens högsta temperatur ligger i huvudsak mellan 14 och 21 grader och nattens lägsta mellan 6 och 14 grader. Nederbördsmängden under de här fem dagarna väntas mestadels bli mellan 10 och 40 mm. Så väderrapporten för sjöfarande. Jag börjar med några varningar för havsområden. Varning för hård vind på norra Bottenhavet i Kvarken och på norra Bottenviken. Sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Så ett meddelande för båtförare. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och södra Bottenviken. Sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det närmaste dygnet låter så här. Ett omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Norska havet till Lappland. Ett högtryck förstärks över Baltikum och rör sig imorgon över Finska viken mot nordost. På Finska viken sydvästlig vind som småningom avtar, först 9-13 meter i sekunden och på morgonen sydlig till sydostlig vind 2-5 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind omkring nordost som tiltar. På eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. På norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind som småningom avtar. Först 7-11 meter i sekunden och mot morgonen 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydost, god sikt. På Ålandshav, sydlig till sydvästlig vind som småningom avtar, först 9-13 meter i sekunden och från och med morgonen 2-5 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring ost. Först lokalt regnskurar, möjligen åska, men mest god sikt. På Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind som småningom avtar, först 7-11 meter i sekunden och från och med efternatten 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen vind av varierande riktning. God sikt. På Bottenhavet sydlig till sydvästlig vind som småningom avtar. Först 10-14 meter i sekunden. Och på eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. 2-6 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken sydlig till sydvästlig vind som småningom avtar. Först 10-14 meter i sekunden. Och från och med morgonen 3-7 meter i sekunden. God sikt. På Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som alltjämt avtar. På förmiddagen 7-11 meter i sekunden och på eftermiddagen 2-6 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar och möjligen åska, men mest god sikt. På Saimen västlig till sydvästlig vind som avtar 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön. Nordlig till ostlig vind under 14 meter i sekunden. Från senare kvällen är sannolikheten för hård vind på Finska viken 30%. På morgonen västlig till nordlig vind på östra Finska viken vind omkring syd. På dagen västlig till sydlig vind under 14 meter i sekunden. På västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav mest sannolikt svag vind. På dagen sydlig till västlig vind som tiltar på eftermiddagen ändå under 14 meter i sekunden. På Skärgårdshavet och Bottenhavet mest sannolik svag vind. Under natten vind omkring nord som tiltar, mot morgonen under 10 meter i sekunden och på Skärgårdshavet under 14 meter i sekunden. På morgonen blir vinden omkring väst och under 14 meter i sekunden. Mot eftermiddagen vrider vinden till omkring syd och avtar något. I Kvarken och på Bottenviken mest sannolikt svag vind. På morgonen nordlig till ostlig vind som tiltar från förmiddagen under 14 meter i sekunden. På Bottenviken är sannolikheten för hård vind 30%. På eftermiddagen blir vinden västlig till sydlig.

har lite tekniska problem här. Ska se om vi får väder på kuststationerna igen. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 14 grader, väst-sydväst 12. Klart, sikten 31 kilometer. Kotkarankö 14 grader, väst-sydväst 8. Klart, sikten 27 kilometer. Orrengrund 15 grader, väst-sydväst 9. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14 grader, väst-sydväst 13. Kalboda grund 13 grader, väst-sydväst 10. Östertokan 13 grader, sydväst 11. Gråhara 14 grader, sydväst 10. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 15 grader, väst-sydväst 9. Bogaskär 15 grader, väst-sydväst 9. Klart, sikten 28 kilometer. Hangetulludden 14 grader, syd-sydväst 8. Russarö 15 grader, syd-sydväst 10. Venö 14 grader, syd 9. Utö 16 grader, syd 8. Klart, sikten 21 kilometer. Notgrund 15 grader, syd-sydväst 11. Fagerholm 15 grader, syd 10. Vilsandi 15 grader, syd-sydvästlig vind 8 meter i sekunden, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 17 grader, sydväst 6, sikten 49 kilometer. Kumlinge 16 grader, syd-sydväst 10, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14 grader, syd-sydväst 14, klart, sikten 16 kilometer. Och förmärket saknas alla uppgifter. Enskär 15 grader, syd 12, klart, sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, sydlig vind 14 meter i sekunden, klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14 grader, syd 13, klart, sikten 28. Selgrund 14 grader, syd-sydost 15, klart, sikten 31 kilometer. Bredskäret 15 grader, syd 11. Strömmingsbådan 12 grader, syd 12. Valsörarna 14 grader, syd 12. Kallan 13 grader, sydväst 12. Tankar 14 grader, sydväst 9. Nästan klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13 grader, sydväst 12. Nahkiainen 13 grader, väst-sydväst 10. Brahestad 14 grader, sydväst 7. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 13 grader, väst-sydväst 10. Sikten 20 kilometer. Marjaniemi 13 grader, sydväst 10.

0: nordväst 10, regnskurar, sikten över 20 km. Kemi 1, 12 grader, sydväst 10. Ajos 13 grader, sydväst 13, sikten 8 km. Och så ska vi ha vattenståndet. Havsvattenståndet idag klockan 18.
1: Hej, jag är Rolf Stefansson och bor i Fuengirola i Spanien. Den här veckans andakt är en miniskriftskola där jag talar om vad Gud gör för oss och vad Gud förväntar sig av oss. Jag hoppas att andakterna kan inspirera dig att ta reda på mera. Ibland undrar jag om någon fortfarande skriver kärleksbrev i dessa tider av textmeddelanden och sociala medier. Vi finns fortfarande som minns hur det var att skaffa brevpapper, kuvert och frimärken och mödosamt skriva ner ord av förtrolighet, tillit och längtan. Och många minns säkert också hur det kändes att öppna brevet och genom några rader av kulspetspennans bläck förstå: jag är saknad, jag är älskad, hon längtar fortfarande efter mig. Sådant gör någonting med en människa. Vi är ju inte bara förnuft, vi är kropp, vi är känsla, vi är längtan. Och när ord av kärlek flyttar in i hjärtat förändras någonting. Vår hållning blir rakare, andningen blir friare och till och med den mörkaste vinterdag blir ljusare. I gårdagens aftonandakt talade jag om vad katekesen säger om trosbekännelsen, om vad Gud har gjort för oss. Men hur blir det verklighet i mitt liv? Hur blir det mer än ord? Hur når Guds kärlek ända fram till ett människohjärta av kött och blod? Vi lever i ett samhälle av ord, och ord är viktiga. Men alla människor orkar eller förmår inte gripa tag i det som sägs och förklaras. Ibland är livet för tungt, ibland går det inte att ta till sig långa resonemang. Då är det en tröst att Gud möter oss också genom det som kan kännas, smakas och tas emot. Gud kommer nära genom det konkreta, genom vatten, genom bröd och genom vin. Det gränslösa och osägbara kommer till oss i det begränsade. Dopet och nattvarden är som gamla tidens kärleksbrev. Det är sända av Jesus själv, inneslutna i vatten, i bröd och vin. Och det som vi kallar sakrament är Guds kärlek i fysisk form. Vattnets beröring känns. Och i dopet rör Gud vid oss och signerar oss med sitt bomärke och säger: du är min. Du är inte bortglömd. Du är inte hemlös i världen. Hur din vägen går kommer du alltid att vara mitt älskade barn. Och när vi tvivlar på vårt värde och tycker att vi inte räcker till, när vår skam blir större än vårt mod, då får vi återvända till den dag vi döptes, då Gud kallade oss vid namn och kallade oss sina älskade. Också nattvardens bröd och vin är vardagliga. Men just i det enkla kommer Kristus till oss. Vi äter brödet, vi dricker ur bägaren, vi känner doften och smaken, och Kristus blir en del av oss. Vi får någonting större än våra ord kan fånga. Vi förstår inte nattvardens mysterium. Det har kristna aldrig gjort. Men tro är att med tomma händer ta emot det som Gud ger: förlåtelse, liv, styrka och hopp. I nattvarden säger Kristus: kom, här är jag för dig. Och när vi sen ser oss omkring vid nattvardsbordet märker vi att vi inte är där ensamma. Brödet och vinet förenar oss med varandra och med dem som levt före oss och dem som kommer efter oss. Guds nåd är större än tid och rum. Nattvardsbordet är platsen för gemenskap, inte för splittring. Kanske har du gamla kärleksbrev någonstans där hemma, hopbundna i en låda. När du tar fram dem och läser dem igen, Kan något gammalt vakna till liv? Du minns vad som fick dig att tro, hoppas och älska. Vi behöver också igen och igen påminnas om att vi är älskade av Gud. Inte för att Gud har glömt oss, utan för att vi har så lätt att börja tvivla. Jag rekommenderar att du varje dag i din morgon- och aftonbön tackar för ditt dop och så ofta du kan kommer upp till nattvardsbordet. Gud vill komma dig nära, så nära som vattnet mot huden, så nära som brödet och vinet mot våra läppar, så nära som ordet, du är förlåten. I dopet och nattvarden tar vi emot Guds godhet så vi orkar och förmår vara goda mot varandra. Amen.

0: I det här avsnittet ska vi prata om uttryck där man kan undra lite grann, hur blev det så här?
1: Ja, och så är det med ganska många ord runt omkring oss, att vi inte kan se ordet och skåda in i dess etymologi, så att säga.
0: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio, med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Och jag vet ju, för att jag har jobbat med er språkvetare nu i många, många år. Ibland brukar ni kalla dem för ogenomskinliga.
1: Precis.
0: Eller någonting kan vara genomskinligt.
1: Ja.
0: Det här blir ett ogenomskinligt avsnitt.
1: Ja, förhoppningsvis
0: inte.
1: Avsnittet någorlunda genomskinligt. Vi ska göra vårt bästa för det.
0: Men vi kommer prata om kanske ogenomskinliga ord och uttryck.
1: Ja, det gör vi.
0: Men då drar vi igång, och vi har en fråga från en lyssnare som heter Patrik, och han skriver så här: jag har en fråga om ordet disponibel. Förledet dis kan få mig att tänka på att något är annorlunda, märkligt eller saknas, som i disproportion och dissonans till exempel. Men i exempelvis disponibel inkomst är allt som det ska. Finns det fler exempel på prefix som kan leda språkbrukare på villovägar? Hälsningar från Patrik.
1: Ja, dis är disponibel. Det är ett latinskt morfem,
0: ja,
1: som kan betyda lite olika saker. Och det är delvis det som spelar roll här. Mm. Men det är också så att de här olika sakerna det kan betyda, kan man behöva ha en ganska så bra fantasi för att tänka att aha, det är nog så här det har varit tänkt en gång i tiden.
0: Okay. Ja, så, stora krav på fantasi här då.
1: Ja, så dis kan betyda att det är brist på någonting.
0: Mm.
1: Det kan betyda att det är någonting, att man menar motsatsen mot resten av ordet. Och det kan betyda en del av, eller utav, att dela upp.
0: Okej, okay, del av.
1: Mm. Ja, så när det gäller disponibel så är det att man delar upp. Aha. Det är den betydelsen.
0: Disponibel inkomst, det är liksom den man har att använda sig av, tänker jag. Eller liksom...
1: Precis.
0: Ja.
1: Så disponera är uppbyggt av det här förledet dis och det latinska verbet ponere. Och ponere betyder sätta, ställa, lägga.
0: Mm-hmm.
1: Och dis är då itu isär. Så att om du har en inkomst, ja, då kan du fördela den på olika saker.
0: Ja.
1: Det är det som disponera är.
0: Så det här disset är då en del av, snarare en brist eller motsats.
1: Exakt, ja. Men disproportion till exempel, och då är det med upphävande betydelse att det är avsaknaden av proportion.
0: Ja. Jag har också lagt märke nu till att Patrik skrev prefix.
1: Ja.
0: Du sa först att dis är ett latinskt morfem.
1: Ja.
0: Och sen använder du ordet förled.
1: Ja. Ett prefix är ett förled.
0: Ja, det är samma sak.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och ett prefix är ett morfem.
0: Okay.
1: Men morfem är ett överordnat begrepp.
0: Mm.
1: Så även ett suffix, alltså ett efterled, är ett morfem.
0: Ja,
1: så morfem är den minsta betydelsebärande enheten i språket.
0: Ja, jag är med. Så dis är både ett förled, ett prefix och ett morfem.
1: Det är korrekt.
0: Och Patrik har fått svar.
1: Jag hoppas det.
0: Ja. Vi ska med oss en lyssnare, och det är Birgitta Eriksson. Hej Birgitta.
2: Hej. Vi kom att tala om AI häromdagen, jag och några som jag inte känner så hemskt noga. Och de frågade om en sak som jag hade varit med om och frågade, fungerar det? På vilket jag svarade, jo tjena.
0: Ja.
2: Vilket de korrekt tolkade som att det betydde nej, verkligen inte, och det var det väl ingen som hade trott heller. Men sen tänkte jag, det känns som ganska mycket jobb för två små ord varav inget betyder nej. Så jag undrar om ni har någon uppfattning om vad den betydelsen kan ha kommit ifrån.
0: Ja, alltså det är så himla intressant hur jo tjena kan betyda nej, verkligen inte.
1: Precis, det är jättespännande.
0: Ja.
1: Normalt när det är sån här genuint muntliga uttryck, då vill jag ofta komma lite kvalifikationer om att det här det är lite svårt att veta, för det sånt här har vi dåligt med spår på och så här. Men när det gäller det här, då kan vi åtminstone lägga ett pussel.
0: Mm-hmm.
1: Det finns en rad olika uttryck som har liknande karaktär, som jo tjena, till exempel jo men hejsan, eller eftersom vi är i Göteborg och spelar in hallå, eller
0: Hallå,
1: alltså någon typ av introduktion som också är en hälsningsfras som man använder utan att det är i ett hälsningssammanhang.
0: Ja.
1: Det gör något annat. Och då kan man titta på jo men hejsan. Titta på hejsan där.
0: Mm.
1: Hejsan, om man slår upp det i en ordbok så får man reda på att det här är en hälsningsfras, men man får också reda på att det här är ett uttryck för glädje och tillfredsställelse.
0: Okay.
1: Och det är en användning som kanske är lite mindre vanlig idag. Att man säger, och där kom bilen, hejsan vad det gick.
0: Just det.
1: Mm. Och om man då istället säger det här med den ton och det, den betoning och den röst som jag föreställer mig att du hade, Birgitta, när ni sa det här, att du sa, oh tjena. Du säger inte, jo, tjena. Utan en lite mer, ett negativt uttryck i rösten.
0: Mm.
2: Det stämmer nog det.
1: Ja, tänk på samma. Om man då säger, jo men hejsan. Eller hallå, eller jo, tjena. Det är samma typ
0: det låter av, likadant. Ja,
1: ja det är sätt. Samma typ av tonkurva kan man säga.
0: Tonkurva. Mm.
1: Så man använder inte de här uttrycken i deras bokstavliga bemärkelse så att säga, utan kanske snarare nästan ironiskt. Att här använder jag ett uttryck som uttrycker glädje och entusiasm, men min avsikt är att det ska signalera att jag är allt annat än glad och entusiastisk.
0: Ja.
1: Och det signalerar jag med min tonkurva.
0: Mm. Ja, men det förstår jag. Sen så, jag tycker bara det är så intressant för det. Och jag förstår att det kanske är helt omöjligt, men var det kommer ifrån? Det känns som att det måste vara någon som har, det måste ha fått spridning på något sätt, eller hur kan så många vara överens om att jo tjena betyder nej, inte alls?
1: Ja, men det är ju på samma sätt med allting annat i språket, att det här kan vi bara spekulera.
0: Ja.
1: Ibland idag så kan vi veta att ett internetmem startar på en viss plats eller en viss intervju gör att någonting sprids eller så.
0: Ja.
1: Det här är så pass gammalt att vi kan inte riktigt veta det.
0: Men vi har inte sådana källor.
1: Nej, men vi vet att fenomenet att en person som någon annan vill vara som pratar på ett visst sätt och de här andra börjar prata på samma sätt och plockar upp deras uttryck. Och så sprids det i befolkningen och geografin. Det är ett sätt som, vad ska man säga, ja, men som ord och uttryck kan spridas på.
0: Mm.
1: Så det är en sån sak som skulle kunna ha hänt.
0: Mm.
1: Någon som har varit socialt inflytelserik har sagt det här och andra har plockat upp det.
0: Men det är ju, det var det jag tyckte var så roligt med din fråga, Birgitta, för att så här, jag kände ju verkligen igen det. Alltså, det är ju så här, ja, absolut. Jo, tjena, att det betyder inte alls. Så det, är ju, det måste ju vara spritt.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Men det hjälper ju att det är spritt med viss variation.
0: Ja.
1: Att både jo men hejsan, jo tjena, hallå eller har vissa saker gemensamt och gör samma jobb.
0: Vad tänker du om det här, Birgitta?
2: Jo, men det var en intressant utläggning.
0: Vet du med dig att det här är ett uttryck som du använder liksom ofta?
2: Jag tror inte jag använder det så ofta, men det var det som spontant kom ur munnen den här gången.
0: Ja.
1: Det är också en väldigt spännande sak att vårt ordförråd består av även sånt som vi kanske aldrig någonsin har sagt.
0: Nej.
1: Så även det väldigt lågfrekventa eller som vi aldrig egentligen har haft aktivt kan vi, det ingår fortfarande i vår repertoar kan man säga. Mm.
0: Birgitta, tack så jättemycket för att vi fick ringa dig och för att du ville ställa din fråga här i språket.
2: Tack själv.
0: Tack. Hej då.
1: Stort tack.
2: Hej då.
0: Undrar du också något som har med språk att göra? Maila till oss språket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från lyssnaren Oskar som skriver så här. Jag hade en chattkonversation med en vän där jag avslutade konversationen med något i stil med alltid kul att prata med dig och fick svaret nöjet är helt på min sida. Märkligt uttryck tycker jag. Att något är helt på en sida måste väl betyda att det inte är på den andra sidan. Det engelska uttrycket är ju the pleasure is mine och även det är ju uteslutande på något vis. Är det någon form av nedvärderande av sig själv och därmed upphöjande av den andra i artighetens namn? Jag fann ett nöje att prata med dig, men inte kan väl du funnit ett nöje att prata med mig? Ja, det här funderar Oskar på. Intressant tycker jag.
1: Ja, det är väldigt spännande.
0: Ja, vad betyder det egentligen när man säger nöjet är helt på min sida?
1: Alltså, Oskar har ju gjort en jättebra förklaring själv, tycker jag här.
0: Ja.
1: Det är ju, man kan svara på den här frågan på två sätt.
0: Okay.
1: Det ena är att det här är ett tomt, rutiniserat uttryck som vi använder för att avsluta ett samtal.
0: Ja.
1: Och för att kanske på ett lite ytligt sätt signalera att det här var trevligt.
0: Mm-hmm.
1: Men det är ju rutiniserat för att vi har använt det oerhört mycket.
0: Ja.
1: Så någon gång, om man liksom backar bandet långt tillbaka, så har ju någon sagt med själ och hjärta, allt härligt att prata med dig. Och någon annan sagt, nej, det var härligt för mig att prata med dig.
0: Mm.
1: Och det är ju den här artighetsgrejen som Oskar är ute efter, att det är något artigt i att säga och nej, inte är det härligt att prata med mig, det är dig det är härligt att prata med.
0: Ja.
1: Det här är ju någonting vi gör.
0: Mm.
1: Det är ju en sorts transaktionell artighet, kan man säga.
0: Ja.
1: Där det blir lite viktigt socialt att man landar på ungefär jämvikt.
0: Ja.
1: Det ska vara ungefär lika trevligt för båda. Så om Oskar hade skrivit alltid kul att prata med dig,
0: ja,
1: och fått svaret jag vet.
0: Ja, väldigt roligt.
1: Det, då hade det hade varit obalans.
0: Ja. Du tycker alltid det är kul att prata med mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller jag vet, ja, jag är ju härlig.
0: Ja.
1: Så att, det är klart att det är härligt att prata med mig.
0: Ja.
1: Din reaktion här signalerar att nej, men så kan man ju bara inte göra.
0: Nej.
1: Utan den sociala uppgiften är att landa i balans här.
0: Ja.
1: Så om den ena säger, åh vad härligt, så måste man säga någonting som är motsvarande härlighetsnivå på.
0: Mm.
1: Motsvarande entusiasm. Så om det blir en mismatch mellan hur härligt den ena tycker att det är och hur härligt den andra tycker att det är, kan man behöva göra en liten artig dans där tills man landar på
0: rätt sätt.
1: På rätt nivå.
0: Alltså, kan man tolka det så som Oskar gör? Eller kan man ju då givetvis, men alltså så att då är det ingenting på den andra sidan. Nöjet är helt på min sida. Är det inte kul för dig alls då?
1: Jo, men det är ju en ytterligare uppgradering på. Allt är kul att prata med dig. Det är helt på min sida. Alltså, idag är det här så rutiniserat att den exakta matematiken, så att säga, inte riktigt längre finns där.
0: Nej.
1: Här har vi fortfarande spelat ett väldigt exakt matematiskt spel med det här.
0: Ja.
1: Vi alla måste tacka lika mycket exakt lika mycket för den andres sällskap.
0: Mm.
1: Då kanske det är så att nöjet är helt på min sida, skulle behöva följas av någon grej som hade vägt upp det lite mer då.
0: Ja.
1: Men idag är det här så pass stelnat att så finlirig dans ägnar vi oss inte åt.
0: Det betyder egentligen bara så här, ja, jag tyckte också det var kul. Eller ja,
1: precis.
0: Det var kul.
1: Alltså, ja. Du hade skoj, jag hade skoj.
0: Ja. Men till Oskar får vi säga att det går inte att tolka det här uttrycket så exakt. Alltså det har blivit ett, vad sa du, rutiniserat.

0: och då hade hans familj varit på middag hos oss helgen innan. Och då sa jag, tack för senast. Då sa han, nej men, det är ju jag som ska säga tack för senast.
1: Just det.
0: Och då sa jag, ja men, jag tyckte det var väldigt kul att ni var hemma hos oss. Det blev också sådana dansen som var så här, alla tyckte det var kul i alla fall.
1: Ja, det är det viktiga. Ja, men den där dansen, ja men så länge alla tycker att det var bra, ja, så kommer man ju undan ur det här.
0: Mm.
1: Det är om motsatsen är i rum som det kan bli trassligt.
0: Ja. Du, nu ska vi ta oss an en fråga om ett ord som jag verkligen tycker är ogenomskinligt. Jag vill se vad du säger.
1: Mm.
0: Det är Elin och Camilla som skriver. Vår kollega fick uppdrag att göra en lathund. Och då började vi fundera på var ordet lathund kommer ifrån. Och att det egentligen är ett ganska märkligt ord. Man förstår ju lat, men var kommer hund ifrån? Hundar brukar ju inte vara lata direkt. Ja, lathund.
1: Ja, alltså en lathund i den här bemärkelsen som Elin och Camilla pratar om. Det är ju då en kort översikt med det viktigaste man behöver ha i åtanke för att göra en viss uppgift.
0: Ja.
1: Till exempel en processbeskrivning.
0: Ja.
1: Och då är frågan, varför lathund? Ja, men hund kan ju vara ett skällsord. Eller kanske inte så mycket idag, men det har varit ett skällsord.
0: Mm.
1: Du, din hund.
0: Ja.
1: Om man vill skälla då på någon som är slö och inte gör det den ska, då är det en lathund. Så en lathund är en slö typ.
0: Okay.
1: Och det kanske är så att i den användningen som skällsord eller som beskrivning på någon, så är kanske lathund mest känt idag för sången Mors lilla lathund.
0: Just det.
1: Har man tittat på de Pippi-filmerna eller Pippi-inspelningen från, vad är det, 60-talet?
0: Kanske? Något sånt.
1: Så sjunger de den här sången och texten är av Astrid Lindgren och musiken är av Jo Riedel.
0: Ja.
1: Och det sjunger om mors lilla lathund som är en lat typ som tycker att man kan göra uppgiften en annan dag.
0: Just det.
1: Så en lathund är någon som är lat.
0: Mm, mm.
1: Och ett allmänt skällsord. Men sen så har det förts över till den här korta sammanställningen av hur man ska utföra vissa uppgifter.
0: Ja, men när då? Hur då?
1: Ja, alltså hur? Vi kan inte veta exakt.
0: Nej.
1: Men man kan ju föreställa sig att någon har börjat använda det skämtsamt.
0: Mm.
1: Och sagt att det här är för den som inte riktigt orkar hålla i ordning på alla steg i huvudet.
0: Ja.
1: Det är en lathund. Men det är ju lite konstigt eftersom att det som hjälper oss att kanske inte vara lata, men åtminstone lite mer effektiva. Det vill säga det som gör jobbet.
0: Exakt.
1: Är lathunden.
0: Ja.
1: Så det blir ju lite tokigt. Det här illustrerar ganska väl då att etymologi är inte ett ords öde, så att säga.
0: Nej, det var fint sagt. Etymologi är inte ett ords öde. Nej, men, och det här är ett ord som måste vara jättesvårt om man lär sig svenska. Gör en lathund. Kolla i lathunden. Va?
1: Ja, alltså om man då slår upp det så är det enkelt. För då står det att det är en hjälpreda eller det är en sammanställning. Men det är absolut ogenomskinligt, för vad ska den där hunden där göra?
0: Ja. Elin och Camilla har fått svar.
1: Jag hoppas det.
0: Nu ska vi med oss en lyssnare på telefon och det är Claes Dietman. Hej Claes.
2: Hallå. Jo, jag undrar över två ord i svenska språket som man tar för givet men som jag inte riktigt vet var de kommer ifrån. Och det ena är i och för sig. Jag vet vad det betyder, men det är ju fyra ord som egentligen inte har något med varandra att göra och som jag också tror skrivs som fyra ord, inte som ett.
0: Mm.
2: Och det andra är överhuvudtaget, som inte heller överhuvud och taget skrivs ihop som ett ord, men som inte sitter ihop för mig. Så jag undrar var de kommer ifrån.
0: Precis, och det är uttryck och ord som man förstår, men om man börjar tänka på dem blir de väldigt obegripliga, eller hur?
2: Ja, precis. Exakt. Ja.
0: Lite ogenomskinliga då, Susanna, som är det vi pratar om idag, va?
1: Ja, och det är ju helt korrekt. Vi använder de här uttrycken hela tiden. Och att vi tolkar det här som ett ord eller ett uttryck som har en viss betydelse, det kan man lite grann klura ut genom vilken sorts frågor som ofta ställs om dem. Och det är just det här, är det ett ord eller flera ord?

0: Så vi tolkar det här idag som ett enda uttryck.
1: I och för sig.
0: I och för sig, ja. Ett uttryck. Överhuvudtaget
1: säger,
0: ja, ett
1: man
0: uttryck.
1: Man säger det så, i och för sig.
0: I och för sig. Ja. Nästan alltid, om jag inte skriver en väldigt ordentlig text, skriver jag bara IOFS.
1: Ja, just det. Mm.
0: Så det här är ett uttryck som har bleknat genom frekvens, kan man säga.
1: Och i och för sig betydelsen, jag vet ju vad det betyder, men jag är lite svårt nu när jag ska definiera det. Vad säger ordböckerna, eller vad säger du, Susanna? Jag,
0: visserligen skulle jag säga att det betyder.
1: Visserligen, just det. Ja, i och för sig. Alltså, ja, så kan man också tänka. Ja,
2: Eller förvisso.
0: Ja, förvisso. Eller, eller så som du sa det nu, Emmy. Ja, i och för sig. Då kanske det betyder ja, jo.
1: Ja, just det. Det har lite olika betydelser.
0: Ja. Ja. Och det här har undersökts bland annat av en doktorand vid Uppsala universitet, Matilda Edgren, som har skrivit en uppsats om det här. Om just i och för sig. Och den hade jag god nytta av när jag skulle besvara den här frågan.
1: Ja.
0: Då har hon tittat på lite olika texter historiskt för att se hur det här uttrycket ser ut. Och bland annat i texter från 1700-talet så ser hon att det kan vara såna här meningar. Förslaget är icke heller i och för sig av nämnvärt intresse. Här förstår vi att här kan det inte betyda visserligen.
1: Nej.
0: Här är det något annat. Och en sak som hon noterar, det är att i och för sig ofta följs av själv.
1: Precis.
0: I och för sig själv.
1: Ja.
0: Så det betyder på 1700-talet då snarare i egen rätt eller på egen hand.
1: Just det.
0: Och sen så har det grammatikaliserats, kan man säga, eller kanske snarare semantiserats. Det har blivit ett fast uttryck som vi tolkar som visserligen.
1: Ja, det är väldigt intressant hur det kan bli så. För att i och för sig själv.
0: Ja, ja, man behöver tänka på det som två uttryck som används tillsammans.
1: Ja.
0: Så om vi tar den här meningen då med förslaget. Förslaget är inte heller i sig själv av nämnvärt intresse. Förslaget är inte heller för sig själv av nämnvärt intresse. Så det är i sig själv, inneboende egenskaper, för sig själv, på egen hand. I och för sig själv.
1: Mm.
0: Samordnat.
1: Ja.
0: Och så börjar det här användas mycket.
1: Mm.
0: Och så stelnar det.
1: Så mycket så att det stelnar och bara börjar få lite andra betydelser.
0: Och sen hade vi överhuvudtaget också.
1: Mm.
0: Och det är ju också då ett lite konstigt sammansatt ord. Och här behöver man gå tillbaka till, det är troligen inlånat från tyskan.
1: Uh-huh.
0: Och troligen så är det ett handelsord som, alltså själva det här överhuvud, som betyder räknat i stort. Det betyder att man gör en bedömning av någonting som kollektiv, inte som individer.
1: Uh-huh.
0: Så om du tänker en grupp med människor, och så tänker du, ja men varje person räknas, då kan vi fortfarande idag säga att det är per huvud.
1: Mm.
0: Eller per skalle. Och vad man då tänker sig är att vi räknar inte huvuden, utan vi går en nivå upp. Det är över huvuden.
1: Ja. Okay.
0: Det här är en grupp.
1: Ja.
0: Det är inte så viktigt med de individuella likheterna och skillnaderna, utan det här, nu är de är en och samma här. Så det är ett gammalt handelsuttryck som vi idag inte längre använder på det sättet och därmed inte heller riktigt förstår. Sen så använder vi det oftast i en väldigt fast användning, så det är oftast överhuvudtaget inte.
1: Ja.
0: Dessutom så alls inte.
1: Nej, för det skrev du i din fråga också, Claes, att så här, det betyder ju egentligen bara alls. Och det är mycket enklare ord att säga än överhuvudtaget. Ja.
2: Och som sagt, det används ju nästan alltid negativt, eller med negation. Det är ju inte överhuvudtaget bra, säger man inte.
1: Nej, överhuvudtaget inte, säger man ofta ju.
2: Nej, precis. Exakt.
0: Man kan ju också säga, överhuvudtaget så är det här en ganska dålig idé.
1: Ja.
0: Eller överhuvudtaget så är det en bra idé. Det kanske man
2: det kan man ju säga, men det gör man kanske inte.
1: Nej. Alltså förklaringen för båda de här är väl att det är väldigt gamla uttryck som då har stelnat.
0: Ja, det är jättegamla uttryck. Så det här är ju fantastiskt fina exempel på stelnade uttryck eller ogenomskinliga uttryck där vi kan titta på orden i, dess, i deras liksom separerat. Vi förstår över, vi förstår huvud, vi förstår taget, vi förstår i och så vidare.
1: Och för sig, ja.
0: Och vi fattar vad som uttrycks när vi sätter ihop dem. Men hur har de hamnat där?
1: Ja.
0: Och det spelar väldigt liten roll för hur vi använder orden idag, hur de har hamnat där.
1: Mm.
0: Men det är spännande, för det är något spännande i den här skattjakten, eller måste säga, efter hur har det här gått till?
1: Ja, och det är ju det som du har hittat, Claes, här. Vad är det här om egentligen? Ja. Har du funderat? Ja. Ja, Claes, tack så mycket för att vi fick ringa dig
2: tack
1: här i språket.
2: Själva.
1: Ha det bra.
0: Tack.
2: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag känner att jag har fått svar, men det är också fortfarande klurigt. Alltså. I och för sig tycker jag är jättekonstig. Men det, vi lämnar den nu. Den är väldigt
0: märklig. Ja, men det får vi göra. Ja. Det kan vara väldigt svårt att sätta sig in i andra tiders språkbruk.
1: Ja.
0: Också för att man inte alltid kan lita på att man kan göra en bedömning av, motsvarar det här bruket mitt bruk? Eller är det här något som jag inte förstår?
1: Nej. Vi har en sista fråga från lyssnaren Rasmus. Han skriver: jag har funderat på följande dialog. En person frågar: vad betyder det för dig? Säg att man har vunnit ett pris till exempel. Och en annan person svarar: det betyder jättemycket. Det kanske är bara jag, men just detta meningsutbyte anser jag vara rätt vanligt. Och man får aldrig svaret: det betyder glädje eller lycka, sorg eller någon annan känsla. Det betyder helt enkelt jättemycket. Jag tycker det är lite konstigt. Finns det någon förklaring till detta?
0: Ja, och det här kan man ju behöva svara på lite olika sätt.
1: Mm-hmm.
0: Dels är det betyder jättemycket är ju en ellips, alltså att det finns utlämnade led, om man tänker sig utifrån att man alltid vill ha fullständiga meningar. Mm-hmm. Det betyder jättemycket för mig.
1: Mm.
0: Dels är det det, men det är också, så jag har försökt undersöka det här lite grann. Det här är ju lite lurigt eftersom att det primärt är något man säger.
1: Ja.
0: Men de här sakerna får ju också spår i nyhetsrapportering.
1: Mm-hmm.
0: Och då visar det sig att ganska ofta så är det inte så enkelt som att man ställer frågan bara vad betyder det för dig?
1: Nej.
0: Det är ofta någonting mer att man lanserar eller man för in ett begrepp i samtalet som pension, vad betyder det för dig?
1: Mm.
0: Och, okay. Och då får man ju inte det här svaret då.
1: Det betyder jättemycket.
0: Utan då är det, ja, men det betyder tid med barnbarnen och så.
1: Ja. Mm.
0: Och förvånansvärt ofta, med tanke på, jag förstår Rasmus hållning här då, men förvånansvärt ofta så är det någonting som förs in på ett eller annat sätt. Men det betyder inte att det betyder jättemycket inte finns. Utan det som jag tycker mig se, det är att andemeningen är det som Rasmus frågar efter. Att svaret är, det är jättestort förstås, eller det är det här man tränar för hela året, eller något ganska så ytligt, är ofta en del av svaret.
1: Mm.
0: Den här frågan, vad betyder det här för dig?
1: Ja.
0: Det är också en ganska ytlig fråga.
1: Ja, men precis. Och han skrev ju också som exempel att man har vunnit ett pris. Alltså sådär, ja, men jag kan tänka att det har kanske lite också, vi kanske rör oss lite också kanske i sportjournalistiken. Alltså sådär.
0: Ja.
1: Nu har du vunnit Vasaloppet. Vad betyder det för dig?
0: Precis.
1: Det betyder jättemycket. Alltså,
0: ja.
1: Ska han svara någon fråga?
0: Det är som ett paket av, jag har ju tränat hela året och nu fick jag belöningen för det.
1: Ja.
0: Det är gött att det blev så här. Men för det är ju en ganska ytligt ställd fråga.
1: Mm.
0: Och en ytligt ställd fråga tenderar att få ett lite ytligt ställt svar.
1: Ja, så är det ju.
0: Så lite grann är det så att som man frågar får man svar.
1: Mm.
0: Men det tenderar ju att finnas någonting mer. Till exempel, nu är du tillbaka efter flera års frånvaro på grund av skador. Vad betyder det för dig att vinna idag?
1: Mm.
0: Om man då får, det betyder jättemycket.
1: Ja.
0: Så är det en för svag respons, rent socialt.
1: Just det.
0: Rent socialt förväntar man sig lite mer. Ja. Så en mer utbyggd fråga får man ett mer utbyggt svar.
1: Det. Men för han menar ju också så här, okej, vad betyder det för dig? Och då får man aldrig svaret, vad betyder det för dig? Det betyder glädje.
0: Nej,
1: eller liksom för det.
0: Precis.
1: Eller så här,
0: och det är ju för att...
1: Det betyder att jag kan betala mitt huslån.
0: Ja, precis. Och det beror ju på att, vad betyder det för dig?
1: Ja.
0: Inte inte efterfrågar en faktisk betydelse. Det här efterfrågar någon sorts en reaktion. Liksom. Men frågan är så pass rutiniserad att man får ett rutiniserat svar, så att säga.
1: Ja, precis. Och det har ju varit ditt svar på ganska många av de här frågorna. Ja. Att det handlar om fraser och frågor och sånt och uttryck som har liksom fastnat på något sätt.
0: På något sätt.
1: Och då betyder de inte så mycket, eller då blir de lite mer...
0: De betyder inte sina ingående delar.
1: Nej.
0: Och det är samma här då. Ja. Att om vi tänker oss det här fråga-svarsparet, vad betyder det för dig? Det betyder jättemycket. Ja, men då använder ju ändå talare två, de ingående delarna, och ger ett svar.
1: Ja.
0: Det här var viktigt för mig.
1: Och samtidigt blir det så platt.
0: Men så snart man för in lite mer information från frågeställaren, då underlättar man för den som ska svara att svara åt det hållet man har tänkt sig, så att säga.
1: Susanna, nu är vi klara med det här avsnittet.
0: Det är vi.
1: Vi får väl säga tack till alla lyssnare.
0: Definitivt.
1: Ja. Jag kan säga nöjet var helt på min sida.
0: Nej, men det var på min sida.
1: Ja. Eller kanske på lyssnarnas sida, vem vet.
0: Ja, men ska vi vara så?
1: Nej, det ska vi
0: förhäva
1: oss. Nej, det ska vi inte vara.
0: Vi hoppas de har kul.
1: Det gör vi. Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du tyckte om det här avsnittet, då tror jag också att du kommer gilla ett avsnitt som heter Orden som orsakar konflikter. Du hittar det i appen Sveriges Radio under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen. Ile Vega.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
1: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
2: Mm. En Carl Abraham, så han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Mellanöstern. Tre indiska besättningsmän har rapporterats saknade efter att USA angripit ett fraktfartyg utanför Omans kust idag. USA har bekräftat att ett flygplan anföll fartyget för att det enligt amerikansk militär bröt mot USAs blockad av iranska hamnar. Sammanlagt 21 besättningsmän har räddats från fartyget som seglar under Palaus flagga. Tidigare idag skrev president Donald Trump på sociala medier att Iran har tagit för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att iranierna ska betala för det. När en journalist för en dryg timme sedan frågade honom vad han menade med inlägget svarade Trump att USA slog till med kraft mot Iran igår och att man kommer att göra det igen idag om Iran inte går med på ett fredsavtal. Trump säger att angreppet är ett svar på att Iran sköt ner en amerikansk helikopter i måndags. Iran har i sin tur svarat på USAs nattliga anfall genom att försöka angripa amerikanska baser i Kuwait, Jordanien och Bahrain. Så sent som igår sa Donald Trump att en överenskommelse mellan USA och Iran är nära förestående. Även idag signalerar han att han vill se Iran skriva på ett avtal. Den senaste utvecklingen i konflikten har igen fått oljepriset att stiga. Här hemma har finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen, den så kallade skuldbromsgruppen, slagit fast att offentliga investeringar i framtiden inte kan finansieras med intäkter från försäljning av statlig egendom. Det här innebär att staten inte längre kan sälja tillgångar som aktier eller fastigheter för att finansiera investeringar. Istället ska investeringar finansieras genom till exempel nedskärningar i utgifter eller höjda skatter. Bakgrunden till det här beslutet är EU-regler som ska förhindra att medlemsländer fuskar med sina budgetar. Och i Vanda gör sig staden av med den sängskåpsmodell som i mars ledde till en olycka där ett barn dog. Barnet hamnade i kläm mellan sängskåpet och väggen på ett daghem i Myrbacka. Enligt Vanda stads utredning finns det en sängskåpsmodell som förknippas med allvarliga säkerhetsrisker och den kommer att avlägsnas. Enligt utredningen är största delen av sängarna på daghemmen i Vanda trygga. Mer nyheter blir det igen om en timme.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är född i Kurikka södra Österbotten och uppväxt i Vasa på västkusten. Han blev intresserad av att bli präst i samband med konfirmationen i tonåren under 1970-talet. Han kom att studera teologi och prästvigdes 1987. Och karriären inom kyrkan inleddes samma år i Peräseinäjoki. Först som församlingspastor, sedan som kaplan. Och under 90-talet hann han också genomföra teologiforskning vid University of Edinburgh i Skottland. Och 1999 blev han sedan teologidoktor. Han utsågs till årets präst år 2000 då han var kaplan i Ilmola. Och år 2002 blev han kyrkoherde i Seinäjoki. 10 år efter det vigdes han till biskop i Esbo stift, vilket innebar en flytt i södra Finland. Och i början av året 2018 ställde han upp i ärkebiskopsvalet och valdes med 56,17% av rösterna. Hans motkandidat då var Björn Wikström, det vill säga biskopen i Borgå stift. Min lördagsgäst idag är ärkebiskopen inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Välkommen Tapio Luoma!
1: Tack så mycket. Jag hörde det att jag har hunnit ganska mycket när du läste allt det här.
0: Jag tänkte att vi tar allt på en gång nu.
1: Okej.
0: Så behöver inte du räkna upp alla detaljer.
1: Jag är lite överraskad.
0: Ja. Jag blir överraskad när du börjar titta bakåt att vad allt har blivit gjort genom åren.
1: Livet är sådant så att man kan inte ana förhand vad ska hända.
0: Precis.
1: Och till vilka slags evenemang eller vad händer i sitt liv när man växer upp och så vidare. Och jag tror att jag är ganska överraskad över det, vad har hänt i mitt liv. Precis. Och jag är mycket tacksam för allt det här.
0: Du, det är ju lite jubileumsår inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det är ju så att Åbo domkapitel räknas ha kommit till år 1276. Och
1: ja,
0: därför firas 750 år i år.
1: Ja.
0: Det är alltså Finlands äldsta ämbetsverk som varit igång sedan det grundades.
1: Just det.
0: Hur uppmärksammas det här?
1: Vi har samarbete också med statsmakten. Så att utbildningsministeriet är också med oss. Så att vi har haft nu den startande jubileumsdag i början av januari. Och så har vi olika mindre evenemang längs året. Så att vi ska nu ta hänsyn till det här och uppmärksamhet till det här att Åbo domkapitel verkligen är, så du sagt, det äldsta ämbetsverket i Finland. Så att vad gäller nu utbildning eller hälsovård eller socialarbete eller som vi tänker självklart i vårt samhälle idag. Så det var någonting som började då när också det här administration kom till. Och ja, vi tror att det är någonting som vi ska jubilera.
0: Ja, det tror jag också. Jag har förstått att ni brukar ju ha konserter där i ärkebiskopshemmet i Åbo.
1: Ja, det är Turun musikjuhlat som vi har i Åbo varje år. Och en del av musikfestivalens program är att vi har så kallade hemkonserter i ärkebiskopshuset. De har alltid varit fulla av människor som kommer dit. Mm. Och när jag började som ärkebiskop och min fru också när vi flyttade till Åbo, så var det så att det här samarbetet mellan musikfestivalen har pågått för några år redan. Men när vi startade och började där så blev mycket klart att en konsert i ärkebiskopshuset är inte tillräckligt. Utan musikfestivalen ville att vi ska ha två konserter där. Mm. Och nu för några år har vi haft två konserter på samma dag. En klockan 13 och en klockan 16. Och så det betyder att cirka 130 personer kommer till konsert.
0: Och ni bor ju i det huset, det är ju ert hem. Men vad är det, vilket rum sitter man då?
1: Där finns en stor sal. Ja. Där sitter vi. Och det är människor från musikfestivalen kommer och de arrangerar allt där. Ja. Allt är klart så att vi bara går dit som värd och värdinna och lyssnar och hälsar människor som kommer in och säger välkommen till det.
0: Mycket trevligt låter det.
1: Ja.
0: Och du tycker ju om klassisk musik.
1: Ja. När jag var ung, jag inte så mycket lyssnade till klassisk musik, men jag bara minns det så väl. När jag började gå till församlingsungdom, möten i Vasa kyrka, och det var en evenemang där man spelade från bandet det här Halleluja-kören från Händels Messias oratorium. Mm. Det var allt jag behövde. Så att där började min resa inom det här världen av klassisk musik. Men senare också, jag har försökt att lära känna till andra grejer av musik, alla sorts av musik. Så att nu för tiden tycker jag att jag gillar ganska många typer av musik.
0: Hej, skulle det passa bra att vi tar din första önskelåt som är klassisk musik? Ja. Och det som du bad om, nu är det lite svårt att för mig, du är vanare. Det här Cassation i G, alltså det vill säga av Wolfgang Amadeus Mozart, kallas också för finalmusik. Mm. Det var inte hans sista verk, utan det var slutet på någon utbildning som han gjorde musik till.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och den här versionen nu är av Florian Heyerich och Kurpfalz kammarorkester. Det var det här jag hittade i Yles arkiv som sagt. Mm. Så att jag vet inte om du har hört den här versionen tidigare. Men finns det någonting du vill säga angående det här verket innan vi spelar det?
1: Jag tycker ganska mycket Mozart-musik. Just det här kassationer. Så det var så att när jag skrev min avhandling, när jag var som kaplan i Peräseinäjoki, och jag satt där bredvid min dator och skrev många dagar där och hela tiden lyssnade till skivan av kassationer av Mozart.
0: Jaha.
1: Så det var cirka 30 stycken av kassationer, olika kassationer i det här CD. Och jag lyssnade den, det tog lite mer en timme. Och när jag satte där till exempel 8 timmar, så det var 8 gånger jag lyssnade ihop eller genom allt det här som var där. Och man säger att Mozart-musik och dess rytm är någonting som hjälper hjärnan att koncentrera sig på saken som man gör. Och jag hittade det ganska nyttigt att lyssna till kassationer av Mozart, och jag tror att kanske det också hjälpte mig att skriva ut vad jag gjorde.
0: Det tror jag, det är din koncentrationsmusik med
1: andra ord. Ja, så kan man säga.
0: Vad bra, men då tar vi och lyssnar på den första önskelåten av min lördagsgäst idag, som är ärkebiskop Tapio Luoma, och det här är alltså Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Och där hade vi alltså Wolfgang Amadeus Mozart. Cassation. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men jag antar det kanske på franska cassation i G.
1: Ja, ja det är en konstigt namn för det musikstycke, men varför jag tycker om det här slags musik, av Mozart-musik, är att till exempel det här cassation som vi just hörde, så det är ganska luftigt och det är glad. Och det här rytmen var ganska hektik, men den versionen som jag brukade lyssna till, så det var lite lugnare. Men ändå, det här lyftighet och det här gladhet var någonting som hjälpte mig att skriva ner min avhandling. Och jag uppskattar ganska mycket om man talar om någon slags filosofi om man har över livet. Så jag tycker att lyftighet, ilmavuus på finska, som är någonting som jag tycker ganska mycket om. Man känner inte sig att vara för stressad eller i ångsten eller så vidare, utan även i tunga perioder av livet man behöver känna att det finns luft omkring.
0: Precis. Ja. Min lördagsgäst idag är alltså ärkebiskop Tapio Luoma inom Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland. Du nämnde din doktorsavhandling. Jag kan ju nämna den. Den heter ju Physics, Natural Science in the Theology of Thomas F. Torrens. Och honom träffade du vid Edinburgh universitet.
1: Ja. Så det här, min avhandling, det handlar om relation mellan naturvetenskap och teologi. Mm. Och jag hittade den här professorn i kristlig dogmatik, Thomas F. Torrens, min professor, föreslog att jag skulle ta Torrens till ämnet av min avhandling. Och jag

0: Jag flyttade med min familj till Edinburgh för 9 månaders tid och jag träffade professor Torras många gånger då. Och det var ganska imponerande att tala med en människa som har hela sitt liv studerat det ämne som jag ska skriva eller tänka på så mycket. Och ja, det var mycket, mycket bra tid för mig också. Jag tror att också för min familj, min hustru och min barn.
1: Och utgående från namnet på din avhandling, så jag menar, är det då vetenskap och teologi, att hur de står i förhållande till varandra?
0: Just det, ja. Därför att den allmänna åsikten tycks vara, eller det har tyckts vara så, att de har teologi och naturvetenskap, eller religion och förnuft, de har ingenting att göra med varandra. Men vad jag lärde, jag var inte van vid, eller jag tyckte inte om denna åsikt, att de har inte att göra någonting med varandra. Men jag försökte att se hur några människor, i synnerhet nu professor Torrance, har sett att de hör ihop. Mm. Så att de stöder varandra, och hur till exempel teologin har påverkat på den, hur naturvetenskapen har vuxit upp. Mm. Och hur naturvetenskapen har påverkat på teologin. Så att det finns en trafik mellan både vetenskapliga ämnen.
1: Ja.
0: Och därför det var ganska, ganska fint att studera det här. Och ja, jag också började studera lite filosofi av fysik. Mm. Och det här Einsteins, det här relativitetsteori och så vidare. Ja, jag har alltid varit mycket dålig i matematik och fysik, och när man tänker på det här kavat.
1: Ja,
0: formulöringar. Jag förstår ingenting om den. Men när man försöker tolka de här formuleringar på ett filosofiskt sätt, på vanligt språk, så kan jag förstå någonting. Och det hjälpte mig ganska mycket att se vilka är de här punkter där teologi och naturvetenskapen då möter varandra.
1: Ja, men det känns också som att det här med filosofi, det är väldigt mycket din grej.
0: Jo.
1: Och du ägnar dig fortfarande mycket åt sånt.
0: Ja, jag tror att filosofin är någonting som teologerna alltid har studerat. Och teologi behöver filosofi. Mm. Men jag tror att också andra vetenskaper, de också behöver filosofi. Vi kan inte göra någonting märkvärdigt utan filosofi.
1: Mm. Ja. Du, vi kanske kommer in på det här ännu. Jag tänkte att det är ju inte bara 750 år sedan Åbo domkapitel kom till. I år är det också 40 år sedan kyrkomötet inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, det vill säga kyrkans riksdag så att säga, godkände att kvinnor kan prästvigas. Och det var 1986. Du kom ju själv att prästvigas året efter det här, 1987. Minns du hur du tänkte kring den saken för 40 år sedan? Du fyllde 24 år det året. I år är du 64.
0: Ja, när jag var ung, naturligtvis, det fanns inga kvinnliga präster då i vår kyrka. Och naturligtvis kände det lite konstigt att tänka på att på någon dag det skulle vara kvinnliga präster också i lutherska kyrkan i Finland. Vi hade sett bilder från till exempel från Sverige eller från andra nordiska länder där det var möjligt även då att kvinnor kan vara präster i lutherska kyrkor. Kyrkomötet gjorde beslutet av det här kvinnoprästerskapet, det var i november 1986. Mm. Och precis ett år senare vigdes jag till prästerskap. Men därför att det var en lagstiftning, så det tog lite tid, så att de första kvinnorna vigdes till prästerskap, det var våren 1988.
1: Ah.
0: Så det tog nästan 2 år efter beslut innan lagen kom i kraft. Jag vigdes i Lappostift och jag var den sista, tillhörde till den sista gruppen av teologimagistern som vigdes till prästerskap innan det blev det här, det också kvinnor med.
1: Mm. När fick du din första kvinnliga kollega då? Minns du det?
0: Ja, det var det var i kanske Ilmajoki. Jag hade en kvinnlig kollega som lektor i Peräsnöki där jag arbetade. Men nu kommer jag inte ihåg om hon blev vikt till prästerskap när jag var hennes arbetskamrat. Men i Ilmola då, så kommer jag ihåg att vi fick en kvinnlig präst då.
1: Precis.
0: Ja.
1: Du har ju haft faktiskt här nu som ärkebiskop, jag menar biskopen i Åbo ärkestift, är ju då Mari Leppänen,
0: mm-hmm.
1: som nu har meddelat att hon tar ju tjänstledigt hela våren.
0: Just det,
1: ja. Och hon ville alltså ha tid att tänka och vårda sin egen andlighet. Men hon berättar också att attityderna mot kvinnliga präster har hårdnat. Och särskilt i höst eskalerat, som Helsingin Sanomat skrev, till rent kvinnohat. Har du fått ta del av de här erfarenheterna som berättas?
0: Jo, jag har försökt att lyssna noga till vad våra kvinnliga präster säger. Och jag har försökt att förstå deras emotioner och vad de upplever.
1: Mm.
0: När de möter något slags hat eller prat som säger att de är inte verkliga präster.
1: Mm.
0: Och naturligtvis vi har haft några grupper inom vår kyrka som har traditionellt gjort en mycket bra arbete. Och de har tjänat kyrkan och lokalförsamlingarna mycket, mycket bra. Men deras teologiska syn är ganska traditionella på så sätt att några av dem accepterar inte kvinnliga präster.
1: Mm.
0: Och de ger den uttrycken att en kvinnlig präst är inte en verklig präst.
1: Ja.
0: Och det är någonting som jag själv personligen inte kan förstå. Om det finns nu en präst i vår kyrka, naturligtvis är hon eller han en verklig präst.
1: Du tänker antagligen på det här som kallas kansanlähetys.
0: Till exempel en av dem, också den finska lutherska evangeliföreningen.
1: Ja.
0: Men som jag sa, de är traditionella finska väckelserörelser. Och de har varit ganska betydelsefulla också i mitt andliga uppväxt. Men också deras attityder, det har kommit hårdare.
1: De tolkar Bibeln väldigt bokstavligt, om vi säger så.
0: På några sätt, ja, i synnerhet med det här, vad är Guds ord eller Guds vilja mot kvinnliga präster?
1: Mm.
0: Så att man tar från Bibeln sådana saker som säger att kvinnorna måste tiga i församlingen till exempel.
1: Ja.
0: Och jag tror att sådana enskilda verser från Bibeln är inte tillräckliga att ge någon slags basis eller hur säger man perustelu till det att man inte erkänner kvinnornas prästerskap.
1: Precis. Det känns ju också som att under de senaste åren så har det här klimatet på något vis hårdnat. Jag vet inte om du har märkt det själv. Och många söker sig också till kyrkan eller till religion.
0: Ja, ja.
1: Och speciellt bland unga så har man märkt att, och det gäller tydligen hela Norden.
0: Mm.
1: Men har du funderat på vad det kan bero på att det plötsligt kommer sånt här? Vi lever så att säga ändå i den här så kallade vetenskapliga framtiden.
0: Ja, ja, ja, det gör vi. Så det var ganska många röster i forna decennier som sa det att när man hörde ganska mycket din påstående att när vetenskapen går vidare så äntligen behöver man inte religion.
1: Mm.
0: Men det har inte hänt. Så att religion har en stor makt även idag, allt över i världen. Så att man kan inte säga att religionen har ingen plats i nuförtida världen. Man kan se det här också inom internationella politik. Så att det hela tiden det religiösa åsikter där och religiösa grunder, så hur man beter och vad man säger om varandra. Mm. Så att religion är där, och jag tror att också det här världssituationen är någonting som också lockar människor tillbaka till religiösa saker och också kyrkor. Och i synnerhet unga människor, så det finns många utforskningar som säger att, eller har hittat att unga människor är mycket nyfikna om varandras filosofiska eller världsåskådnings åsikter och också religioner. Så att de är inte så ennakkoluuloinen.
1: Ja, alltså fördomsfulla.
0: Just det, ja. Mm. Så att de accepterar varandra med all sina tankar och åsikter och religiösa tankar. Så att jag tror att det är mycket, mycket mer öppna mot också de här stora frågor i livet. De är inte rädda för att tänka på de stora frågorna från en religiös perspektiv.
1: Kan det också finnas någonting i det här med att unga försöker hitta någon typ av form eller regler så att säga i sitt liv, någonting att följa om man känner sig på något vis, vet du, borttappad, eftersom låt säga att skolan till exempel har blivit friare på det viset att det är mera som en person som guidar en istället för en lärare som säger att nu gör du så här, vet du. Men att man kanske känner sig lite borttappad i allting att, eftersom ansvaret faller på individen. Men att det ändå finns någonting att ta fasta på utanför individen där, som man kan följa.
0: No, det kan vara så, men jag är inte säker på att i det här andliga sökningen som unga människor nu har kring sig, så att naturligt, de vill se någon som är en modell för dem. Mm. Men jag tror inte att det är inte särskilt någon slags, hur säger man, instruktioner hur man skulle leva, utan att den ger en slags stor ram inom. Ja. En ung människa kan leva. Och någon slags, hur säger man, matrix med vad man kan också se sitt eget liv som en del av en större helhet.
1: Ja, och sen en gemenskap.
0: Jo, naturligtvis. Och det är mycket, mycket viktigt nu för tiden, så att vi är så koncentrerade på vad jag tänker och hur jag mår och vad jag känner inom mig, så att man är så centraliserad på sitt eget välmående och sin egen personalitet. Mm. Man glömmer att vi är aldrig ensamma här, utan vi behöver varandra, och jag tror att för många människor den största glädjen är att ha möjlighet att dela den här glädjen med andra människor.
1: Mm. Du, om vi vänder oss tillbaka till den unge Tapio Luoma, nyvigd präst då 1987 och sedan ärkebiskop året 2026. Är det stor skillnad mellan de här två personerna?
0: Jag hoppas inte. No, jo, när jag var ung, jag var ganska bly, ja, och jag var ganska också osäker. Men jag var ganska ung när jag visste att jag ska bli präst. Jag kommer ihåg att jag tänkte då att jag vill göra någonting gott för människor och för vårt allas gemensamma väl. Så att det var en stor evenemang för mig att förstå det här. Att jag trodde och blev att tro att mitt liv har ett syfte och mening, och det beror på att jag ska följa vår Herre Jesu Kristi, så att jag kan tjäna andra människor och vara något slags medel så att Guds kärlek kan bli där. Och på denna sätt tror jag att det finns ingen skillnad mellan en nyförtiden ärkebiskop och en unga prästen som började arbeta inom kyrkan. Jag hade en ivrighet hela tiden som jag hade då, och jag hade en syn också i mitt huvud just detsamma som jag hade då. Ja.
1: Men vissa saker kanske, jag menar synen på, låt säga, samkönade vigslar. Mm. Det har ändrats.
0: Jo, naturligtvis, men det är någonting som tillhör den delen av en människas liv där man i varje fall måste växa.
1: Ja. Ja,
0: naturligtvis man kan ha många åsikter om till exempel samkönade äktenskap, men i mitt fall, jag tror att jag har kommit att se att äktenskap är någonting som kan också gälla samkönade par.
1: Mm.
0: Ja, så jag tror att det är inte något konstigt. Det finns många röster som har sagt att jag har förändrat för mycket.
1: Ja.
0: Så att jag är inte den samma person som jag var. Men jag tror att jag är den samma person. Jag är nyfiken, jag är redo att lära mig nya saker. Och också när jag ser att jag behöver, i synnerhet när jag är en ärkebiskop, som ledare för en kyrka. Så man kan inte bara agera sina egna tankar, utan man måste ta till hänsyn till hela helheten.
1: Jag tänker att vi ska gå till ungdomen igen.
0: Ja.
1: Jag nämnde ju där att vi i samband med konfirmationen så kom du på tanken att nu ska kanske bli präst en dag. Men innan vi går in på det så tänkte jag att vi tar en låt som kanske har med din ungdom att göra. Hur är det med Electric Light Orchestra?
0: Ja.
1: Och låten 21st Century Man
0: ja.
1: Från 1981. Berätta.
0: Ja, jag har en kompis i Vasa som är fortfarande där och han, när vi talade om det här klassisk musik och den till exempel popmusik, och han var den som lärde mig att lyssna till några stora bander, till exempel Queen och Electric Light Orchestra och så vidare. Och det är en sång som kom ut när jag var i armén i Vasa kustartilleri.
1: Ah, du gick där då?
0: Ja. Okay. Jag kommer ihåg när jag lyssnade den första gången. Det kommer från albumet Time.
1: Ja.
0: Som talar om tiden. Och det här är en av de där låtarna som var mycket imponerande. Därför att den talade om en man som lever på den 21 sekel. Och när jag och min kompis började studera teologi i Helsingfors, han var också från Vasa, vi lyssnade det här tillsammans där. Som vi har just flyttat till Helsingfors och vi var kanske lite hemlängtan. Hemlängtan hade vi då. Men då vi lyssnade till det här mannen i den 21 sekel. Det tolkar ganska bra alla de här stämningar vi hade då.
1: Ja, och jag tänker också att kanske det gäller Electric Light Orchestra överhuvudtaget, men det kunde enkelt göras till klassisk musik.
0: Okej.
1: Okay. Det är ju väldigt progressivt.
0: Just det, ja. Så är det.
1: Men vi har lyssnat då på den andra önskelåten. Min lördagsgäst idag, det är ärkebiskop Tapio Luoma.

0: 21st Century Man heter den där av Electric Light Orchestra, önskat av Tapio Luoma som är ärkebiskop inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Jag vet, det känns att jag måste alltid upprepa det, för det finns ju en till ärkebiskop i Finland, och det är ärkebiskop Elia inom den ortodoxa kyrkan
1: det,
0: i Finland.
1: Ja, vi är två ärkebiskopar här i Finland. Ja. Ja, just det, ja.
0: Det finns ju också en biskop inom katolska kyrkan i Finland också.
1: Ja, just det. Ja, ja, ja. Det finns så. Det är bara Finland.

0: att ärkebiskopen är också en bosti till andra biskopar, men det är inte så.
1: Nej, men du leder liksom ordet så att säga.
0: Jo. Mm. Jag är ordförande inom tre de mest viktiga förvaltningsorgan inom vår kyrka. Det är kyrkomötet, kanske den viktigaste, och sedan är det biskopskonferensen och sedan också det här plenum av kyrkostyrelsen.
1: Precis. Ja. Och sen blir du inbjuden till val på slottet en gång om året.
0: Nå, så har det varit.
1: Ja, du får representera allt.
0: Just det, ja.
1: Som sagt, jag lovar att vi ska gå in på barndomen och ungdomen. Och det här med att du blev intresserad av prästyrket i samband med konfirmationen, det att man blir intresserad överhuvudtaget av tro och sånt här är ju inte så ovanligt när man blir konfirmerad. Mm-hmm. Men du gick ett steg längre så att säga. Hade du präster i din släkt?
0: Nej. Det har varit kanske någon kusin för min mormor eller något sådant har varit en gång en präst eller en militär. Men inte några närmare personer som präster.
1: Då hörde jag ändå att när du blev döpt så var det din gummor hade sagt högt att det här pojken ska bli en präst.
0: Det var min farmor som var också min gudmor. Och när jag och min hustru var gift, så i det här giftjubileum eller det här festen så höll min farmor ett tal. Och då sa hon att när jag var döpt i kyrkan i Kurikka, så han bad för Gud att jag skulle bli, denna liten pojke ska bli en dag en präst.
1: Och så blev det.
0: Ja.
1: Och inte bara det, ärkebiskop.
0: Nå, jag tror att hon inte kunde ana det där.
1: Nej, just det. Ja.
0: Jag kommer ihåg när jag var en liten pojke, så jag ville gå till kyrkan med min farmor och också i Vasa när jag växte upp, så att kyrkan var alltid någonting som jag uppskattade mycket.
1: Ja.
0: Jag kan inte veta varför det.
1: Ja.
0: Men det var ganska intressant, det här byggnaden och så vidare, allt det här dekorationer där inne och så vidare. Det var spännande. Men det viktigaste som mina föräldrar gjorde på detta område var att min mor lärde mig att be i kvällarna.
1: Kvällsbön,
0: och sedan också de ledde mig till församlingens pojkklubb. Att gå dit, och det är en bra ställe att vara.
1: Okej, så du hittar kanske en gemenskap där också?
0: Ja.
1: Vänner och så?
0: Ja. Och jag började som en medlem i pojkarnas klubb. Jag var 7 år gammal, just där när jag började också skolan. I Draknäsbäck.
1: Ja, i Vasa.
0: Ja, i Vasa, just det.
1: Ja. Men det fanns ju ett annat intresseområde för dig också. Alltså, du har varit väldigt intresserad av världen.
0: Ja.
1: Och det märks bland annat i din hobby som du hade då, som kallas för DXing. Och som jag förstått det nu, DX, det lär inte vara helt säkert, men de flesta är väl överens om att det betyder distant exchange.
0: Ja.
1: Och det här är alltså amatörradio. Mm-hmm. Och det finns passiv och det finns aktiv DXing. Vilken där har du hållit på med?
0: Ja, kanske det, om man talar om radioamatöraktivitet, så jag var inte en radioamatör. De radioamatörer diskuterar med andra radioamatörer längs radiovågen. Men jag var en DX-lyssnare på så sätt att jag bara lyssnade vanliga radioprogram från allt över världen. Och sedan gjorde jag en lyssnarerapport där jag ville säga att vad jag har hört, hur jag tycker om era program och hur var det här tekniska saken, hur bra var det signalet som kom och så vidare. Och sen jag skickade det här lyssnarrapporten till radiostationen, och om de tyckte om dem, som de skickade mig tillbaka en QSL-kort.
1: Aha.
0: Ett kort.
1: Vad är det för någonting?
0: Det är bara en konfirmation att jag har verkligen lyssnat till deras program.
1: Okej. Okay.
0: Och jag tror att när till exempel Rundradion här i Finland hade det här utomlandsservice, jag tror att också de skickade där från de här QSL-korten till lyssnare från andra länder.
1: Så hur många QSL-kort har du?
0: Ja, det var 200 eller någonting sådant.
1: Så du rattade in över 200 kanaler som du tog kontakt med?
0: Ja, just det. Ja. När jag kommer äldre, desto mer uppskattar jag det här hobbyn. Mm. Därför att det lärde mig så mycket olika språk. Jag försökte också lära mig andra språk än de som jag lärde mig i skolan. Mm. Så att jag, till exempel spanskan, så det lärde jag mig. och också lite portugisiska. Och när jag lyssnar till exempel någon radiostation från Sydamerika så,

0: så skrev det här lyssnarrapporten på spanska. Och det var en fin tid också. Det här tiden var då att världen var ganska polariserad. Det var det här...
1: Det var kalla kriget.
0: Det var kalla kriget. Ja. Det var Varsopakten och sedan det var det NATO.
2: Mm.
0: Och det kommunismen och kapitalismen. Och allt var bara det här binärt. Men för att en ung finländsk pojke... Jag försökte bara förstå hur det värde är där vi lever nu.
2: Mm.
0: Och så jag försökte också förstå lite mer om det här internationella politiken. Och dagslyssningen, radiolyssnande, det hjälpte mig ganska mycket.
3: Ja, så jag vet att du har kommit i kontakt med typ Radio Moskva.
0: Ja.
3: Och sen var det något som hette Radio Beijing?
0: Jo. Jag lyssnade ganska mycket till Radio Peking.
3: Ja.
0: Det är därför att de skickade mig massor av material. Det var böcker och det var tidningar och så vidare.
3: Fick du Maos lilla röda kanske på posten?
0: Nej, det fick jag inte. Jag köpte det lite senare. Men det var just det här sista åren i den här kulturrevolutionen i Kina.
3: Det var det. Okay.
0: Och det var, jag också minns, det var 1976 när ordförande Mao dog.
3: Mm, just.
0: Jag skickade en, hur säger man, osanottokirje till Radio Peking och de svarade mig. Det visste så stora och intressanta minnen från den tid.
3: Ja.
0: Det var mycket viktigt för mig. Ja.
3: Vad hette den amerikanska?
0: Voice of America
3: hette den.
0: Och så sedan var det också det här Radio Luxemburg. Var
3: ja,
0: också det här. Där jag lyssnade också Elton John och andra de här stora namnen inom populärmusik och så vidare.
3: Rattade du in piratradiostationer?
0: Jag försökte göra det. Det var Radio Caroline som var där i engelska kanalen på internationella nivån. Men jag aldrig kunde nå.
3: Ja, men du försökte?
0: Jag försökte, ja.
3: De som fortfarande håller på med DXing, så de lär ju ha en liten sån här, ska vi säga, en pilgrimsort uppe i Lappland.
0: Ja.
3: Har du varit där?
0: Nej, aldrig. Bara i Molpe.
3: Jaha, vad finns där?
0: Så det var, jag var också en liten tid med i det här DX-klubben i Vasa.
3: Ja.
0: Och vi hade där i Molpe en stuga. Jag kommer nu inte ihåg vems stuga det var, men... I alla fall, vi var där och vi hade dessa långa antennledare och så vi hade våra radioapparat där och lyssnade hela natten och så vidare.
3: Ja.
0: Så det var intressant.
3: Det låter jättekul det där.
0: Ja.
3: Speciellt då man är samlade ett gäng intresserade av en och samma sak och får göra det tillsammans.
0: Ja.
3: Det låter perfekt.
0: Ja.
3: Men det här med att ha kontakt med utlandet, det fortsätter ju du med i och med att du är ärkebiskop.
0: Mm.
3: Som sagt, du får ju representera kyrkan och du har ju rätt nyligen, jag kan nämna att du har ju varit på en fredskongress i Astana, Kazakstan. Det var ju i september. I oktober besökte du Ukraina med ärkebiskopar från hela Norden.
0: Ja.
3: Och i januari så åkte du med ärkebiskop Elia från Finlands ortodoxa kyrka och då biskop Raimo Gojarola från då katolska kyrkan i Finland till Vatikanen.
0: Ja,
3: för att träffa påve Leo den 14.
0: Ja, jag var också i november besökte vi Uzbekistan och Pakistan.
3: Just.
0: Ja.
3: Och det här är sådana, så känns som att det här är kanske någonting som du uppskattar.
0: Ja, det är mycket intressant. Och naturligtvis det är ganska klart att varför vi ville som nordiska biskopar visitera Ukraina. Så det var en solidaritetsbesök.
2: Mm.
0: Och vi också vill att när vi har haft ganska goda relationer i forna tider med den ryska ortodoxa kyrkan.
2: Mm.
0: Så, men nu är det inte möjligt att ha sådana relationer så att vi börjar nu att ha relationer med ukrainska lutherska kyrkan och också ukrainska ortodoxa kyrkan.
3: Precis.
0: Så att allt det här vikten flyttar från Ryssland till Ukraina nu.
3: Ja.
0: På många sätt. Och också det andra syftet för våra resorna i höstas var att vi också ville se hur olika religioner lever tillsammans i en samma stat. Och i synnerhet ville vi se hur det är med de här kristliga kyrkor och kristendomen i de här muslimska världen.
3: Just det.
0: Och det var ganska ögonöppnande erfarenhet.
3: Vad lärde du dig?
0: Jag lärde ganska mycket så att den muslimska tron är ganska annorlunda på olika platser. Så att till exempel i Uzbekistan jag kunde hålla eller ha två lektioner i två madrasas eller koranskolor.
3: Ah.
0: Och jag vet inte hur många kristliga biskopar har haft möjlighet att göra det. Men jag kunde göra det. Och jag talade ganska mycket om det här relation mellan religionerna här i Finland. Mm. Och sedan när jag jämfört det här tillfället i Pakistan, så det var ganska annorlunda, så att det pakistanska muslimska tron, där finns också många, många grupper som är ganska fientliga mot andra religioner.
3: Mm.
0: Men vi mötte till exempel en imam som var mycket, mycket välgörande för det här religionsdialog mellan kristendomen och muslimska tron.
3: Mm.
0: Så att vi hade mycket, mycket bra diskussioner mellan det här imam.
3: Ja. Ja. Hur är det inom Finland? Brukar du ha kontakt med imamen här?
0: Jo. I synnerhet det här finska islamska församlingen som har som sitt imam Ramil Beljajev.
3: Mm.
0: Och han var också med oss i Uzbekistan.
3: Ja.
0: Så att vi har, det här är en tatark församling och det är mycket, mycket finska människor, så,
3: ja,
0: att säga. Så att också några medlemmar i den här tatarförsamlingen var också med i kriget.
3: Mm.
0: För att kämpa det för Finland mot Sovjetunionen.
3: Jo, det finns ju hjältegravar.
0: Ja, just det. Och det är så bra att se att religionen verkligen tar många, många, många former i världen.
3: Och förstås rabbiner.
0: Ja, naturligtvis. Ja, just det. Jag tror att i Finland vi har en mycket bra relation mellan, inte bara mellan kristliga kyrkor, utan också med andra religioner.
3: Precis. Ja. Nu, vi ska ta din sista önskelåt.
0: Mm.
3: Och nu blir det Mike Oldfield.
0: Okej.
3: Okay. Och den här heter Sunlight Shining Through Cloud. Den är från 1999. Jag har en liten aning om varför du har valt den.
0: Okej. Okay.
3: Har du att göra med Amazing Grace?
0: Ja, just det.
3: Okej, okay. Berätta.
0: Ja, det här Amazing Grace som var skriven av John Newton på 1700-talet. Och han var en kapten på en sklavskepp.
3: Ett slavskepp, ja, precis.
0: Ja, som tog sklavar från Afrika till Amerika. Och senare, kaptenet, han ångrade allt det han hade gjort. Och han också, jag tror att det här sången tillhör den perioden i sitt liv där han började tänka att vad han gör, är det rätt?
3: Mm.
0: Att föra sklavar från Afrika till Amerika. När jag lyssnar till det här Mike Oldfields version, det är mycket, mycket annorlunda och mycket kreativ. Den versionen, jag kan se det här afrikanska sklavar där under däcken på sklavfartyget. Och de vill bara, de ber att de skulle se solen skina.
3: Mm.
0: Ja. Och det är mycket imponerande, tycker jag.
3: Vi lyssnar på den sista önskelåten Ami Lörasest idag, det vill säga ärkebiskop Tapio Luoma. Efter det ska vi prata om mat, tänkte jag.
0: Okej.
3: Men här kommer, som sagt, Sunlight Shining Through Cloud.

0: Mike Oldfield där som sagt, och nu fortsätter vi med ärkebiskop Tapio Luoma och dyker in i matkartoteket från 70-talet. Jag måste fråga dig Tapio, hur är du i köket?
1: No, jag är inte så bra. Jag tycker att skala potatis.
0: Jag
1: är bra med det.
0: och sedan
1: tror jag att jag är bra att göra också havgrynsgröt för min familj. Ja, jag är expert på det, så säger mina familjemedlemmar. Men inte mer komplicerade tycker jag. Men det här också, lasagne har jag varit ganska bra att göra.
0: Jo. Men du är kanske bra på matfilosofi, tänker jag.
1: No jo, kanske, kanske så. No ja. Jo.
0: På tal om vad vi talade om tidigare. Ja. Men nu får du har valt en kategori. Vilken kategori valde du?
1: Jag väljer det här. Så det här nu påsktiden kommer. Eller, hur ser man på svenska det här tiden före påsk?
0: Alltså fastetiden.
1: Fastetiden, just det. Ja. Så det för fastetiden, jag tror att det här banta med oss.
0: Oj, ja, så ja. Där. Och i 70-talsstil, vad bra. Ja. Men då ska du dra ett kort från den kategorin, ska vi se vad det blir. Låt slumpen avgöra vad det blir.
1: Okay.
0: Så drar du ett kort. Och då har Tapio dragit ett kort. Vad blir det?
1: Lätt lunch med fil.
0: Med fil? Nu med låter fil. Det jättelätt.
1: Ja.
0: Vad innehåller det där?
1: Så det är bara lite, är det müsli eller cornflakes, och sedan är det fil, och sedan är det tomatsaft, och sedan knäckebröd.
0: Tomatsaft med ost i fil? Det låter lite märkligt, tänker jag.
1: Just så här.
0: Det är som skilt i ett glas där.
1: Det
0: verkar ju så, det verkar vara frukost det där.
1: Kanske så, men det är lite, det är lätt lunch, så säger jag det. Ja.
0: Okej, okay, men det där skulle du klara av, tror jag. Jag litar på dig att du skulle klara av det.
1: Jag skulle vara expert också på det där.
0: Absolut, det tror jag. Ja. Nej, men bra, då vet du vad du ska göra till frukost just nu när det är fasta. Alltså fastar du?
1: Inte så mycket som jag vet att jag skulle. Men jag tror att det här fastetiden är någonting som gör oss människor att tänka, vad är verkligen viktigt i våra liv?
0: Och det finns ju lite olika former av fasta, att man undviker rött kött till exempel, eller kött överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Man kanske bara äter fisk eller vad det nu är sedan.
1: Och ta distans till det här mobilmaskiner.
0: Just man kan ha sån fasta, mobilfasta
1: just
0: eller internetfasta, sociala mediefasta. Jag ska spela en sång till ännu innan vi avslutar, Tapio. Och den sista sången har jag valt utgående från vad jag läst om dig. Jag har hört att det har hänt sig att du har funnit dig på någon karaokeplats.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Och då har du sjungit, för du tycker om att sjunga.
1: Ja, det gör jag.
0: Rösten är ditt instrument.
1: Ja, det här har varit i kören och sedan också jag har studerat sjungande i Seinäjoki. Så att jag tycker ganska mycket om att sjunga.
0: Just med tanke på Seinäjoki så passar det här utmärkt. En av sångerna du blir till och med ombedd att sjunga är Sinitaivas, en klassisk tango.
1: Ja.
0: Har du någonsin hört den på svenska?
1: Nej, det måste jag säga.
0: Jag hittade den på svenska och den är då framförd av Kjell Johansson och Harmony Sisters. Då heter den helt enkelt Blå himmel. Den är inspelad 1955. Skulle det vara en bra sång att avsluta det här samtalet med?
1: Ja, verkligen. Jo, ja.
0: Då ska vi göra det. Tapio Luoma, ärkebiskop inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Tack för att du har varit min lördagsgäst.
1: Tack så mycket, det var en glädje.
0: Det var roligt att ha med dig. Och du som lyssnar, tack för att du lyssnar.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar i Mellanöstern. Tre indiska besättningsmän har rapporterat saknade efter att USA angripit ett fraktfartyg utanför Oman idag. USA har bekräftat att ett flygplan har anfallit fartyget för att det enligt amerikansk militär bröt mot USAs blockad av iranska hamnar. Sammanlagt 21 besättningsmän har räddats från fartyget som seglar under Palaus flagga. USAs president Donald Trump har igen både på sociala medier och till journalister varnat om att nya amerikanska attacker mot Iran är att vänta i natt. Trump sa att angreppen är ett svar på att Iran i måndag sköt ner en amerikansk helikopter. Och det var de anfall som USA genomförde i natt också. Iran har i sin tur svarat med egna angrepp mot amerikanska baser i Mellanöstern. De senaste dagarnas krigshandlingar har igen fått oljepriset att stiga, men Trump uppger också idag att han genom en hemlig operation har sett till att 100 miljoner fat olja har passerat genom Hormuzsundet. Och i Frankrike har president Emmanuel Macron meddelat att länder från Mellanöstern och Ukraina ska delta i nästa veckas G7-toppmöte. Det är Macron som står värd för möte och han uppger att Egypten, Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten ska delta i mötet. Här hemma förbereder sig polisen på att flera drönare kan komma till Finland också i framtiden. Patrik Karlsson, chef för Helsingforspolisens specialenhet, säger att polisen utvecklar sin beredskapsenhet och försvarsberedskap.
1: Polisen har det där interna ansvaret för intern säkerhet. Så om vi vet att det är ett hot som kommer från utlandet eller som kommer från ett annat land eller det är ett sådär militärt hot, så då är det förstås försvarsmakten och gränsbevakningen. Men det, om det är oklart eller det är en intern sak, så då är det nog polisen som är då ansvariga myndigheten.
0: Och i Israel, vi hörde alltså Patrik Karlsson på Helsingforspolisen. I Israel ställer Benjamin Netanyahu upp för omval i höstets parlamentsval. Det meddelar regeringspartiet Likud. Beskedet kommer efter att USAs president Donald Trump ifrågasatte Netanyahus framtid som premiärminister. Han har också sagt att Netanyahu snart kan bli väldigt ensam i kriget i Mellanöstern.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emte, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll. Vi börjar med nästa veckas G7-toppmöte i Evian nära gränsen till Schweiz i Frankrike. Frankrikes president Emmanuel Macron, som står värd för mötet, meddelar att såväl Ukraina som länder från Mellanöstern ska delta i toppmötet. Enligt Macron har han bjudit in Egyptens, Saudiarabiens, Katars och Förenade Arabemiratens representanter. Och vi fortsätter med Mellanöstern. USAs president Donald Trump har igen både på sociala medier och till journalister varnat om att nya amerikanska attacker mot Iran är att vänta i natt. Trump sa att angreppen är ett svar på att Iran sköt ner en amerikansk helikopter i måndags, precis som de anfall som USA genomförde i natt. Iran har i sin tur svarat med egna angrepp mot amerikanska baser i Mellanöstern. De senaste dagarnas krigshandlingar har fått oljepriset att stiga igen. Men Trump uppger också idag att han genom en hemlig operation har sett till att miljoner fat olja har passerat genom Hormuzsundet utan Irans vetskap. Enligt honom är det USA som kontrollerar sundet, inte Iran. New York Times rapporterade för en dryg vecka sedan att amerikanska trupper har eskorterat flera dussin fartyg genom sundet. CNN rapporterade i sin tur igår att ett slags spökflotta misstänks föra ut olja genom Hormuzsundet, bland annat genom att stänga av de transpondrar som i normala fall sänder information om ett fartygs position och hastighet. Enligt ett analysföretag kan det handla om mer än 2 miljoner fat olja per dag. USA har idag anfallit ett fartyg under palauisk flagg utanför Omans kust. Enligt uppgift för att det bröt mot USAs blockad av iranska hamnar. 21 indiska besättningsmän har räddats från fartyget, men 3 indiska sjömän saknas och Indien har framfört en protest mot USA. I USA har den amerikanska kongressen idag förhört mjukvaruföretaget Microsofts grundare, miljardären Bill Gates. Förhöret gäller hans samröre med den avlidna sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Gates sa i sitt vittnesmål att Epstein hade försökt utnyttja sin vetskap om att Gates hade varit otrogen mot sin hustru till att få honom att fortsätta ha med Epstein att göra. Enligt Bill Gates hade hans otrohetsaffärer ingenting i sig med Epstein att göra och han uppger att han aldrig har sett Epstein göra något brottsligt. Och vi fortsätter utomlands men lite närmare Finland. Ryssland bygger nämligen en större garnison för marktrupper nära vår östgräns. Satellitbilder visar att området utanför Petrozavodsk, som ligger drygt 160 km från Finland, verkar vara avsett för uppskattningsvis 6 000 man. Ser man på hela NATOs gräns mot Ryssland, från Kolahalvön i norr till Kaliningrad i söder, kan det finnas planer på upp till 100 000 soldater, heter det. Tidigare har Ryssland inte haft större mängder armétrupper i till exempel ryska Karelen, men Jyri Lavikainen vid utrikespolitiska institutet är inte oroad över utvecklingen.
1: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä.
0: Man kan se det som att Ryssland sänder en politisk signal, säger Lavikainen. Enligt honom handlar det ändå i första hand om en väntad utveckling efter att Finland gick med i försvarsalliansen NATO. Eftersom Rysslands krig i Ukraina kommer allt närmare Finland förbereder sig polisen på att flera drönare kan komma över gränsen också i framtiden. Patrik Karlsson, chef för Helsingforspolisens specialenhet, säger att polisen utvecklar sin beredskapsenhet och försvarsberedskap.
2: Polisen har det interna ansvaret för intern säkerhet. Så om vi vet att det är ett hot som kommer från utlandet eller som kommer från ett annat land eller det är ett sådär militärt hot, så då är det förstås försvarsmakten och gränsbevakningen. Men det, om det är oklart eller det är en intern sak, så då är det nog polisen som är den ansvariga myndigheten.
0: Men trots att ansvaret i första hand inte ligger hos polisen måste polisen ha beredskap att hantera situationer. Målet är att polisens specialenheter ska vara färdiga att rycka in 15 minuter efter att larmet har gått, säger Patrik Karlsson. Så tar vi en titt på vädret. Det förekommer regn eller regnskurar i landets norra del, lokalt även åska. I landets södra och mellersta delar blir det klart och uppehåll. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar, klart till halvklart och mest uppehåll. På dagen söderifrån ökad molnighet och mot kvällen söderifrån regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 14 grader. Dagens högsta är mellan 17 och 23 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del utlovas halvklart till mulet och på många håll regn och åskskurar. I natt från sydväst blir det uppklarnande och uppehåll, men i västra och norra Lappland också på dagen molnigare och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur i norr är mellan 8 och 12 grader och dagens högsta mellan 14 och 22 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Från morgonen måttlig eller frisk samt byvind omkring syd. Och fembrynsprognosen den sträcker sig till och med måndag den 15 juni. Vädret är rätt ostadigt de närmaste dagarna. Molnigheten varierar och regn eller regnskurar förekommer nästan dagligen. Tidvis kan regnet vara rikligt. Även åska förekommer. Men det kan också bli enstaka uppehållsdagar med sol. Och vinden den är tidvis byig. Dagens högsta temperatur ligger i huvudsak mellan 14 och 21 grader och nattens lägsta temperatur mellan 6 och 14 grader. Nederbördsmängden fram till måndag väntas mest bli mellan 10 och 40 mm. I väderrapporten för sjöfarande ingår ett par varningar för havsområden. Först en varning för hård vind. På norra Bottenhavet, i Kvarken och på norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Så ett meddelande för båtförare. På Finska viken, Ålandshav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och södra Bottenviken, sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det närmaste dygnet låter så här. Ett omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Norska havet till Lappland. Ett högtryck förstärks över Baltikum och rör sig över Finska viken mot nordost. På Finska viken sydvästlig vind som småningom avtar, först 60-10 meter i sekunden, på morgonen sydlig till sydostlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind omkring nordost som tilltar och på kvällen nordlig till nordostlig vind 7-11 meter i sekunden, lokalt upp till 13 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. På norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind som småningom avtar, först 69 meter i sekunden och på förmiddagen 2-5 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring ost som tilltar, på kvällen 2-6 meter i sekunden men lokalt också upp till 11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar men mest god sikt. På Ålands hav sydligt i sydvästlig vind som avtar, först 58 meter i sekunden och från och med förmiddagen sydostlig vind 2-5 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet sydligt i sydvästlig vind som avtar, först 58 meter i sekunden och från och med morgonen vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På kvällen lokalt regnskurar och mest god sikt. På Bottenhavet sydligt i sydvästlig vind som småningom avtar, först 9-12 meter i sekunden och från och med eftermiddagen vind av varierande riktning 4-8 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken sydligt i sydvästlig vind som småningom avtar, först 9-13 meter i sekunden. På kvällen tillfälligt vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. På Bottenviken sydligt i sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar, på förmiddagen 7-11 meter i sekunden och på kvällen 3-7 meter i sekunden. God sikt. På Saimen västligt i sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning. På kvällen lokalt regnskurar och annars god sikt. Så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. på Finska viken och östra delen av Östersjön nordligt till ostlig vind under 14 meter i sekunden. Från senare kväll är sannolikheten för hård vind på Finska viken 30%. På morgonen västlig till nordvästlig vind, på östra Finska viken vind omkring syd. På dagen västlig till sydlig vind under 14 meter i sekunden. På västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav mest sannolikt svag vind. På dagen sydligt i västlig vind som tilltar, som småningom tilltar, och på eftermiddagen under 14 meter i sekunden. På Skärgårdshavet och Bottenhavet mest sannolikt svag vind. Under natten vind omkring nord som tilltar, mot morgonen under 10 meter i sekunden och på Skärgårdshavet under 14 meter i sekunden. På morgonen blir vinden omkring väst och under 14 meter i sekunden. På eftermiddagen vrider vinden till omkring syd och avtar något. I Kvarken och på Bottenviken mest sannolikt svag vind. På morgonen nordligt i ostlig vind som tilltar och från förmiddagen den under 14 meter i sekunden. På Bottenviken är sannolikheten för hård vind 30%. På eftermiddagen blir vinden västlig till sydlig. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 14 grader, väst-sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Klart, sikten 30 kilometer. Kotkaranke 13 grader, väst-sydväst 6, klart, sikten 35 kilometer. Orrengrund 14 grader, väst-sydväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15 grader, väst 9. Kallboda grund 13 grader, väst 8. Och Östertokan 13 grader, väst-sydväst 9. Gråhara 14 grader, väst-sydväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 13 grader, väst-sydväst 8. Bogaskär 14 grader, väst-sydväst 8, klart, sikten 29 kilometer. Hange Tulludden 13 grader, syd-sydväst 8. Russarö 14 grader, sydväst 10. Venö 14 grader, syd-sydväst 8. Utö 14 grader, syd 10. Klart, sikten 18 kilometer. Notgrund 14 grader, syd 9. Fagerholm 14 grader, syd 9. Vilsandi 14 grader, syd-sydväst 6. Sikten 45 kilometer. För Gotska Sandön saknas uppgifterna. Kumlinge 14 grader, syd 7, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13 grader, syd 9, klart, sikten 20 kilometer. Och för märket saknas också alla uppgifter. Enskär 14 grader, syd 10, klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 15 grader, syd 13, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14 grader, syd 11, klart väder, sikten 25 kilometer. Selgrund 13 grader, syd 15, klart, sikten 24 kilometer. Bredskäret 15 grader, syd 10. Strömmingsbådan 12 grader, syd 13. Valsörarna 13 grader, syd 11. Kallan 15 grader, syd 12. Tankar 16 grader, syd-sydväst 8, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13 grader, syd 7. Nahkiainen 13 grader, syd-sydväst 7. Brahestad 14 grader, syd 6, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14 grader, sydväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13 grader, syd-sydväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, syd-sydväst 10. Ajos, 13 grader, syd-sydväst 10, sikten 20 kilometer. Så pollenrapporten som föll bort klockan 19. Björken fortsätter blomma i Lappland, medan gräsen blommar i ett område som sträcker sig från södra Finland till södra Lappland. Halten av björkpollen är låga i Lappland. Och med det är det slut på nyheterna. Mera nyheter imorgon klockan 6.
3: Visko på finska med Josefin Sonck.
4: Moi alla där ute. Hörni, är ni precis som jag sugna på en sista minuten så här i februari? Bra, för en resa det är precis vad vi kommer att bjuda på idag. Men tyvärr går den inte till sol och värme. Nej, idag ska vi faktiskt resa till Finlands eget Manchester, Tampere, alltså Tammerfors.
5: Juna lähtee matkustajat vaunuihin.
6: Sentään kun tuo kapsekki on raska. Meneekö tämä juna Tampereelle? Onko tästä vaunussa tilaa?
5: Tampereelle mennään ja tilaa on vielä.
6: Jeesus, kun tässä vaunussa on paljon tupakan savua. Ja miten innoittava haju täällä on.
5: Vetäkää sisänne vaan, ei siinä luita ole. Hei haitari soittaja, annappa tulla repäisevä lähtöpolkka.
4: Tåget går till Tampere, sjöng Tatu Pekkarinen i Juna menee Tampereelle. Tampere har faktiskt ett eget gulligt litet smeknamn. Det kallas för Manse. Och ordet det kommer från att Manchester var någon slags förlaga till Tampere när den staden byggdes. Tammerfors är alltså en gammal industristad. Och för er som inte har varit i Manchester och kanske vill ha en svensk referens så kan ni

tänk att det är lite som Norrköping. Och även fast de här alla industrierna nu har lagts ner och blivit, ni vet, köpcentrum och kulturhus för länge sedan, så finns fortfarande siluetten av den här gamla industristaden väldigt närvarande och synlig i centrala Tammerfors. Med sådana här maffiga fabriksbyggnader i tegel och en kraftfull fors som rinner genom stan. Och en bro med gigantiska statyer på stora, muskulösa, arbetande män. Han som vi ska lyssna på nu kanske inte har gigantiska muskler, men han är åtminstone en man. Här kommer Mikko Alatalo med Anna Mollella.

Ja vi hörde Mikko Alatalo med Anna Mulle Lave. Och han har ju varit verksam i det finska musiklivet ända sedan 70-talet. Mm, han är gammal nu. Låten, den är från en samlingsskiva från det legendariska skivbolaget Love Records som gick i konkurs 1979. Men man kan fortfarande köpa t-shirts med bolagets klassiska logga bestående av två ganska snuskiga kärlekshjärtan. Men Mikko Alatalo däremot, han har verkligen inte gått i någon konkurs. Han är en sån liten Duracell-kanin till artist som har skrivit över 700 låtar, turnerat som att det inte fanns en morgondag. Han har suttit i riksdagen och varit lokalpolitiker i Tammerfors. Och 2015 så gav han ut en box med CD-skivor med det ödmjuka samlingsnamnet Suomalaisten tunteiden tulkki. Alltså de finska känslornas tolk. Mm. Så Mikko anser sig alltså ha klätt det finska folkets känslor i musik i årtionden. Det krävs en gubbes självförtroende att våga påstå något sånt om sig själv. Men i alla fall, produktiv har han ju varit. Något annat kan man inte säga. Och en del av hans rockigare produktion räknas som en del av den musikstil eller rörelse som kallas för manserock. Och det är ett begrepp som används om rock som gjordes främst av finska gubbar i Tampere och startade under 70-talet. Alltså exakt vad som utmärker den här musikaliska stilen, det är inte helt lätt att fatta. Men i alla fall så nu att det är gubbar och de har en koppling till Tampere och de spelar rock. Ja, no, det är ungefär det. Kända företrädare för den här gubbrocken från Manse, det är Juise Leskinen, Alvari Tuohotorvi, Kaseva och vår Mikko Alatalo. Men nu hörni, från gubbar och manserock till Rakkauden rock med det tvåkönade Tampere-bandet Risto.

Ni hörde först där Mona Karita med klassiken Rasputin. Och sen Surujen gitarra, Sorgernas gitarr med Laila Halme. Har ni någon gång varit i Tammerfors? Alltså själv har jag bara några vaga minnen från min barndom. Jag kommer ihåg liksom att vi tog en paus där på vägen ner från Vasa till Helsingfors och att vi åt på Hesburger. Men alltså, jag tror inte att det är för den finlandsgrundade snabba kedjan som du ska turista i just Tampere. Nej, men då finns det mycket roligare saker att göra där. Precis som i många andra finska städer så har Tampere ett livligt sommartorg. Tammelan torg. Och där kan man sitta och titta på folk och handla närodlade grönsaker. Till exempel den klassiska finska specialiteten kesäherneitä. Alltså små, riktigt söta ärtor. Men sen säljer de också på Tammelan torg Tammerfors egna kulinariska specialitet. Mustamakkara, svartkorv, och den äts traditionellt med lingonsylt. Det här är en traditionell lokal rätt som förr kallades för blodkorv, och den har tillverkats ända sedan 1500-talet runt om i Europa. Så blodkorv, det låter ju lite, hur ska man säga, det kanske inte börjar vattnas i munnen på mig direkt. Det är inte jätteaptitligt. Men då har ni ännu inte hört vad den kallades förr i Finland. Förr i tiden, då låg de här svartarna korvarna där i disken och så kanske det var en handskriven lapp. Och där stod det, kuuma sian verimakkara. Alltså, svinets varma blodkorv. Och man kan ju verkligen undra hur de tänkte när de valde det namnet. Svinets varma blodkorv. Ja, men, jag vet inte, de kanske ville informera för kunderna och tänkte att kunderna, de vill nog veta varifrån maten kommer, hur den känns och vad den består av. Svinets varma blodkorv. Informativt och tydligt. Men det sålde ju inte så jättebra. Wonder why? Sen på 80-talet, då rebrandade man svinets varma blodkorv och började kalla den för det lite mer mystiska och kanske inte lika grafiska svartkorv. Och det gjorde faktiskt den här korven direkt mera populär. En korv som är svart, mer än så behöver man inte veta. Men jag tänker dock att många som värnar om djurrätt, de skulle nog gärna ha mera namn på animaliska produkter i samma stil som svinets varma blodkorv. Så att man verkligen ska förstå och se och känna vad det är man stoppar i munnen. De kanske skulle vilja att mjölk skulle heta spenens feta mjölk, bacon, suggans dallriga lår, ägg. Ja, vad är det? Det är hönsmens. Hönsmens kan vi hålla det. Kan man gå ut och beställa sin brunch och säga hej hej, ja, men jag skulle vilja beställa en kaffe med spenens feta mjölk, gärna skummad, och stekta slamsor av suggans dallriga lår med en stor slev hönsmensröra. Tack, det var bra så. Vad gott det ska bli. Nami, nami, nami. Nej hörni, nu ska vi lämna svinets varma blodkorv och hoppas att ni inte drömmer mardrömmar om den i natt. Passande nog så ska vi nu lyssna på Uneton Tampereella. Sömlös i Tampere med Joni Ekman.

där var Kikka från Tammerfors med sin megahit Mä haluun viihdyttää, jag vill underhålla. Och det kan man verkligen säga att Kikka gjorde. Redan 1990 så skrev man att Kikka är ett fenomen i finst musikliv. En liknande finns inte och kommer kanske inte att finnas. Hon är samtidigt barnsligt oskyldig och assexy. Mm, det var viktigt som kvinna på den tiden också att vara assexy. Nej, men i alla fall, hon slog ner som en bomb i Finland och är en av de finska kvinnliga artister som har sålt allra mest skivor. Kikka brukade själv nämna att hennes två stora idoler var Madonna och Marilyn Monroe. Och precis som Madonna var Kikka en artist som inte ville stå still utan ville utvecklas och leka med sin stil och sitt uttryck. Flera av hennes låtar låg länge som listoettor och hon var en artist som verkligen spräckte glastak. Men precis som många andra superstjärnor så fick hon också ibland betala ett högt pris som den sexsymbol hon blev. Hon kallades Finlands Samantha Fox och hennes privatliv fick sällan vara i fred. Och hon brottades i perioder också med alkoholproblem. Senare blev Kirsi Sirén, som var hennes riktiga namn, religiös. Men hon dog tragiskt endast 41 år gammal av en hjärtattack. Men hon kommer nog alltid att vara en ikon i finst musikliv. Och genom hennes artisteri kan man se hur man på 90-talet såg på både könsroller och sexualitet i Finland. 2022 gjordes en film om Kikka som heter just Kikka. Och den kan ni ju kolla på om ni vill veta mer om hennes liv. Men nu blir det Synthesizer-fest från Tampere med The Last Night Out och bandet det heter 18 Bits High.

Där hörde ni skönsjungande Inga Sulin med Tomtet. Och den kallar på Feelings av Morris Albert. Visste ni förresten att det i Tammerfors fram tills för förra året fanns ett Lenin-museum? Och det har varit unikt för att det har alltså varit ett av få Lenin-museum i världen som har funnits kvar så pass länge. Och historien bakom det här museet är också ganska speciell. Det är nämligen så att på den här platsen där det här museet låg, det är samma ställe där Stalin och Lenin möttes för allra första gången. De här två historiska superkändisarna möttes alltså i Tammerfors 1905 under ett bolsjevikmöte. Så museets plats är ganska historisk mark. Och år 1944 efter mellanfreden i Moskva så startade en finska Sovjetunionen förening. Och föreningens Tammerfors sektion var de som ville öppna det här museet i Arbetarnas hus och i just precis den här salen. Jag ville säga Stalin, men sal och Stalin blev för nära varandra. I den här salen där Stalin och Lenin alltså möttes för allra första gången. Och på minnesdagen för Lenins död, den 1 januari år 1946, så öppnades det här museet. Och museet fick utställningsmaterial och ett litet ekonomiskt bidrag från Sovjetunionen, men det drevs mest av volontära krafter. Sen efter att Sovjetunionen föll samman 1991 så stängde många av de Leninmuseum som hade öppnats i världen, men i Tammerfors så har Leninmuseet alltså funnits kvar. Själva utställningsytan är fortfarande den här salen där Lenin och Stalin möttes, men fokus har snarare legat på Finlands och Sovjetunionens gemensamma historia. Men i höstas så stängde museet alltså för gott. Kanske tyckte man att det i dessa tider inte längre är så passande att ha ett museum uppkallat efter Lenin. Istället ska man nu på samma plats öppna ett nytt museum som heter Notti, som ska fokusera på de finska relationerna till sin stora granne i öst. Och passande nog så ska vi nu lyssna på indiebandet Pupurusta från Tammerfors, och låten heter Valtakunta som betyder rike. Mm.

Ja det var Dave Lindholm med Annan kitaran laulaa. En låt fylld av lite olika ögonblicksbilder och livssituationer i sångform. Här får vi höra om katten som är kåt, kvinnan som har en enorm smärta, mormor som hatar sin gungstol och vill åka Harley Davidson genom Finland. Ja, bra idé mormor. Jag vill också åka på roadtrip till de där delarna av Finland jag aldrig har besökt. Kanske åka ända till ryska gränsen eller riktigt högt upp och kolla på Ruskaika. Alltså, ni vet, höstglöden när alla träd är klädda i vackra färger där uppe i Lappland. Och ja, kanske att jag måste åka då via Tampere och återuppleva mina torftiga barndomsminnen därifrån. Vilket ställe i Finland är du sugen på att besöka? Det får du fundera på nu medan vi lyssnar på Candy Dandy med Jari Raste.

Ja, det är Maggan. Ja, men tjena Roffe. Vad sa du? Nej, men jag hör inte, så jävla mycket stök i bakgrunden. Ja. Nej, jag ska inte till pubben ikväll, ser du. Nej, vi får ses någon annan dag, gubben. Ja. Nej, du kan inte slagga här. Nej, men jag har besök, ser du. Jag sa att jag har besök. Vadå, vem då? Nej, det ska inte du lägga dig i. Nej, det ska du inte. Nej, Raimo heter han. Bott i grannhuset i 40 år. Vi har missat varandra. Från Tampere, ser du. Ja, han ska laga skäk och vi ska kolla på burken. Vadå? Om man ska slagga här? Var du svartis, eller? Men lägg av. Roffe, coola ner. Ja, coola ner, sa jag. Ja, vet du vad? Nu kom Raimo ut från duschen här. Ja, vi ska laga lite kvällskott, ser du. Ja? Svinets varma blodkorv heter det. Någon finsk jävla grej. Hallå? Roffe? Vad larvigt. Han la på.

Ja vi hörde Otaki med Seija Simola och sist här Syksyn Sävel med Juice Leskinen. Och han är nog en av de största legenderna som har verkat i Tampere. Han var en finsk sångare och diktare och flera av hans sånger har blivit riktiga klassiker. Till exempel Vide Stoista Yö, 15 natten och Syksyn Sävel som ni hörde här nyss. Han skrev mycket om kvinnor, ensamhet och alkoholism, men också om världspolitik. Och i hans texter fanns alltid mycket sarkasm och svart humor. För Juice var en riktig samhällskritiker som utmanade och provocerade. Men till skillnad från honom så har vi Olavi Virta som var hans motpol. En sångare av Frank Sinatra-kaliber. Han både sjöng och skådespelade. Olavi Virta är en riktig tangokung och han har spelat in många av den finska populärmusikens allra största klassiker. Och här kommer en av dem, Täysi kuu, fullmåne.

Idag gick diskotåget till Tampere, Finlands Manchester. Men istället för Bee Gees och Joy Division fick vi här bekanta oss med den gubbteta musikgenren manserock. Vi kom dit lite för sent för att gå på Lenin Museum, men något som ännu inte har försvunnit med historiens gång i Tampere, det är svinets varma blodkorv. Den kommer nog att finnas kvar in i evigheten. Men bland gubbar och korvar så ska vi nu avsluta veckans disco på finska med något helt annat än en korvfest. Nämligen en ballad sjungen av Allas vår Virve Rosti. Total Eclipse of the Heart, eller Tunnen sen täysillä taas, som den heter på finska. Jag som har varit er musikaliska reseguide här ikväll, jag heter Josefin Sonck och programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent det var Lina Puranen och exekutivproducent Paulina Rinne.

0: Roommate Circus, gillar du sprängning i vardagen? Välkommen till Klostergården.
1: En annons väcker frågor om vad som egentligen hänt i Klostergården i Lund. Wilmer Andersson har nyss flyttat hemifrån för att plugga. Han hade en rumskompis, men redan nu, efter bara ett par månader, krävs en efterlysning av en ny. Det händer nämligen saker i huset där han bor.
0: Ja, bara sen du vet så kommer jag lite sent idag. Jag har blivit utsatt för en sprängning. Ledsen smiley typ. Och så gick det 2 veckor kanske. Och så hände nästa grej.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Jonna Burén. Och det här är Wilmers historia.
2: Jag är här i Lund. Jag ska ta reda på vad det är som faktiskt har hänt i Klostergården. Jag läste en annons. Man måste gilla spänning eller sprängning i vardagen om man ska flytta in hos Lukas och Wilmer.
1: Allt började med en annons på Facebook. Wilmer och hans rumskompis Lukas söker efter ännu en som kan dela lägenheten med dem.
0: Roommate Circus, gillar du spänning inom parentes, sprängning i vardagen? Välkommen till Klostergården.
3: Jag, Lukas och min polare Wilmer bor i Lund i en fyra. Vi är båda från Karlskrona och är vänner sedan innan. Vi söker nu en tredje vän som vi flyttade in med oss då vår tidigare roommate, kära Louise Montan, har flyttat ut. Hon lever fortfarande.
2: Louise finns inte där längre. Det står att hon lever, men var är Louise?
1: På bilderna syns 2 unga killar, Lukas och Wilmer gissar jag. De skålar och ler in i kameran. De andra bilderna är på en ljus lägenhet med stora fönster, vit och silverrandiga tapeter och högt i tak.
3: Lägenheten är en takvåning som är utrustad med torktumlare och tvättmaskin.
1: Det är den här annonsen som tagit mig till Lund. Jag skulle säga att den ger fler frågor än svar. Det är en blåsig och regnig dag och cyklande studenter skyndar fram.
2: Hej!
1: Det är tentatider.
2: Där borta kommer bussen. Jag måste springa.
1: Klostergården ligger några kilometer från centrum. För en vecka sedan skickade jag ett meddelande till Wilmer och frågade om han ville prata med mig om annonsen. Och han svarade:
4: Hej, det låter intressant.
2: Jag går mot tegelhusen. Väldigt mycket byggställningar.
1: En man med bygghjälm kommer fram till mig. Det har slutat regna men det är fortfarande blåsigt och inte speciellt varmt. Han har shorts på sig.
2: Är det ni som har sprängt porten här borta?
5: Det kan vi inte svara på. Vilken port är det?
1: I annonsen nämns en konflikt och några namn är taggade. Det handlar om någon slags Instagram-beef, säger någon på YouTube. Kan det stämma? Och vad har det med Klostergården att göra?
2: Här är Klostergården. Gräs och träd. Backande bil. Ja, en liten lekplats.
1: Mysigt.
2: Det var en råtta. Det är här jag ska in.
1: Plötsligt är jag framme, där allt har hänt.
2: Hur kommer jag in här?
1: I fönstret till porten sitter en skylt.
6: Hej, jag tror att jag är här. Det står obehöriga ägare i tillträde, så jag vet inte om jag vågar mig in dock.
7: Är det vid porten eller?
6: Ja.
7: Ska koden vara? 900-varningen.
6: Kan ha. Ses snart.
3: Men värt att nämna är att det var våran port som sprängdes i september. Men konflikten är över nu. Hoppas vi.
5: Hej, Wilmer.
6: Jonna.
1: Genom annonsen har jag lärt mig att Wilmer gillar att gymma, fotboll och att vara rolig och laid back.
0: Jag är 20 år, jag kommer från Karlskrona och jag pluggar ju här i Lund på juristprogrammet och är precis klar med termin 2.
1: Nu närmar

0: närmare sig. Det är han som har lägenheten där det alltså krävs att man gillar sprängningar i vardagen för att få flytta in. Det börjar med att de flyttade hit. På en balkong med strålande utsikt där solen just gått ner står Lukas med en flaska bubbel och tittar in i kameran.
1: Då är första kvällen då Louise var här, jag var här och Lukas var här och man började känna liksom, nu är vi hemma liksom. Så då, ja, hade vi köpt en flaska, poppar den.
2: Hej!
3: Ja!
0: Det är augusti och första gången de tre är samlade i nya lägenheten. De äter chips och spelar musik. Wilmer kör några äldre låtar.
1: Just denna lägenheten är ett korttidskontrakt. Så jag hade lite tur med bra kötid, bra timing och så landade vi i denna lägenheten.
0: Han tackade ja till lägenheten utan att veta något om området i Lund, Klostergården eller lägenheten.
1: Det är ju kanske andra dagen på Iris-programmet och jag får information att jag kan komma och hämta min nyckel lite tidigare. Så då går vi till LKFs kontor på Mårtenstorget där hämtar ut den. Och det är som fruktansvärd spänning. Kanske 5-6 stycken som går hit, tar oss in, upp, låser upp dörren. Och det första man tänker på är att, oj, vad illa det luktar.
0: Kompisarna står kvar i trapphuset. Det stinker verkligen.
1: De vill inte ens gå in i lägenheten och titta.
0: Wilmer undrar vad han har gjort. Hur kunde han tacka ja till en lägenhet utan att ens ha sett den?
1: Jag ringde liksom farsan lite i skräck och bara, vad är detta? Och då sa han vatten, det är bara sätta upp vattenlåsen så kommer det vara lugnt. Och sen till slut när man väl började flytta in var då man började känna att det var en otrolig lägenhet liksom.
0: Sen kom Lukas.
2: Och jag, Lukas, är 20 år. Jag pluggar HR-programmet.
0: Lukas Jefta som skrev annonsen. Han gillar att gymma, vara med kompisar och spela paddel och badminton.
2: Och spelar du någon av de sporterna så får du rummet som en säng till Wilmer bara.
0: De annonserar efter en tredje vän att dela lägenheten med.
1: Då träffade vi en tjej som heter Louise, började snacka lite. Kändes bra och så flyttade hon in med oss. Så var vi tre stycken i den här lägenheten då. Helt perfekt.
0: Tillbaka till premiärkvällen. De tre nya vännerna som ska bo ihop är alltså samlade för första gången i deras nya lägenhet och firar in den.
2: Så häller upp det i glas att soffan, visar varandra våra musiksmaker och snackade. Vi känner ju inte varandra så jättebra, alla tre liksom tillsammans så. Så det var första gången vi hängde.
0: Nu njuter de bara av de första veckorna på universitetet och i Lund. De har kul och det blev lite mer att dricka än bara den där flaskan bubbel.
1: Och lite annat än bara skumpa, men det var en trevlig kväll. Det var det absolut.
0: Det går någon vecka. De är alla i början av studierna på sina olika program. Vilket också betyder att de har olika ställen att vara på eller festa på. Nu är vi inne i september och det är nu jag ska få ett svar på vad annonsen egentligen handlar om.
4: Och mitt i alltihop så händer någonting här.
1: Ja.
0: Det hela utspelade sig en av de vanliga kvällarna under de här första veckorna på juristlinjen som kunde se ut ungefär så här.
1: Jag träffade min grupp. Det var skinande fint väder och vi skulle gå på Malmö Nation. Och jag var utklädd till en råtta. Och min kompis var utklädd till Remy. Och så var det duo från Ratatouille.
0: Ja, precis. Du hörde rätt. Wilmer går som en råtta från den här barnfilmen.
5: This is me. I think it's apparent that I need to rethink my life a little bit.
1: Och så spexar vi och släpper loss lite. Kanske blir lite väl mycket att dricka. Och så går man på klubben då efter det. Och så ja, händer allt möjligt du vill. Det är att någon ryckte bort min råttsvans på dansgolvet. Då blir jag rätt irriterad. Jag tror jag ändå var rätt snabb på att släppa det. Det var bara, ja, det var ju tråkigt. Men lite sur blev man ju på dem, absolut. Så det kanske blev en knuff liksom. Men nej, jag släppte det. Man kanske sa någonting till dem. Men jag tror inte de hörde det så mycket.
0: Kvällen går vidare. Wilmer festar och har kul.
1: Och sen allt det sedvanliga efter det så är det ju att sticka med sin polare till en falafelkiosk, köpa lite falafel och sen hem, vila.
0: Men just den här kvällen var ju inte som alla andra. Så vad var det som hände egentligen?
1: Jag har käkat min kebabrulle och jag spatserar hem i natten. Och så kom jag hem kanske lite efter tre. Jag tar hissen upp och jag spatserar runt i min lägenhet, dricker lite vatten och tar det lugnt. Så går jag och lägger mig.
0: Det är stilla i klostergården. Wilmer är ensam hemma och det är mörkt och tyst i lägenheten med högt i tak och stora fönster. Wilmer har tagit med sig vatten in på sitt rum och ligger i sängen och somnar. Det går några minuter.
1: Så vaknar jag kanske 10 minuter senare av en dov smäll i hela byggnaden. Och jag är ju skapligt full, så min första tanke är inte att jag har blivit att min port har blivit sprängd. Utan naturligtvis så tror jag att det är min tv som har vält och att jag har lämnat fönstret upp och blivit ett tvärdrag. Så jag stapplar ut i hallen och tittar mig förvirrat omkring och så konstaterar jag, nej men tvn står kvar, perfekt. Går jag lägger mig igen.
0: Det går ett ögonblick till. Sen ringer telefonen.
1: Och så ringer Louise mig. Hon är inte hemma utan hon är också på en fest. Och så säger hon, är allt bra med dig? Ja, lite trött är jag. Men annars är det bra. Vadå då? Ja, men de har sprängt i klostergården. Och då kommer ju glödlampan sen. Jaha, det var, sa jag till henne. Och hon bara, va? Jag bara, men jag tror det är vi som har blivit sprängda. Och så tar vi sängen, går upp, kollar, öppnar dörren och så är det rökfyllt i hela trappuppgången. Och så blir jag så här, vad fan är det som har hänt nu? Och så ja, blir hon liksom, ja men allt bra. Jag bara, ja det är lugnt liksom. Jag låg och sov liksom. Så lägger jag på.
0: Han är fortfarande berusad och vet inte riktigt vad han ska göra.
1: Så jag vågar inte liksom gå ner och kolla om de har sprängt. Och så ringer jag polisen. Och så säger jag liksom så här, bara ringer 114 då, 14 var det. Och bara, ja, alltså jag tror jag har blivit sprängd. Får jag gå ner och liksom kolla eller ta mig ut liksom i min byggnad? Och då säger hon då bara, jag kan inte avslöja var sprängningar skett eller liknande information. Så jag får ju helt enkelt bara vara här uppe liksom.
0: Efter en stund går han helt enkelt och lägger sig och tänker att någon ringer nog om huset är på väg att rasa eller så. Men huset klarar sig. Det var alltså det här Louise ringde Wilmer om.
3: En kraftig explosion inträffade tidigt i morse i ett flerbostadshus i stadsdelen Klostergården i Lund. Enligt de första uppgifterna från polisen rörde sig om ganska omfattande skador i en port. Däremot finns inga uppgifter om att någon person skadats.
1: Och sen morgonen efter går jag ner och kollar och då har de ju sprängt bort en dörr.
4: Ska vi gå ner och titta på porten?
1: Ja, det kan vi väl göra.
0: Ja, Wilmer och Lukas ser precis vad som får plats i hissen.
2: Hissen fastnade redan.
1: Är den där?
2: Ja, jag började ringa till dem. Jag tyckte på den knappen för att förlinna den klockan. Vi är till klostergården så...
1: Det är inte en lugn stund, det är det inte. Det är alltid någonting som händer, både på gott och ont. För det mesta på gott.
0: Vi klarar oss ner för alla våningar, den här gången.
1: Vi är här.
4: Ja, det var på den här sidan.
1: The lovely night.
2: Jag vet inte om man ser lite här. Här är ju kvar från...
0: Det är två dörrar in i trappuppgången, en port på varje sida huset. Det är tegelväggar som slutar i en brun port med glas i.
1: Dörren är ju fortfarande inte fixad. Det är mest det som irriterar mig. Att det är liksom, det här är som någonting från Looney Tunes, att de har målat upp en dörr och egentligen är det liksom bara en vägg.
0: Det var den dörren Wilmer kom in i på natten. Och han är inte omöjligt den sista som gick igenom dörren innan det sprängdes. I taket är det vita skivor, förutom precis bredvid hissen. Det var där någonting sprängdes.
2: De här försörjdes ju och sen taket är ju borta också.
0: Här i taket är det bara naken betong. Idag har trapphuset en portkod, men kvällen det hände var det bara att öppna dörren och slänga in något explosivt.
6: Som jag förstått det så kommer han från parken där och så öppnar han dörren och kastar in det. Och så landar det väl här kanske. Och då var det helt vidare, det var ingen portkod eller någonting man behövde.
4: Kom du härifrån också?
6: Ja, det är ju cykelparkeringen på den här sidan, så jag brukar gå in. Eller brukade gå in, nu måste jag gå runt hela vägen, men brukade gå in här. Och då hände det kanske typ 40 minuter efter att jag kom hem. Så...
4: Såg du något?
6: Nej, det såg ingenting. När jag kom hem var det helt lugnt.
0: Dagen efter ska han träffa sina kompisar på juristprogrammet, precis som de andra dagarna den här veckan. Och då, när han ska ut, ser han förödelsen.
6: Och då stod det ju lite gubbarbetare, säkert 50 människor som tittade. Kollar in liksom, så kommer jag där i och ska ut på min novischperiod och hitta på en aktivitet liksom. Och så skickar jag då till alla mina kompisar. Ja, bara sen du vet så kommer jag lite sent idag. Jag har blivit utsatt för en sprängning. Skickar typ så här ledsen smiley typ. Och så bara så här, vilka andra kommer idag typ? Och man bara, aha. Nej, så jag tar det för stort allvar liksom. Jag tror alla tog det rätt likgiltigt faktiskt.
0: Porten sprängdes i huset där Wilmer bor. Men vad handlar det här om egentligen?
6: Den här konflikten då som vi uppstod, det ledde oss till de djupaste vråna på Flashback och de mörkaste hörnen på TikTok. Och då lyckades vi ju luska ut att det kunde vara så att det rörde sig om en konflikt mellan två rappare. Och då verkade det som att den ena hade varit dum mot den andra och så den andra varit dum mot tillbaka. Och då tänkte vi att men då har de kanske fått bråka klart med varandra. Så då skrev vi det att men vi tror nog att de är färdigbråkade.
0: Det han säger bekräftas av Aftonbladet.
7: Ett bråk mellan en svensk YouTuber och en känd rappare har eskalerat till en verklig konflikt enligt anhöriga som Aftonbladet talat med. Den 7 september sprängdes en port i Lund och nästa dåd skedde i onsdags kväll i grannhuset till det hus som tidigare utsatts för sprängdådet. Då avlossades flera skott mot en lägenhet. Och i det huset bor anhöriga till YouTubern. YouTuberns bror säger till Aftonbladet: snälla, vi har ingenting med detta att göra. Jag har ingen kontakt med min bror överhuvudtaget. Konflikten ska ha börjat med att YouTubern på olika sätt hånat rapparen, som i sin tur svarade privat tillbaka med indirekta hot och uppmaning om att YouTuber skulle sluta, vilket han inte gjorde.
0: Det är alltså en konflikt på Instagram som verkar ha eskalerat till att anhöriga till en av de inblandade har utsatts för ett sprängattentat. Trots att det var mitt i natten var Wilmer bara 40 minuter ifrån sprängningen.
6: Ja, det känns inte jättenice kanske att det hände bara så kort tid från varandra. Så det var ju verkligen speciellt.
0: Louise kunde ha kommit hem då. Lukas vet fortfarande inte själv var han var, men i teorin hade ju också han kunnat vara hemma och gått igenom porten precis då. Och det var inte allt som hände. Efter sprängningen
6: så gick det 2 veckor kanske. Och så hände nästa grej. Då hör man kanske 5 höga smällar. Då knackar Louise på mitt rum och frågar om jag hörde det. Och då säger jag bara, men jag tror bara det var fyrverkerier eller något liknande. Hon bara, nej, jag tror det var skott liksom. Och då börjar jag säga till henne, men nu får du skärpa dig, hallå, det är inte så illa. Så går det 5 minuter. Kan man läsa på, jag vet inte om det var Aftonbladet Expressen, men så här, det är skott i Klostergården.
2: Skjutningen vet jag i alla fall, då var jag... Så gick kön till Göteborgs nation. Och fick jag mess från både dig och Lis. Och så frågade ni vad jag var och vad jag gjorde. Men jag fick ett samtal tror jag till och med. Ja. Så bara, de har skjutit. Jag bara, nej, det har de inte. Så kolla nyheterna. Och så är det. Skjutningar i Klostergården. Och bara, fan, det där är ju vår port ju. Liksom, vad händer?
6: Ja, då har man bott här i en månad. Och det har varit en sprängning och det har varit skjutningar. Och så går man ut på balkongen och ser man att det står kanske 10 polisbilar nedanför i våran gård. Och så visade det sig att de har varit uppe och skjutit i den andra trappuppgången bredvid mig. Så jag tror Louise tyckte det var lite jobbigt.
0: Men Lukas och Wilmer tog det med ro och tänkte att de ju inte är inblandade i något. Och efter skjutningen är det också lugnt. När inget mer hänt på ett par månader, alltså inga nya dåd, konstaterar de att konflikten nog är över.
1: Och då tänkte vi att ja, men då har de kanske fått bråka klart med varandra. Så då skrev vi det att men vi tror nog att de är färdigbråkade.
0: Då är vi framme vid annonsen igen och orsaken till varför de ville ha någon som flyttar in hos dem, där det sprängts i porten. Louise är inte kvar, men enligt annonsen lever hon. De behöver helt enkelt någon ny som flyttar in.
1: Ja, det är väl det att vi satt och funderade lite hur vi skulle göra för att hitta en likasinnad. Så vi vill göra det väldigt tydligt att det var att vi vill ha en polare liksom. Men sen samtidigt så diskuterade vi också att fan, nu har vi ändå blivit utsatt för en skjutning och en sprängning. Det kanske kan vara någonting som vi behöver berätta om innan de flyttar in så inte de får liksom en kalldusch.
0: Ja, det kan ju vara bra.
1: Och då, vad är det vårt sätt att göra? Det är genom bostadsannonsen vi skickar ut och det verkar ju folk tycka om, kan man ju lugnt säga.
4: Hur många var det som hörde av sig?
1: Strax under
2: 40.
1: Ja, runt 40 om inte mer. Det var ju många som sa att de ville flytta in också, men de var väl kanske 40-50-åringar, så vi tog inte dem på kanske största allvar, även om vi uppskattade intresset, absolut. Men det, jag tyckte det var väldigt, väldigt många, men vi landade i Elias.
0: De landar i en ny rumskompis. Elias flyttar in. Konflikten verkar vara över, eller åtminstone är det inget som påverkar klostergården mer. Ingen skadades i skjutningen eller sprängningen och enligt medieuppgifter dömdes två män tidigare i år för sprängningen. Även om Wilmer och Lukas kan skoja om det, hade det ju kunnat gå illa. Det finns alldeles för många exempel på när även personer som inte är inblandade i något alls har drabbats. Och det var ju mindre än en timme efter det att Wilmer kom hem på natten som porten sprängdes. Men samtidigt kan man inte gå runt och vara orolig hela tiden, säger Wilmer.
1: Men det är väl lite så vi har gjort, att vi har försökt skoja bort det i så stor grad det går.
4: Men... Du känner ni liksom inte...
1: Nej, alltså... jag känner omotiverat lugn. Det sitter verkligen inte att det var jobbigt. Nej.
2: Det var spännande.
1: Ja, det är väl det. Alltså man kanske inte vill erkänna, men ja, det var väl lite spännande så att oj, nu var det någonting som hände liksom. Jag är väl inte så rädd för att det ska råka hända att man själv blir skjuten. Idag är klostergården rätt lugnt, tycker jag. Så det är nog bara någon liten skitgrej eller skitperiod som händer där. Men annars är det bra, faktiskt.
0: Slutet gott, allting gott. Fast var är Louise då?
1: Ja, vi kan ju börja konstatera med att hon lever och det finns människor som kan styrka detta. Jag tror att hon var väl kanske inte jättetaggad på att bo kvar som jag och Lukas var efter det här. Så hon sökte sig till Lunds nation och numera bor hon i en korridor där.
0: Det står alltså i annonsen att de söker en tredje vän för att kära Louise har flyttat ut. Inom parentes har de lagt till hon lever.
1: Det var väldigt många som undrade. Efter våran annons. Väldigt konspiratoriska. Men jag...
4: Kan du ringa upp henne?
1: Jag ska göra det. Vi får se om hon svarar. Hej Louise.
8: Hej.
1: Lite skevt. Men jag sitter med en... sitter med en journalist.
8: Okej.
1: Och hon vill att du ska bekräfta att du lever. Kan du bara bekräfta att du lever, ditt namn?
8: Jag lever i allra högsta grad.
1: Och du heter?
8: Louise Mondan.
1: Och du lever?
8: Jag lever, alltså, verkligen.
1: Ja, det är så skönt att höra. Ja, det är svart på vitt.
0: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Jonna Burén, producent var Gustav Asplund och tekniker var Astrid Anka Krona.
9: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig.
10: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Jag tror utan boxning skulle inte jag vara här, var jag idag. Jag tror troligtvis vara en del av, jag vet inte om det är för brutalt att säga, men en del av 6 feet underground eller så fängelse, en del av, för jag var nog på så dålig väg då. Jag ska kunna bli värre om inte jag ska då ha stannat vid gymmet.
1: Kickboxaren Albert Yangde om valet att ta steget bort från styrkoslagsmål nu i Sportliv på arenan.

0: såg hur hjärtat slog under tröjan.
1: Jag tror inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
2: Åbobon Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.